De ce trebuie să citim, să studiem Biblia? Spus mai simplu, noi trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că ea este cuvântul lui Dumnezeu adresat nouă. 2 Timotei 3,16 spune că Biblia este inspirată de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Există atât de multe întrebări pe care filozofii și oamenii în general și le pun și la care Dumnezeu ne răspunde în Sfintele Scripturi. Care este scopul vieții? De unde vin eu? Există viață după moarte? Ce se întâmplă după moarte? Cum aș putea ajunge în rai? De ce este lumea plină de păcate și rău? De ce mă lupt să fac binele? Dincolo de răspunsurile la întrebări vitale, Biblia ne oferă sfaturi și îndrumări valoroase referitoare la lucruri foarte practice din viața noastră de zi cu zi, precum cum trebuie să mă port cu partenerul de viață, cum pot avea o căsătorie reușită și fericită, cum pot fi un prieten bun, cum pot fi un părinte, ce este succesul și cum se poate obține, cum se poate să mă schimb în caracterul meu, ce contează cu adevărat în viața mea, cum aș putea să trăiesc astfel încât să nu privesc cu regret către trecutul meu, cum aș putea să-i fiu plăcut lui Dumnezeu, cum pot găsi iertarea, cum este posibil să fac față biruitor momentelor grele și circumstanțelor nefericite din viață. Noi trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că ea este fără erori și oferă încredere totală. Biblia este unică față de toate cărțile așa zis sfinte, pentru simplul motiv că ea nu oferă învățături morale și spune așa să faci. Dimpotrivă, Biblia ne oferă posibilitatea de a testa veridicitatea ei prin verificarea sutelor de profeții descrise în detaliu care s-au împlinit întocmai, prin verificarea informațiilor istorice la care ea face apel și prin verificarea lucrurilor care țin de știință pe care ea le relatează. Aceia care spun că Biblia conține erori au urechile închise pentru adevăr. Odată, Iisus a fost întrebat ce este mai ușor să spui, păcatele îți sunt iertate sau ridică-te, ia-ți patul și umblă. La aceasta, el a dovedit că are puterea să ierte păcatele, ceva ce nu putem vedea cu ochii prin vindecarea unui paralizat, ceva ce a putut fi văzut cu ochii de către cei din jurul lui. În mod similar, noi avem siguranță asupra veridicității cuvântului lui Dumnezeu când prezintă subiecte spirituale pe care de regulă nu le putem testa folosind simțurile obișnuite, însă putem testa veridicitatea prin testarea celor subiecte care ne sunt la îndemână, acuratețea istorică, științifică și profetică. Trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că Dumnezeu nu este schimbător și pentru că natura umanității nu se schimbă. Biblia este la fel de relevantă pentru noi astăzi pe cât era și la momentul când a fost scrisă. În timp ce tehnologia schimbă lucrurile din jurul nostru, dorințele și natura omului nu se schimbă. Poți afla, pe măsură ce vei citi istoria biblică, faptul că, indiferent dacă vorbim despre relații individuale sau la nivel de societate, nu este nimic nou sub soare. Și că, în timp ce omenirea ca întreg este în căutarea dragostei și fericirii, însă în tot felul de locuri greșite, Dumnezeu, Creatorul nostru bun și plin de îndurare, ne spune că El este sursa fericirii desăvârșite. Sfintele Scripturi
Cuvântul său revelat sunt atât de importante încât Iisus a spus despre ele: omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Luca 4, versetul 4. Cu alte cuvinte, dacă vrei să-ți trăiești viața din plin așa cum intenționează Dumnezeu, ascultă și ține seama de cuvântul lui Dumnezeu. Este mai important decât chiar a mânca. Trebuie să citim și să studiem Biblia, pentru că trăim într-o lume care abundă în învățături false. Biblia ne oferă abilitățile de a separa eficient adevărul de minciună. Ea ne spune cum este Dumnezeu, pentru că altfel, dacă avem o impresie eronată despre Dumnezeu, înseamnă că ne închinăm la un idol sau la un Dumnezeu fals. Ne-am închinat la ceva care nu este Dumnezeu. Biblia ne spune modul cum oamenii chiar pot ajunge în rai și că aceasta nu se obține nici prin a fi o persoană bună, nici prin a fi botezat și nici prin vreun alt lucru pe care l-am putea face noi. Ioan 14 cu 6, Efeseni 2, versetele de la 1 la 10, Isaia 53 cu 6, Romani 3 cu 10, 6 cu 23, 10, versetele de la 9 la 13. În acest sens, cuvântul lui Dumnezeu ne arată cât de mult ne iubește Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Romani, capitolul 5, versetele de la 6 la 8, Isaia 53 cu 1. Și numai prin a înțelege aceasta, putem să îi arătăm dragostea noastră ca răspuns la dragostea lui. 1 Ioan 4, versetul 19. Biblia te va ajuta în a fi pregătit să-L slujești pe Dumnezeu. 2 Timotei 3 cu 17, Efeseni 6 cu 17, Evrei 4 cu 12. Te va ajuta să știi cum poți fi mântuit de păcate și care este consecința acestei cunoașteri. 2 Timotei 3 cu 15. Vei experimenta succesul în viață dacă vei medita la ceea ce îți spune Biblia și dacă vei urma îndrumările pe care le conține. Iosua 1 cu 8, Iacov capitolul 1, versetul 25. Cuvântul lui Dumnezeu te va ajuta să descoperi păcatele din viața ta și te va susține în lupta pentru a renunța la ele. Psalmul 119, versetele 9 și 11. Îți va oferi sfaturi înțelepte care să te ghideze în viață, făcându-te mai înțelept decât învățătorii tăi. Psalmul 32 cu 8, 119 cu 99, Proverbe 1 cu 6. Biblia te ajută să eviți să-ți irosești ani întregi din viața ta pe lucruri care nu contează sau care conduc la rezultate nefolositoare. Matei 7, versetele de la 24 la 27. Citirea și studierea Bibliei te va ajuta să vezi dincolo de tentația aparent atrăgătoare a păcatelor atunci când ești ispitit, așa încât poți învăța din greșelile pe care le-au făcut alții în loc să experimentezi tu însuți. Experiența este un învățător excepțional, însă atunci când ajungi să înveți păcătuind, acest proces de învățare este întotdeauna dureros. Ar fi, deci, mult mai bine să înveți din greșelile altora. Există atât de multe persoane menționate în Biblie de la care putem învăța atât experiențe pozitive cât și negative, uneori chiar din viața aceleiași persoane în ipostaze diferite. David este un astfel de exemplu care, atunci când l-a învins pe uriașul Goliat, ne învață că Dumnezeu este mai mare decât oricine atunci când ne cere să înfruntăm pe cineva sau ceva. 1 Samuel, capitolul 17.
Același David, comițând adulter cu Batșeba, ne arată cât de grave și îndelungi pot fi consecințele unui singur moment de așa zisă plăcere. 2 Samuel, capitolul 11. Cunoscând Biblia, putem avea speranță și pace atunci când totul pare să se prăbușească în jurul nostru. Romani 15:4, Psalmul 112, versetul 7, Habacuc 3, versetele de la 17 la 19. Biblia este o carte nu numai pentru citit, este o carte care trebuie studiată așa încât să poată fi aplicată în viețile noastre. Astfel, este ca și cum ai înghiți mâncarea fără o a omesteca, apoi ai arunca-o înapoi și tot așa, astfel încât nu obții niciun beneficiu nutritiv din ea. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, este asemenea legilor naturii, chiar mai mult decât atât. Poți să o ignori, însă o vei face cauzându-ți durere și suferință, la fel cum ar fi de pildă dacă ai putea ignora legea gravitației. Nu se poate exprima în suficiente cuvinte cât de importantă este Biblia pentru viețile noastre. Studierea Bibliei poate fi comparată cu săparea după aur. Dacă faci un efort mic și strecori numai pietrișul dintr-un pârâu, probabil că te vei alege doar cu câteva particule de aur. Însă, pe măsură ce efortul tău de a studia Biblia în tot mai multe detalii și cu tot mai multă dedicare, răsplata ta va fi pe măsură. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

ai fost iertat de Dumnezeu. Eu îți șterg fără de legile, pentru mine, și nu voi mai aduce aminte de păcatele tale. Isaia, capitolul 43, versetul 25. Cel care spune aceste cuvinte este însuși Dumnezeu. Ce a făcut El? A șters fără de legile poporului său. Dacă erau scrise într-o carte sacră, așteptând să fie pomenite în ziua judecății, iată că astăzi nu mai sunt. Și cuvântul continuă spunând, nu-mi voi aduce aminte de păcatele tale. Dar uită Dumnezeu, apostolul Pavel și el face mai multă lumină privitor la aceste cuvinte, spunând, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 19. Iată că Dumnezeu îmi dă ocazia să mă consider liber să privesc fața Lui și să nu mă ascund, pentru că El mă vede curat prin jertfa Fiului Său, ca și cum n-aș fi comis niciodată vreun păcat împotriva Lui. Dar de ce face lucrul acesta? Dacă ar face-o pentru mine, în inima mea ar apărea mereu îndoiel spunând, dar nu merit, îl voi dezamăgi. Adevărul este că a făcut-o din dragoste, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ioan capitolul 3, versetul 16. Oricine are credința în Domnul Iisus, Dumnezeu îl spală de păcate în sângele Fiului Său și îl iartă, întreaga datorie pe care o are de plătit. Totuși, sunt creștini care continuă să simtă vinovăție pentru atâtea lucruri din trecut pe care încă le poartă cu ei sau le aduc în minte. Lucruri pe care le-au făcut sau nu, lucruri care le-au spus sau despre care au tăcut. Când apar acele gânduri de vinovăție, durere și frustrare, privește la ceea ce spune cuvântul Domnului. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul, de vor fi păcatele voastre cum e cărmâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face albe ca lâna. Isaia capitolul 1, versetul 18. Iată că Domnul îți spune astăzi, nu vă mai gândiți la ce a mai fost înainte și nu vă mai uitați la cele vechi. Iată, voi face ceva nou și gata să se întâmple. Să nu-l cunoașteți voi, oare? Voi face un drum prin pustie și râuri în locuri secetoase. Isaia capitolul 43, versetul 18 și 19. Așadar, există un singur adevăr. Dacă Dumnezeu te-a iertat deja, nu te mai învinovăți pentru ceea ce s-a întâmplat. Vindecă acele răni, ridică-te și iartă-te. Domnul te cheamă să lași trecutul în urmă, pentru că El este expert în a-ți transforma întreaga viață, dacă îi acorzi o șansă. Reține, Dumnezeu te-a iertat deja. Accept-o și primește iertarea Lui. Amin.

Epistola lui Pavel către Efeseni. Capitolul 5. Urmați, dar, pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Curvia sau orice altfel de necurăție sau lăcomia de avere nici să nu fie pomenită între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Căci știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere care este un închinător la idoli, n-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Nimeni să nu se înșele cu vorbe de șarte, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii ascultători. Să nu vă întovărășiți doar deloc cu ei. Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați, deci, ca niște copii ai luminii, căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrurile neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiți-le, căci e rușine numai să spunem ce fac ei în ascuns. Dar toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală, pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumina. De aceea zice, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Mulțumiți întotdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El, mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și neveștele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă neveștele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși, căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica. Pentru că noi suntem mădulare are trupului lui, carne din carnea lui și os din oasele lui.
De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare. Vorbesc despre Hristos și despre biserică. Încolo, fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să se teamă de bărbat.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem invitatului nostru, un om de afaceri care are mai multe domenii, chiar puțin mai devreme vorbeam despre domeniile în care funcționează: mobile, paste, produse, agro, undeva în zona aceasta, și bineînțeles o carieră politică. Bun venit, Nelu Balaș.
2: Bine v-am găsit, sunt onorat să fiu în emisiunea dumneavoastră.
1: Într-o postură în care astăzi vorbim despre viață, despre cum suntem noi, dincolo de cravată și costum, dincolo de fața pe care de obicei trebuie să o afișăm în rolurile pe care și funcțiile pe care le ocupăm pentru o perioadă sau într-un anumit context. Astăzi suntem în carne și oase, într-o emisiune în care vrem să descoperim Întâlniri de Gradul Zero. O discuție în care să fim foarte autentici, în care să găsim momente cheie în care Dumnezeu ni s-a descoperit așa cum este El. Nelu Balaș, cum e El? Care e momentul zero în care ai vrea să ne duci?
2: Aș putea spune că dacă vrei să fii cinstit cu tine și vrei să răspunzi corect la etapele vieții prin care ai trecut, cred că toată viața noastră este un moment zero. Cred că am putea lua fiecare element din viața noastră de când ne trezim și până când ne culcăm un moment zero. Și știm că nimic din ceea ce ni se întâmplă, fie că ne place sau nu uneori, este sub mâna și sub controlul lui Dumnezeu. Eu cred că noi, ca și creștini, familii, oameni de afaceri, oameni politici, suntem sub controlul și atenția lui Dumnezeu.
1: Nelu, alege-ne un moment, poate cel mai provocator pentru tine, în care ți-ai dat seama că dacă Dumnezeu nu intervine, nu mai iese nimic.
2: Sunt enorm de multe.
1: Alege-mi unul.
2: Mi-aduc aminte că a fost un moment în viața noastră când am crezut că acolo e nu finalul, acolo e momentul de răscruce care se va schimba radical, se vor schimba radical lucrurile în viața noastră. A fost momentul în care business-ul era undeva foarte jos, totul era sub o formulă din asta de incoerență, incertitudine, tot ceea ce am planificat nu mai funcționa. Și a fost un moment când, în mod miraculos, Dumnezeu a lucrat mult, mult peste așteptările noastre și n-aș rezuma momentul zero la latura economică, aș rezuma la latura spirituală sau familiară. Deci am să mă opresc la familia mea. Momentul zero, cred că în viața mea a fost, de fapt au fost două, pentru că sunt legate. Primul a fost când, fiind, știu eu, cum să spun, instructor de dans, umblam foarte mult pe la tot felul de chefuri, discoteci, discutăm acum de anii 85, 86, 87.
1: Da?
2: Și nu beam, nu fumam, nu făceam altă, dar erau o splendoare, da, era o splendoare să fiu în mijlocul atenției pe ceea ce îmi plăcea să fac. Și într-o zi un verișor de-al meu mi-a spus: hai la noi la biserică. Și eram așa un tânăr care sportiv și cumva a trebuit să-i dau pas și zic, am spus ok.
1: Nu prea le aveai cu biserica atunci.
2: Deloc, chiar deloc. Și, deși provin dintr-o familie de creștini, dintr-o familie, dintr-o biserică de părinți penticostali, din 12 frați, și sigur n-am putut să-l refuz pe acest var al meu, dar totuși, ca să mă scap de el, i-am spus ne vedem de seară. Culmea, la 5:30, la 6 începea biserica, cineva mă trezește. Eu cu seara înainte fusesem la chef, de aia am spus cu dansul, eram foarte obosit. Și mi-a spus: măi, Văru, ai promis că vii la biserică. Și sigur, a fost momentul în care de atunci a rămas în biserică.
1: Deci, ce s-a întâmplat în seara aia?
2: Absolut.
1: A fost alt tip de dans.
2: Alt tip de dans. Un dans care mi-a vorbit și care mi-a dat seama că trebuie să iau o decizie esențială în viață, și asta a fost să îl recunosc pe Domnul Iisus ca mântuitor și domn personal. Acela a fost primul moment, și al doilea moment a fost când am cunoscut-o pe Laura. Deci a fost... Sunt mulțumitor pentru familia noastră, pentru copiii noștri, pentru Laura, în mod special. E o fată extraordinară, o soție minunată și o creștină care trăiește viața de creștin. Așa.
1: Hai să
2: cum
1: dăm câteva detalii despre întâlnirea cu Laura. Cine e Laura, de fapt?
2: Laura cânta prin biserici, la nunți, și acolo am cunoscut-o și din data în care ne-am cunoscut, în exact 7 săptămâni, ne-am căsătorit.
1: Oh.
2: Foarte scurt, foarte rapid, dar dacă ar fi să trăiesc încă de 100 de ori, aș face totul la fel cum am făcut. E cel mai minunat lucru care mi s-a întâmplat în alea 7 săptămâni.
1: Curajoasă și Laura.
2: Da. Am fost condamnat pentru frontieră și aveam de gând să trec frontiera din nou pe vremea lui Ceaușescu, uh-huh, și a fost o grabă. Găsisem un juvaier, o bijuterie, o fată extraordinară și am spus, asta nu pot să o pierd. Ne căsătorim, trec din nou frontiera și am să o iau dincolo. De-aia a fost așa mare grabă, cele 7 săptămâni. Între timp a venit Revoluția și n-am mai avut timp. De atunci mă tot gândesc să plec și n-am mai plecat.
1: Oricum, ai rămas cu juvaierul, ceea ce e important.
2: Ceea ce este important,
1: De ce numești întâlnire de gradul zero? Unde l-ai văzut pe Dumnezeu în această experiență ta?
2: În schimbarea care a apărut în viața mea.
1: Prin ambele evenimente.
2: Prin ambele evenimente. Deci, în mod convergent au funcționat de-a lungul vremii. Ambele. În fiecare etapă din viața mea am văzut mâna lui Dumnezeu până la cel mai mic element, deși nu sunt o persoană care să mă exteriorizez, să fac eveniment din orice, dar sunt, acum aici sunt în locul în care spun exact ceea ce simt, fără niciun fel de perdea, fără niciun fel de...
1: Ne-am întâlnit într-un loc potrivit.
2: Da. Și apreciez invitația.
1: Povestește-mi puțin despre băiețelul vostru, Nati.
2: Aș vrea să-ți povestesc despre toți 4 copii ai mei. Denisa și Emanuela, Samuel și Nathanael. Au fost și sunt cele mai frumoase lucruri din viața mea și la fel pe perioada cât a trăit Nati. Nati pentru noi a fost, dacă ar trebui să încep cu Nati, de la cel mai mic, care Dumnezeu ni l-a îngăduit din ziua nașterii și până în ziua în care Dumnezeu l-a chemat, exact 20 de ani. În ziua în care s-a născut, în acea zi a și plecat. În jumătatea zilei în care noi aveam tortul pregătit, așteptam fetele, noi întotdeauna ziua lui o țineam doar în cadrul familiar. Niciodată n-am ieșit în public să expunem ce probleme avem noi. Noi n-am avut nicio problemă, Nati pentru noi a fost o binecuvântare și oriunde am mers, fie că a fost concediu, fie că a fost conferință, fie că a fost oriunde, excepția serviciului, Nati a fost cu noi peste tot.
1: Pentru cei care nu cunosc povestea lui Nati.
2: Nati s-a născut cu anumite deficiențe datorită unui erori medicale. El a fost perfect sănătos. Și sigur, acestea au avut urmări. Medicii au oferit, au spus că probabil cel mult 4 ani, dar Dumnezeu a spus 20. 20 pe zile și pe ore numărate. A fost...
1: Faptul că a fost o eroare medicală a zguduit credința ta?
2: Nu. Nu, absolut deloc. Și ca un element de detaliu, nici astăzi medicul respectiv care a greșit nu știe că a greșit. Noi am mers la un medic specialist, neurolog, care ne-a spus că nu se va mai face bine niciodată cu ceea ce a pornit, cu aia se va duce și în timp va pierde.
1: Adică în timpul sarcinii a suferit sau la naștere a suferit
2: lesiuni cerebrale? La ieșire, da. La ieșire pe canal, deci a stat mult, prea mult pe canal, i s-a asfixiat nervii frontali și de acolo a urmat restul.
1: Am înțeles.
2: Am luat decizia, sigur, nici nu mi-a trecut prin cap, am primit tot felul de sugestii să... Și îmi dau un singur lucru, dacă se face
1: să
2: bine...
1: Ce?
2: Să-mi caut drepturi, să-mi...
1: Malpraxis?
2: Da.
1: Niciodată n-ați cocheta cu ideea
2: nimic.
1: Asta? Să intentați nimic, un proces de malpraxis?
2: Pentru că știu că acel medic a avut și lucruri pozitive în viața lui și am mai fost sigur de un lucru, că n-a făcut intenționat. Și pentru mine a fost suficient.
1: El știe?
2: Nu.
1: Nu știe?
2: Nici astăzi. Așa am decis noi să nu-i spune... Să
1: și
2: nu...
1: dacă l-ar fi ajutat în alte cazuri să nu...
2: Nu cred că l-ar fi ajutat. A fost o chestiune care, în discuția cu neurologul, fără să se cunoască între ei, a edificat și am... Decizia a fost a mea și a Laurei ca să... ne vedem de drum, pentru că n-am știut cum va reacționa. Și în momentul ăla, la reacție, vine o altă reacție și eu sunt o persoană destul de hotărâtă și fermă în ceea ce fac și extrem de încăpățânată dacă mi se pune o chestiune în minte. Și cunoscându-mă, am preferat să fac pasul în spate și să văd de drum și de problemele care trebuia să mă ocup. Nu numai de Nati, de familie în general, de profesie, de toate celelalte, dar n-aș vrea să fac din Nati o cauză, un eveniment. Pentru Nati am decât un singur cuvânt. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare zi care ne-l-a lăsat în cei 20 de ani.
1: Interesantă această cifră rotundă, ca o paranteză în viața voastră.
2: Cristina, la ora 3-4 fără un sfert, am fost în cameră și a fost totul în regulă. Și la ora 5 trebuia să vină fetele să-l sărbătorim. La 4 fix a plecat.
1: Pur și simplu, așa din
2: semin. Pur și simplu, da. Și atunci mi-am dat seama că el s-a născut la 4 dimineața, cu 20 de ani în urmă, și Dumnezeu și de ziua lui ni l-a lăsat doar 12 ore. Și după aceea l-a luat.
1: Ce lucru interesant.
2: Foarte interesant. Deci eu, pentru mine, tot ceea ce s-a întâmplat a fost cu o precizie de, dacă vrei, de ceas elvețian. Deci totul a fost... Și atunci, mă repet, toată viața noastră, ca și familie, a fost o întâlnire de grad zero. Toată viața noastră.
1: Acum, un copil care trece printr-o așa o suferință, nu neapărat realizează el suferință, dar cei din jurul lui resimt mult mai mult această suferință a lui. Cum v-a schimbat pe voi povestea lui Nati?
2: Ne-a unit foarte mult. Ne-a ajutat și ne ajută să înțelegem fiecare lucru care ni se întâmplă în viață mult mai bine ca înainte. Nu există niciun copil sau persoană cu nevoi speciale ca noi să o vedem.
1: V-a deschis ochii pur și
2: simplu. Nu-i vedeam înainte, treceam pe lângă fără niciun fel de problemă. Nu există vreo nedreptate sau vreo chestiune de ignoranță făcută de viața în care ne trăim, în lumea contextuală, să nu observ, să nu sesizez. Deci n-am cum. Nu reacționez niciodată. Niciodată nu reacționez, mă uit, văd, mă gândesc și probabil acționez, nu reacționez. Deci nu funcționez niciodată sub o comandă, sub impuls. Sunt un tip foarte calm, ferm, în aceeași măsură și cu direcții precise. Funcționez destul de bine ca om, destul de organizat. Destul de organizat ca om și ca viață. Aș vrea să spun despre Sami, un copil, al doilea copil al meu, are 1,97, un copil frumos, cu minte, încă nu a făcut pasul, sunt convins că va lua o decizie în ceea ce privește viața lui. Este un copil extraordinar, un suflet, un copil cu un suflet enorm, cu bunătate și cu un bun simț și cu sensibilitate și talent. Vicecampion la canotaj, pianist, cântă foarte bine la voce, aveți nevoie de el, trebuie să luați în echipă. Denisa și Emanuela le cunoști, sunt fete extraordinare, implicate în biserică, care au soți minunați și care au familie extraordinară, deosebită. Deci sunt oameni care au ales familia și l-au ales pe Domnul și dacă ar fi să tragă o concluzie la ceea ce am spus, nu vine în minte decât o singură frază: mulțumesc frumos, mulțumesc Domnului pentru tot.
1: În fiecare dintre noi Dumnezeu ne vorbește pe limba noastră. Cu cei hotărâți Dumnezeu trebuie să fie cumva hotărât sau

0: lipsește cuvântul eu. Eu fac, eu rezolv, eu sunt tipul de om, spun eu despre mine, lider, care e complicat. E complicat să am un șef deasupra mea. E complicat pentru cel care mi-e șef. Pentru că sunt persoana care îmi place să fiu acolo, să fiu prezent, să punem virgula împreună, să subliniem dacă e ceva de subliniat, să deschidem paranteza dacă e ceva de explicat mai în detaliu. Și în stilul acesta al meu, de, zic eu, persoană care de cele mai multe ori am stat în capul mesei, întotdeauna am știut și am văzut că Dumnezeu mi-a fost fie alături, fie înainte mea. Deci, întotdeauna.
1: Șef?
0: Domn. Domn. Diferența între șef și domn este mare.
1: Unde se sizezi? Șef e termenul contemporan.
0: Nu.
1: Nu prea mai avem domni în ziua de astăzi.
0: Noi astăzi aș putea să explic trei condiții de lider, trei condiții de șef, trei condiții de domn. Atunci când vorbești despre un șef, vorbești de omul care își impune punctul de vedere și n-ai decât să asculți. Atunci când discuți despre un lider, vorbești despre o persoană care îți este alături, stă cu tine cot la cot și te sprijină în tot ceea ce poate ca împreună să depășiți și să duceți anumite chestiuni. Atunci când vorbești despre un domn, vorbești despre respect. Vorbești despre cineva care îl respecti foarte mult. Vorbești despre cineva care îi datorezi așa de multe și așa, atât de mult încât niciodată nu ți-ai permite în mod voit și intenționat să îl întristezi, deși nu o facem de puține ori. Deci nu mă văd la omul care nu mi-am întristat domnul, l-am întristat de multe ori și sigur ne pare rău, dar cred că cea mai bună expresie pentru cineva pe care îl respecti foarte mult este respect. Sau dacă vrei, poți să-i spui direct, domn.
1: Așa e. Nu ne-au rămas multe minute și aș vrea să mai surprind o dimensiune a relațiilor, pentru că ele de multe ori ne definesc percepțiile noastre. Relația cu Nadi, relația cu Laura, relația cu ceilalți copii. Cum e cu relația cu angajații? În ce măsură aceasta definește credința ta sau este definită de credința ta? Câți angajați ai?
0: Eu sunt lider.
1: Nu șef?
0: Nu.
1: Conform terminologiei.
0: Lider, da. Eu sunt lider. Eu sunt prieten cu angajații. Business-ul meu nu îmi cere mulți angajați, că tot e automatizat. Tehnologie de ultimă generație și nu este important numărul angajaților, este important ce se realizează. Sigur, în ultima perioadă, ca și om de afaceri, datorită unor chestiuni independente de voința noastră, ai trecut și prin vale. Suntem într-o perioadă în care, zic eu, ne-am redresat destul de bine, neașteptat de bine. Dar referitor la angajații mei, eu sunt lider, sunt prietenul lor, sunt șoferul lor, sunt omul care dă telefoane în numele lor și pentru ei dacă trebuie date, care suntem atenți de fiecare om care ne calcă curtea și o facem cu respect. Nu vorbim niciodată de sus, nici cu angajații și nici cu nimeni altcineva.
1: Vezi de ce spuneam că relația e intermediată oarecum de credință în Dumnezeu? Pentru că percepția ta vis-a-vis de Dumnezeu e că El e plin de dragoste, demn de respect, de dragoste care ne întâmpină cu dragoste. Asta este filtrul prin care noi manifestăm mai departe și autoritatea și celelalte daruri pe care Dumnezeu ni le dă, cu bunătate și dragoste.
0: Ce-am fi să nu avem un astfel de domn? Care sunt meritele noastre? Nu pot să cred că aș putea să pretind vreodată ceva în plus față de ceea ce am primit. Eu am o stare de mulțumire și de așezare, dacă vrei, din punct de vedere al relațiilor, încât n-am niciun stres că, știu, n-am, habar n-am, o mașină cu un volan de piele. Am spus ceva.
1: Până la urmă, mai...
0: Mai ceva, Cristina, îmi place simplitatea.
1: Foarte bine.
0: Îmi place să fiu foarte simplu, îmi place să urăsc extravaganța, urăsc aspecte ostentante, apar, cobor din ceva foarte scump, mă îmbrac cu un costum extrem de scump sau mănânc la cel mai scump restaurant.
1: De ce le urăști?
0: Pentru că...
1: E

0: conferă o anumită identitate.
1: Nu este adevărat. Nu este adevărat. Deci dacă viața reală a unui om sunt condițiile de viață în care el crede.
0: Adică?
1: Și eu sunt conștient de faptul că astăzi pe planetă sunt oameni care nu au ce să mănânce, sunt conștient de faptul că sunt oameni care sunt în suferință, sunt conștient. Și am să-ți dau un exemplu. Mi s-a defectat mașina de foarte mult timp. Recunosc, poate am 20 de ani de când am fost cu tramvaiul. Dar acum 20 de ani mi s-a defectat mașina într-o iarnă. Și am urcat din stația Cluj într-un tramvai, am plecat pe undeva prin Timișoara și am văzut oameni care noi, trebuie să recunosc, ne văd în fiecare zi în tramvai cu o cămașă mai uzată și cu pantofi mai uzați și cu plasa mai veche și cu aproape goală plasa. Omule, cine ești tu să te crezi superior față de oamenii din tramvaiul respectiv? Asta e lumea în care trăim, Cristina. Asta e viața reală care ar trebui să o vedem ca și oameni, indiferent de circunstanțe, funcție socială, bani în cont, habar n-am, diplome academice, nu. Suntem oameni și de aici pornim. Restul sunt detalii.
0: Dacă ți s-ar da șansa să rescrii scenariul vieții tale, ai rescrie perioada celor 20 de ani cu Nati?
1: Da.
0: Cum?
1: Exact cum au fost. Pentru că noi, ca și familie, pe noi, ca și familie, chestiunea respectivă ne-a unit, ne-a maturizat și ne-a ajutat să vedem altfel lucrurile.
0: Deci pierderile, dramele, tragediile, tot ce ai experimentat, le-ai lăsat acolo.
1: Absolut. Absolut. Fără niciun fel de ezitare, poate din 20 de ani, soția mea, Laura, poate 8 ani sau poate 7 ani, a stat în spital cu el.
0: E un erou. Sper să am și pe ea invitată
1: Da,
0: la
1: Laura e
0: emisiunea
1: o
0: asta.
1: fată extraordinară care n-am cum să mă gândesc altfel decât cum a fost, cum este și cum sper să rămână la fel de bine în continuare. Pentru noi a fost bine. Toate experiențele din administrația publică, din mediul privat, din habar n-am, politică, familie, biserică, suntem într-o stare de mulțumire, în primul rând, și nu există niciun fel de reproș pentru ceea ce a fost. O acceptabilitate 100%, ca să spun așa.
0: E înțeles răspunsul. E posibil să împaci dimensiunea politică în contextul românesc cu identitatea creștină, fără compromisuri, fără coarte, fără înțepături, fără tot ce presupune politica românească la ora
1: Sunt
0: actuală?
1: enorm de multe răspunsuri la ceea ce mi-ai spus, dar am să-ți dau două secvențe. Doar două. Să ai puterea să spui nu atunci când trebuie să spui nu. Și mă refer la acte de corupție, la ilegalități care se fac sub nasul tău și dacă eu am dus pe profit anumite companii naționale de stat sau în administrație publică sau pe unde am mai fost, a fost pentru că am tăiat ca în mediul privat tot ceea ce trebuia tăiat. Eu, spre exemplu, când am fost pe regiune, director regional, n-am crescut vânzările, n-am făcut absolut nimic, n-aveai cum. Era foarte greu să, de pe o zi pe alta, să crești gradul de rentabilitate a unei societăți, așa pur și simplu că ai venit tu. Sunt contracte, sunt negocieri, sunt un parcurs
0: licitații și
1: de
0: așa mai
1: un an,
0: departe,
1: doi,
0: da.
1: trei ani, să se vadă. Dar ce am putut să fac, să tai contractele nerentabile. Și într-un singur an am dus pe dublu profit cât a fost pe pierdere. Deci, fiu un exemplu. Al doilea exemplu din administrația publică, dacă poți sau nu fii un om drept. Da, poți. În sensul că a intrat o doamnă, am pus în aplicare legea 10, legea 112, legea 18, legea multe legi, 834, care fac referire la retrocedări. Eu n-am iubit și nici nu iubesc comunismul. Și tot ce a fost de stat am dat la oameni înapoi, în perioada în care am fost primar. Și a intrat o doamnă la mine în birou și mi-a spus următoarea chestiune: domnul primar, la trei primari am fost până acum, colegii dumneavoastră dinainte, și niciunul n-a vrut să mă ajute. Am venit să văd dacă dumneavoastră îmi veți face dreptate. A la Biblie. Era soție de veteran de război, avea dreptul la un hectar de teren, noi aveam pământ, aveam de unde să-i dăm, întreg, chem secretarul la mine, de ce nu i-ați dat? Păi n-a vrut primarul, chem agentul agricol, inginer, camera agricolă, de ce nu i-ați dat? Păi nu, n-am. Scrie punerea în posesie, voi merge și măsurați, în jumătate de oră femeia și-a primit pământul.
0: Ce frumos.
1: E, un exemplu. Deci dacă vrei, poți. Depinde pentru ce te-ai dus acolo.
0: Dar ne oprim astăzi aici. Poate continuăm discuția și într-un alt cadru.
1: Cu dragul tând, eu mulțumesc de invitație, a fost o onoare și un privilegiu să vorbim la nivelul simplu și la nivelul sincer.
0: Exact așa și a fost. Dincolo de cravată, de haină, de rang, absolut, de funcție, de tot, suntem oameni și uneori e bine să ne vadă oamenii așa.
1: Doar atât suntem. Restul sunt detalii.
0: Dragii mei, sper că Dumnezeu va vorbi și prin acest episod și indiferent cum au arătat ultimii 20 de ani pe care ați parcurs, Dumnezeu e suveran și vă poate vorbi în mijlocul celor mai dificile situații cu care vă confruntați. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
2: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

ferice de cei flămânși însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Matei 5:6. Flămânzi fericiți! Purtăm în noi o foame care ne spune totdeauna dă-mi. Porniți pe drumul spre pierzare, asemeni Fiului cel Mare, trecând prin ale lumii văni. Hrănim natura egoistă, centrată adânc în vechiul eu. Purtăm o mască optimistă, dar viața noastră e tot mai tristă și mai săracă tot mereu. Mânați de foamea sexuală și pervertiți în ultim hal, ne viața doar instinctuală, trăind ca în lumea animală, fără vreun crez sau ideal. Căutând din zorii tinereții, al fericirii scump nectar, golind cu sete cupa vieții, s-au dus și anii tinereții și dăm de gustul cel amar. Dar el, Iisus, spunea ferice de cei flămânși și însetați, ce caut ale dreptății spice în lumea cea deloc propice, că aceștia fi vor săturați. Aceia care prin Scriptură și pocăință se înnoiesc, scăpați de adamica natură, de tot ce a fost noroi și zgură, o fire nouă dobândesc. Căci foamea noastră de dreptate, căutarea adevărului, sunt doruri de eternitate și Dumnezeu, cei plinătate, a pus în noi natura Lui.

Știți de ce se pierd credințele multora? Pentru că e trecutul pătat, pentru că nu a fost perseverență, pentru că atunci tu când ieșai din casă, ieșai să impresionezi șmecherii, pentru că atunci tu când deschideai gura, deschideai ca să le mai arăți la alții ce glumă ai învățat de la nu știu cine. Și vine Dumnezeu și spune, omule bun, nu trebuie să perseverezi în astea, că vine vremea când va trebui să vorbești despre victorii. Și dacă nu vei putea să vorbești despre victorii, vei trăi dezamăgiți. Cirile în viață, când copilul meu cel mai mic, medici au zis că va vedea doar cu un ochi toată viața, și a venit Carina la mine și a zis, tati, dar Dumnezeu nu-i drept, dar de ce eu dau la Dari numai un ochi, de ce dacă iau ochelarii nu vede treapta, de ce nu mă pot juca cu el ascunselea, de ce Dari nu vede numai cu un ochi? Am luat-o pe Carina și am pus-o pe scaun și am zis, Carina, Dumnezeul pe care eu îl cred va face în așa fel ca Darin să vadă cu amândoi ochii. O, era fata mea, m-a crezut că stai căso. Și-o zis, da, tati, da, când? Vezi tu? Într-o duminică seara l-a luat pe Darin în față cu un alt frate păstor, cu fratele Nelu Pavelon. I-am făcut ungerea la Darin și ne-am rugat cu toată biserica. Doi medici au zis că Darin cu ochiul drept nu va vedea niciodată. Și că dacă și-l va pierde și pe ăsta la alt, va rămâne orb și-l vom duce de mână toată viața. Ne-am dus la cel de-al treilea medic după ungere și după 2 ore de consult. Medicul a zis, domnul Alin, doamna Andreea, îmi pare rău, băiatul dumneavoastră cu ochiul drept nu vede deloc și cu ochiul stâng doar 60%. Eu m-am uitat la ea, am luat să-l îmbrac pe Darin, a zis, nu credeți că m-a văzut mai sceptic. Nu că nu cred, dar a luat un creion și a zis, Darin, eu acoperit ochiul, ce am în mână? Și Darin a zis că nu vorbea bine, ci un creion. A zis, n-are cum. Darin, ce culoare are creionul ăsta? Și a zis, Darin, roșu. A zis, Darin, ce are în vârf creionul ăsta? Și l-a zis, o bubuluză. O dat cu creionul de pământ, doamna doctor de la Timișoara. Și a zis, nu are cum. Primul lucru când am ajuns acasă, mi-am zis, Carina, ia-l și verifică-l pe Darin. Ia vezi, poate Domnul? Vezi, fi părinți, veți vrea să vorbiți de bucurii, de minuni, de victorii, ce vă vor trece prin față momentele în care ați călcat perseverența sfântă în picioare și o să plângeți cu amar. Oameni buni, ascultați-mă bine. O să vină momentele când veți avea nevoie de intervenția lui Dumnezeu și va zice, Dumnezeu, dar de ce nu te-ai prăbușit până acum? De ce n-ai venit să spui că depinzi de mine? De ce numai terapia intensivă a lui maică ta te întoarce și pe tine la realitate? Mai văd pe câte unii în biserică, se cântă, se predică, se roagă și ei stau cu ochii pe pereți, n-au două paie cu ce se întâmplă în biserică. Când vine problema, când nepotul s-o care îl iubește, când pruncul s-o, când nevastă s-ai hop-top la biserică. Frate, te rog, roagă-te că tu știi că Domnul te ascultă, să poate. Îmi vine să le zic la unii, nu mă rog, mă pleacă. Dar nu pot, că nu mă lasă slujbă. Și trebuie, bă, mi-e ciudă pe aia care încep să vină la biserică numai când au probleme. Bă, până n-au probleme, îți marți mei. Când vin problemele, marțea, joia, duminică dimineața, duminică seara, bă, mai lasă locul și la altul, că acum cu pandemia, cu locurile. Nu, nu, zice, eu nu lipsesc de la biserică. Știu că în următoarele 2 săptămâni îmi dă un bilet, care un baie. Să ne rugăm pentru fratele cu tare că au luat o amendă mai mare. Să fie sănătos, să o plătească. Oameni buni, ascultați-mă bine. Începem să devenim perseverenți numai în momentul în care Dumnezeu ne strânge cu ușa? Dar de ce nu vreți să vorbiți de victorii acum când vă merge bine? De ce nu vreți să le spuneți colegilor voștri, Dumnezeul meu pe care eu îl slujesc, poate? Când verișorul meu de 17 ani a murit în accident rutier, Cosmin și Vlad, doi tineri, erau 2 sicrie în biserică, era tragedia tragediilor. Și la un moment dat un tânăr scrie pe Facebook, prieten drag, îmi vor lipsi momentele când mă luai în brațe și îmi spuneai că totul va fi bine. Băiatul ăsta vorbea de victorii, cu toate că a rămas fără mamă și cu încă 9 frați acasă, cu un Dumnezeu atotputernic. A rămas în mințile multora și pe mulți ne așteaptă în împărăția lui Dumnezeu.
Vreți să fiți tinerii care să vorbiți de victorii în viață? Nu uitați să trăiești perseverent în ale sfințeniei, să te prăbușești înaintea lui Dumnezeu și să spui, ăsta-s eu, frate, ăsta-s eu. Dar promit că de astăzi vreau să depind de tine. Pe un astfel de om sau la un astfel de om, când el strigă, Tată, Dumnezeu zice, iată-mă. Da, vă mai zic un lucru important. Când trebuie să te prăbușești și să arăți că tu depinzi de Dumnezeu, e sub privirile prietenilor. Aici o luptă. Dar bine mă să mă vadă ăla, bă, să te vadă, n-ai tu treabă, dar să te audă și să te vadă Dumnezeu. Că la prietenul tău când te duci și spui, am cancer, am 42 de ani și am cancer, și ăla o să zică, o să mă rog pentru tine, și să încheia povestea. Dacă nu-i spui lui Dumnezeu, Doamne, am 40 de ani și am cancer și am 4 copii acasă, cum facem? Și strece tot trecutul prin față, că tu de tânăr te-ai dus și le-ai arătat altora că tu ai un Dumnezeu puternic, că tu ai rămas perseverent în a întări pe alții, că tu ai rămas perseverent în a vorbi frumos, când tu ai rămas perseverent în a ridica pe alții, când tu ai rămas perseverent în a avea mereu o vorbă bună. Bă, trăim într-o generație în care bârfitorii zici că au fineti după ei. Ăștia produc tot timpul numai așa în jurul lor. Produc o echipă de oameni, toți cu lingurițele. Mâncă toți lingurița cu finet, fineti cu lingurița. Și dă și mie, că era să zic altceva, dă și mie, dă și mie, că e dulce. Și mâncă toți fineti cu lingurița. Unii au și lingurițe de rezervă. Și bârfa e dulce. Bă, ai auzit ce-o făcut ăla? Bă, vreau și eu,

bau, hau, bă, fi greu. Am ajuns generația care pace, un pic de pace. Amărâților le-a zis la mei, bă, ziceți pacea Domnului. Ce dacă ești în primărie? Ce dacă ești în liceu? Ce dacă tu ești mecherul care mei cu meleul lui tatăto și vrei să te dai? Zi-mă pacea Domnului, că vine vremea când vei avea nevoie de pacea lui Hristos în viața ta. Și atunci vei striga după pace, Doamne, te rog, dă-o, te rog că nu mai pot. Trăiți perseverent în ceea ce Dumnezeu cere. Și în felul ăsta veți putea să trăiți vorbind despre victorie.

Psalmul 133. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Este ca un de lemnul de preț, care turnat pe capul lui se pogoară pe barbă, pe barba lui Aron, se pogoară pe marginea veșmintelor lui. Este ca roa Hermonului care se pogoară pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie.

Versetul zilei 234, Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 13, versetele 12 la 14. Să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în invidie, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Cel mai bine îmbrăcat îți stă în Iisus Hristos. Aceasta este îmbrăcămintea care te așează cel mai bine, caracterul Domnului Iisus Hristos. Un caracter milos, iertător, îngăduitor, plin de dragoste și de acceptare față de cei care nu te acceptă. Într-o lume îmbrăcată dezgustător, atât pe din afară cât și pe dinăuntru, tu alege să trăiești și să te îmbraci frumos, atât în interior cât și în exterior. Arată celor din jur adevărata îmbrăcăminte care nu se demodează niciodată.

omul exterior și omul lăuntric. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în repetate rânduri că El este mai preocupat de omul nostru interior decât de omul nostru exterior. Dumnezeu este mai preocupat de ființa noastră spirituală decât de ființa noastră fizică. Pe măsură ce începem să studiem cărțile poetice ale Bibliei, vom vedea și vom învăța cum Dumnezeu este mai preocupat de eul tău, de ființa ta lăuntrică, decât de corpul tău fizic exterior. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Omul exterior și omul lăuntric. În continuare, vom studia cărțile poetice, Iov, Psalmii, Proverbele, Ecleziastul și Cântarea lui Solomon. Poezia este limbajul inimii și Dumnezeu este foarte îngrijorat și preocupat de inima poporului său. Aceste cărți de poezie sunt un mesaj din inima mare a lui Dumnezeu către inima poporului său. El a dat cartea Iov celor care suferă, Psalmii pentru cei care se închină, Ecleziastul pentru cei care se îndoiesc, Proverbele pentru cei care se luptă cu problemele de zi cu zi ale vieții în comunitate și Cântarea lui Solomon pentru cei care se luptă cu dragostea. Să aruncăm o privire rapidă la fiecare dintre aceste cărți. Cartea lui Iov are un mesaj special care se adresează inimilor poporului lui Dumnezeu atunci când sunt în suferință. Poporul lui Dumnezeu a suferit întotdeauna. Dacă știi ceva despre istoria ebraică, istoria bisericii sau istoria seculară, știi că oamenii au suferit întotdeauna. Singura constantă în slujirea ta este că mulți dintre oamenii cărora le slujești suferă și au inima frântă. Spuneți-le cuvinte divine de mângâiere și ajutor. Cartea Psalmilor se adresează inimilor poporului lui Dumnezeu atunci când aceștia se închină. Această carte este cartea de cântări pentru poporul evreu al lui Dumnezeu. Cântecele de închinare scrise de oamenii lui Dumnezeu de-a lungul veacurilor conțin unele dintre cele mai bune poezii scrise vreodată în orice limbă. La fel, psalmii evreilor sunt expresii puternice și frumoase de rugăciune, de laudă și de sărbătoare. Sunt cuvinte fără muzică, au 150 de cântări inspirate. Psalmii ne ajută să învățăm cum și noi ar trebui să ne închinăm lui Dumnezeu. Cartea Proverbelor este cea mai practică dintre toate cărțile Bibliei. Biblia ne spune că Solomon, care a scris și a adunat multe dintre proverbe, a fost cel mai înțelept om care a trăit vreodată. Toate proverbele din Cartea Proverbelor se adresează inimilor oamenilor lui Dumnezeu pentru a le arăta cum să facă față zilnic pe piață și în domeniile practice ale vieții. Vorbește despre practicitatea ascultării cuvântului lui Dumnezeu, a căsătoriei, a părinților, a fi un bun vecin, a te descurca cu diferite tipuri de oameni, a face față bogăției și chiar a te confrunta cu cei răi și cu nebunia acestei lumi. Cartea Ecleziastului este cartea preferată a scepticilor. În esență, scriitorul Ecleziastului spune: nu faceți ceea ce am făcut eu. Nu trebuie să înveți lucrurile într-un mod greu. Poți beneficia de experiența mea. El spune despre modul în care s-a îndoit și despre căutarea sa a sensului și a scopului vieții. Totul din carte este conceput pentru a-l conduce pe cititor la concluzia sa din capitolul 12, versetele 13 și 14. Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om, căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceea se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. În cele din urmă, Cântarea lui Solomon este o carte de poezie despre gloriile pe care Dumnezeu ni le-a oferit în dragostea umană. Este plină de discuții intime și de tensiunile create de pasiunile umane. Scopul acestei cărți este de a arăta frumusețea și mirarea cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat într-o unitate conjugală bine condusă. Relația fizică dintre doi oameni căsătoriți nu este o expresie a rușinii, ci este mai degrabă o expresie a iubirii, pasiunii și a devotamentului rânduit de Dumnezeu între un soț și o soție. Pe măsură ce citiți Cântarea lui Solomon, veți descoperi ce avea Dumnezeu în inima sa când a conceput căsătoria și ne-a creat ca și bărbați și femei. În aceste cărți poetice, constatăm că Dumnezeu este interesat de inimile noastre. Astfel, ne-am putea întreba ce înseamnă când Dumnezeu ne îndeamnă în Proverbe, capitolul 4, cu versetul 23: păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Sau ce înseamnă când Dumnezeu poruncește în Deuteronom, capitolul 6, versetul 5: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Sau ce a vrut să spună Iisus când ne-a avertizat în Matei, capitolul 6, cu versetul 21: pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Și ce a vrut să spună Ieremia în capitolul 17, versetul 9, prin versetul:
inima este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Ce a vrut să spună David în Psalmul 51, când l-a rugat pe Dumnezeu să creeze în el o inimă curată? Vedeți, Scriptura vorbește despre a fi pur în inimă, de a comite adulter în inimă sau chiar de a comite crimă în inima ta. Scriptura ne spune în 1 Samuel, capitolul 16, cu versetul 7, că Dumnezeu privește inima unui om și nu înfățișarea sa exterioară. Când Scripturile se referă la inima omului, nu se referă la organul din pieptul nostru care pompează sângele. În schimb, este o referință metaforică la lucruri precum pasiunea, convingerea și altele asemenea. Vorbește despre acea parte volitivă, profundă a omului, în care voința și dorința se întâlnesc cu mintea, ducând la convingere și alegere. Este un aspect fundamental al vieții noastre interioare ca oameni, așa cum mângâie Pavel în 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 16. De aceea, noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi. Pavel spune că avem un om exterior și unul lăuntric. Omul exterior este partea fizică, partea materială a noastră, partea vizibilă a ființei noastre. Omul exterior este corpul nostru. Pavel folosește adesea metafora unui cort pentru a descrie trupul, partea fizică, materială, vizibilă, tangibilă a ființei noastre. Această metaforă a cortului este în contrast puternic cu viața interioară a inimii, a sufletului și a spiritului, care trăiește în continuare după prăbușirea corpurilor noastre în moarte. Partea eternă a sinelui nostru va continua dincolo de mormânt, prezentă cu Domnul sau chinuită de separarea cu El. O persoană trăiește în corpul acestei lumi poate 70 de ani, poate 100 sau poate chiar mai mulți. Dar adevăratul nostru sine este etern. Dumnezeu permite adesea și uneori dirigează experiențe de viață care pun multă uzură pe sinele nostru exterior, dar întotdeauna până la sfârșitul creșterii, maturizării și pregătirii sinelui nostru lăuntric pentru eternitate. În Ioan, capitolul 4, după ce Iisus s-a confruntat cu o femeie samariteană despre viața ei păcătoasă, ea încearcă să conducă discuția către o dispută mai largă între poporul ei și Iisus ca evreu. Ea are această conversație cu Iisus în Ioan, capitolul 4, versetele de la 20 la 24. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl. Dumnezeu este duh și cine se închină Lui trebuie să îi se închine în duh și adevăr. Sinele lăuntric afectează sinele exterior și sinele exterior afectează sinele lăuntric. Alegerile și atitudinile noastre ne afectează corpul, iar deteriorarea unor părți ale corpului nostru, cum ar fi creierul sau codificarea genetică sau chiar durerea constantă, pot avea un impact serios asupra capacităților sinelui nostru lăuntric în această viață. Moartea aici și acum face o separare temporară între aspectele materiale și imateriale ale naturii omului. Astfel, omul este o ființă fizică și o ființă volitivă, vie și o ființă spirituală. Omul trăiește, se mișcă și își are ființa în toate aceste aspecte și în înviere se va întoarce la tot acest sine pentru totdeauna, cu un trup înviat ca cel pe care Iisus l-a întors în propria sa înviere. Pavel descrie această realitate a învierii în termenii plantării unei semințe, care moare pentru a produce o nouă plantă. În 1 Corinteni, capitolul 15, versetele 36 la 38, el scrie: nebun ce ești, ce semeni tu, nu înviază dacă nu moare mai întâi. Și când semeni, semeni nu trupul care va fi, ci doar un grăunte. Cum se întâmplă, fie de grâu, fie de altă sămânță. Apoi, Dumnezeu îi dă un trup, după cum voiește, și fiecarei semințe îi dă un trup al ei. Corpurile noastre actuale trec, dar noi nu. Am venit din praf și ne întoarcem în praf. Am venit din țărână și ne întoarcem în țărână. Dar în creația noastră, Dumnezeu a suflat suflul vieții în silueta noastră și am devenit suflete vii. Oricât de complicată și de nesigură ar fi pentru noi relația exactă dintre aceste dimensiuni acum, metafora omului lăuntric față de omul exterior se dovedește utilă lui Pavel pe alocuri și utilă pentru noi când ne gândim la ceea ce este cel mai important în viața noastră înainte de Creator. Așadar, Iisus spune în Evanghelia după Luca, în capitolul 6, versetul 45, omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui, căci din prisosul inimii vorbește gura.
Cu alte cuvinte, puteți spune ce se află în inima unei ființe umane prin ceea ce iese din gura lui, prin lucrurile pe care le face. Puteți să vă dați seama ce se întâmplă în omul lăuntric al unei persoane prin modul în care omul exterior se comportă, acționează și vorbește. Puteți obține o oarecare apreciere pentru cum este cu adevărat o persoană în inimă sau în omul său lăuntric prin modul în care se comportă în omul său exterior. Când David se roagă în Psalmul 51, versetul 10, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. El spune, Doamne, fă un act de creație în omul meu lăuntric. Nu-mi place ceea ce iese prin omul exterior. Nu vei fi glorificat sau mulțumit de ceea ce se exprimă prin omul meu exterior, decât dacă tu faci o minune în omul meu lăuntric. Scripturile ne spun în multe locuri că urmașii lui Dumnezeu și ucenicii lui Iisus Hristos sunt oameni schimbați. Credincioșii sunt oameni care au experimentat o schimbare în omul lor lăuntric. Scriptura ne mai spune că aceiași oameni ai lui Dumnezeu sunt oameni pe care Dumnezeu continuă să-i schimbe. La fel și credincioșii sunt oameni care așteaptă cu nerăbdare o schimbare finală, completă și totală. Ioan se laudă în 1 Ioan capitolul 3, versetul 2. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Scripturile au și ironii la adresa celor care încearcă să aducă această schimbare prin puterile lor. Profetul Ieremia, în capitolul 13, versetul 23, întreabă, poate un etiopian să schimbe pielea? Sau un pardos să-și schimbe petele? Tot așa, ați putea voi să faceți binele? Voi care sunteți deprinși să faceți răul? Schimbarea pe care Scriptura o descrie nu este o chestiune de putere, de voință, ci de o minune divină în omul lăuntric. Vestea proastă este că nu ne putem schimba singuri. Însă vestea bună este că Dumnezeu ne poate schimba. În primul rând, omul lăuntric este schimbat. Atunci, efectul schimbării în omul lăuntric va fi văzută în omul exterior. Dumnezeu dorește cu tărie să ne vadă experimentând această schimbare în omul nostru lăuntric și El vrea să vadă rezultatele acestei schimbări interioare exprimate prin omul nostru exterior. De aceea, Dumnezeu ne dă 5 cărți poetice inspirate în Scriptură care sunt scrise în limbajul inimii.

proverbelor, pentru a ne oferi înțelepciune practică pentru viață. Dumnezeu a dat Ecleziastul celor cu o inimă cercetătoare, căutând răspunsurile finale ale sensului vieții în Dumnezeu. La fel, Dumnezeu a dat cântarea lui Solomon inimii iubitoare, celor care caută o uniune conjugală binecuvântată de sus. Ai fost tu schimbat în omul lăuntric? Ți s-a făcut inima nouă? E schimbat dinăuntru spre exterior? Dacă nu, Dumnezeu poate și vrea să facă asta în viața ta. Vorbește cu El astăzi. Când vorbim cu Dumnezeu, numim asta rugăciune. Rugați-L pe Dumnezeu ca David, care a scris în Psalmul 51 cu versetul 10: Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic, nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijină-mă cu un duh de bunăvoință. Atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Cărțile poetice sunt un loc minunat pentru a învăța despre inima lui Dumnezeu și a experimenta dragostea lui. Iubirea și puterea lui Dumnezeu vă pot schimba pe dinăuntru. Dumnezeu are multe să te învețe în aceste cărți care te vor întări și te vor încuraja. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Cel ursuz caută ce-i place lui, se supără de orice lucru bun. Nebunului nu este de învățătură, ci vrea să arate ce știe el. Când vine cel rău, vine și disprețul, și odată cu rușinea vine și ocară. Cuvintele gurii unui om sunt ca niște ape adânci. Izvorul înțelepciunii este ca un șuvoi care curge într-una. Nu este bine să ai în vedere fața celui rău, ca să nedreptățești pe cel neprihănit la judecată. Vorbele nebunului aduc ceartă și gura lui înjură până stârnește lovituri. Gura nebunului îi aduce pieirea și buzele îi sunt o cursă pentru suflet. Cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile. Alunecă până în fundul măruntaielor. Cine se lenevește în lucrul lui este frate cu cel ce nimicește. Numele Domnului este un turn tare. Cel neprihănit fuge în el și stă la adăpost. Averea este o cetate întărită pentru cel bogat. În închipuirea lui, ea este un zid înalt. Înainte de pieire, inima omului se îngânfă, dar smerenia merge înaintea slavei. Cine răspunde fără să fie ascultat, face o prostie și își trage rușinea. Duhul omului îl sprijinește la boală, dar duhul doborât de întristare, cine îl va ridica? O inimă pricepută dobândește știința și urechea celor înțelepți caută știința. Darurile unui om îi fac loc și îi deschid intrarea înaintea celor mari. Cel care vorbește întâi în pricina lui pare că are dreptate, dar fiind celălalt și-l ia la cercetare. Sorțul pune capăt neînțelegerilor și hotărăște între cei puternici. Frații nedreptățiți sunt mai greu de câștigat decât o cetate întărită și certurile lor sunt tot așa de greu de înlăturat ca zăvoarele unei case împărătești. Din rodul gurii lui își satură omul trupul, din veninul buzelor lui se satură. Moartea și viața sunt în puterea limbii. Cine o iubește, îi va mânca roadele. Cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea. Este un har pe care îl capătă de la Domnul. Săracul vorbește rugându-se, dar bogatul răspunde cu asprime. Cine își face mulți prieteni, îi face spre nenorocirea lui. Dar este un prieten care ține mai mult la tine decât un frate.

Este Biblia relevantă pentru zilele noastre? Evrei 4:12 spune: căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Chiar dacă Biblia a fost scrisă de mai bine de 40 de oameni de-a lungul unei perioade de peste 1500 de ani, acuratețea și relevanța ei pentru zilele noastre rămân neschimbate. Biblia este singura sursă obiectivă în ceea ce privește întreaga revelație pe care a dat-o Dumnezeu oamenilor cu privire la El însuși și la planul Său de mântuire pentru omenire. Biblia înmagazinează o mare cantitate de informații despre lumea înconjurătoare, lucruri care au fost confirmate prin observații științifice și cercetări. Unele dintre pasajele relevante în acest sens includ Levitic 17:11, Eclesiastul 1, versetele 6 și 7, Iov 36, versetele de la 27 la 29, Psalmul 102, versetele de la 25 la 27 și Coloseni 1, versetele 16 și 17. Pe măsură ce se descoperă în Biblie planul de răscumpărare a omenirii de către Dumnezeu, sunt descrise într-un mod foarte variat diferite persoane și caractere. Procedând astfel, Biblia prezintă informații bogate despre comportamentul și tendințele din viețile oamenilor. Propriile noastre experiențe din viața de zi cu zi ne arată că aceste informații sunt mult mai descriptive și mai pline de acuratețe cu privire la condiția umană decât ar putea să o facă orice manual de psihologie. Multe dintre evenimentele istorice menționate în Biblie au fost confirmate de surse din afara acesteia. Adesea, cercetările istorice arată că există multiple confirmări ale evenimentelor biblice prin intermediul surselor non-biblice pentru aceleași evenimente. În multe cazuri, Biblia s-a dovedit a fi chiar mai precisă din punct de vedere istoric decât alte dovezi extra-biblice. Cu toate acestea, Biblia nu este o carte de istorie, nici un tratat de psihologie și nici o revistă științifică. Biblia este descrierea pe care Dumnezeu ne-a dat-o despre cine este El, ce dorințe și ce planuri are El pentru omenire. Cea mai importantă componentă a acestei revelații constă în prezentarea felului cum oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu prin păcat, dar și a felului cum Dumnezeu a decis să refacă comuniunea noastră cu El prin sacrificiul Fiului Său, Iisus Hristos, pe cruce. Nevoia noastră pentru mântuire nu se schimbă, însă, dar nici dorința lui Dumnezeu de a ne împăca pe noi cu El. Biblia conține o mulțime de informații acurate și relevante pentru zilele noastre. Cel mai important mesaj al Bibliei, mântuirea, este aplicabil oriunde și în orice moment din viața oamenilor. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, nu va fi niciodată învechit, depășit sau necesar de revizuit. Valorile culturale se schimbă, legile se schimbă, generațiile de oameni vin și pleacă, însă cuvântul lui Dumnezeu este la fel de relevant și aplicabil vieților noastre astăzi, cum a fost încă din primul moment când a fost scris.
nu trebuie neapărat ca întreaga Scriptură să se aplice în mod explicit situației din zilele noastre, însă întreaga Scriptură conține adevărul pe care noi putem și trebuie să îl aplicăm în viețile noastre astăzi.

Citește și împlinește cuvântul Domnului. Ezra a citit în carte de dimineață până la amiază, pe locul deschis dinaintea porților apelor, în fața bărbaților și femeilor și în fața celor ce erau în stare să o înțeleagă. Tot poporul a fost cu luare aminte la citirea cărții legii. Neemia, capitolul 8, versetul 3. Toți evreii se adunaseră să audă citirea cuvântului lui Dumnezeu și să primească instrucțiuni din cartea legii. Poporul lui Israel nu avea nevoie doar de protecția oferită de zidurile mari ale Ierusalimului, ci avea nevoie și de protecția pe care o oferă numai cuvântul puternic al lui Dumnezeu. Iată de ce Ezra a dedicat câteva ore bune citire cuvântului lui Dumnezeu, public în fața poporului. O viață, o familie sau o biserică care nu este întemeiată pe Scripturi se va găsi complet neprotejată. Nu suntem nimic dacă nu ținem cont de sfatul lui Dumnezeu relevat în cuvântul Său. Biblia este mai importantă și mai necesară decât ne putem imagina. Este ceea ce ne oferă lumină în mijlocul întunericului acestei lumi, ceea ce ne călăuzește prin pustiirile lumii acesteia. Biblia este cea care ne oferă mângâiere, bucurie și speranță. De aceea avem nevoie de cuvântul Domnului să-l citim, să-l studiem și să medităm la el în fiecare zi. Așa cum mâncăm și bem zilnic pentru a trăi și a fi sănătoși, tot așa avem nevoie și de cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, Biblia este cuvântul Domnului pentru noi, iar citirea regulată ne ajută să ne menținem părtășia cu Dumnezeu și identitatea noastră de copii ai Săi. Iar mai apoi, după ce l-am citit, să cerem Domnului și putere de împlinire a Scripturii. Amin.

Slăvit să fie Domnul! Gabata, Gabata, locul cel cu piatră pardosit. Gabata, Gabata, unde iudeii cu toți au venit.

După ce a isprăvit Iisus toate cuvântările acestea, a zis ucenicilor săi: știți că după 2 zile vor fi Paștele și Fiul omului va fi dat ca să fie răstignit. Atunci preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului s-au strâns în curtea marelui preot, care se numea Caiafa, și s-au sfătuit împreună cum să prindă pe Iisus cu vicleșug și să-l omoare. Dar ziceau: nu în timpul praznicului, ca să nu se facă turburare în norod. Când era Iisus în Betania, în casa lui Simon leprosul, s-a apropiat de el o femeie cu un vas de alabastru cu mir foarte scump. Și pe când sta el la masă, ea a turnat mirul pe capul lui. Ucenicilor le-a fost necaz când au văzut lucrul acesta și au zis: ce rost are risipa aceasta? Mirul acesta s-ar fi putut vinde foarte scump și banii să se dea săracilor. Când a auzit Iisus, le-a zis: de ce faceți supărare femeii? Ea a făcut un lucru frumos față de mine. Pentru că pe săracii aveți întotdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Dacă a turnat acest mir pe trupul meu, ea a făcut lucrul acesta în vederea pregătirii mele pentru îngropare. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta în toată lumea, se va spune și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Atunci, unul din cei 12, numit Iuda Iscarioteanul, s-a dus la preoții cei mai de seamă și le-a zis: ce vreți să-mi dați și îl voi da în mâinile voastre? Ei i-au cântărit 30 de arginți. Din clipa aceea, Iuda căuta un prilej nimerit ca să dea pe Iisus în mâinile lor. În ziua din tâi a praznicului azimilor, ucenicii au venit la Iisus și i-au zis: unde vrei să-ți pregătim să mănânci Paștele? El le-a răspuns: duceți-vă în cetate la cutare om și spuneți-i: învățătorul zice, vremea mea este aproape, voi face Paștele cu ucenicii mei în casa ta. Ucenicii au făcut cum le poruncise Iisus și au pregătit Paștele. Seara, Iisus a așezut la masă cu cei 12 ucenici ai săi. Pe când mâncau, el a zis: adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Ei s-au întristat foarte mult și au început să-i zică unul după altul: nu cumva sunt eu, Doamne? Drept răspuns, el le-a zis: cel ce a întins cu mine mâna în blid, acela mă va vinde. Negreșit, Fiul omului se duce după cum este scris despre el. Dar vai de omul acela prin care este vândut Fiul omului! Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut. Iuda, vânzătorul, a luat cuvântul și i-a zis: nu cumva sunt eu, învățătorule? Da, i-a răspuns Iisus, tu ești. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și, după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând: beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi din nou
în împărăția tatălui meu. După ce au cântat cântarea, au ieșit în muntele măslinilor. Atunci Iisus le-a zis, în noaptea aceasta toți veți găsi în mine o pricină de poticnire, căci este scris, voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite, dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. Petru a luat cuvântul și i-a zis, chiar dacă toți ar găsi în tine o pricină de poticnire, eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de poticnire. Adevărat îți spun, i-a zis Iisus, că tu, chiar în noaptea aceasta, înainte să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. Petru i-a răspuns, chiar dacă ar trebui să mor cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. Și toți ucenicii au spus același lucru. Atunci Iisus a venit cu ei într-un loc îngrădit, numit Ghețimani, și a zis ucenicilor, ședeți aici până mă voi duce acolo să mă rog. A luat cu el pe Petru și pe cei doi fii al lui Zebedei și a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Iisus le-a zis atunci, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind și a zis lui Petru, ce, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul în adevăr este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. S-a depărtat a doua oară și s-a rugat zicând, Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de mine paharul acesta fără să-l beau, facă-se voia ta. S-a întors iarăși la ucenici și i-a găsit dormind, pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn. I-a lăsat din nou, s-a depărtat și s-a rugat a treia oară, zicând aceleași cuvinte. Apoi a venit la ucenici și le-a zis, dormiți de acum și odihniți-vă. Iată că a venit ceasul ca Fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă, haidem să mergem. Iată că se apropie vânzătorul. Pe când vorbea el încă, iată că vine Iuda, unul din cei 12, cu o gloată mare, cu săbii și cu ciomege, trimești de preoții cei mai de seamă și de bătrânii norodului. Vânzătorul le dăduse semnul acesta, pe care îl voi săruta eu, acela este, să puneți mâna pe el. Îndată Iuda s-a apropiat de Iisus și i-a zis, plecăciune, învățătorule, și l-a sărutat. Iisus i-a zis, prietene, ce ai venit să faci, fă! Atunci oamenii aceia s-au apropiat, au pus mâinile pe Iisus și l-au prins. Și unul din cei ce erau cu Iisus a întins mâna, a scos sabia, a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea. Atunci Iisus i-a zis, puneți sabia la locul ei, căci toți cei ce scot sabia, de sabie vor pieri. Crezi că n-aș putea să rog pe tatăl meu
care mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri. Dar cum se vor împlini scripturile care zic că așa trebuie să se întâmple? În clipa aceea, Iisus a zis gloatelor: ați ieșit ca după un tâlhar cu săbii și cu ciomege ca să mă prindeți. În toate zilele ședeam în mijlocul vostru și învățam norodul în templu și n-ați pus mâna pe mine. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească cele scrise prin proroci. Atunci toți ucenicii l-au părăsit și au fugit. Cei ce au prins pe Iisus l-au dus la marele preot Caiafa, unde erau adunați cărturarii și bătrânii. Și Petru l-a urmat de departe până la curtea marelui preot. Apoi a intrat în lăuntru și a așezut jos cu aprozii ca să vadă sfârșitul. Preoții cei mai de seamă, bătrânii și tot soborul căutau vreo mărturie mincinoasă împotriva lui Iisus ca să-l poată omorâ. Dar n-au găsit niciuna, măcar că s-au înfățișat mulți martori mincinoși. La urmă au venit doi și au spus: acesta a zis, eu pot să stric templul lui Dumnezeu și să-l zidesc iarăși în 3 zile. Marele preot s-a sculat în picioare și i-a zis: nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc aceștia împotriva ta? Iisus tăcea și marele preot a luat cuvântul și i-a zis: te jur pe Dumnezeu cel viu să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Da, i-a răspuns Iisus, sunt. Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Atunci marele preot și-a rupt hainele și a zis: ahulit, ce nevoie mai avem de martori? Iată că acum ați auzit hula lui, ce credeți? Ei au răspuns: este vinovat, să fie pedepsit cu moartea. Atunci l-au scuipat în față, l-au bătut cu pumnii și l-au pălmuit zicând: Hristoase, prorocește-ne, cine te-a lovit? Petru însă ședea afară în curte. O slujnică a venit la el și i-a zis: și tu erai cu Iisus Galileanul. Dar el s-a lepădat înaintea tuturor și i-a zis: nu știu ce vrei să zici. Când a ieșit în pridvor, l-a văzut o altă slujnică și a zis celor de acolo: și acesta era cu Iisus din Nazaret. El s-a repădat iarăși cu un jurământ și a zis: nu cunosc pe omul acesta. Peste puțin, cei ce stăteau acolo s-au apropiat și au zis lui Petru: nu mai încape îndoială că și tu ești unul din oamenii aceia, căci și vorba te dă de gol. Atunci el a început să se blasteme și să jure zicând: nu cunosc pe omul acesta. În clipa aceea a cântat cocoșul. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Iisus: înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. Și a ieșit afară și a plâns cu amar.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă. Cu Valentin Giurici.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Mă bucur că suntem pe aceeași frecvență, mă bucur că suntem în același gând și dorim să vedem despre ceea ce înseamnă să muncești ca pentru Domnul, acolo unde ești. Mă bucur că împreună cu noi astăzi este un domn care a început de la minus 1, așa cum spunea el, a început din casa de copii, iar acum oferă consultanță pentru companii de milioane de euro. Invitatul nostru astăzi este Florin Tudor, consultant în dezvoltare pentru industria chimică. Florin, bine ai venit!
2: Bine v-am găsit pe toți și vă mulțumesc pentru invitație și ocazia aceasta.
1: Mă bucur că ți-ai făcut timp să vorbim, să împărtășim felul în care, iată, te-ai dezvoltat, parcursul tău profesional, dar de asemenea și parcursul tău spiritual. Și cred că este un lucru interesant, am putea spune, faptul că ai plecat din casa de copii și acum, iată, lucrezi la un nivel înalt. Spune-mi un pic despre parcursul tău profesional.
2: Cum ai spus și tu, am crescut într-un centru de plasament unde mi-a propulsat ideea și ambiția de a-mi depăși această condiție și am găsit eu în partea asta profesională, în școală și ulterior în profesie, posibilitatea de a-mi depăși această condiție. Și m-am implicat deci foarte mult în școală, am terminat școala în Caransebeș, la cel mai bun liceu din Caransebeș pe atunci și am venit în Timișoara, am terminat facultatea de chimie, m-am angajat la o companie de o fabrică de 300 de oameni, unde am ajuns într-un an jumate de la angajare de la laborant în chimic la director tehnic pe poziția respectivă acolo. Am mai stat un an jumate, am plecat de acolo în Dubai, în Emiratele Arabe Unite, am lucrat acolo încă 3 ani. Și am revenit în țară unde mi-am deschis o firmă împreună cu alți doi asociați. În toată perioada asta nu aveam perspectivă creștină, nu eram întors la Domnul și în toate activitățile mele se vedea, să zic, fuga după bani, după îmbogățire și după eficiență, după performanță, tocmai în ideea aceea de a-mi depăși condiția pe care am acumulat-o în copilărie.
1: Care erau mijloacele prin care încercai să obții bani? Lucrai cinstit?
2: Lucram cinstit în mare parte, fiindcă nu știam prea multe, însă datorită implicării mele, lucrurile se desfășurau foarte eficient. Și Dumnezeu așa o știut, să zicem, să-și pregătească calea, intrarea în viața mea, prin a-mi arăta, să zic, o evoluție fulminantă pe plan profesional. Ulterior, bineînțeles, când am ajuns să gestionez sume mai mari, am intrat în zona aia în care ești, să zicem, neavând o perspectivă creștină, ești implicat direct în tot felul de afaceri, să zicem, mai puțin ca la carte, să zic așa. Da, și atunci am urmat traseul ăsta și, bineînțeles, un astfel de traseu venea corelat cu tot felul de alte activități care nu mi-aduceau mie o satisfacție, o pace, o liniște și în ciuda creșterii banilor, în ciuda creșterii profesionale, nu aveam acea pace și împlinire după care o tângeam.
1: Deci financiar îți mergea bine, chiar dacă nu lucrai corect, dar în sufletul tău erai frământat.
2: Da, era ceva ce mă frământa, într-adevăr. Eu aveam încă handicapul ăsta de a mă confirma, având în vedere copilăria mea, am crescut cu nevoia asta de a mă confirma.
1: Și atunci, cum încercai să te confirmi?
2: Duceam totul la extrem, în sensul eficienței, a performanței, ca cumva să vadă ceilalți din jurul meu că sunt în stare. Era ideea asta de a confirma că și eu pot să reușesc, să fiu în stare. Și în toate domeniile pe care le atingeam, să zic așa, duceam totul la extrem și eram foarte ambițios și implicat și dezvoltam lucrurile în direcția asta. Și oamenii pentru care am lucrat în perioada respectivă au știut să folosească lucrul ăsta.
1: Nu înțeleg cum. Spre bine sau spre rău?
2: Păi să zicem, depinde din ce perspectivă privești. Din perspectiva lor, înspre bine ca și creșterea profiturilor. Din punctul meu de vedere, înspre rău, în sensul că mă consuma, era o chestie de uzură și psihologică și nivelul implicării mele și ulterior, să zicem, aceste ispite despre care vorbeai, să faci și altfel lucrurile.
1: Te consuma munca în sine, volumul de muncă sau ispitele?
2: Ambele. Și volumul, fiindcă era o goană nebună după performanță și asta te consumă fizic, că implică un timp necesar să faci asta. Și psihologic, dar cred că în mai mare măsură era presiunea asta psihologică la care nu-i făceam față.
1: Cum ai ajuns să-L cunoști pe Dumnezeu și cum a schimbat lucrul acesta, felul în care te raportai la muncă, la clienți, la oameni?
2: Da, prin harul lui Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu a văzut în mine dorința și motivația pentru care făceam ceea ce făceam, eu, într-adevăr, motivația mea era să mă îmbogățesc, dar în spatele acestei motivații stătea dorința de împlinire. Deci nu neapărat pentru că eu nu acumulam bani ca să cheltui, nu eram un trăitor din asta în desfătări, să zic, dar eram mânat de o dorință sinceră, așa am înțeles eu, neavând o perspectivă creștină, de o dorință sinceră de a face bani, ca să-mi depășesc condiția, să mă simt împlinit, acceptat, împăcat.
1: De a demonstra ceva.
2: De a demonstra ceva. Eu cred că Dumnezeu a văzut dorința asta în inima mea și în harul lui Dumnezeu, îmi place să fac asocierea asta, s-a uitat la mine și a zis, mă copile, tu ai nevoie de mine, că doar eu îți pot da ceea ce tu cauți. Pentru că, în mod ciudat, deși creșteam foarte mult și profesional și în ceea ce aveam pe lângă mine, material și așa mai departe, era invers proporțional cu modul cum mă simțeam eu. Și atunci Dumnezeu, prin harul lui, a intervenit în viața mea într-un mod miraculos și a fost o singură zi în care am avut această schimbare totală de perspectivă. Dumnezeu a intervenit.
1: Cum
2: a intervenit? Dar cred că e interesant. Asta e o poveste în sine, încerc să o sintetizez într-un minut. M-am întâlnit cu un prieten cu care copilăream la casa de copii și băiatul ăsta, când vedea, să zicem, evoluția mea, la un moment dat, după ce ne-am întâlnit, îmi spune, Bebe, ca așa îmi spun prietenii, Bebe, ai foarte multe, dar îți lipsește un singur lucru. El mă cunoștea de 12 ani de zile și spune, îți lipsește Dumnezeu. Și eu atunci, văzându-l, ziceam, mă, cum să-mi lipsească Dumnezeu? Nu lipsește nimic, uite, nu există Dumnezeu, eu eram împotriva perspectivei creștine. Și Dumnezeu atunci a făcut ca, în urma discuțiilor care le-am avut cu băiatul ăsta, în cele din urmă băiatul ăsta să se dovedească a fi posedat, efectiv posedat, de niște duhuri care nu-i dădeau pace. Și am ajuns, circumstanțele face că am ajuns împreună la cineva ca să ne rugăm pentru el. Mă rog, acel să se roage pentru el. Eu am fost cumva ca un martor venit într-un moment nepotrivit, la locul nepotrivit, ziceam eu. Dar am asistat la o manifestare demonică în plină expansiune a manifestării pe care o putea face băiatul ăsta. Eu, cunoscându-l, știam că nu se preface, în mintea mea s-a născut această curiozitate și frică în același timp, dar curiozitatea, mă, s-ar putea să existe un Dumnezeu când am văzut manifestarea aceea demonică, că nu puteam asocia cu ceva real, omenesc. Și atunci Dumnezeu efectiv m-a umplut cu prezența lui, a apărut în fața mea toată viața mea, plină de păcat, am început să-mi văd parcă episoade din viața mea în câteva secunde care mi-au creat o scârbă privindu-le. Și în ciuda ceea ce eu priveam și vedeam în fața mea, am simțit o căldură și o pace plenară pentru mine. Exact ceea ce eu am căutat toată viața m-a umplut în mod copleșitor în acele secunde. Și pentru mine Dumnezeu a început și mi-a vorbit în cugetul meu, în mintea mea. Eu am auzit efectiv vorbindu-mi, eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Mi-a spus niște cuvinte foarte relevante pentru mine atunci și acea clipă a fost momentul în care mi-a schimbat total viața și perspectiva asupra a business-ului.
1: Ce s-a schimbat în ce privește business-ul?
2: V-am spus că eram asociat cu cineva într-o firmă proprie și umblam să facem bani mulți. Efectiv, din următoarea zi, totul s-a schimbat în viața mea. M-am disociat de această firmă, n-am mai făcut chestia asta. 9 luni de zile, fiind curios de acea prezență, de acea entitate, despre care eu deja cunoșteam că e Dumnezeu, dar nu știam mai multe, decât atât că nu aveam eu o cultură creștină, n-am citit Biblia până atunci. În 9 luni de zile după acest episod, stăteam zilnic și citeam din Biblie cu o dorință arzătoare să învăț despre Dumnezeu, să-L cunosc pe Dumnezeu acela.
1: Ce înseamnă? Nu te-ai mai dus la lucru 9 luni sau un sfert de oră pe zi citeai din Biblie?
2: Nu, n-am mai lucrat nimic. Deci, Dumnezeu,
1: doar ai citit din Biblie?
2: Da, ore în șir citeam zilnic și bine, aveam o viață socială, adică nu m-am închis în cameră și da, aveam o viață socială, dar foarte mult, asta să zicem, era activitatea mea principală a zilei, citeam din Biblie. 9 luni de zile, atât mi-a dat Dumnezeu harul ca să cunosc cât mai multe din Biblie și niște descoperiri extraordinare în dorința mea de a-L cunoaște pe Dumnezeu.
1: Și ai reînceput să lucrez.
2: Am reînceput să lucrez. Mi-am făcut o firmă a mea personală, fiindcă în această perioadă de 9 luni în care stăteam, datorită inerției create, foarte multe persoane au început să-mi scrie și să dorească să continue să lucreze cu mine. Și atunci mi-am deschis o firmă mea și am început să fac consultanță în vederea dezvoltării în industria asta chimică pe care mă specializasem eu. Prin firma aceasta am început să fac contracte de lucru cu aceste persoane și lucrurile au evoluat de atunci.
1: Ce s-a schimbat în felul în care făceai afaceri?
2: Păi dacă până atunci făceam lucrurile fără să mă gândesc, eu știu, cred că în orice țară există tot felul de posibilități, de tertipuri să-ți jonglezi, nu știu, impozitele sau profitul sau perspectiva modului de a vinde, adică inclusiv să-ți minți clienții sau să supraevaluezi ceea ce oferi. Dacă până atunci n-aveam nicio problemă să fac lucrurile astea, de aici încolo, din momentul acesta, aveam altă perspectivă. Doream și eram foarte corect. Și în ciuda a ceea ce credeam eu că asta îmi va distruge, să zicem, business-ul, afacerea, Dumnezeu a binecuvântat și a fost extraordinar. Lucrând foarte corect, foarte pe față, foarte, și atât din punct de vedere financiar, cât și ca relație între mine și client. Și asta m-a recomandat ulterior să crească lucrurile.
1: Atunci când suntem corecți, câștigăm. Atunci când umblăm cu Dumnezeu, câștigăm, nu pierdem.
2: Da, da. Asta e în cazul meu și sunt sigur că e general în orice caz.
0: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
1: Dacă vorbești de Dumnezeu, ce experiență ai avut cu Dumnezeu în anii tăi de afaceri?
2: Da, acum noi ca oameni, în urma, să zicem, nașterii din nou pe care Dumnezeu o face în noi, ne dă o perspectivă nouă. Și eu tot timpul, în viața de zi cu zi, efectiv, să zicem, operațional, aveam relația cu Dumnezeu, vorbeam efectiv, să zic, cu Dumnezeu. Și în orice lucru eram ispitit. Să vă dau un exemplu. De exemplu, lucram pentru o firmă care producea panouri sandwich din industria chimică și construcții. Și eram pe o poziție foarte înaltă, eram un fel de înlocuitor al directorului de calitate și gestionam reclamații în valoare de sute de mii de euro sau chiar milioane de euro în funcție de proiect. Și având în vedere sumele care se învârteau la fiecare proiect, mai erau unii care reclamau lucruri sau neadevărate sau exagerate, ca să zicem, să ia din această fabrică sume mai mari sau... Eu în acești 3 ani de zile când am lucrat pentru fabrica asta, niciodată am fost foarte corect și în ciuda faptului că mi s-au, să zicem, promis eventuale comisioane din aceste cifre, am așa o bucurie a faptului că am reușit să nu mă las deloc ispitit și să... Asta mi-a creat și o satisfacție personală extraordinară și o imagine, pentru că oamenii au observat lucrul ăsta, adică cei pentru care lucram, și au avut o încredere foarte mare în mine să mă las și să-mi dea mână liberă în gestionarea a 50 de milioane de euro într-un an, până la urmă.
1: Interesant că firma a și crescut în acești 3 ani, aproape și-a triplat valoarea.
2: Da, da, a crescut extraordinar, da, de mult și cred că cumva Dumnezeu, prin binecuvântarea care m-a dat-o mie, a dat-o și celui pentru care lucram. Asta e o dovadă bună, eventual, pentru angajatorii care văd emisiunea asta, să considere că un om binecuvântat de Dumnezeu prin prezența lui la o firmă, dacă lucrează corect și este cinstit înainte lui Dumnezeu, Dumnezeu poate să extrapoleze, să zicem, binecuvântarea omului respectiv și în firma în care lucrează.
1: Sau pentru un angajat, putem învăța că atunci când umblăm cu Dumnezeu, putem fi o binecuvântare și pentru alții. Exact. Nu doar că ne binecuvântează Dumnezeu pe noi, dar și alții se pot bucura de binecuvântarea Lui.
2: Exact, da, asta este extraordinar la Dumnezeu, să zic, resursele și plinătatea binecuvântării sale.
1: Alte experiențe cu Dumnezeu.
2: Înainte de a deveni creștin, eram o persoană recalcitrantă și încercam să-mi impun tot timpul punctul de vedere, crezând că în modul meu e cel mai bine de aplicat. Am avut o astfel de discuție cu administratorul pentru care lucram într-o perioadă și în mod normal, la reacția, mai ales când aveam dreptate, la reacția lui, mă așteptam să reacționez și eu într-un mod cel puțin la fel ca el, adică agresiune verbală, cel puțin dacă nu puteau lucrurile să evolueze. Eram foarte rău, așa să zic, din punct de vedere. Dar Dumnezeu, de exemplu, mi-aduc aminte, în ziua aceea mi-a dat o pace și o înțelepciune extraordinară, în așa fel încât, prin reacția mea, omul să rămână impresionat, probabil și el să aștepta să fie o mărturie ulterioară pentru el. Pentru că el, față de momentul ăla, tot timpul s-a raportat că, deși n-am avut dreptate, eu am putut să-mi păstrez calmul și să răspund foarte, să zic, neașteptat pentru el. A fost o mărturie asta, că mi-o tot repetat.
1: Interesant că oamenii țin minte când greșesc, chiar dacă nouă ni se pare în acel moment că nu-și dau seama.
2: Da, exact. Că eu aș fi trecut repede peste asta, chiar aș fi zis, mă, poate am pierdut sau ce slab am fost, că nu mi-am impus punctul de vedere sau cine știe ce consider acum că sunt slab, că nu știu ce. Nu, dar aia a fost o mărturie pentru el și a fost bună.
1: Ai avut situații imposibile în care să-L vezi pe Dumnezeu că îți răspunde?
2: Ce am văzut foarte mult la mine a fost că, nu doar să zicem în lucruri excepționale, dar în viața de zi cu zi Dumnezeu s-a asigurat că îmi scoate în evidență mie minusurile care le am eu ca persoană. Pentru că de-a lungul vieții am acumulat foarte multe și frustrări și tot felul de situații. Și prin tot felul de experiențe, nu vine neapărat un acum, dar am văzut mai mici, mai mari, să zicem, Dumnezeu a fost foarte preocupat intrinsec, să zic, de a lucra în mine. Nu neapărat prin manifestări miraculoase pe care aș putea să le aduc în față, să zic, uite ce s-a întâmplat atunci. Și chestia asta pentru mine a fost așa foarte interesantă, că dacă până când, cum să zic, dacă până să mă pocăiesc aveam o perspectivă și un mod de reacție la tot felul de situații, Dumnezeu m-a trecut prin foarte multe situații de diferite circumstanțe și reacțiile mele la astfel de experiențe au fost neașteptate și pentru mine. Și asta am vrut să zic, că Dumnezeu e foarte preocupat să ne treacă prin situații ca să ne sfințească, să zic așa.
1: Ne-am vrea doar pe alții să-i formeze, da. Dar uite că Dumnezeu e interesat de noi, tocmai pentru că ne iubește și vrea să fim frumoși.
2: Da, de multe ori avem, să zic,

0: Și eu am profitat de asta în a-L proclama pe Dumnezeu, în a-L propovădui pe Iisus Hristos. Și făceam lucrul ăsta des și o făceam, să zicem, nu foarte convențional, nu știu cum să zic, adică o făceam natural și oamenii vedeau și în viața mea lucrurile astea și aveau impact. Și oamenii foarte mult veneau și mă întrebau
1: Un
0: din...
1: exemplu, dacă ne poți da.
0: De exemplu, un laboratorul de chimie unde lucram cu două fete și un băiat, deci trei persoane, și făceam, a fost o perioadă în care făceam aproape săptămânal întâlniri de genul ăsta, la lucru, și eu știu, o oră, două, stăteam de vorbă despre Hristos. Și veneau cu situații personale și, na, în modul ăsta se desfășurau lucrurile, din punctul ăsta de vedere.
1: Frumos, ne bucurăm că prin ceea ce ai făcut, prin ceea ce faci, iată, vorbești despre Hristos și cred că la asta suntem chemați, să strălucim acolo unde este întuneric, acolo unde oamenii au nevoie de ajutor, cum spuneai tu, unde au frământări personale. Uitându-te în urmă la acești ani de când îl cunoști pe Dumnezeu, care a fost poate cel mai frumos moment, cea mai mare reușită, care e cea mai mare împlinire pentru tine?
0: Strict pe plan profesional, dacă mă întrebi, chiar după această perioadă de 9 luni, începusem să cred că va trebui să devin un propovăduitor, că așa a fost dragostea aia din tâi, știi, care crezi acum că schimbi lumea. Și începusem să cred lucrul ăsta, dar totuși simțeam că trebuie să și lucrez, adică nu mă simțeam că sunt într-o poziție corectă. Și am început să mă rog la Dumnezeu să-mi deschidă drumul în așa fel încât lucrurile să le fac corect, pentru că eu până atunci eram foarte implicat în business, în afaceri, în bani și mai departe. Și după această perioadă de 9 luni de zile am zis, Doamne, te rog, deschide-mi un drum în care să fiu sigur că sunt unde trebuie. Nu mă simțea bine că nu lucrez, dar știam că nu mai pot lucra ca până acum. Și eram așa într-o dilemă. Și Dumnezeu, prin harul lui, a lucrat foarte fain. Adică, să-ți dau un exemplu concret, am aplicat, cred că la vreo 50-60 de joburi, 3 luni de zile nimic, niciun răspuns. Singurul răspuns care a venit a fost locul potrivit pentru mine. Și așa am simțit eu că e de la Dumnezeu lucrul ăla și am fost foarte încredințat că Dumnezeu mă vrea acolo. Și a fost așa bine pentru mine lucrul ăsta,
1: Sunt
0: să văd că
1: curios,
0: Dumnezeu lucrează.
1: aminteai de cele 9 luni de zile, mă gândeam oare ce ai descoperit în timpul acela, poate un gând sau câteva gânduri din acea perioadă, ce ai descoperit despre Dumnezeu?
0: Eu, necunoscând mai nimic de fapt despre Dumnezeu, în principiu am descoperit despre harul lui Dumnezeu și dorința, să zicem, a lui Dumnezeu de a ne lucra în așa fel încât să fim lumini în lume. Eu nu doar că citeam în fiecare zi, dar după ce citeam, așa mă relaxam, ieșeam afară, în parcuri, mă plimbam cu bicicleta și propovăduiam la cei cu care mă întâlneam. Și Dumnezeu îmi scotea în mod extraordinar situații. Mă rugam, că eu nu aveam așa chiar curaj să mă apuc să vorbesc cu oricine, oricum. Și ziceam, Doamne, uite, astăzi, te rog, scoate-mi o situație, un om, o persoană și leagă tu lucrurile să mă abordeze ea sau ceva, nu știu, circumstanțial. Și Dumnezeu făcea lucrul ăsta. Și am descoperit despre Dumnezeu cât de mult, zicem, ne face pe noi în dorința noastră sinceră, ne face pe noi colucrători cu El. Și ce satisfăcător este pentru noi ca oameni să știm că lucrăm împreună cu Dumnezeu la mântuirea oamenilor, că de fapt asta e foarte important.
1: Când noi suntem sinceri, când chiar dorim să vorbim despre Dumnezeu, iată că Dumnezeu ne dă și ocazia, fie la locul de muncă, fie în parc,
0: Da.
1: putem să spunem ce a făcut El în viața noastră.
0: Și concomitent, să zicem, cu impactul pozitiv prin lucrarea Duhului Sfânt care o avem asupra oamenilor, se observă și satisfacția, cum spuneam, și creșterea ta spirituală și în speță cunoașterea mai adâncă a lui Dumnezeu. Asta a fost pentru mine așa un lucru extraordinar.
1: Ne apropiem de finalul discuției noastre și mă gândesc la parcursul tău profesional. Mă gândesc la tineri care poate vor să înceapă o afacere, care poate sunt în școală acum. Ce sfaturi le-ai da?
0: În primul rând să fie realiști și în al doilea rând să știe ce vor de la viață și să aibă foarte clară motivația pentru care vor să facă ceea ce facă, adică motivația lor. Eu chiar de curând am fost provocat de cineva să răspund motivații pentru care fac ceea ce fac. Că eu în momentul de față încă sunt ancorat în dezvoltarea unor afaceri cu multe implicații, să zic. Și cineva m-a întrebat, dar mai serios și mai profund, care e motivația pentru care faci ceea ce faci? Și n-am știut să răspund foarte repede. Și el îmi spune în cele din urmă să știi că indiferent de răspuns, motivația care ar trebui să o ai pentru ceea ce faci este să-L glorifici pe Dumnezeu. Și dacă noi ne fixăm scopul ăsta și credem că prin dorința noastră de a ne deschide o afacere sau de a ne implica undeva putem să-L glorificăm pe Dumnezeu, Dumnezeu ne va binecuvânta în direcția aia.
1: Mă faci să pun o următoare întrebare de genul, care sunt ambițiile tale pentru următoarea perioadă a vieții tale?
0: Mai prins într-o perioadă în care sunt un pic, să zicem, incert cu privire la pentru că și circumstanțele noastre în care trăim.

0: vremea asta sunt incerte. Dar, sincer, îți zic să rămân aproape Dumnezeu și Dumnezeu să mă sfințească prin orice activitate în care mă implică. Pentru că, odată cu trecerea timpului, noi ca persoane ne diluăm foarte ușor, adică dragostea de Dumnezeu și se diluează, să zicem. Și...
1: limbaj chimic.
0: Da, se diluează, exact. Dar cumva Dumnezeu să mă reaprindă, să mă țină aproape de El. Că eu poate îmi doresc să schimb locul, să fac aia, să mă implic și în aia. Dumnezeu știe ce e mai bine pentru mine și să închidă uși sau să deschidă uși acolo unde El știe că e locul meu.
1: E riscul pentru fiecare dintre noi să ne diluăm cu timpul. Yeah. De aceea e important să ne concentrăm, să ne aprindem, exact, din nou. Mă gândeam la faptul că ai familie, ai copii, ai casă, ai o afacere care merge. Ce ți-ai putea dori mai mult? Care ar fi următorul pas, următoarea etapă? Unde te vezi?
0: Da, profesional nu. De, o dorință așa a mea personală, profesională, este să am o fabrică a mea, uh-huh, în care să fac lucrurile după dorința mea, să zicem. Asta e un pic așa egoist, poate, dar să se mențină harul și pacea de care am parte, uh-huh, acum și în familie și cu ceea ce am. Nu-mi doresc, că e un risc, eu văd la mine, e un risc dacă depășești standardul ăsta, cu cât te duci mai mult în sus, cu atât e riscul să te depărtezi de Dumnezeu. Și atunci dorința rămâne să am cel puțin același nivel de pace și satisfacție și înțelegere în familie pe care le am acum.
1: Interesant că nu spui că vrei mai mulți bani, ci vrei pace în inimă și o relație bună cu Dumnezeu și cu familie.
0: Da, păi, da. Asta e scopul, cred, al oricărui sau ar trebui să fie al oricărui creștin.
1: Iată că am ajuns la final și mă bucur că am avut discuția asta și că ai împărtășit cu noi felul în care Dumnezeu ți-a purtat de grijă, felul în care ți s-a descoperit și felul în care după aceea ai continuat în afaceri. Foarte mult a contat pentru mine că mi-ai spus când ți-ai dat seama că motivația ta era greșită. Făceai ca să demonstrezi ceva și nu aveai pace. Spuneai chiar la un moment dat, dimpotrivă, era invers proporțională pacea cu nivelul la care am ajuns. Da. Și cred că asta e o minciună pe care cel rău ne-o dă adesea. Cu cât vei avea mai mult, cu cât vei merge mai sus, vei fi mai sus pe nivelul social, vei avea mai multă bucurie. Iată că nu e așa. Dar Dumnezeu ți-a dus pacea aceasta și mă bucur că ai împărtășit cu noi și de asemenea mă bucur că ai împărtășit faptul că un om, spuneai tu, care a pornit de la minus, nu de la zero, care a pornit de la minus, poate fi pe plus cu Dumnezeu.
0: Slavă Domnului!
1: Împreună cu noi astăzi a fost Florin Tudor, consultant dezvoltare în industria chimică și am văzut felul în care Dumnezeu poate schimba viața unui om. Dar de asemenea am văzut felul în care un om poate schimba locul în care este atunci când se încrede în Dumnezeu. Dumnezeu ne-a chemat să fim binecuvântare și El poate lăsa binecuvântarea Lui asupra noastră și asupra celor din jur.
2: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Fii lumină, fii om înțelept. A fost cândva o zi de sărbătoare. Subtil însă ajunsă în calendare. Prin veacuri furișată până la noi, popoare întregi cuprinsă în șuvoi. Nici nu te miri când știi că dirijorul e șarpele viclean, amăgitorul. Chiar din Eden să dise îndoiala. De Halloween, mulți au mușcat momiala zicând ca el. Oare o fi păcat? Hotărât nu, scobește un dovleac. E distractiv cu o lumânare în dinți, sperii copiii care nu-s cuminți. Și uite așa din tată în fiu odat, doar cât un obicei am adoptat. Costume, măști, filme de groază, copiii noștri azi vizionează. Sunt vremuri grele, vremuri de final, e lumea mai mult afundată în val. Iar ocultismul urcă tot mai sus, copiii costumați, secrecenus, unii pisici. Scuzându-se la școală că nu răspund, își țin codița în poală. Alții păianjeni, demoni, vrăjitoare. Așa i-a învățat o sărbătoare. Ora de vară-iarnă moștenim tot de la întunecatul Halloween. Când om și diavol în orgii ocultă, părându-li se noaptea mult prea scurtă, schimbară îndat dumnezeiescul plan. Cu o oră în plus, e o nouă lege în an. O, cât păcat! Vai, ce întuneric gros! Prietene, lumina ta-i Hristos! Să-ți ardă în piept, vorbește-le la toți. Puterea lui ne va învia din morți. Cu pace în suflet el te împodobește. Cel rău te sperie, te îngrozește. A ta identitate e în Isus, ești fiu de rege, nu de jos, de sus. Te costumează cum scrie în Scriptură, cu fapte bune, adevăr în gură, să fii lumină în jur, la muncă, în sat. Învață-ți pruncii a trăi curat. Nu pe la porți ne dai ori nu ne dai, Iisus Hristos ne dă cerescul rai. Adună în coșul vieții pentru cer, nu bombonele, suflete ce pierd. Privind ecranul Duhului cel Sfânt, fă clic postării sfinte din cuvânt. Aruncă-ți masca idolatră jos, lumină fii, arde pentru Hristos. Aveam și noi mai ieri o sărbătoare, când cerul cobora în adunare. Nu lumânări, în Duhul luminați, prin jertfa Domnului Hristos pălați. Înțelepțiți de Duhul Său cel Sfânt, vorbeam frumos și predicam plângând. Ieșeam pe străzi, dar nu l-a speriat. Cu drag vesteam pe cel crucificat. N-aveam dovleci arzând pe la ferestre. Iisus Hristos, lumina noastră este. Iar azi, când lumea are o sărbătoare, când morții își cinstesc printr-o mâncare sau luminițe ce se sting încet, fii tu lumina, fii om înțelept. Amin.

0: Thank you for joining us here in Jerusalem. As I'm sure you've noticed, the worship song was in Hebrew, Arabic, and English. That is because we at One for Israel believe that true peace in the Middle East can only happen through the Prince of Peace, Yeshua, the Messiah. May we please ask you to take a few seconds right now and pray for Jews and Arabs to come to know Yeshua, the only way to peace. Thank you, and God bless.
1: Mă numesc Petre Gaidaci, am 51 de ani și aș vrea să depun o mărturie pentru cei care mă ascultă, ca să afle toți cum Domnul mi-a salvat viața și m-a făcut un copil al Lui. În anul precedent, în 8 februarie, am plecat din România. Eu acum lucrez în Austria. Am plecat din România și vreau să spun cum ce viață am avut. Deci am avut o viață, pot să zic, de un bețiv. În urmă cu câțiva ani, cu mai mulți ani, m-am apucat de băutură, treptat. Deși am făcut un legământ cu Domnul de foarte mult timp, dar m-am ținut de băutură și beam din ce în ce mai mult. Am ajunsesem până când beam chiar și un kilogram de țuică, pot să zic într-o zi, nu în fiecare zi, dar destul de des. Și am plecat de acasă spre Austria, unde lucrez. Mi-am luat cu mine 3 kilograme de băutură alcoolică, de țuică, rachiu, cum vreți să spun. Și m-am apucat de băutură, am început să beau. Era vineri, sâmbătă, duminică, luni, m-am simțit destul de prost. Luni, după ce m-am trezit din beție, m-am simțit destul de prost. Nu m-am simțit bine. Și am zis, era după masă, mă pun în pat puțin să mă odihnesc. Dar în spate am simțit o lovitură foarte puternică. Și mă strângea pieptul tare, foarte puternic. Mi-am dat seama că e o problemă destul de gravă. N-am putut să mă mai mișc. Cei care erau în casă au sunat după salvare, a venit medicul, m-am dus la spital, mi-a făcut un examen și au constatat că e un preinfarct destul de puternic. Eram în spital și am început să plâng. Doamne, m-am gândit la Dumnezeu. Doamne, Tu nu poți să mă lași. Strigam către Dumnezeu. Doamne, Tată, Tu nu poți, n-ai cum să mă lași. Te rog frumos, fă ceva cu mine, ascultă-mă. Știu că Tu nu mă lași, dar ajută-mă, fă ceva cu mine, Doamne, Tu. Dacă Tu mă scoți din necazul ăsta, mă vindeci. Îmi faci, Doamne, să fie bine. Eu nu mă voi lăsa niciodată de Tine. Vă rog să mă iertați că încerc să mă abțin, dar nu pot, pentru că ce mi-a făcut mie Domnul și vreau să știe toți. Eu nu vreau ca să conving pe nimeni, dar vreau să le spun totul ce s-a întâmplat cu mine. Și mi-a făcut EKG-ul și a ieșit destul de prost, destul de prost. Am avut un preinfarct puternic. Am plâns în prima zi, a doua zi am strigat spre Domnul, a treia zi, trei zile am strigat, Doamne, nu mă lăsa! Perina de sub cap, trei perine mi-au schimbat, nu mai se putea dormi pe ele. Erau pline cu lacrimi, pline cu lacrimi. Și strigam, nu încetam să strig, Doamne, nu mă lăsa, Doamne, scapă-mă. Nu mai aveam corzi vocale, nu mai puteam să strig, nu mai puteam să vorbesc. Am primit vreo 11 feluri de medicamente pentru gât, pentru... Nu mai puteam nici cum să vorbesc. Și a treia noapte... Eram foarte obosit, în jurul orei 3 și 10, 3 și 12 minute, dimineața, noaptea dimineața, cum să vă spun, am simțit o mână pe capul meu, dar eu dormeam pe partea dreaptă, pentru că doctorul mi-a zis să dorm pe partea dreaptă și să nu fac mișcări bruscă, nici nu puteam, nici nu... Bruste, și am simțit o mână din partea dreaptă a capului, pe partea stângă a capului meu, dar o mână, nu pot să-mi dau seama și nu pot să vă spun, deci e de nespus, nu știu cum să vă spun, și mi-a zis cu voce tare, fiule, tu nu mai ești bolnav, strigătele tale și lacrimile tale m-au chemat. Mi-au zis în ungurește, nu știu din ce cauză, eu vorbesc foarte bine ungurește, maghiară, și mi-au zis, fiom temar nem vagy beteg, mă scuzați, acum vorbesc, vă spun ca să înțelegeți, tu nu mai ești bolnav. Lacrimile tale m-au chemat și sunt aici. Am văzut o lumină foarte, foarte puternică înainte de a-mi pune mâna pe capul meu, dar nu puteam să deschid ochii în sală. Eram în salon, în pat. Nu puteam nici cum. Am încercat să deschid ochii și n-am putut. N-am putut, dar era ca și cum m-aș fi uitat la un neon cu ochii deschiși, dar eram prin ploape am văzut lumina asta. Și după ce a plecat, după ce am rămas singur, am putut să deschid ochii. Am putut să deschid ochii, m-am ridicat și am plecat, am ieșit pe coridoare. Este apă la dozatoare sau apă minerale? În circa 8 sau 10 ore, 8-10 ore, cam 10 ore, am băut 12 litri de apă minerală. Simțeam o arsură foarte puternică, foarte puternică. Am simțit, niciodată n-am simțit așa puternică arsură. Și acum sunt convins că Domnul m-a curățat, Domnul atunci m-a curățat. Am început să mă simt din ce în ce mai bine. Dimineața abia am așteptat să vie medicul la ora 11:45, circa, cam 11:45. A venit medicul și i-a spus, eu nu vreau să mai stau aici, eu vreau să plec acasă. Cum să pleci că tu ești muribund? Nu, eu nu mai stau aici. M-am ridicat, am sărit într-un picior. Am făcut genoflexiuni, am arătat, uite, domnule doctor, eu nu mai stau aici, pe mine m-a vindecat domnul. Nu se poate așa ceva. Vă rog să mă scuzați, încerc, dar nu pot să fac să nu plâng pentru că de bucurie. Au dus, m-a pus din nou la EKG și spre mirarea tuturor, nu mai aveam nimic, absolut nimic. Și rezultatul era foarte bun, deci aveam o inimă extraordinar. Domnul slăvit să fie și mărit să fie numele lui în veci, m-a curățat și mi-a schimbat și a primit o inimă nouă. Vreau să spun și să mărturisesc acestea la toți care mă văd. Să știe toată lumea că Domnul Iisus m-a vindecat și nimeni nu e ca El. Și vreau să rămân lângă El cât voi trăi pe acest pământ. Și odată sus în ceruri să rămân și să stau cu El la masă. Vreau, Doamne, Tu să fii cu mine. Hai milă, Doamne, și vreau tot timpul să mă pocăiesc zi de zi mai mult. Au venit foarte mulți medici, nu puteam să-mi dau seama atunci câți au fost, erau mulți, mulți, foarte mulți, mulți în salon, să vadă care e situația. Și așa ceva nu s-a putut, nu se poate, cum? Preinfart destul de puternic, grav și acum nu mai are nimic. 3 aparate ori schimbat, cum mi-au făcut, cu 3 EKG-uri, că zic că poate nu-s bune sau cine știe. Și zic, nu se poate, cum? No, oricum, ei știți dumneavoastră cum medical, nu ziceau că nu se poate. Dar totuși s-ar putea de la plâns, de la... Vociferau ei că din cauza că am plâns mult și inima și-a revenit. Și am zis, cum să-și revie inima din plâns când Domnul Iisus mi-a pus mâna pe capul meu și a spus, fiule, fiu te mandevoj, beteg, tu nu mai ești bolnav. Doamne, îți mulțumesc și vreau să le spun tuturor, toți care mă privesc, că Domnul Iisus, oricine cine strigă spre El, către El, sigur, cu certitudine, îl scapă și îl mântuiește. Și sunt foarte fericit că Domnul Iisus m-a mântuit și m-a salvat și mi-a salvat viața. Slăvit și onorat să fie numele Lui. Mulțumesc frumos că m-ați ascultat. Domnul să vă binecuvinteze și vreau ca toată lumea care mă privește și mă aude să se gândească la Dumnezeu și la Domnul Iisus, care este Mântuitorul nostru, care a murit pentru noi și și-a dat viața și a înviat pentru noi. Slăvit să fie Domnul! Amin!

Psalmul 12. Vino în ajutor, Doamne, căci se duc oamenii evlavioși, pierd credincioșii dintre fiii oamenilor. Oamenii își spun minciuni unii altora, pe buze au lucruri lingușitoare, vorbesc cu inimă prefăcută. Nimicească Domnul toate buzele lingușitoare, limba care vorbește cu trufie, pe cei ce zic, suntem tari cu limba noastră, căci buzele noastre sunt cu noi, cine ar putea să fie stăpân peste noi? Pentru că cei nenorociți sunt asupriți și pentru că săracii gem acum, zice Domnul, mă scol și aduc mântuire celor obișduiți. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ și curățit de 7 ori. Tu, Doamne, îi vezi și îi vei apăra de neamul acesta pe vecie. Pretutindeni mișună cei răi, căci domnește ticăloșia printre fiii oamenilor.

Versetul zilei 41, Evanghelia după Matei, capitolul 13, versetul 19. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Acesta este sămânța căzută lângă drum. Poate sunt multe lucruri din Biblie pe care încă nu le înțelegi. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie mai întâi crezut și apoi înțeles. Bătălia dintre credință și rațiune este mare. Mintea ta vrea mai întâi să înțeleagă lucrurile și apoi să le creadă. Așa cum plutirea pământului în vechime trebuia crezută și nu înțeleasă, la fel este și cu al Domnului cuvânt. Chiar dacă nu înțelegi cuvântul, crede-l și nu-i da voie lui Satan să ți-l ia din inimă.

Spune-mi că nu ai renunțat să visezi, că nu te-ai împotmolit de criticile celor care, deși nu au făcut nimic pentru visurile lor, au avut grijă să ți le pună la îndoială pe ale tale. Că nu ai renunțat la luptă, că toate încercările prin care ai trecut nu te-au doborât într-atât încât să nu te mai poți ridica, că te-ai ridicat mai puternic și mai curajos, că încă ești plin de speranța victoriei, că, deși ți-e inima făcută țăndări, totuși găsești putere să zâmbești și să crezi că dragostea învinge totul, că reușești să ierți pe cei care fără încetare caută să te abată din drumul tău și că, poate cel mai important, reușești să te ierți pe tine însuți pentru toate greșelile pe care le faci, pentru că și Dumnezeu o face. Că atunci când valurile se ridică și stau gata să te înghită, tu ești în barcă cu cel care la momentul potrivit se ridică și ceartă vânturile și marea se liniștește. Că nu ți-ai părăsit încrederea în Dumnezeu pe care o așteaptă o mare răsplătire, că nu ai uitat că întristările de aici lucrează tot mai mult o greutate veșnică de slavă, că știi că în ochii lui Dumnezeu ești plin de valoare, că atât de mult te iubește încât a trimis ce avea mai drag pe Fiul Său, care să ia toate păcatele tale asupra Lui, pentru ca, prin faptul că a învins pe Satan, păcatul și moartea, relația ta cu El să fie restabilită, iar libertatea dragostei Lui să locuiască din belșug în tine. Spune-mi că o să faci tot posibilul ca într-o zi să ne vedem în cer. Autor necunoscut. Bună dimineața și astăzi, în darul minunat al unei noi zile, fiți binecuvântați și nu uitați să fiți o binecuvântare pentru alții.

Fiule, păstrează cuvintele mele și ține la tine sfaturile mele. Ține sfaturile mele și vei trăi. Păzește învățăturile mele ca lumina ochilor. Leagă-le la degete, scrie-le pe tăblița inimii tale. Zi înțelepciunii, tu ești sora mea. Și numește priceperea prietena ta, ca să te ferească de nevasta altuia, de străina care întrebuințează cuvinte ademenitoare. Stăteam la fereastra casei mele și mă uitam printre zăbrele. Am zărit printre cei neîncercați, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte. Trecea pe uliță la colțul unde stătea una din aceste străine și a apucat pe calea care ducea spre locuința ei. Era în amurg, seara, în noaptea neagră și întunecoasă. Și iată că i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă și cu inima șireată. Era bună de gură și fără stâmpăr, picioarele nu-i puteau sta acasă. Când pe uliță, când în piețe, pe la toate colțurile stătea la pândă. Ea l-a îmbrățișat și l-a sărutat și cu o față fără rușine i-a zis: eram datoare cu o jertfă de mulțumire, azi mi-am împlinit juruințele. De aceea ți-am ieșit înainte să te caut și te-am și găsit. Mi-am împodobit patul cu învelitori, cu așternut de pânzeturi din Egipt, mi-am stropit așternutul cu smirnă, aloie și scorțișoară. Vino să ne îmbătăm de dragoste până dimineață, să ne desfătăm cu desmierdări. Căci bărbatul meu nu este acasă, a plecat într-o călătorie lungă, a luat cu el sacul cu bani și nu se va întoarce acasă decât la luna nouă. Tot vorbindu-i, ea l-a ademenit și l-a atras cu buzele ei ademenitoare. Deodată a început să meargă după ea, ca boul care se duce la măcelărie, ca un cerb care aleargă spre cursă, ca pasărea care dă buzna în laț, fără să știe

E că o va costa viața până ce săgeata îi va străpunge ficatul. Și acum, fiilor, ascultați-mă și luați aminte la cuvintele gurii mele. Să nu ți se abată inima spre calea unei asemenea femei. Nu te rătăci pe cărările ei, căci ea a făcut să cadă multe jertfe și mulți sunt cei pe care i-a ucis ea. Casa ei este drumul spre locuința morților, drumul care pogoară spre locașurile morților.

Ce lucruri din lumea aceasta au valoare eternă adevărată? E de la sine înțeles că singurele lucruri cu valoare eternă din lumea aceasta sunt cele veșnice. Viața în lumea aceasta e temporară, nu veșnică și, prin urmare, singura parte din viață care are valoare eternă e cea care durează veșnic. În mod clar, cel mai important lucru în lumea aceasta care are valoare eternă reală este a avea o relație cu Iisus Hristos, având în vedere că darul fără plată al vieții veșnice vine numai prin El la toți cei care cred. Ioan 3:16. Așa cum a spus Iisus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Ioan 14:6. Toți vor trăi într-un anume loc pentru toată veșnicia, creștini și necreștini deopotrivă. Și singurul destin veșnic în afara celui din cer, împreună cu Hristos, este cel care le aduce pedeapsă veșnică celor care îl resping. Matei 25:46. Referitor la abundența lucrurilor materiale pe care lumea aceasta le oferă, pe care mulți oameni le caută cu stăruință, Iisus ne-a învățat să nu ne strângem comori pământești care pot fi distruse sau furate. Matei 6:19-20. La urma urmei, nu am adus nimic în lumea aceasta și nu putem lua cu noi nimic din ea. Totuși, valorile noastre creștine de căpătâi adesea sunt trecute cu vederea în căutarea sârguincioasă după succes și confort material și în mijlocul acestor căutări pământești, uităm adesea de Dumnezeu. Moise abordează această problemă cu 3500 de ani în urmă, în vremea în care poporul lui se pregătea să intre în țara promisă. I-a avertizat să nu uite de Dumnezeu, fiindcă știa că odată ce vor zidi și vor locui în case frumoase, inima lor se va umfla de mândrie și vor uita de El. Deuteronomul 8:12-14. Cu siguranță, nu există valoare eternă în trăirea vieții pentru noi înșine, urmărind să obținem de la viață tot ceea ce putem, așa cum ne-ar face să credem sistemul lumii. Totuși, poate exista o valoare eternă semnificativă în ceea ce facem cu viața noastră în timpul deosebit de scurt pe care îl petrecem aici pe pământ. Deși Scriptura arată clar că faptele noastre bune pământești nu ne vor mântui și nici nu ne vor păstra mântuirea, Efeseni 2:8-9, e la fel de clar că vom fi răsplătiți etern potrivit cu ceea ce am făcut când ne-am aflat aici pe pământ. Așa cum a spus Hristos însuși, căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său cu îngerii Săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele Lui. Matei 16:27. Într-adevăr, creștinii sunt lucrarea Lui Dumnezeu și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Efeseni 2:10. Aceste fapte bune țin de a sluji pe Dumnezeu cât de bine putem cu ceea ce ne-a dat și în dependență totală de El. Apostolul Pavel discută despre calitatea faptelor care pot aduce răsplătiri eterne. Comparându-i pe creștini cu constructorii și calitatea faptelor noastre cu materialele de construcție, Pavel ne informează că materialele bune,
care trec de testul focului lui Dumnezeu și au valoare eternă sunt aurul, argintul și pietrele prețioase, în timp ce folosirea materialelor inferioare, lemn, fân, paie, pentru a clădi pe temelia care este Hristos nu are nicio valoare eternă și nu va fi răsplătită. 1 Corinteni, capitolul 3, versetele de la 11 la 13. Sunt multe moduri în care slujirea pe care o facem Domnului ne va aduce răsplătiri. În primul rând, trebuie să recunoaștem că fiecare credincios adevărat a fost pus deoparte de către Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Când am primit darul mântuirii din partea lui Dumnezeu, ne-au fost date anumite daruri spirituale. 1 Corinteni, capitolul 12, versetele 7 și 11. Și dacă credem că darurile noastre nu au mare importanță, trebuie să ne amintim că, așa cum i-a spus Pavel bisericii din Corint, trupul lui Hristos e alcătuit din multe părți. 1 Corinteni 12 cu 14. Și Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare așa cum a voit El. Și mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuință. 1 Corinteni, capitolul 12, versetele 18 și 22. Dacă îți exerciți darurile spirituale, joci un rol semnificativ în trupul lui Hristos și faci ceea ce are valoare eternă. Fiecare membru al trupului lui Hristos poate aduce contribuții semnificative atunci când căutăm cu umilință să edificăm trupul și să-L glorificăm pe Dumnezeu. Într-adevăr, fiecare lucru mic poate adăuga la frumosul mozaic pe care îl poate face Dumnezeu atunci când fiecare dintre noi își face partea. Amintește-ți că pe pământ Hristos nu are alt trup în afară de al nostru, nu are alte mâini în afară de ale noastre și nici picioare decât ale noastre. Darurile spirituale sunt calea pe care Dumnezeu administrează harul Său pentru alții. Când ne arătăm dragostea pentru Dumnezeu prin ascultarea de poruncile Lui, când perseverăm în credință în ciuda opoziției și persecuției, când în numele Lui manifestăm îndurare față de cel sărac și cel bolnav și cel mai puțin favorizat și când ajutăm la ușurarea durerii și suferinței din jurul nostru, atunci, într-adevăr, construim cu aur, argint și pietre prețioase care au valoare eternă adevărată. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Tu nu ești singur. Încredințează soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. Psalmul 55, versetul 22. Faptul că cei neprihăniți uneori se potignesc și cad este un fapt incontestabil conform Sfintelor Scripturii. Psalmul acesta a fost scris de regele David când doi dintre cei mai apropiați, cei în care el și-a pus încrederea, l-au trădat. Este vorba de fiul său Absalom și sfetnicul său Ahitofel. Acest lucru l-a făcut pe David să se prăbușească, să sufere mult sub chinul acestei lovituri atât de amare și dureroase. Dar lucrul acesta nu înseamnă că David a rămas în acea stare pentru totdeauna. Dumnezeu l-a ajutat să treacă peste această lovitură atât de amară și grea. Este adevărat că atunci când și noi gustăm din această amărăciune, parcă ne prăbușim la pământ și parcă nu mai avem puterea să ne mai revenim vreodată. Însă, privind la David și în acele momente, el a fost atât de inspirat de Duhul lui Dumnezeu să spună aceste cuvinte. El nu va lăsa niciodată să clatine pe cel neprihănit. Te întreb, te-ai simțit vreodată complet singur, izolat și abandonat? Chiar și atunci când ai fost înconjurat de oameni? Te-ai gândit vreodată dacă ai dispărea de pe fața pământului, nimeni nu ar observa? Știți care de fapt este ironia? Că singurătatea afectează atât de mulți oameni astăzi, chiar dacă trăim în cea mai conectată generație din toate timpurile. Internetul și rețelele de socializare ne permit să rămânem conectați virtual cu mulți oameni, cu foarte mulți oameni din întreaga lume. Și totuși, mulți dintre aceștia se simt atât de singuri. Singurătatea este o epidemie. Nimeni, fie căsătorit sau celibatar, religios sau nu, tânăr sau bătrân, nu este imun la durerea singurătății, la acel sentiment de gol, de ansietate. Cu siguranță, în călătoria vieții pe pământul acesta, nu putem evita să trăim dezamăgiri, trădări și tot felul de situații care contribuie la căderea noastră. Nici măcar Domnul Iisus nu a putut evita lucrul acesta. Dar nici nu putem ignora faptul că în toate aceste situații îl avem pe Dumnezeu ca să ne ajute și să le depășim. Așadar, în mijlocul singurătății și tristeții, există speranță. Biblia îți promite că Domnul Iisus este mereu cu tine. Tu nu ești singur niciodată. De aceea, încrede-te în El. Amin.

Epistola lui Pavel către Coloseni. Capitolul 3. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos, viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăția, patima, pofta rea și lăcomia, care este o închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul lor erați și voi odinioară, când trăiați în aceste păcate. Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri: de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință, după chipul celui ce l-a făcut. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici schit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul și în toți. Astfel dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai pe sus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, cum se cuvine în Domnul. Bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necaz pe ele. Copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. Părinților, nu întăritați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea. Robilor, ascultați în toate lucrurile pe stăpânii voștri pământești, nu numai când sunteți sub ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă, ca unii care vă temeți de Domnul. Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos. Cine umblă cu strâmbătate, își va primi plata după strâmbătate,
după strâmbătatea pe care a făcut-o și nu se are în vedere fața omului.

0: Vă salutăm din nou și mi-este foarte mare bucuria pentru că din nou îl avem alături de noi pe Corneliu Chiriluță. Corneliu, mulțumim foarte mult pentru că, iată, a treia oară ne onorezi cu prezența.
1: Mulțumesc a treia oară pentru invitație.
0: Așa facem și sperăm noi să nu fie ultima această ediție. Am vorbit despre ce înseamnă consilierea, despre diferența între consiliere și psihoterapie. Am vorbit despre moduri în care aleg sau caut un consilier, ce să găsesc la acesta. Am vorbit despre așteptările pe care pot să le am, pentru că pot să merg la un consilier din motivații mai bune sau mai greșite. Despre așteptările astea, pentru că aș putea să merg să cred că mă repară cineva și să fug de responsabilitatea mea. Cum este oare să fii consilier? Și mă gândesc eu că poate mai mulți se întreabă. Și în loc să citim de undeva cum ar fi să fii consilier, cred că tu, care ești un om cu povestea ta, cu istoria ta, cu ceea ce reprezinți tu, pentru că fiecare om este ca un sat, să spunem, ai putea să ne spui despre cum este să fii consilier, despre cum este să fii tată, soț și consilier, despre ceea ce se întâmplă în cabinet, despre viața ta, despre ce ai văzut, despre ce am putea să vedem și noi și pentru, de ce nu, aspiranții la această, nu poziție, ci la acest rol, la această activitate de a fi alături de altul, de fratele om care are nevoie de ceva. Cu siguranță ai văzut oameni care au fost în consiliere de multă vreme și care au obosit de atâta încercare. Fie ea oricare cauza aceea pentru care n-a văzut încă binele. Cu siguranță ai experimentat momentele mai grele, mai ușoare, victorii, deși nu știu dacă îmi place cuvântul ăsta, dar bucurii să vezi oamenii în transformarea lor, făcând un pas mai departe, că dacă am pornit pe drum, înseamnă că suntem bine. Dacă, chiar dacă n-am ajuns acolo, dacă am făcut un pas, înseamnă că suntem în transformare, în dezvoltare și asta este bine. Așa că hai să începem cu, deși noi, tu ne-ai mai spus în edițiile anterioare cum ai ajuns să faci asta, poate că mai degrabă de ce ești consilier?
1: De ce sunt consilier?
0: Ai putea să fii altceva? Și nu mă refer la capacitate, da. La capacitatea ta intelectuală. Cu siguranță că ai putea să faci multe.
1: Da, uite, chiar am fost, nu știu care rost să spun asta acum, dar ca fapt divers legat de întrebare, am fost olimpic la multe în școala generală, mate, română, la regiune, am mers și în istorie, contabilitate, la spaniolă, am mers la olimpiadă.
0: Ne povestea și nouă la curs că era la un moment dat cu un manual de istorie de clasa 6 și erai fascinat de ce găseai în manualul
1: mare...
0: de istorie.
1: M-am întors din nou la basic-urile acelea care se predau copiilor și mi-am dat seama că dacă aș fi fixat acele cunoștințe, m-ar fi ajutat să înțeleg mai bine Biblia.
0: Poate cu mintea de acum.
1: Da, cu mintea de acum, nu cu zăpăceala de atunci. Sunt la jumătatea vieții, dacă depinde cât e de lungă în ochii lui Dumnezeu viața noastră, că poate sunt la capătul ei, nu știu. Nu știu cât mi-a mai îngăduit Dumnezeu, dar aș putea să spun că am avut o viață aglomerată, aș putea să spun, și nu atât de mult cu multe evenimente în exterior, deși și astea sunt inerente, inevitabile, dar cu un tumult interior. Uite o chestie interesantă. De când mi-am dat seama că exist, de când am început
0: să... De când ai avut conștiența de sine.
1: Da, sau când s-o dezvoltat suficient de mult, că noi avem de mici, dar da, și... am avut așa un sentiment straniu că sunt, știi cum se zice, pasărea asta, cucul, își pune ouăle în alte cuibare și m-am gândit mereu, puiul ăla de cuc când se naște în cuiba asta, nu se întreabă și el, băi, ce-i cu mine pe aici? Ei, așa m-am simțit eu. Deci așa m-am simțit toată copilăria, adolescența în mod special, de la adolescență, încoace, parcă nu aparțin. Am simțit că nu aparțin. Parcă nu aparțin lumii astea. Mi-am pus întrebări de familie, de biserică, de Dumnezeu, da? Când a fost să-mi reglez conturile cu Dumnezeu, să mă întreb cine este El, dacă există, nu puteam să-i neg existența, dar voiam certitudini, să o știu. Na, normal. Și am simțit, am avut mereu sindromul ăsta al puiului de cuc născut într-o lume căreia parcă nu-i aparține. Ce vreau să spun cu asta este că mereu am fost un întrebăcios, mereu am căutat să privesc în spatele aparențelor. Mereu mi-am pus întrebări dincolo de ceea ce era evident și aparent pentru cei din jurul meu. Și asta m-a făcut să mă simt un pic straniu față de alții. Ce-i neregulă cu mine? Părea că sunt un veșnic nemulțumit, dar nu un critic continuu. Nu la asta, ci mereu am vrut altceva. Mai mult, am vrut ceva mai mult. Unul din textele biblice care m-au ajutat foarte mult în adolescență, când l-am înțeles pe Domnul Iisus, a fost că spunea el, eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Și am fost frustrat. Vreau belșugul ăsta de viață. Nu vreau viață. Nu mi-e suficient să știu că Iisus îmi dă viață. Vreau viața din belșug. De ce s-a obosit Iisus să spună cuvântul ăsta acolo? De ce l-a mâncat limba să spună viață din belșug? Vreau viață din belșug. Mi se părea că mulți din jurul meu trăiau, poate că mi se părea mie,
0: percepția.
1: Ca adolescent, percepția, că alții aveau o viață plictisitoare sau că erau ei plictisiți, păreau plictisiți de propria lor viață. Am avut viață din belșug. Și am avut conștiența de zi, un lucru extrem de important pentru un consilier. Nu l-am subliniat destul de mult în edițiile anterioare. Se vorbește mult în anii ăștia de inteligență emoțională.
0: Da.
1: Mai este extrem de importantă. Inteligența emoțională presupune să ai cu ce să poți opera emoțiile, trăirile celuilalt, trăirile interioare, sufletești, să ai cu ce tu să-ți cunoști destul de binișor cotloanele vieții. Și de obicei pe la cursuri, probabil ți-aduce aminte, vorbesc despre diferența între conștiință ca tribunal superior, for superior de deliberare în dreptul individului, conștiință, conștiența de sine e autointerogarea, e capacitatea de autoanaliza și în urma acestei autointerogări și cunoașteri conștiențe, autointerogări, cât de conștient ești să-ți pui întrebări, rezultă cunoașterea de sine. Eu știu ce știu despre mine pentru că m-am întrebat. Dar sunt oameni care nu știu lucruri despre ei sau fiecare într-o anumită etapă a vieții sau cu privire la un anumit aspect din viața noastră, nu cunoaștem lucruri despre noi pentru că nu ne-am întrebat.
0: Da.
1: Îmi este foarte cunoscut răspunsul ăsta de multe ori în terapie la unii și la alții când îi întreb ceva și spun nu știu.
0: Nu știu,
1: nu m-am gândit niciodată la asta. De asta spuneam anterior că unii spun, acum, în timp ce vorbesc cu tine, îmi dau seama că faci click-ul ăla, să prinde beculețul.
0: Da. Tu ai o vorbă pe care o aud și pe care mi-am însușit-o, dar te citez. Nu e suficient să ai un singur procesor. E suficient să ai un al doilea procesor.
1: Este nevoie,
0: cu care
1: necesar.
0: Este nevoie, cu care să te observi și tu spui așa, sunt bucuros și sunt conștient de faptul că sunt bucuros. Sau simt asta și mă opresc și mă văd pe mine și mă analizez, mă observ și mi-observ stările. Și cred că e un lucru de care avem nevoie ca oameni. Măcar să-l activăm.
1: Și dacă vrei să aibă, să sune și mai frumos și mai interesant de frumos, nu doar că mă bucur și mă bucur că mă bucur.
0: Da.
1: Conștientizez că mă bucur și mă bucur că pot conștientiza că sunt în bucurie. Pot conștientiza ce bucurie am. Dar mă bucur când văd că sunt trist.
0: Absolut.
1: Da, adică să-ți dai voie să trăiești tristețea. E un joli, o jale, un doliu sau ceva. Sau o tristețe liniștitoare. Pavel vorbește despre o tristare după voia lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc că m-ai dus în punctul ăsta. Să pot spune, accept asta, mulțumesc, mă bucur că pot fi trist. Mă bucur că pot să mă retrag undeva în solitudine și să-mi văd viața, să-mi văd interiorul.
0: Să văd ce lucrurile Dumnezeu. Înseamnă că sunt viu. Și că sunt în contact cu ceea ce simt și că îmi dau voie să mă ascult, îmi dau voie să mă văd, să mă observ, fără să mă sperii, fără să mă condamn.
1: Uite, o expresie, o expresie pe care Pavel o folosește, expresia lui cu omul lăuntric, omul ăsta, duhul, în duh, ne spunem lucruri în duhul nostru, mai pe românește, îmi spun lucruri în barbă, îmi spun lucruri în barbă, ca pentru mine, dar îmi spun în mintea mea, sau am cugetat, sau, uite, David spune în Psalmul 42, când vorbește cu sufletul lui, pentru ce gemi în lăuntrul meu?
0: Sufletul
1: meu. Nu-l întreabă pe Dumnezeu, Doamne, de ce gem în lăuntrul meu? Se întreabă pe el însuși. Constată, conștientizează, constată, identifică geamătul ăsta, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, spune David în altă parte.
0: Și poartă un dialog.
1: Da, poartă un dialog cu el. Pentru ce gem în lăuntul meu, suflete al meu? Nădăjduiește iarăși Dumnezeu, cărci iarăși îl voi lăuda. Da? Și în Efeseni, Pavel Îmi place mult expresia lui cu ochii inimii. Să vă lumeze. Okay. Din momentul în care am auzit credința voastră în Dumnezeu și dragostea pentru toți sfinții, nu încetez să mă rog pe Dumnezeu să-ți vă dea un duc de cunoaștere și de percepere în cunoașterea voii lui și să vă dea, să vă lumeze ochii inimii. Ochii inimii, ca să puteți înțelege împreună cu toți sfinții care sunt nădejdea chemării. Adică, la ce pot nădăjdui cu chemarea asta pe care am făcut-o Dumnezeu? De ce exist? De ce m-a creat? De ce m-a mântuit? Ce pot aștepta? Ochii inimii. Da, și spune tot așa de înăuntru nostru, să locuiască Hristos în noi și să cunoaștem adâncimea, lungimea, lățimea, înălțimea. Ce înseamnă toate astea? E o cunoaștere, nu știu dacă pot să spun tridimensională, a interiorului în termenii ăștia ai inteligenței emoționale, de care se vorbește atât de mult. Cuvântul cheie ar fi conștiență, conștiență de sine, să fii conștient. Vorba aia din români, bă, tu te auzi?
0: Da, da, da.
1: Bă, tu ești conștient?
0: Da, da, înțeleg.
1: Tu te auzi, da, da.
0: Și revenind la întrebarea mea, să înțeleg că ai fost foarte conștient de conștiința ta de sine și asta te-a adus apoi pe făgașul pe care ai fost condus să devii consilier.
1: Am fost flămând de cunoașterea asta, adică cu așa întrebări nu poți să dormi ușor.
0: Da, da, da. Trebuie să faci pace cu ele sau cu tine.
1: Da, da, și ajungi să cunoști lucruri despre tine, să cunoști despre alții, dar atenție pentru oricine ne ascultă, nu înseamnă că devii deștept tu în capul tău. Trebuie să te verifici mereu, să mai citești, da, să te consulți cu alții, să continui echipare. Astea sunt extrem de importante. Dar acum mă limitam și spuneam doar că un consilier este cu atât mai bun cu cât are o conștiență de sine. Solomon spune, mai mult valorează, parafrazez, mai mult valorează un om stăpân pe sine, da, decât unul, da, care, da, cucerește multe cetăți.
0: Multe țări, da.
1: Da. Ei, și asta m-a ajutat, mi-aduc aminte, probabil prima carte ce am remarcat că îmi place din gama asta era, dar nu mai știu titlul exact, limbajul, comunicarea non-verbală, ceva, băi, ce m-a fascinat, mi-am dat seama că îmi place, mi-am dat seama că mie îmi plăcea să analizez oameni, ți-am spus că
0: în copilărie
1: stăteam pe bordura trotuarului, cum erau alea de pe timpul Ceaușescu, erau modele astea standard și îi analizam pe oameni, cu ce sunt îmbrăcați, cum merg, figura lor, cât este grăbiți, meditativ și mai departe, interesant, și trecea timpul și nu mă plictiseam să observ asta. Da. Ei, și așa am început să-mi dau seama și să-mi pun întrebări. Și în studiile mele nici nu contează, da, mi-am dus studiile în teologie, licență, masterat, doctorat prin state, pe partea de psihologie, de psihoterapie, de un fel sau de altul, sau de filozofie, am fost flămând de cunoaștere. Asta e cuvântul cheie, am vrut să cunosc mai multe. Acum, evident că și Solomon spune că cine cunoaște multe nu se poate să nu sufere. Cu cât cunoști mai multe lucruri, ești dezamăgit de niște lucruri la tine, ești dezamăgit de niște lucruri în societatea umană, la oameni. Uneori, ca oameni, ne dăm cu ciocanul peste degete singuri. Da, și nu știm de unde.
0: Și totuși, da, așa se spune că ignoranța este, îmi scapă termenul în română, că ignoranța e cumva mai bună. Acum aș vrea să te întreb, oricât de mult ar durea cunoașterea, ai alege să nu ai?
1: Asta este că nu pot face abstracție de faptul că sunt conștient acum,
0: da, da, da.
1: Fiind conștient de o anumită, sau o anumită, faptul că am o anumită conștiință de sine, nu pot să fac abstracții de faptul că o am, știi, să mă anulez pe mine însumi.
0: Da, da, da.
1: Așa că cu mintea de acum aș spune că nu, aș alege tot drumul ăsta,
0: da, da,
1: și le-aș sugera tuturor, chiar dacă doare, dar ne face mai umani,
0: da,
1: ne face să ne dorim o schimbare, un progres, să creștem, să ne maturizăm, da? Să înțelegem pe alții, nu poți să fii altruist dacă nu înțelegi prin ce. Să-ți înțelegi trăirile tale interioare și să te ducă căpșorul, să înțelegi că și altul doare. Și undeva, cred că într-o nișă specific pe treaba asta, cred că sublinează Domnul Iisus când spune ce voiți să vă facă oamenii vouă, să le faceți și voi, da, lor. Adică ești conștient de ce îți place? Îți dai seama că îți place sau nu-ți place asta? Nu fă altuia, ce vorba românilor, da? Ce ție nu-ți place, altuia nu-i faci. E un minim de empatie. Dar asta înseamnă să cunoști despre tine, că dai mereu cu...
0: Da, uite, un lucru pe care îl spun în contextul meu celor care, să spunem că mă ascultă, e foarte important să știi ce nu vrei și ce nu-ți place. Și chiar oamenilor care se îndreaptă către căsnicie te salvează de multe ori să știi de dinainte ce nu ai vrea să faci, unde n-ai vrea să ajungi. nu ne garantează asta că nu vom face sau că nu vom ajunge acolo, dar ne dă un plus de conștiință și de... Poate chiar ne trasează un alt făgaș pe care l-am fi avut la un moment dat. Doar faptul că știm ce nu vrem să devenim, ce nu vrem
1: dacă
0: să ajungem.
1: Dacă ar fi să discutăm despre... și ne ducem și spre limite și să când să spui nu,
0: da, da.
1: Să nu mai mergi în spirit de turmă, să nu mai accepti abuzuri în viața ta fără să-ți fie bătut la ușă. Vrei?
0: Da.
1: Nu să te pomenești cu decizia aparent bună a cuiva pentru tine. Chiar și un bine făcut cu sila
0: da, poate iubirea, să rănească. Iubirea poate fi de multe ori violentă. Chiar iubirea, din motivații greșite. Ce te împlinește în munca ta?
1: Hai să mai continuăm din întrebarea anterioară.
0: Sigur,
1: și apoi ajung, mă împlinește și parcursul ăsta, dacă este să răspund și în felul ăsta. Da, deci mi-au căzut cărți în mână, am citit, nu eram convins că vreau să urmez teologia. E o poveste foarte interesantă cum am ajuns să fiu pastor. Niciodată n-am pretins o chemare, nu știu de care. Am fost atras de oameni ca albina la nectar, să zic, la miere. Că la miere e trânturul atras. Mirea. Și am citit, mi-am urmat studiile în teologie și în introducerea mea la licență, nu mai știu ce denumire academică trebuia să aibă lungă acolo, ceva despre consilierea pastorală, darul spiritual al păsuririi sau ceva de genul
0: ăsta. Deci chiar de atunci, cuvântul consiliere.
1: Da, deja eram la facultate. Și în prefață, acolo, în introducere, îmi explicam eu durerea de a scrie pe tema asta. Am cunoscut momente, prea multe momente, în care am fost singur, neînțeles, și am avut nevoie să vorbesc cu cineva. Și acum se mai vorbește despre consiliere, psihoterapie, dar pe vremea aceea nu știai cu cine să vorbești. Și dacă aveai o problemă, venea cineva foarte bine intenționat, drăguț, am eu o carte. Păi m-am săturat de cărți. Am iubit cărțile, mă duceam de 3 ori pe zi la biblioteca școlii, citeam, am citesc pe rupte, copiii mei citesc foarte mult la fel. Le-am transmis plăcerea asta de a citi, iubesc cărțile, dar când ai nevoie, când ai o durere,
0: da, nu vrei
1: cărțile poți să-l dai, ai vrea să vorbești cu autorul dacă se poate. Da, dă-mi un om, vreau un om, nu o carte despre. Și nu știu dacă e timpul acum să dezvoltăm diferența dintre o carte și un consilier, dar sugerea cartea este un necesar absolut, dar consilierul s-ar putea ca în anumite situații să nu poți depăși o situație fără un consilier, să te dedubleze, să-ți împrumute omului interior, lumea lui lăuntrică, să te verși ca să-ți vezi. Lucrurile. Da. Bun, și atunci am scris tot pe tema asta, orice studiu am făcut, tot am scris pe tema asta, așa la licență și la master, diferența între consiliere și ucenicie, iată, în mediul eclesial. La doctorat m-am dus pe echiparea liderilor, că asta am visat dintotdeauna, eu însumi fiind facultat undeva în trecutul meu, pe partea asta, din partea unor lideri eclesiali. Da, și la doctorat am scris, am făcut o cercetare pe asta, un program care să echipeze pastori să înțeleagă consilierea, să se echipeze înșiși pentru consiliere, să faciliteze dezvoltarea mentalității, deschiderea mentalității pentru consiliere în mediile eclesiale, în cercurile noastre bisericești, să încurajeze oamenii să se formeze în consiliere și pentru beneficiul lor individual, dar și în ideea de a deveni consilieri, înțelegând tu ca păstor că n-ai cum să faci față la... Dacă ar fi să iei pe bune, foarte pe bune și în serios consilierea oamenilor, n-ai avea timp
0: și de ce facem ceva. Cu biserici foarte mari.
1: Da, de asta zic că promovăm cursurile astea de consiliere creștină. E nevoie ca cât mai mult să antreneze, ca să nu mai spunem de lideri de tineret, cele care lucrează cu surorile, cu copiii și mai departe. Lucrezi cu oamenii, trebuie să te echipezi. Sau trebuie, e ideal, e benefic. Măcar să nu te pomnești că rănești, dacă nu cumva chiar să duci un curs.
0: Da, da, da, măcar să știi când să nu vorbești și când să nu...
1: Da, am mai, ce cursuri am dat, am auzit de cursul ăsta, a venit prin anii 2000 în țară la noi, curs de consiliere creștină, pe care după ce l-am parcurs și am devenit eu însumi instructor, trainer de curs, formator, am vrut neapărat să-i dau o notă mai cristocentrică decât se presupunea că ar fi trebuit să-l aibă, adică nu sunt mulțumit doar să fie o abordare creștină. Vreau să fie o abordare cristocentrică, centrată în el ca persoană, nu numai valorile lui. Una este să vorbești despre bunătate și blândețe.
0: Așa.
1: E bine să fim buni? Da, e bine. E bine să fim răbdători? Da, e bine. Sunt virtuți. Le găsești în codul bunelor maniere. Dar altă treabă este când cunoști o persoană care este așa și înveți la acea persoană. Și anume vorbim de Iisus Hristos.
0: Da.
1: Care ne-a trupat. Și el chiar pretinde și spune, nu zice, bă, fiți buni. Nu, învățați de la mine.
0: E mesajul care devine mesager și nu doar...
1: Pentru că poți să fii, cum spuneai tu, poți să fii răutăcios cu adevărul pe care îl ai. Da. Abordarea cristocentrică nu înseamnă doar niște versete biblice. Vorba de o inimă înmuiată. Îmi place atât de mult secvența asta când Domnul Iisus vorbește cu un fruntaș al iudeilor, care se întâmplă să fi fost un tânăr bogat, noi așa știm, tânărul bogat, dar era un fruntaș al iudeilor, plin de Tora. Și îi discuția aia cu bogăția lui, ce să fac ca să moșnesc viața veșnică, Domnul Iisus îi spune, du-te, vinde tot ce ai și împarte la săraci, ia-ți cucea și urmează-mă. Și el pleacă întristat. Și ne spune acolo evanghelistul că Domnul Iisus l-a iubit. I-a spus ce să se facă,
0: da.
1: Dar l-a trimis la Biblie, spunem noi, dar l-a iubit. Asta îmi place foarte mult la Domnul Iisus. A avut o inimă dincolo de conversații, s-a conectat la oameni.
0: Da.
1: Știi? A putut să vadă dincolo de vameși și păcătoși, inima oamenilor. Și interesant, s-a simțit mai confortabil între oamenii ăștia. Se pare că ăștia aveau o conștiință de sine mai dezvoltată, apropo de conștiință de sine.
0: Da. Știau că sunt greșiți, știau.
1: Și Domnul
0: Iisus
1: spune, nu, cum zice, nu...
0: Nu cel sănătos are nevoie de doctor.
1: Nu cei sănătoși au nevoie de doctor și nu neprihăniții au nevoie de... Deci eu am venit pentru păcătoși. Adică pentru cei care conștientizează, care își asumă că sunt în felul ăsta.
0: Da.
1: Vorbeam și cu soția cu ceva timp în urmă și constatam, iarăși îl citesc pe Pavel, uitați-vă, fraților, nu mulți de neam ales sunt printre noi, să zicem așa. Cu cât prosperi în viața materială, te paște pericolul să te înglodezi, un cuvânt mai din Moldova, da?
0: Să te învârtoșezi.
1: Să te prinși, să te lași prins în lumea asta fizică-materială, care îți dă un confort, niște

0: Probabil că mi-e foarte greu să mă conectez cu cel care suferă afară în prig.
1: Da, și cei care suferă își pun întrebări pentru că văd suferința aia ne la locul ei și îi fac să-și pună întrebări. Da, cel care suferă își pune întrebări. Cel care nu suferă nu își pune întrebări.
0: Dar de ce?
1: Iarăși revin la Solomon, care spunea mai bine este să mergi într-o cale de jale, că te gândești la creatorul tău, la făcătorul tău, decât într-o casă de veselie. Deci cel care suferă își pune întrebări, e mai vulnerabil, coboară, este onest, este modest. Este. Cel care are o boală se întreabă care va fi capătul vieții mele. Cum arată până atunci? Cât mai am de trăit? Ce pot să fac până atunci? Pot să evit moartea? Nu putem evita, dar am vrea să o prelungim la nesfârșit. Sunt întrebări pe care nu ți le pui când o duci foarte bine. Deci mie mi-e frică, mi-e teamă de... Mă bucur de diferite facilități în viața mea, dar mi-e și frică de ele, mi-e groază de ele în același timp.
0: Da, un om neciobit, un om prea întreg, nu poate fi un recipient prin care Dumnezeu, bunătate și alte lucruri să poată trece mai departe. Îmi place o ilustrație pe care a făcut-o altcineva cu o sticlă, un recipient. O sticlă de jumătate de litru conține jumătate de litru. Printr-o sticlă de jumătate de litru prin care sunt găuri sau poate căreia lipsește chiar fundul, poate trece un ocean. Când noi suntem răniți, când noi suntem știrbiți, când avem zdrobirea noastră, structura noastră, putem fi recipiente prin care să treacă mai departe. Iubirea lui Dumnezeu, lucrurile pe care El ne le-a încredințat nouă pentru folosul altora. Și pe undeva și asta înseamnă să fii consilier.
1: Da.
0: Sau fără de asta ai putea fi un profesor, un academician, care nu neapărat poate să conțină un alt om, mai ales un om în, în durere.
1: Și atunci, ca să răspund la întrebarea ta, să revin la ea, ce mă împlinește, mă împlinește și parcursul ăsta, băi, nimic n-aș schimba. Nimic n-aș schimba.
0: Ce frumos!
1: Nimic n-aș schimba din tot ce s-a întâmplat. Mai ales, it's so convenient, știi cum se zice, îmi este foarte convenabil să spun asta, când văd că anumite persoane care, într-un moment nefericit, mi-au făcut un anumit lucru rău, să văd, cum spunea David, că unele lucruri se schimbă sub ochii tăi.
0: Da.
1: Și iarăși, Solomon spune, când ne sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face de prieteni chiar și pe dușmanii
0: și
1: lui.
0: Pe dușmanii și
1: uneori vezi și asta. E o anumită satisfacție. În Isaia 61, Domnul Iisus, când se prezintă el ca robul Domnului, peste care este uns Duhul Domnului, spune că am venit să vestesc un an de răzbunare. Anumite lucruri se răzbună. Din păcate, nu toate lucrurile, nu pe toate le vedem schimbându-se în decursul vieții, dar da, privind la parcursul meu, mă bucur să văd că am avut răbdare. Pavel spune că răbdarea în suferință aduce e un mare câștig.
0: Da.
1: Suferi și dacă scurt circuitezi procesul, dacă suferința fuge suferința, dacă scurt, noi încercăm să scurt circuitezi, dacă ne iese paciența bine, dacă se poate, știi? Dar dacă stai pe loc când te doare și înveți să rabzi, nu în sensul de a suferi abuzuri, ci cu lucrul tău interior, mă refer în mod special aici, vei vedea că se va fi meritat.
0: Da.
1: Să nu fi zis vorba aia, să nu fi făcut lucrul ăla. De multe ori îmi fac mea culpa, nu trebuia să zic, nu trebuia să fac, dar mă bucur pentru momentul în care am tăcut, am știut să tac, am știut să fac ce trebuie să spunem așa. Și atunci îmi place să învăț din trecutul meu și bune și mai puțin bune. Și lucrul ăsta mi-aduce satisfacție foarte mare. Cristina, dacă mă crezi pe cuvânt, vin oameni suferinți în consiliere. Dar jubilez de bucurie când îi văd cum își pun întrebări. Sau și le spun, atât de mult mă bucur că îți pui întrebările astea. Mă bucur că vezi lucrurile astea. Lucruri pe care le faci și îi rănesc pe alții. Mă bucur, nu trebuie să vină cineva să te tragă de mânecă. Tu singur îți dai seama. Dar oameni care au făcut diferite greșeli, păcate, lucruri condamnabile și își smăcinați de ele. Și până să găsim noi rezolvare, mă bucur că ești aici, mulțumesc că ai venit, mulțumesc pentru încredere, mulțumesc că ești apreciez că ești deschis să discutăm despre asta, dar chiar dacă nu veneai la mine și vorbeai cu altcineva, mă bucur, este câștigul, este meritul tău, să zic așa, nu al meu, bravo ție, felicitări că îți pui astfel de întrebări. Hai să vedem cum am descoperit pas cu pas răspunsul, dar iarăși mă întorc la conștiința de sine. Mă bucur când văd oameni care sunt conștienți de sine. Și probabil am putea spune că din născare avem un potențial mai mic sau mai mare pe care le explorăm sau nu în conștiința asta de sine. Dar contează enorm. E ca un tampon, ca o plasă de siguranță, ca o, nu știu ce altă analogie să dau, atunci când ai o conștiință de sine, ai un recul mai mare, poți să absorbi șocul, impactul evenimentului din jur, ai o lume
0: cu
1: bogată interioară și
0: să
1: le poți lucra în interior. Dar dacă tu nu ți-ai pus întrebări despre sine și te-o lovi direct în piept, te dă pe spate.
0: Da.
1: Dar trebuie să știi cum să primești

0: loviturile vieții, oarecum. Mm-hmm. Cum le procesez cu Dumnezeul tău, cu Creatorul tău și așa mai departe. Mm-hmm. Și atunci e foarte fain. Asta e un lucru care îmi dă mare, mare satisfacție. Oameni care suferă, dar își pun întrebări.
1: Mm-hmm. Tu ești martor la transformări în oameni care sunt mai vizibile sau mai puțin vizibile, dar care sunt de fapt colosale în economia întreaga lui Dumnezeu, pentru că să-ți pese de oameni și să fii acolo, să pui umărul când cineva învață din nou să meargă. Cred că e frumos.
0: Hai să-ți citesc, uite, niște încurajări superbe, doar două figuri
1: scurte. Avem nevoie cu toții de asta. Să le auzim.
0: Îmi spune cineva, sunt fascinat că văd atâtea roade după terapia de până acum. Multă putere de gestionare a gândurilor a lucrat Domnul în mine. Îmi dau seama că am meritat din plin. Da. Altcineva, sunt atât de mulțumitoare lui Dumnezeu pentru posibilitatea de a face terapie. Parcursul meu, puncte de suspensie, este atât de frumos, zice. Astea sunt doar așa scurte. Mă bucur în discuția cu ei să-i văd. Sau altcineva îmi spunea, s-a deprins să-și înlocuiască gândurile alea stricăcioase, nu știu cum să le zic altfel, cu gânduri raționale, realiste, logice, biblice, în parametru, în raport la Dumnezeu. Am învățat să-mi spun lucruri diferit. Da? Mereu îmi spuneam că sunt prost, că sunt neatent, că sunt neajutorat, că sunt nu știu cum. Încep, hai să văd ce fac acum, sau știu eu, sau să apelez la Dumnezeu. Îmi place să văd că oamenii între terapii, câteodată omul, pe măsură ce stă mai bine pe picioarele lui, rărim ședințele până când stă, na, cu totul pe picioarele lui. Și îmi place când vin oamenii mai târziu și îmi spun, măi, Cornel, uite, de când ne-am mai văzut, uite, mi s-a întâmplat cu tare lucruri, dar uite cum am depășit lucrul ăsta. Da. Terapia a avut sens, cum spuneau persoanele astea, o merita din plin.
1: Cred că asta e satisfacția ta, cred că cea mai mare, să vezi.
0: Întrebai la un moment dat care e legătura, relația între consilier și consiliat, sau psihoterapeut și consiliat, cum vreau să-i zicem. Este exact asta. Eu nu lupt în locul tău, te ajut ca un antrenor, nu fac exerciții în locul
1: tău. Deci nu pot să devin, n-ar trebui să devin dependent de consilierul meu.
0: Da,
1: pentru că nu mă duc să mă repare cu un quick fix.
0: Din creație Dumnezeu a pus în noi un mod de a trăi, un potențial de a face față, de a ști să mergi, să vorbești, să mănânci, să știu eu, o grămadă de alte lucruri. Și câteodată nu știm să facem banale lucruri. Nu știm să raportăm la cineva, nu știm să iertăm, nu știm să primim o critică, nu știm să primim o laudă. Știi? Și lucrurile pot fi mai dramatice de atât. Și satisfacția mea este că oamenii în conștiința asta a lor, lucrul ăsta cu ei înșiși, în lumina lui Dumnezeu, a Scripturii, în raportarea cu Hristos, devin din ce în ce mai autonom. Este un alt cuvânt cheie pe care l-aș pune cu hashtag autonomie. Nu independență, că suntem interdependenți.
1: Așa este, da.
0: Singurul care este independent este doar Dumnezeu. Noi suntem interdependenți. Nu avem cu mama de copil, copilul de mamă, soțul de soție, soția de soț, interdependenți. Nu e sănătos să fim dependenți de celălalt. Singura dependență legitimă este dependența de Dumnezeu, care este independent. Dar între noi suntem interdependenți. Însă în tot jocul ăsta de cuvinte, autonomia e un cuvânt care strălucește foarte frumos în mintea mea. Și este satisfacția mea când îl ajut pe om să se raporteze la potențialul pe care Dumnezeu l-a așezat în el și să aibă încredere. Știi, expres asta în societate, e bine să avem încredere în noi înșine, că nu, că noi trebuie să ne lepădăm, noi ne încredem în Dumnezeu. Da, Dumnezeu ăsta, Creatorul ăsta, a pus în tine niște lucruri, tu ca om, cum funcționezi tu ca om, ca ăluia care era olog la Scălătoarea Betel, ridică-te. Tu
1: ridică-te.
0: Nu, dar te ridică-te, ia-ți patul, nu l-au pus Iisus, nu, e Petru, Ioan, ajutați-l pe să-și ducă patul acasă. Nu, ridică-te, ia-ți patul și umblă, fă pași. Fă pași.
1: Da.
0: Sau pe un alt or pe care l-a vindecat, du-te și spală-te la...
1: Da, fă ceva.
0: La rău, da.
1: Și chiar și pe Ilie, în depresia lui, l-a pus să facă niște pași, să-și ia apă.
0: Da, și Dumnezeu pune în noi niște potențiale pe care noi nu mai știm să le folosim, dacă le-am folosit vreodată. Așa numită încredere în sine, mai practic și mai corect spus ar fi încredere în competențele pe care le-am. Hai să dau analogia asta cu niște părinți care își învață copilul, cu oameni. Suntem și toți într-o cupă aici. Un părinte care își învață copilul să facă la uliță. Nu vrei să-l ai toată viața în pampers. Ne gândim la vremurile în care nici nu erau pe bani. Nu vrei să fac toată viața și este un, e o bucurie pentru toată casa când copilul nu mai face pe neapucă.
1: Foarte mare bucurie.
0: Și bravo, ai reușit. Adică copilul are competența să-și controleze sfincterele, tot așa cum Biblia zice să ne controlăm limba.
1: Da.
0: Da, cum să-ți controlezi gândul, facem orice gând, îl facem rob ascultă de Hristos. Sunt o grămadă de chestii care se presupune că ar trebui să ni le controlăm. Când eram copil, da, gândeam ca un copil. Dar nu se mai justifică să gândești ca un copil. Și tot Pavel spune Corintenilor, mă, fiți oameni, adică maturi, fiți oameni odată. Cât? Stăm, sau Galatenilor le spune, cât o să mai sufăr pentru voi durerile naștere? Zici că e un travaliu care nu se mai termină. Și folosește analogia asta, luând-o din anatomie, în lumea spirituală, ca să arate că sunt niște etape în schimbarea și transformarea noastră. E bine, și schimbările astea sunt într-adevăr o satisfacție pentru mine.
1: Da.
0: Da. Oameni care încep să-și asume viața pe care Dumnezeu le-a dat-o și să-și o gestioneze. Nu poți să spui așa sunt eu și să faci răvagi în jurul tău și să rănești oameni cu vorba, cu fapta sau cu nevorba și cu nefapta.
1: Da.
0: Știi? Sau cu neimplicarea ta. Fii prezent în familie. Fii prezent în, acolo unde scrie în fișa postului că ar trebui să fii prezent și nu doar prezent și implicat. Da.
1: Trebuie, sigur.
0: Și atunci...
1: Asta te împlinește. Ce ți ia din energie? Ce te obosește? Ce ți stoarce puterea? Ce ți este greu?
0: Sper să nu te enervez. O să mă întorc la același cuvânt, conștiință de sine.
1: Absolut.
0: Ce mă omoară? Ce mă consumă? Este, cu toată compasiunea o spun, conștiința asta limitată de sine pe care o avem în anumite ipostaze ale vieții, că nu ne dăm seama că facem rău. Sau alții nu-și dau seama că fac rău altora.
1: Da.
0: Și mai în glumă, mai în serios, de multe ori se întâmplă că vin în terapie aia care suferă datorită celor care nu vin și ar trebui să vină în terapie, știi? Și sunt multe lucruri triste în lume. Oamenii nu sunt conștienți de ceea ce fac. Nu sunt conștienți de consecințele faptelor lor. Lipsa asta de conștiință de sine, de lipsa de autonomie, iarăși mă întorc la asta. Crede-mă că mă consumă cel mai mult. Apoi ca o extensie, da, răni pe care unii le-au făcut și ăsta le conștientizează acum. Cu cât e mai mare conștiința de sine, fântâna vieții lui, să spunem așa, sufletului lui, cu atâta mai obișnuit să spun că na, unii ne naștem, spuneam, cu potențiale diferite în ce privește conștiința de sine. Și sper să nu... Și unii, să spunem, că au 3 senzori cu care procesează viața asta. Unii au 17 senzori. Și mai întrebă ce oși, depistează, sunt atenți la detalii, nu că își propune, așa,
1: da,
0: alții, 27 de senzori. Ei, și dacă ai 27 de senzori, gândește că multiplici de 9 ori mai mult durerea din viața ta, nu că o multiplici, o vezi de 9 ori mai intens decât o vede unul cu doar 3 senzori.
1: Așa e, da.
0: Da. Și sunt unii oameni care nu au ales ei să fie așa și ai zice în cazul ăla, de nu aș ști așa de multe lucruri, de nu aș fi așa de conștient să tratez durerea mai superficială. Nu poți să fii ceea ce ești să fii, făcut să fii și constructul pe care Dumnezeu ți l-a dat te-ar putea face să fii foarte bun în diferite aspecte, domenii, activități, slujirea oamenilor, spre exemplu, dar când e vorba să suferi, tu s-ar putea să suferi mai intens.
1: Mai intens.
0: Gândește puțin că Domnul Iisus, care știa toate lucrurile, zice după nunta din Cana, cred, da, în Ioan 2 acolo, spune că după minunea asta, mulți au crezut în el, dar el nu a crezut în oameni, pentru că el știa ce este
1: ce
0: în
1: este
0: om.
1: Ce este
0: în om. Îți dai seama să treci de unul singur prin lume și toată lumea să te ovaționeze, dar tu să nu-ți poți spune încredere în oameni. Să n-ai unde să-ți pleci capul, zicea fiul omului, n-ai unde să-și plece capul.
1: Da.
0: Știi, să n-ai sprijin cineva care să te înțeleagă cu adevărat. Și în grădina Ghețiman, tot vorbim de abordare cristocentrică,
1: acolo
0: la Iisus ca persoană.
1: Da.
0: La Iisus ca persoană, cum a experimentat viața pe pământ. Câtă singurătate a experimentat omul ăsta, dacă îmi dai voie să spun așa.
1: Da,
0: era omul Dumnezeu,
1: omul
0: da. Iisus. Câtă singurătate a experimentat omul ăsta?
1: Și mă mai duc cu gândul și înainte de Calvar, când i-a luat pe cei 3 și eu a dormit când el suferea și a fost un fel omenesc de a spune mie mi-e rău, mă poate ajuta cineva, mi-e greu.
0: Și n-au putut. Interesant,
1: da. E cum spunem noi, mi-e rău, adică ajută-mă, leșin, cad, fii lângă mine. Și n-a fost nimeni acolo, cât de prin toți porii lui, cum a simțit el suferința aceea.
0: Da.
1: Ce ți-ai dorit să vezi în oameni? Și putem alege aici, poți să alegi tu în părinți, în profesori, în pastori, în autorități, ce ți-ai dorit să vezi în oameni mai mult? Alege tu o categorie sau...
0: Cred că o să mă bați până la urmă dacă tot zic de conștiința asta de sine. Duhul omului. Aici, un termen da, mai biblic, da. În Duhul nostru, da. Oamenii să fie mai maturi în Duhul lor. Asta mi-ar plăcea. Și facem. Viața oricum ne împinge să tot experimentăm on the hard way, știi?
1: Da.
0: Pe calea dificilă, tot dând cu capul de lucruri și nu prea anticipăm sau nu învățăm din greșelile din trecut. Asta mi-ar plăcea la oameni. Spre exemplu, dacă e să vorbim despre părinți, așa de mult mi-ar plăcea ca părinții, și spunea cineva că suntem generația, probabil prima generație în care părinții își asumă rolul ăsta ca niciodată până acum, să vorbește mult despre parenting, se scrie, se fac podcasturi.
1: E adevărat.
0: Părinți care spun, hei, am rolul ăsta. Îmi place să folosesc sintagma asta, creșterea și educarea copiilor. Foarte mulți oameni se plâng că i-au primit de la părinților, dacă au primit-o și pe aceea, de creștere.
1: Creștere.
0: Mâncare.
1: Da.
0: Haine. Tot ce
1: casă și
0: fizic,
1: masă.
0: Material. Da, casă și masă. Vorba aia. Și oamenii spun, măi, da, eu am și un suflet. Mm-hmm. Dar ce, nu te-am iubit că ți-am pus mâncare pe masă? Oi, dar nu neg asta, nu neg asta, dar iar și-l citesc pe Domnul Iisus, care în discuția cu Satan, când la ispitirea din Matei 4, citează din Vechiul Testament și spune, omul nu va trăi numai cu pâine, măi, oameni buni, ci cu orice cuvânt din partea unei alte persoane, din partea lui Dumnezeu ca creator.
1: Ca tată, ca părinte.
0: Da, da, da. Avem suflet și avem niște nevoi legitime sufletești.
1: Legitime, îmi place
0: legitime.
1: Că ai spus că sunt legitime. Nevoi
0: legitime.
1: Sunt un moft.
0: Nevoi fundamentale legitime. Nevoi fundamentale sufletești legitime. De ce spun legitime? Pentru că Dumnezeu ne le-a creat. Noi nu am putea să-L percem pe Dumnezeu. N-am putea să-L primim pe Dumnezeu dacă n-am avea nevoie de Dumnezeu.
1: Da.
0: Nu ne-am bucurat de primirea Lui dacă n-am suferit de nevoia noastră de acceptare, de apartenență. Da? Să fim acceptați, să aparținem, nevoia noastră de semnificație. Dacă n-am fi avut nevoia de semnificație pusă de Dumnezeu în noi, n-ar avea sens pe noi ce înseamnă să fim în Hristos. Și cu Hristos am cunoscut Dumnezeu.
1: Da.
0: O securizare, nevoia de securizare. Sunt nevoi fundamentale ale sufletului omenesc, legitime din creație de la Dumnezeu.
1: Are sens ce spui, pentru că mă gândesc la oameni, tu ai spus că nu l-am primit pe Dumnezeu dacă dacă n-am conștientizat această nevoie. Și într-adevăr, există oameni care nu au conștiența asta, pentru că sunt mulți oameni care spun eu nu am nevoie de Dumnezeu, pentru că mă uit în jur și nu am nevoie de nimic altceva. Îmi sunt, percepția mea, ca să vorbim în termenii corecți, este că îmi sunt suficient mie.
0: De foarte multe ori, cum spuneam anterior, oamenii ăștia au suferit diferite abuzuri. De la figuri de autoritate, de la lideri eclesiali, și spun că îl asociază pe Dumnezeu sau biserica cu liderul, sau asociază familiile monogame cu părinții pe care au avut el, sau un prieten cineva de-a lui, și oamenii, de fapt, au o revoltă față de ceva. Nu m-aș grăbi să-i cred neapărat, nu că nu-i cred pe cuvânt, dar trebuie să înțeleg ce vor să spună. Pentru că Apostolul Pavel ne garantează, ne decopertează sufletul omenesc în Romanii 1 și spune că Dumnezeu în persoană s-a asigurat că pune în om, Solomon zice, gândul veșniciei, ne punem întrebări legate de efemeritatea noastră pe pământ, dar Dumnezeu se asigură că a pus în om cunoaștere de Dumnezeu. Interesant asta. Căci ce lucrurile legate de dumnezeirea lui sunt puse în el. Le vedem lămurit când te uiți cu luarea minte la tot ce a creat Dumnezeu. Le vedem noi. Dar oamenii le nădușe în nelegirile lor. Și atunci oamenii au o anumită conștiință de sine, dar sunt, lasă că mănânc mai târziu la asta. Nu mă gândesc la asta.
1: Avem puterea de a înăbuși.
0: Evităm. Da, dar ne schivăm de la întrebări pertinente. Întreabă-l pe orice ateu sau agnostic. Te gândești la moarte? El spune, nu va urma nimic după. Am înțeles, asta e poziția ta, dar de întrebat te întrebi, nu? Nu mă poți minți că nu te întrebi.
1: Da.
0: Răspunsul nostru se diferă, dar de întrebat te întreb, nu-i așa? Ei, ce-i cu întrebarea asta? De ce te întreb? Cum de te întreb, știi? Asta legat de conștiința de sine. Ei, asta mi-ar plăcea ca părinții să înțeleagă că copiii lor nu sunt doar o carcasă.
1: Da.
0: Nu sunt doar un vehicol. Sau dacă e vehicul trupul lor, e un vehicul pentru un suflet pe care nu-l vezi. Și foarte mulți clienți, aproape că am obosit eu, Cristina, decât să plâng oamenii, că părinții mei mi-au văzut doar corpul, doar trupul. Și sunt recunoscător. Și unul îi spun cu toată onestitatea înaintea lui Dumnezeu. Sunt recunoscător pentru mâncare, haine. Mi-au dat mai mult decât au avut ei.
1: Pentru că părinții noștri au făcut ce au putut cu ce au avut atunci.
0: Dar interesant este că aceiași părinți, neînțelegând unii, da, din păcate nu puțini, neînțelegând nevoile astea sufletești și justificându-se cu ceea ce fizic material au oferit, aceiași părinți mai târziu au nevoie să fie sunați, să primească atenție, să fii băgați în seamă, nevoi sufletești, acceptare, apartenență, nu mă izola la un azil, vreau să mă ții lângă tine, să mă primești, să mă iubești. Iată că se învârte roata și ne confirmă. În parcursul unei vieți ajungi la înțelepciunea, la conștientizarea și înțelepciunea cu privire la viață, că nu-i tot în haine și mâncare. Asta le-aș spune la părinți. Măi, copiii noștri au un suflet. Fă ce faci tu de obicei față de copilul tău, dar întreabă-te, trece totul pentru un fil, are un suflet, are niște nevoi. El simte. Nu e o piatră, nu e un bolovan, el simte, copilul ăla simte. Mulți vorbesc foarte mult despre animale, măi, simte câinile ăla, simte.
1: Da,
0: dar un copil?
1: Da.
0: Nu, de la părinți, de la profesori, mă uit acum și la copiii noștri prin școală. Mi-ar plăcea ca toți profesorii să fie un domn trandafir în materia lor. Da? Am observat la copiii mei, mă gândesc la una dintre fete anume, legat de o materie anume. În gimnaziu nu i-a plăcut istoria și pot presupune de ce. În liceu îi place foarte mult istoria. Profesorul face diferența. Să-ți placă ce faci, dar nu poți cere asta profesorilor, pentru că am ajuns cu tristețe la o concluzie și sper să mi-o combată careva. Sper să nu am dreptate. Am ajuns la concluzia că în orice breaslă, 80% din oamenii din acea breaslă nu prea au nicio treabă cu ceea ce fac.
1: Trist.
0: Evident că ne place să ne asociem cu cei care știm ce facem.
1: Da.
0: Dar beneficiarii tuturor serviciilor ar putea să spună, mă, și nu știu dacă, n-are rost. Oricine poate să ia la rând, când spui că sunt preoți cu har, e clar că nu ești la fel de mulțumit de toți ceilalți care nu au har.
1: Da, pentru că nu spui
0: preoți
1: că toți
0: pastori cu har, profesori cu faini, dar foarte mulți și dacă când e făcut o grevă, o facem cu toții. Dar nu toți. Și
1: doctori buni.
0: Da. De ce cauți recomandări la un medic? De ce nu mergi cu ochii închiși la unul? Da. Dar it is what it is, acceptăm lucrurile așa cum sunt. Dar ce vreau să spun, dacă m-ai întrebat ce mi-aș dori de la profesori, să fie conștienți că iarăși spun. Copiii aia au un suflet. Dacă ție îți place materia, și nu în sensul că, materia pe care vă predau eu e cea mai importantă în viață, nu fi subiectiv în felul ăsta, că îl păcălești și îl dezorientezi pe copil pentru că el aude asta de la toți profesorii.
1: Da, profesorul de matematică trebuie să fie conștient că în fața lui poate fi un viitor pictor.
0: Da, ceva de genul ăsta. Și matematica, chiar dacă va deveni un pictor, să-i fie dragă matematica.
1: Să fie dragă,
0: dacă ție ți-e dragă matematica și dacă iubești copiii, asta e o chestie foarte interesantă. Toți care lucrează în sociu uman, ca profesori, spre exemplu, să vorbești despre, trebuie să dai un test psihologic, să fii în toate toanele, cu toate țigle pe casă, dar ar trebui mai să fii people-oriented.
1: Așa este.
0: Oamenii vor, ca pastori, să fie people-oriented mai mult decât task-oriented. Da? Orientați pe sarcini, departamente, slujire, activitate. Omul, vreau să-mi peste de tine mai mult decât serviciul pe care ți-l.
1: Fie el la o calitate ireproșabilă. Și asta era una întrebări. La fel, ce ți-ai dori să aveți în pastori? Da.
0: Mă limitez să spun despre mine sau să pornesc de la mine, eu însumi fiind pastor. Asta ar fi ideal și cred că noi toți ca păstori ne-am dori asta. Îmi aleg cuvintele cu grijă, ne-am dori.
1: Sigur.
0: Asta. Să ne pese mai mult de oameni, să-i ascultăm mai mult și este fenomenal. Oamenii au nevoie doar să fie auziți și ascultați mai mult decât de sfaturi. De ce vin oamenii la bisericile noastre? Pentru că ei într-o măsură mai mică sau mai mare, ei converg spre valorile noastre. Altfel n-ar mai veni.
1: Da.
0: Dar nevoie să fie văzuți. Unde vii să fie ascultați?
1: Da.
0: Și te atingi de fiecare în parte.
1: Ai avea cum să ne povestești în timpul scurt care mai rămas despre o... Nu am un cuvânt mai bun decât victorie, despre o mare încurajare, despre o mare bucurie, deși ai făcut-o deja în ce ne-ai mai povestit. Dacă îți vine ceva foarte, foarte specific în minte, ne-ai povestit despre ce te încarcă, despre ce îți dă bucurie, practic e o întrebare repetitivă, dar dacă ai așa un... de fapt, mesajele pe care le-ai citit, feedback-urile acelea ar fi încununarea ceea ce...
0: Da, acum, lucrând cu oameni de diverse situații cu care se confruntă cu diferite probleme, nu știu de unde să încep și unde să termin. Primele care îmi vin în minte sunt acele situații în care am fost ca un fel de moașă pentru un copil care nu se mai naște.
1: Mm-hmm.
0: Da, e o sarcină peste termen. La ce mă refer aici? James Dobson, celor creștin din America, spunea: un copil care stă, continuă să stea cu părinții acasă după 20 de ani, situația asta se împute, o zic eu în cuvintele mele, se strică.
1: Da.
0: Și în ce îl privește pe copil și în ce îl privește pe părinți. Pentru că părinții rămân antrenați în a fi părinți și uită să mai fie soț, soție sau să fie indivizi, să-și vadă sufletul lor, viața lor și mai departe. Și continuă să ofere un ajutor nenecesar unuia care
1: nu are autonomie.
0: Da, nu are autonomie. Scopul nostru ca părinți, că și tu ești părinte, și vorbim noi toți care, și un noi general, scopul nostru este să-i facem, să-i ajutăm pe copiii noștri să facă pași în autonomie. De ce învățăm pe copii să meargă?
1: Ca să ne mai ținem în brațe și să meargă singur, să se descurcă.
0: Da, dar ți-asumi că el va face pași și la propriu și la figurat.
1: Și plecarea adesea este cu spatele la părinte, este spre
0: viitor. Și asta doare. Dar tu ca părinte, te găsești bucuri. Satisfacția că el pleacă. Ar fi ciudat să plece copilul cu spatele și să-l bușească viața, că el nu a văzut ce vine. Da. Din păcate, mulți părinți nevindecați sărăcuții de problemele lor, ori îi țin pe copii într-o îmbrățișare strânsă, ori dacă îi lasă să plece sau ei se smul și pleacă, i-o condiționat pe copii să plece cu spatele și tot cu fața la părinți, da. Cu fața la părinți. Există un moment, deja l-am citat foarte mult pe Solomon, spune, e un moment când culegi pietre și un moment când arunci pietre. Un moment pentru naștere, un moment pentru moarte. Noi ca părinți înțelegem că dând autonomie copiilor, noi ne-o pierdem pe a noastră și ne ducem spre mormânt. E trist, dar
1: e natural,
0: nu am inventat-o eu sau tu.
1: E sănătos, am putea să spunem.
0: Suntem într-o societate largă, ne creștem unii pe alții, ne ducem unii pe alții, ne asistăm unii pe alții. Statul zice, da, că oferă servicii de-astea de asistență pentru categorii în fel sau altul. Deci societatea umană încearcă să găsească soluții. Da. Familia, Pavel spune că familia, în mod special, trebuie să ajute ca să nu împovăreze biserica sau alte grupuri sociale mai largi, familia. Într-un fel sau altul ne avem unii pe alții. E adevărat că sunt situații când unii cu mai mulți copii, cu mai puțin copii, cu familie mai extinsă, mai sunt unii care experimentează singurătatea într-un alt de nici nu ne gândim. Dar într-un fel sau în altul, nu ajuți cu nimic copilul ăla dacă îl ții. Și atunci spuneam că sunt ca un fel de moașă pentru unii când îi ajut să plece de acasă. Și am o vorbă ce are pentru mine foarte mult sens. Mai mult sau mai puțin, noi petrecem 9 luni în uterul mamei. Dar petrecem vreo 20 de ani în uterul familiei, unde nu mai este vorba doar de legătura cu mama, ci și cu tata și cu toți ceilalți membri ai familiei, uneori și cățel și purcel, bunică, bunici și mai departe. Ideal ar fi, nu dezvoltăm acum cu familia nucleu, dar un copil care nu mai pleacă de acasă, își întârzi devenirea. Și sunt unii care la 30 de ani spun: măi, Corneliu, dar eu abia acum mă desprind de părinți, eu abia acum învăț autonomia asta, cum să funcționez ca individ creat de Dumnezeu.
1: Da.
0: Că am fost ținut în brațe cu Suzeta până acum. Da? Crescut în puf sau ținut de fusta mamei și mai departe. Și viața de credință, culmea, ți este afectată de aceste disfuncționalități. Pentru că întârzii să-L vezi pe Dumnezeu pe picioarele, să fii pe picioarele tale și să-L vezi pe Dumnezeu. Să vezi ce diferit o să-L vezi pe Dumnezeu când o să fii pe picioarele tale. Sau când le spun unora, să stai tu într-o locuință, o garsonieră, o ceva, și să fii tu ăla care bagă cheia, nu știu, și nimeni altcineva. Să vezi cum vezi viața după, pe ferestrele acelei garsoniere, la propriu sau la figurat. Dar să vezi cum îl vezi pe Dumnezeu. Și bucuria și satisfacția mea este când oamenii aceștia îmi confirmă, plecați de acasă, că văd lucrurile diferit. Și își reconsideră viața de la A la Z. Da, își reconsideră modul în cum văd slujirile, biserica, pe Dumnezeu, un partener de viață, jobul, sufletul lor, părinții, frații. Și în primă fază te bucuri că ai scăpat, că ai ieșit, că ai... Că o sarcină peste termen pune în viața în pericol și a copilului și a mamei.
1: Da.
0: Da. Și atunci e bucuria aia că s-a născut un copil sau că cineva a plecat de acasă și este pe picioarele lui. Apoi vine vinovăția, vai, am lăsat, am părăsit, ca și cum copilul lui îi pare că își părăsește mama.
1: Da, da.
0: Și uneori este condiționat să te simți prost când m-ai părăsit pe mine. Vezi, Doamne?
1: Da. Ai plecat, mamă, și m-ai
0: lăsat. Da, m-ai lăsat, da. Apoi vine o altă etapă când pe picioarele tale tot ce încerci să faci pe picioarele tale, îți dai seama că ești extrem de stângaci în o grămadă de chestii, că ai fost ținut 20-25 de ani, 30. Și persoane care spunea că la 30 de ani, Corneliu, la 30 de ani trebuie să învăț lucrurile astea. Stai liniștit, încă ai luat-o din timp, sunt unii care la 60 de ani nu le-au înțeles.
1: Corneliu, ești o poveste complexă, frumoasă și mă bucur că te cunoști și mă bucur că oamenii care ne urmăresc au putut vedea o scânteie, o frântură din ce înseamnă viața unui consilier. Înainte să încheiem, dacă ai mai vrea tu să spui ceva separat de întrebările mele, dacă ai mai avea tu un gând de transmis pe care nu l-am atins cumva.
0: Sunt un om, Cristina, sunt un om și mă întreabă mulți dacă îmi place ce fac, cum mă încarc.
1: Cum ai grijă de tine?
0: Da, da, da. Nu doar cu problemele oamenilor, ci cum mă descarc ca să mă încarc
1: pe mine. Ca să te încarci pentru tine, da, și cum ai grijă de tine. Știu că astăzi ai dormit înainte de filmare, dar cum te încarci, cum ai grijă de tine, poate și aici?
0: Sunt un om. Trebuie să-mi aduc aminte că sunt un om. Când pun capul pe pernă, știu că există un Dumnezeu suveran care guvernează viețile oamenilor și înainte ca acei oameni să mă cunoască pe mine.
1: Da.
0: Asta mă ajută foarte mult să-i las în grija lui Dumnezeu. Nu la modul expeditiv în plata Domnului, dar la propriul
1: său. Că nu ești tu salvatorul.
0: Da, da. Însă, la modul foarte onest, atât de mult empatizez cu unii și cu alții. Sunt mereu lucruri care mă dau peste cap. Cât de mult poate să sufere omul. Și sunt lucruri care mă întristează și mă rog la rugăciunea de seară cu familia, cu soția, cu copiii, mă rog, Doamne, te rog pentru persoana aia din mintea mea, nu dau nici nume măcar în rugăciuni cu copiii și soția de față, așa. Doamne, te rog și pentru persoana aia, așa le zic, persoana aia și pentru persoana aia. Și în mintea mea Dumnezeu le vede și numele asociat. Mă încarc și sufăr foarte mult, aș vrea să nu sufăr. E bine că sufăr, că împațez, da. Și e și dificil. Mă bucură în timp progresul pe care îl fac unii. Alții ies prea devreme din terapie, suferința e prea mare sau nu-i momentul potrivit să-și ducă. Au făcut niște progrese doar până într-un punct și există un alt moment. Sau poate că într-o altă etapă a vieții vor continua, ori cu mine, ori cu altcineva. Din motive diferite, oamenii au un parcurs și în orice consiliere la un moment dat oamenii ies din viața mea, că nu-i țin cu mine, știi? Și îmi doresc să le dau un plus cât se poate de mare de funcționalitate, să-i ajut să-și optimizeze viața și asta mă mai ajută în încărcarea cu poveștile pe care le aud. Dar ca om fiind, îmi prinde foarte bine o plimbare. O plimbare.
1: Atât de simplu.
0: Da, atât de simplu. Ies afară și au gurile. Uneori vin clienții mai devreme, cei consiliați, clienții, vin mai devreme la cabinet și le spun, uite, m-am 10 minute, mă aștept aici și mă duc, dau o tură și iau aer proaspăt sau pur și simplu. Mi-am luat o bicicletă micuță de cartier, așa, care mai dau o tură și mă ved clienții cum îmi scot bicicleta de undeva de acolo și dau o tură și mă întorc mai proaspăt.
1: Și ești un model și pentru ei.
0: Mai da, mai ales după o zi lungă de terapii, înainte de a veni ultima persoană, câteodată mă vede ieșind cu bicicleta. Dau o tură, trebuie neapărat să dau o tură, că dacă nu mă leg de tine, știi?
1: Da.
0: Plimbare, o mers cu bicicleta, mi-am luat un pian electric și l-am acolo în cabinet și rup clapele alea câteodată.
1: Da.
0: Instrumentele muzicale mă ajută la chitară sau la pian. Uneori compun piese din durerea interioară. Odată chiar am făcut cadou cuiva. I-am spus, uite ce piesă m-a ieșit după povestea asta pe care am frământat-o cu tine. A fost așa de fascinată persoană. Nu vreau să promit nimănui chestia asta, un cântec la fiecare ceva. Dar simt nevoia să mă descarc prin artă, da? Prin mers, sport, dacă pot să zic atâta, cât dau niște ture cu bicicleta, să mă conectez cu copiii și cu inocența copiilor. Da? Și cu
1: asta cât mai salvează.
0: Da, inocența copiilor. Mă gândesc la cea mai mică, Mezina. Habar nu are, ce-i viața? Și, Doamne, cum ui de probleme când mă uit la inocența cu care îmi povestești un eveniment de la grădiniță, când era la grădiniță, acum la școală.
1: Da.
0: După cum observ, nu stau răspunsuri foarte spiritualiste și foarte, nu știu.
1: Și nici nu le-aș vrea.
0: Da. Sunt și astea acolo, adică e rugăciunea nu e neapărat un genunchi. la pământ. Cât o zdrobire interioară. Vorba lui David, jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un zdrobit, o inimă mâhnită. Și te mâhnești cu oamenii. Da. Și asta, cum spuneam, mă bucur că sunt trist, mă bucur că sunt mâhnit, mă bucur că pot empatiza cu oamenii. Da.
1: Da.
0: Astea sunt lucruri care mă ajută. Da, că vorbesc cu Dumnezeu, Doamne. Și în timp ce omul vorbește, el nu știe, dar în sine mea, Doamne Iisuse, unde-i fost alături de persoana respectivă? Că sigur ăla și-a pus întrebarea asta. Doamne, Tu știu că știi, Doamne, fii Tu alături de el. Sau când văd că o pune rezistență la niște întrebări care sunt dureroase, știi? E o rugăciune așa în acel al doilea procesor, ca să zic așa, știi? O rugăciune. Biserica m-a ajutat foarte mult. Avem o biserică micuță și foarte faină. Oameni deschiși, vulnerabili, care sunt într-un proces și asumă procesul. Mai mult și mai puțin unii și alții. Sunt lucruri cumul care mă ajută pur și simplu.
1: Da.
0: Sau alteori, pur și simplu mă ajută tăcerea și solitudinea. Deci probabil aș putea o pune în top.
1: În top, da.
0: În top, solitudinea. E o virtute pe care trebuie să o descoperim neapărat.
1: Da, să o redescoperim, de fapt, părinții deșertului o practicau și am pierdut legătura cu asta. Și e din ce în ce mai greu să stai în solitudine în viteza cu care ne mișcăm.
0: Să te retragi de sub toate pălăriile tale, de de tată, de pastor, de psihoterapeut, de poștaș, de ce mai fi.
1: Și doar să fii.
0: Și doar să
1: fii. E greu să fii.
0: Da, ce e ușor
1: să faci, dar e mai greu să fii.
0: Cine sunt eu fără pălăriile astea, fără rolurile astea? Știi, și înaintea lui Dumnezeu te lași zdrobit, modelat și trebuie să închei cu asta.
1: Da.
0: O am scrisă pe Biblie, i-am dat cuiva o comandă, mi-a făcut o pictură drăguță pe coperta Bibliei și am scris acolo Iisus Hristos este sănătatea mea mentală.
1: Te-am mai auzit spunând asta și de câte ori o aud, e ca și cum s-ar impregna și mai mult în... Și te rog să o rostești încă o dată.
0: Iisus Hristos este sănătatea mea mentală. Mă ajută enorm de mult.
1: Da. Dai speranță că locul ăsta în care ne fățâim fiecare mai mult sau mai puțin poate fi mai frumos. Oamenii pot fi mai buni, mai vindecați, mai restaurați. Și pentru mine asta înseamnă mult și sper că înseamnă mult și pentru cei care ne urmăresc, vreau să cred, mă încăpățânez să cred, că creștinismul nu este pe moarte, că binele va avea ultimul cuvânt și văd asta în frânturi de lucruri mai mici sau mai mari și văd asta în tine și văd asta în oamenii care au ajuns să te cunoască, om cum ești tu, limitat, nu creator, ci creatură. Dar e pentru mine o onoare să cunosc oameni de la care învăț și oameni care pot transmite ceva mai departe și îți mulțumesc foarte mult pentru tot timpul acesta pe care l-am petrecut.
0: Mă bucur de contextul în care ne-am cunoscut acum recent, zic, la curs și merită să zâmbesc puțin despre treaba asta.
1: Te rog,
0: este o satisfacție foarte mare pentru mine că nu doar formez consilieri și sunt supervisor de unii, de consilieri, de unii care au absolvit deja cursul. Sunt cursurile astea care ajută pe oameni să se echipeze. Evident, nivelul fundamental, primul nivel, îi cuprinde pe toți. Bine, de la 18 ani în sus și mai departe, născuți din nou, să înțeleagă niște concepte cu care operăm acolo. Pentru evanghelizare și alte lucruri, sunt alte cercuri, contexte pe care biserica le pune la dispoziție, dar cursul ăsta e pentru cei care sunt născuți din nou, majori, și acolo toată lumea poate să aibă un plus de cercetare lăuntrică cu Duhul Sfânt, vorba lui Pavel, Duhul meu luminat de Duhul Sfânt, da? Și în Duhul nostru, în omul lăuntric, în conștiința, să zicem, introspecție, să creștem foarte mult, în speranța că de acolo tot mai mult se selectează să meargă la nivelul avansat, unde să tragă mult mai mult, este mult mai intens, mult mai greu.
1: Este. Mult mai sunt greu. Cursant.
0: Da. Încă n-ai terminat.
1: N-am terminat.
0: La urmă, la
1: mai
0: capăt.
1: Avem un modul.
0: Da. Și avem și cursurile astea care sunt, eu zic, o mare valoare.
1: Da.
0: Pe care nu am avut-o și ceea ce spun mereu pe la cursuri, îmi doresc și cred, văd deja cu ochii mei, mi-am dorit să las o moștenire spirituală mai bogată decât am primit. Este rolul fiecare generație,
1: așa
0: să aducă
1: este.
0: Ceva un plus, dar legat de chestia asta, să nu mai fie nimeni ca mine care să spună am nevoie să vorbesc cu cineva și tu să-mi dai o carte.
1: Da,
0: am nevoie de... E ca și cum unui flămând îi dai o carte de bucate.
1: Da.
0: Îți burne cărțile, Cristina, o spun încă o dată. Dar ăla flămând are nevoie de o carte de bucate, are nevoie de un bucătar.
1: Da.
0: Până înveață să gătească el și să scrie la rândul lui dacă vrea cărți de bucate, avem nevoie de oameni.
1: De fratele
0: atingi
1: tău om.
0: De fratele meu, îmi place expresia asta, fratele meu om.
1: Da. Cornel, îți mulțumesc și te onorez.
0: Mulțumesc, Cristina, mulțumesc pentru invitație și pentru dialog.
1: Cu mult drag. Ne bucurăm că ne-ați urmărit pentru încă un episod și sperăm să ne revedem curând cu discuții bune, pe marginea valorilor, a standardului și a lucrurilor care ne fac mai buni, mai frumoși, care să facă viața noastră mai bună, mai frumoasă. Mulțumim!

Îndemn, de Simeon Cubolta. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Matei 11:28. Deschisă-i școala lui Iisus și pentru noi și pentru tine. De ce ai rămas pe gânduri dus, oricât ai fi de chin răpus? Deschisă-i școala și Iisus te așteaptă în lacrimi și suspine. Nu-ți fie teamă, vino dar, să bei din apa îndurării. E atâta dragoste și har în școala lui de pe calvar. Nu-ți pierde vremea în zadar, pe la fântânile pierzării. Deschise-i școala, nu te înscrii? În poartă sună clopoțelul, să vii, să vii, să vii, să vii. Destul cu anii tăi pustii, nu vrei și tu școlar să fii? La școala ce-a zidit-o mielul? Nu vrei să cânți și să iubești, fugind de mlaștina tristeții? Nu vrei să nu mai fii ce ești? O, vino, vino să trăiești, în slăv de bucurii cerești, să ajungi biruitorul vieții. Deschise-i școala lui Iisus și așteaptă să te înscrii. Hai, vină! Deschise-i școala lui Iisus și școli ca școala asta nu-s, ca să te îmbrace până sus, în albe straie de lumină.

Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit. Orice tânăr sau tânără ajunge la vârsta când se gândește să-și întemeieze o familie, dar acest lucru nu se poate face prin puterea omenească dacă se dorește să fie o familie fericită, ci trebuie să-L implice pe Dumnezeu în acest plan. Dar ce se întâmplă atunci când tânăra vede că i-a trecut vremea când putea să se așeze la casa ei? Intervine îngrijorarea, iar în unele cazuri chiar deznădejdea și disperarea. Acest lucru s-a întâmplat și în viața invitatei noastre de astăzi la emisiunea Oglinda Sufletului, Persida Hormuzake. La ce metode a apelat ea când a văzut că lupta ei nu dă rezultate, vom afla astăzi în cadrul emisiunii Oglinda Sufletului. Așadar, vă invit, dragi ascultători, să rămâneți alături de noi, să ascultăm experiența prin care Persida Hormuzake a trecut, experiență din care a învățat că fără Dumnezeu nimic nu este posibil.

0: Bine ai venit, Persida, la emisiunea Oglinda Sufletului!
1: Bine v-am găsit!
0: Dumnezeu te-a binecuvântat să poți astăzi să te bucuri de un soț și împreună să vă bucurați de Emanuel, băiețelul vostru în vârstă de un an. Dar știu că, înainte de a primi această binecuvântare, ai dus o mare luptă în ceea ce privește planul de căsătorie pe care Dumnezeu îl avea pregătit pentru tine. Dar, pentru început, aș dori să ne spui câteva cuvinte despre tine, despre familia ta, și apoi vom asculta experiența ta în ceea ce privește căsătoria ta.
1: În primul rând să mă prezint. Numele meu este Persida Hormuzaki și provin dintr-o familie de 12 copii. Sunt din județul Satu Mare și eu sunt a treia fată din 6 fete, 6 băieți.
0: Când a avut loc întâlnirea ta cu Dumnezeu? Cum și când l-ai cunoscut pe Dumnezeu?
1: Pe Dumnezeu nu l-am cunoscut personal, doar când am ajuns să fiu pe cont propriu. Am ajuns în Austria și atunci, fiind pe cont propriu, am început să fiu altfel în relația cu Dumnezeu.
0: Cu toate că ai crescut într-o familie creștină și cred că părinții tăi te-au dus de mică la biserică, totuși, întâlnirea ta cu Dumnezeu a avut loc mai târziu.
1: Da, părinții mei și familia mea este o familie credincioasă și am crescut în cadrul acesta de familie credincioasă, dar relația mea personală cu Dumnezeu a fost mai târziu. Adică a fost mai târziu în sensul când deja eram singur. Atunci am simțit altfel că trebuie să am o relație cu Dumnezeu.
0: Tu, de fapt, mergeai la biserică împreună cu familia ta, dar încă nu se născuse în inima ta dorința de a-L cunoaște personal pe Dumnezeu.
1: Da, pot să zic așa. Mergeam la biserică, făceam ce face un om credincios, dar aveam eu preocupările mele cum eram de tânără, la școală, cu una, cu alta, dar așa personal nu l-am cunoscut pe Dumnezeu, doar atunci când eram deja singură.
0: Ai crescut și ai ajuns la vârsta când puteai să spui că ești pe cont propriu. Cum ai luat decizia să pleci în străinătate? Cum s-a născut această idee de a pleca de lângă părinții tăi?
1: În primul rând vreau să zic că eu când eram tânără, eram un copil foarte timid și retras. Și totdeauna mă gândeam că nu aș putea să plec în străinătate. Cum să plec eu în străinătate? Mă vedeam, parcă nu pot să mă duc dincolo. Și abia numai la vârsta de 25 de ani am venit aici în Austria. Câțiva frații mei deja erau aici și am ajuns și eu în Austria.
0: După ce ai hotărât să îți iei viața în propriile mâini, ca și tânără, cum te-ai descurcat într-o țară străină? Ce ajutor ai avut? Pentru că știm că începutul este foarte greu pentru fiecare care hotărăște să aibă un nou început într-o altă țară.
1: Pentru mine a fost mai ușor, să zic așa, pentru că deja frații mei erau deja aici vreo 4 frați, dar totuși nu am vrut să depind de ei. Am vrut să fiu o persoană mai independentă. Da, la un moment dat deja nu am mai vrut să fiu protejată de prea mult de ai mei, pentru că așa eram acasă, și am vrut să fiu independentă. Și am zis, vreau să stau în altă parte, nu cu ei, și vreau să fiu eu pe picioarele mele. Și la început, clar, nu am prea lucrat, nu am prea avut bani. În situații mari de criză și constrânsă de situații, deja am zis, hai ajută-mă. Și deși mi-a fost greu la început, dar rând pe rând, după aia anii au trecut. Și viața mea ca tânără, deși aveam 25-26 de ani, în momentul acela nu aveam o perspectivă. Deci să lucrez și să fac bani.
0: Ajunsesei la o vârstă în care fetele de vârsta ta poate aveau deja familie. Când a început pentru tine preocuparea să-ți întemeiezi o familie? Când te-ai gândit la perspectiva de a te căsători?
1: Preocuparea mea pentru căsătorie, pot să zic că după ce am venit din Austria, mă gândeam așa puțin la căsătorie, dar nu foarte mult, pentru că gândul meu era că de ce să mă căsătoresc așa repede. Pot să zic că poate după 27 de ani am început să mă gândesc, când deja la un moment dat am zis, am o vârstă, vreau să mă căsătoresc, vreau să mă pun la casa mea, vreau să am și eu un soț. Și numai nu veneau lucrurile alea. Ceea ce vroiam eu, am zis, las că o să vină, când o să fie timpul și vremea lor. Dar chestia e că în familia mea, eu fiind a treia fată, toți frații mei mai mici, toți s-au căsătorit. Rând pe rând, rând pe rând, rând pe rând. Și lucrul acela parcă m-a făcut un pic să-mi doresc

0: timpul meu. Și după aia tot timpul mă încurajam și mă îmbărbătam singură și anii treceau, timpul treceam și ziceam și eu, Doamne, și eu vreau să am casa mea și eu vreau să am familia mea, dar nu ceream Domnului așa cum trebuie să cer.
1: Știm că orice tânără ar trebui să înceapă de timpuriu să se roage pentru perioada când va ajunge să se căsătorească. Tu te-ai rugat înainte pentru acest plan pe care Dumnezeu să-l aducă în viața ta sau când ai început să te rogi mai insistent pentru ca Domnul să-ți dăruiască o familie?
0: Să mă rog, nu pot să zic că m-am rugat așa mai de tânără, mă rugam așa mai întreagăt, dar am început să mă rog intens când am văzut că Domnul chiar vrea ca eu să mă rog altfel.
1: Cum ți-ai dat seama că Domnul dorește să te rogi în alt fel?
0: Am început să mă rog când am ajuns la unele situații care am zis, gata, scăpare nu mai este, trebuie să mă rog cum trebuie. Odată fiind acasă, un om al Domnului a venit la noi la o rugăciune și am avut o înștiințare din partea Domnului și mi-a zis așa, roagă-te căci Domnul vrea să lucreze și ține zile de post că Domnul vrea să lucreze, că altfel cel rău vrea ca lucrarea să se ducă în timp. Și eu în timpul ăla nu am luat așa în seamă și am zis că ok, mă rog. Și lucrul ăsta a durat vreo câțiva ani, care Domnul efectiv n-a putut să lucre din cauza că eu nu făceam nimic. Și când a văzut Domnul că eu chiar nu fac nimic, a început să mă bage într-o școală, zic eu, într-o încercare în care trebuia să mă prelucreze.
1: Cum a intrat în această școală a Domnului? Ce s-a întâmplat?
0: Totul a început cu o neînțelegere cu sora mea, care atunci stăteam împreună cu o soră de-a mea, și momentele alea am zis, am să cer ajutorul părinților ca să mă ajute. Eu normal eram o persoană și sunt o persoană care doar constrânsă de situație cer ajutorul omului, dar atunci am zis, da, vreau ca familia să mă ajute referitor la problema respectivă. Și când am cerut ajutorul părinților, ei au zis, da, trebuie să o înțelegi pe ea că e mai mică, că e mai cum e și tu poți să duci. Și lucrul ăla pe mine m-a foarte tare afectat și am zis atunci, sunt pe cont propriu. Eu cu ale mele și voi cu ale voastre. Și am ajuns într-o foarte mare deznădejde, să o numesc așa, în care efectiv eram doar eu, lucru, acasă.
1: Cum a început să se manifeste această stare de deznădejde?
0: Am început să mă depărtez de frați, de surori, de unul, de altul, care mă căuta, dar eu nu-i căutam, eu cu ale mele. Și atunci acel rău a încercat foarte mult să mă îngroape, să zic așa, că simțeam că nu mai pot. Simțeam durerea în trupul meu, durerea în sufletul meu. Am zis, Doamne, eu nu mai pot să continui așa. Simțeam că cel rău vrea să mă apese, dar tot timpul ceva îmi zicea, trebuie să te ridici. Și deși eu nu mai puteam, efectiv, parcă eram slăbită. Și duceam lupta asta singură, nu ziceam la nimeni nimic. Cei care, în loc să mă ridice, ei mai mult mă apăsau prin cuvinte care pentru ei așa le aruncau, dar pentru mine contau cuvintele alea. Și la un moment dat am zis, Doamne, nu știu unde voi ajunge, pentru că în starea asta nu mai pot să merg.
1: Nu te-ai gândit să ceri ajutorul Domnului în rugăciune sau ce ai făcut pentru a ieși din această stare?
0: Mă rugam așa cumva Domnului. Deja mă puneam pe genunchi și mă rugam Domnul și am zis, Doamne, ajută-mă să ies din starea asta. Și dacă mâine nu se întâmplă nimic, eu nu știu cum voi reuși. Și a doua zi am așteptat ceva să se întâmple. Doar atâta s-a întâmplat că o persoană m-a sunat și a zis, uite, Persida, vreau să mă ajuți, vreau să fac o surpriză la sora mea, să-i pregătesc o surpriză pentru când va naște și vreau să mă ajuți și dacă pot să mă ajuți. Și am zis, da, uite, chiar vreau ceva să fac, că să am și ocupație, altceva. Și am început să, la un moment dat, să mă descarc și să-i spun persoane respective prin ceea ce trec și zice ea către mine, să știi că și eu, căsătorită fiind, am trecut pe acolo și nici soțul nu m-a înțeles. Apoi pe tine, că e singură, cine să te înțeleagă? la un moment dat zice, eu cred că tu ai nevoie de niște

0: vitamine. Hai la mine și îți dau vitaminele astea și o să vezi că o să-ți fie bine. Și într-adevăr, cred că corpul mi era slăbit și fiind slăbit, parcă nici nu gândeam și numai eu cu gândurile mele, dacă nu te alimentezi cu cuvântul Domnului, acolo ajungi, la gândurile care doar le ai în cap. Și am mers la ea și mi-a dat vitaminele astea și într-adevăr după 2-3 zile parcă s-a făcut efectul și am început să mă simt mai bine. Dar pentru mine a fost că, uite că Domnul a intervenit. A doua zi, Domnul a trimis o persoană care să mă sune și să mă întrebe. Pentru mine a fost ceva, uite, un lucru ăla mic, cum Domnul a lucrat.
1: Acest lucru era un semn pentru tine că Dumnezeu îți răspundea la rugăciune și era și o încurajare să nu cedezi, ci să mergi înainte, să te încrezi în Domnul, că Domnul lucrează.
0: Da, a fost și lucrul ăsta. Deși după aia am mai văzut cum Domnul a lucrat, dar momentele respective nu le-am văzut.
1: De fapt, cel rău dorește să ne ia din fața ochilor toate momentele de biruință și să spunem că Domnul nu lucrează și astfel să cădem în deznădejde.
0: Da, deci în momentele alea clar nu le-am văzut, deși erau lucruri minore și îmi erau de mare folos, dar eu nu le-am văzut în momentele acelea. Parcă tot mă confundam mai mult și mai mult în starea în care eram, dar parcă simțeam că nu trebuie să mă las. Asta era ceva ce nu trebuie să te lași. Și am zis, bine, dar nu mai pot să mă duc. Era lupta mea cu mine. Nu era lupta cu oamenii din jur, nu era lupta cu alții. Lupta era cu mine însumi. Și asta e lupta cea mai grea, când e lupta cu tine. Și știu că sunt o grămadă de persoane care duc lupta asta, fiind căsătorite, fiind necăsătorite, dar eu am trecut prin lupta asta fiind necăsătorită.
1: Ce ai hotărât să faci în continuare? Care au fost pașii pe care tu i-ai făcut pentru a depăși această stare în care te aflai?
0: În familia noastră se pregătea altă nuntă. Iarăși o lovitură pentru mine. Dar, mergând în țară, la nunta respectivă, am început să mă implic și să organizez nunta. De la A la Z am organizat nunta. Și m-am simțit atunci folositoare și atunci am văzut o altă latură de-a mea, că pot să fac altfel lucrurile și pot să organizez lucruri și pot cumva să fiu altfel ca persoană. Și cât timp am stat în țară, am uitat de tot ce s-a întâmplat, am fost un pic mai liniștită, un pic mai...
1: Să spunem că moralul tău era mai ridicat și credința începea să încolțească în inima ta.
0: Da, eram deja cu moralul un pic mai ridicat și venind înapoi, am zis gata, trebuie să fac ceva. Dar tot m-am văzut singură. Tot la ale mele, tot la starea în care eram. Și într-o zi, asta era deja în luna septembrie, într-o zi mi-am venit în fire, să zic așa, ca la fiul risipitor, dar mi-am venit în fire cu o răbufneală, cu Doamne, de ce nu se întâmplă nimic? Că nu înțeleg de ce nu se întâmplă nimic. Și am sunat-o pe sora asta, care țineam legătura cu ea și m-a ridicat și ea moralul din când în când. Și am zis, Doamne, ca și cum acum prin femeia asta vreau să-mi spui pe direct ce se întâmplă. Dacă e ceva rău, dacă e ceva bine, să știu ce se întâmplă, ce să fac. Am început să vorbesc cu ea și m-a ascultat. Am zis că aveți timp. Ia da. Și am început acolo să-i spun, nu înțeleg de ce Domnul nu lucră. De ce eu nu mă căsătoresc? De ce se întâmplă toate lucrurile astea?
1: Ce vârstă aveai la momentul acela?
0: Deja aveam peste 30. Aveam vreo 30 și poate 1. Și deși poate ar trebui să ne simțim tineri, dar deja cel rău vine în mintea ta și zice, uite, ai peste 30 de ani. Ai cam trecut de vârstă. Și sora m-a ascultat și la un moment dat, pe moment am simțit că Domnul vorbește prin ea și îmi zice, da, dar dacă vrei să te căsătorești, vino înaintea mea. Și pe moment am simțit că Domnul vorbește prin ea și îmi spune, da, dar tu ce ai făcut? Dacă vrei să te căsătorești, vino înaintea mea cu post și cu rugăciune și ai să vezi că nu voi sta nepăsător. În momentele alea m-am răzvrătit, să zic așa, Doamne, dar eu toată ziua am spus că eu vreau să mă mărit și că singură nu mai pot. Cum adică nu m-am rugat? Și vorbind cu sora mai departe, îmi zice, Persida, nu așa trebuie să te rogi. Nu așa trebuie să faci. Și atunci am înțeles că, de fapt, postul și rugăciunea e cheia tuturor lucrurilor. Și am zis așa, bun, a doua zi, direct în post.
1: Mi-ai mărturisit că tu nu practicai înainte această disciplină a postului. Cum ai început să postești, știind că îți era foarte greu?
0: Am început să postez a doua zi până la ora 10-11, următoarea săptămână 12-1, dar înainte cu o seară, ca să postez, eu mă rugam pentru tot timpul pentru ceea ce simțeam eu că e slabă la post. Și ziceam, Doamne, am dureri de cap, ajută-mă să nu le mai am. Doamne, dă-mi putere, dă-mi aia. Pentru ce știam eu că sunt slabă, acolo mă rugam. Și efectiv vedeam că nu mai am dureri de cap, pot să lucru, pot să fac aia. Și a zis, uite, ce contează să te rogi pentru lucrul ăla minor?
1: De fapt, abia acum începeai să folosești această armă pe care Dumnezeu ne-a pus-o la dispoziție, postul și rugăciunea. Când erai mai mică, nu ai învățat cum trebuie să vii înaintea Domnului cu post și rugăciune?
0: Pentru toate trebuie antrenament. Și posteam, poate așa că în familie ziceau ai mei, haide că trebuie să postim pentru o problemă. Dar nu eram cu practicarea postului.
1: Nu aveai o viață consecventă de post și rugăciune?
0: Nu. Atunci a început relația mea chiar mai personală cu Dumnezeu și atunci am început să fiu mai altfel și am zis, vreau să-L cunosc pe Dumnezeu mai mult. Și nu știam cum să încep și nu știam ce să fac. Știu că chiar am mers marțea la tineret și acolo un frate zicea unele lucruri și am zis, el trebuie să mă ajute să-mi spună cum să-L cunosc pe Dumnezeu. Eu fiind totuși dintr-o familie de credincioși, dar parcă aveam nevoie ca cineva să-mi... Uite, citește, fă asta, fă asta. Așa îmi trebuia mie lucrurile alea. Și la urmă i-a zis, frate, vreau să vorbesc cu dumneavoastră. Cred că nici în ziua de astăzi se gândește ce-a vrut fata aia de la mine, că n-am înțeles-o. În momentele alea nici el nu mi-a spus ceea ce vreau eu să aud. Dar, de fapt, să-L cunosc pe Dumnezeu, am aflat singură. Am început să citesc Biblia. În mintea mea am zis, gata, încep să citesc cele 4 Evanghelii. Mă pun să citesc cele 4 Evanghelii. Și la un moment dat am zis, mă, stai că dacă citesc prima Evanghelie, după aia uit ce este în prima și mă duc la a doua. Și mi-a venit în minte, hai să citesc cele 4 paralel. Efectiv, capitolul 1, a doua Evanghelie. Ziceam, nu, așa nu o să înțeleg. Și am început altfel să citesc. Și atunci, parcă în mintea mea, am zis, uite măi, cum a fost umblarea lui Iisus pe pământ. Că am început să citesc cumva în paralel și făceam studiu, eu de una singură. După aia, în mintea mea, parcă îmi venea în minte ce profund a scris David despre Dumnezeu. Am început după aia să citesc din psalmi și făceam singură studii. Dar, în schimb, postul și rugăciunea. Asta era pentru mine viața. Țin minte că la un moment dat, după ce am început să mă apropii foarte mult de Domnul, am zis, Doamne, ca și cum vreau să mă căsătoresc mai târziu.
1: Tu tocmai începeai să gusti din dulceața de care ne vorbește și cântarea, abia acum gustăm dulceața și harul unei nouă vieți. Citind cuvântul lui Dumnezeu, tu începeai pas cu pas să-L descoperi pe Dumnezeu.
0: Exact, atunci eram în dulceața aia, cum spui tu. Și la un moment dat mi-a venit așa un gând și a zis, eu cred că sunt la biserica asta multe fete care vor să se căsătorească și ele și n-au putere, efectiv, ca să facă ceva.
1: Te gândeai că, asemenea ție, mai există și alte fete care duc aceeași luptă și te gândeai să faci ceva în direcția aceasta pentru a le ajuta?
0: Mai bine zis așa, duc aceeași luptă și n-au cu cine să o ducă. Și îmi vine în minte atunci, mă duc eu la o persoană care o știam foarte puțin de la biserică, doar o vedeam așa întreacă, 2-3 vorbe cu ea schimbam și mă duc la fata aia, că știu că fata aia cunoaște mai multe fete și să găsim mai multe persoane, să postim împreună. Și așa Domnul m-a călăuzit că fata aia era chiar sora viitorului meu soț. Și m-am dus la ea, doar la o singură prietenă de-a mea i-am zis, uite ce vreau să fac. Și a rămas uimită și a zis, da, chiar ai curaj? Mi-a zis prietena mea. Și zic, da, de ce nu? Și m-am dus la sora viitorului meu soț. Pe atunci o știam doar că e Dana.
1: Nici nu bănuiai că are un frate.
0: Deloc nu știam că are un frate. După aia a început ea să zică, poate de vreo două ori, de așa foarte vag și foarte că mă duc acasă, fac de mâncare, dar în rest nu povestea ea prea multe de fratele ei. Și am mers la ea, știam că tot timpul o vedeam la biserică și am mers la ea, era într-o miercuri, și m-am pus în spatele ei. Și după ce s-a terminat programul, am zis, uite, care-i situația, dacă vrei să postim împreună, că zic, mă gândesc că și tu vrei să te căsătorești. Și uite ce vreau să fac. Ea a zis, a găsit foarte de bine lucrul ăsta și a zis că da, uite, chiar e foarte bun lucrul ăsta. Și zic, mă, dacă mai cunoști alte fete, haide să facem lucrul ăsta împreună.
1: Tu tocmai constituiai un lanț de rugăciune între tinerele care nu erau căsătorite și lucrul acesta să le ajute să se apropie de Dumnezeu.
0: Am început să fac un lanț pentru că eram doar eu cu fata respectivă. Și bine, și ea mai avea încă o prietenă. Și am început noi trei, după aia am zis, mă, hai să ne întâlnim noi trei, studiem un pic Biblia, să facem altceva, nu doar lucru acasă. Pentru că rutina asta pe foarte mulți i-au prins, pe foarte multe persoane, fete.
1: Atunci când o persoană ajunge să se izoleze, ea va fi o pradă ușoară celui rău.
0: Da, exact, asta este. La un moment dat au început să vină alte fete în lanțul meu, să zic așa, de post. Și fără să vreau, cunoșteam alte fete. De la biserică odată mergeam acasă, pe Uban, am cunoscut o altă fată și ea cu problema ei, ea cu problema ei. Și am zis, uite, hai și tu împreună, cred că și tu ai nevoie de una de alta, hai și tu împreună cu noi. Chestia a fost că am făcut un grup pe telefon și noi fetele care eram și tot veneau și am și pus numele grupului. La început era Domnule cu tine, viteazule. Dar am zis, noi suntem fete și am schimbat Domnule cu voi, vitezelor. Și am zis, mă, dacă la Gedeon a fost Domnul cu el, a fi și cu noi. Că am zis că totul se poate numai să vrei. Și am început după aia să fim vreo 6 persoane. Mergând la bibliotecă, atunci pe vremea aia studiam mai mult unele cărți, am dat despre o carte. Și am zis, mă, cartea asta chiar pare interesantă. Și am studiat-o și am zis, m-am regăsit în cartea aia. Este vorba despre o carte, Depresia, boala modernității. Și ei numesc, oamenii din lume, o numesc depresie. Noi o numim deznădejde. Și chiar așa este. Când ești deznădăjduit, cel rău încearcă să te atace. În primul rând te izolează de oameni, te izolează de frați, de surori, de toată lumea. Și efectiv te ține într-o cușcă și acolo tot în mintea ta îți vin gânduri și dacă nu ajungi să ieși din cușca aia, îmi pare rău, dar unele persoane din cauza asta ies în lume, ies în tot felul de situații, da, în anturaje, pentru că nu au cine care ca să-i ajute să iasă de acolo.
1: Izolarea nu este o soluție la problemele cu care se confruntă multe tinere din ziua de astăzi. Dar pe lângă lucrul acesta mai există și pericolul să mergi în locuri unde nu ți este permis și atunci cazi în cursa celui rău. Cred că și tu ai avut de dus această luptă la nivelul gândurilor.
0: Mulțumesc Domnului că eu am avut lupta asta cu mine și mi-au venit gânduri. Hai că mă duc la discotecă, că doar sunt singură. Cine mă vede aici în Austria? Hai că fac aia, doar sunt singură. Da. Am știut că nu trebuie să fac și am știut că nu pot să fac lucrurile astea. Sau ziceam, o iau razna, să zic așa, dar ce fac? Mă duc la nebuni? Iară nu se poate. Și știam că cumva trebuie să ies de acolo, deși a fost foarte greu să ies.
1: Pe o parte venea șoapta celui rău și te îndemna să faci lucruri care nu erau îngăduite, dar pe de altă parte Duhul Domnului te conștientiza că nu este bine.
0: Exact. Deci aveam șapta celui rău foarte mult și lupta era cu mine însumi, dar ceva Duhul Domnului zicea nu, că poți să ieși.
1: De fapt, multe lupte se dau la nivelul gândurilor și noi, dacă nu acceptăm șapta celui rău, atunci putem ieși biruitori.
0: Exact. Dar nu poți birui fără să ai cuvântul Domnului și fără să ai o relație cu Domnul. Eu am trecut pe acolo și știu că e greu. dar până la urma urmei se merită să ieși de acolo. Alte persoane, după ce au trecut de starea aia, oricare situație ar fi fost, zice, a, las că o să ieși și tu, lasă că o să fie bine, dar când ai trecut mai adânc în starea aia, deja înțelegi foarte bine cealaltă persoană. La un moment dat am întâlnit fetele care au venit, practic Domnul le-a scos în calea mea, parcă nu mă puteau minți că îs bine. Pentru că eu ziceam, stai că eu am trecut pe acolo și știu ce înseamnă, nu mă poți minți că spui că ești bine. Și fata care a venit la mine, la un moment dat am început să țin un mic studiu cu ele despre cartea aceasta, pentru că am vrut să le fac conștiente de starea în care sunt. Practic, eu am ieșit din starea asta de deznădejde singură. Domnul m-a scos cumva de acolo, dar a fost mâna Domnului care m-a scos.
1: La început tu ai luptat singură, dar în momentul în care ai acceptat mâna Domnului, atunci a venit izbăvirea.
0: Exact. La început am fost singură, dar vreau să spun că am fost singură nu cu alte persoane. Mă refer nu cu frați, cu surori, cu cunoștințe, ci am fost doar eu cu mintea mea și cu gândurile mele. Și după ce am cunoscut puterea Domnului, atunci am văzut de fapt că Domnul te poate scoate de acolo. Deși e foarte greu, nu zic că e ușor. Și am început să mă întâlnesc cu fetele, să vină la mine și să zic fetelor să conștientizați în ce stare sunteți. Deși ele ziceau că suntem bine, dar eu ziceam, asta nu este bine.
1: Cum îți dai seama că acele persoane nu erau bine, deși mărturiseau că sunt bine?
0: Doar faptul că tu te îmbraci prea mult în negru, pentru mine însemna că tu ai o problemă. Deși unele persoane se îmbracă în negru că să arate mai suple. Dar pentru mine însemna o problemă, că automat tu când ești o persoană mai veselă, nu-ți place în culori închise. Am cunoscut o fată care foarte greu convinsă a venit la mine la întâlnirea respectivă și fata respectivă a trecut printr-un moment foarte greu și chiar a ajuns într-o foarte mare deznădejde și chiar a mers la doctor și i-a dat pastile pentru depresie, că era depresivă. Dar nu le-a luat și iarăși s-a dus înapoi la doctor. Și atunci doctorul a zis, trebuie să ieși afară, trebuie să-ți cauți prietene, trebuie să faci ceva, altceva decât ceea ce faci. Dar ea tot în starea ei. Și când a venit în seara aia la mine, m-am uitat așa, prima impresie care am văzut-o, mi s-a părut așa ciudată. Era toată îmbrăcată în negru. În seara aia cred că eram vreo 5 fete. Și când am început să vorbesc și să le spun, uite ce vreau să fac, hai să facem să ne întâlnim, hai că să postim împreună și am început să le spun unele vorbe și o vedeam pe fata asta că îmi sorbește cuvintele. Așa interesant mi s-a părut că parcă nici nu clipea din ochi, numai mă țintea pe mine. Ca după aia să aflu că de fapt ea chiar asta căuta, o persoană care să o scoată de acolo. Bine, zic eu că căuta.
1: De lucru acela avea ea nevoie.
0: Da, avea mare nevoie, dar nu era ceea ce căuta ea. Și am aflat problema în care a trecut și cum a ajuns să fie în starea asta de deznădejde. Și după aia mi-a mărturisit și mi-a zis că din seara aia a început să fie altă persoană. Și m-am bucurat și am zis, uite cum prin ceea ce am trecut eu, Domnul a ales ca să pot să ridic și alte persoane. După aia, am cunoscut iarăși o altă fată. Cu fata respectivă a stat lucrurile altfel, nu a vrut. Mai bine zis, n-a avut puterea să meargă mai departe și după aia a început să mă evite. Și am zis, eu nu pot să fac mai multe. Totul este la tine. Era lupta cu ea însuși, dar ea n-a vrut, sau mai bine zis, n-a avut puterea să iasă. Celelalte persoane care au făcut și altceva, în afară de lucru, acasă, rutina asta zilnică, am văzut că, da, se poate să fii altfel. Eu nu zic că dacă ești în rutina asta, lucru acasă, ai o stare de deznădejde. Nu asta vreau să zic. Ci efectiv, când ai o problemă și nu ți-e rezolvată, ajungi în rutina asta, părerea mea că, după cum ziceam, nu rutina, mersul la lucru și acasă, ești într-o stare de deznădejde, ci omul are nevoie de părtășie. De asta Domnul a creat legătura între oameni și de asta trebuie să avem legătura asta de părtășie.
1: Cum se desfășura o seară de părtășie între voi? Practic, ce făceați când vă întâlneați?
0: La sfârșit de săptămână, ziceam către fete, eu pot să zic că eram liderul, mă numeam așa lider. La sfârșit de săptămână le ziceam fetelor, următoarea săptămână când postim? Și fetele ziceau, pot ziua aia că e mai ușor, pot ziua aia că e mai bine. Dar eu întotdeauna așa am avut o ambiție că ziceam, nu, eu vreau să-mi aleg ziua cea mai grea. Pentru mine am zis, Domnul îmi dă putere, ziua cea mai grea să-mi fie.
1: Tu te sacrificai ca să fii un exemplu pentru celelalte?
0: Le încurajam pe fete. Tot timpul ziceam fetelor, hai să facem, știu că Domnul o să lucre și Domnul poate. Și am ținut așa legătura asta de părtășie vreo câteva săptămâni. Că am ajuns după aia să postim, eu cel puțin, să postez până la ora 4. Ele, care n-au postit, s-a văzut după aia.
1: Cum a început să se vadă în viața ta efectul rugăciunilor și apostului?
0: În luna octombrie, țin minte că a fost luna octombrie, mi-a arătat Domnul ce efect au avut rugăciunile și postul. Dana, fiind din echipa noastră, din grupul nostru de fete, s-a îmbolnăvit. Și într-o duminică nu a venit la biserică, că era răcită. Și eu cu încă o prietenă îmi venim în minte, după programul de biserică, hai să mergem să o vizităm. Mergem la bolnav, să vizităm bolnavii. Și am mai chemat-o cu încă pe o prietenă, eram noi trei. Și am mers la Dana să o vizităm. Până atunci, zicea Dana că are un frate, dar ceva foarte vag,
1: Nu povestea prea multe despre el.
0: Nu povestea prea multe despre el, da. Și când am ajuns acasă la ei, eram la început în bucătărie și la un moment dat am zis, Dana, dar pe mine mă ia somnul aici, hai să merg în altă cameră. Și zice ea către mine, da, dar poate frate meu doarme. Și zic, e frate-te-o acasă, păi da, zic, îl lăsăm acolo singur și noi aici toate, hai să mergem să socializăm cu el. Eu am ce am cu persoanele astea care sunt singure. Pentru că am trecut prin starea aia și știu ce înseamnă. Când o văd o persoană mai singură, nu mă duc la alte care sunt două, trei, ci mă duc la aia singură. Și zice, păi stai să văd dacă nu doarme. El, de fapt, dincolo ne-a ascultat pe noi ce vorbim. Și am zis, păi da, cum să doarmă atâta când noi suntem aici? Hai să vorbim, că doar socializăm. Intrăm în cameră și eu m-am pus pe un pat, fiecare la locul lui și la un moment dat îl văd pe el cu căștile în urechi. Și am zis, măi, da, atâtea fete aici și el nu realizează să vorbească cu noi? Dar la un moment dat l-am văzut doar cu o cască în urechi și am zis, ne ascultă. Și eram vreo 5 fete atunci în cameră, el singur, numeric fiind, a fost mai în dezavantaj. Și eu un pic mai îndrăzneață tot timpul, Dani, da, zi și tu ceva. Nu aveam vreo intenție deloc, ci efectiv, hai să intre și el în socializare cu noi. Și atunci ceva la el s-a prins. Am mers spre biserică și a fost acolo o situație, că ne-am dus împreună cu el la biserică și a fost o situație și zic către el, lasă că știu eu că oamenii au ceva dorințe ascunse, dar nu și le spun. După aia mi-a mărturisit el că atunci a fost clicul care vreau să o cunosc pe fata asta. Am ajuns la biserică, am dat mâna cu el, îmi pare bine de cunoștință, poate ne mai vedem, eu cu ale mele, el cu ale lui.
1: V-ați despărțit atunci. Când a fost momentul când v-ați reîntâlnit?
0: A durat după aia 2 luni de zile. Nu l-am mai văzut la biserică, nici eu pe el, nici el pe mine. El în timpul ăsta a vrut să mă cunoască, dar nu m-a știut cum să intre în discuție cu mine. În același timp, noi ne continuam părtășia noastră, post și rugăciune. În timpul ăla a fost deja parcă lupta mai grea. Deci atunci a venit peste mine o stare în care am zis, Doamne, gata, am avut o situație în care am zis, Doamne, gata, aici este finalul, dacă ceva nu se întâmplă, deși nu eram în starea de deznădejde, dar am avut o situație în care simțeam, gata, nu mai pot singură. Țin minte că într-o seară a venit așa peste sufletul meu o stare de singurătate. Așa parcă ceva înăuntru meu plângea.
1: În acel moment conștientizai ce apăsătoare este starea să fii singur, să nu ai pe nimeni lângă tine.
0: Exact, așa parcă în momentul ăla, parcă sufletul meu, gata, acum e finalul.
1: Ce ai făcut după ce această stare a venit peste sufletul tău? Cum a continuat viața ta?
0: Era perioada de Crăciun și îmi căutam cu cine să mă duc în țară. Frații mei ba mergeau mai târziu, ba mai târziu, ba deloc și căutam cu cine să mă duc. Aveam deja cu cineva pregătit, dar persoana aia, duminică, îmi spune: vezi că mașina ceva s-a stricat și nu se poate merge în țară, doar poate numai nu știu când. Eu marți seara neapărat vreau să plec în țară. Parcă nu mai vreau să stau. Și se întâmplă că aud că fratele lui Dana, eram la biserică, pleacă în țară. Și zic către Dana: Dane, dar pe ce rută pleacă? Și zice ea: păi, cred că pe la Oradea. El când pleacă merge la Oradea și se întoarce la satul mare. Dar zic: oare nu mere pe la satul mare de data asta? Și zice: nu știu, întreabă-l. A doua zi l-am sunat eu. El a știut cine sunt și chiar a așteptat ca să îi dau un semn. Așa Domnul a lucrat. El cumva parcă a vrut ca să găsească un moment, ca să mă cunoască, dar numai nu găsea momentul ăla potrivit. Și când am vorbit cu el la telefon și mi-a zis că da, uite, vreau să plec la satul mare, el atunci a zis: nu, că eu plec la Oradea. Eu: ok, asta este, continuu căutarea mai departe. După ceva timp primesc un mesaj și zice: uite, că dacă chiar nu-ți găsești pe careva, mă duc pe la satul mare. Eu: ce să mai caut în alte părți? Ok, mă duc, hai, mergem la satul mare. Și aici a fost o lucrare tare interesantă. Mergând în țară, am început atunci să vorbim, să ne cunoaștem mai bine. I-am spus: hai că mergem pe la altă vamă. Și la vama respectivă n-a vrut să ne lase să intrăm în țară. Și în momentele alea am zis: Doamne, așa de tare m-am rugat, am zis: Doamne, nu a fost o chestie care ori primea amendă, ori îl întorcea înapoi din vamă. Și am zis: Doamne, dacă băiatul ăsta primește amendă din cauza mea, eu nu știu cum o să fie. Și în momentele alea m-am rugat atât de tare, cred că nu m-am mai rugat nu știu de cât timp. Cel de la vamă a zis să ne întoarcem înapoi. Ne-am dus alți 50 de kilometri la altă vamă și vedeam în fața noastră, era perioada sărbătorilor, mulți mergeau în țară și vedeam în fața noastră fiecare mașină cum controla. Deschidea și se uita. Când a ajuns la noi, a zis: ce aveți în mașină? Bagaje. Și vreau să-i mai spunem ce mai avem. Cel de la vamă zice: ok, mergeți mai departe. Nu ne-a venit să credem, mergem mai departe, ne dă actele. Cel de acolo care ne dă actele se uită uimit la noi, că de ce nu luăm actele? Noi eram șocați că nu ne controlează și nu se uită la noi. Și am zis: Doamne, nu pot să cred. Am zis: uite cum Domnul a lucrat. Că eu în momentele alea am spus: Doamne, dar dacă băiatul ăsta îl întoarce iarăși înapoi, primește amendă, ce mă fac? Că tocmai pentru mine au venit. Am ajuns acasă și am zis: Dani, hai mănâncă și apoi după aia, dacă vrei, du-te mai departe, dacă nu... Am mâncat și mami a zis către mine că cine este. O cunoștință. Am aflat după aia, mai târziu, după ce a plecat Dani de la noi de acasă, a zis: mă, ăștia doi tare bine seamănă. Ceva se întâmplă cu ei. Eu am zis: e doar o cunoștință și atât. Că asta și eram, frate în credință. După aia noi am început să vorbim și eu n-am vrut să-i dau speranțe dacă nu-l cunosc prea bine. Doar o singură dată îl cunoșteam. Și a venit Revelionul. Și aici este foarte interesant cum Domnul mi-a răspuns iarăși așa direct la rugăciunea mea. Și în noaptea de Revelion, 20 de minute după Revelion, am zis: Doamne, m-am dus singur în altă cameră și am zis: Doamne, vreau ca anul ăsta Tu să lucrez. Nu știu cum faci, dar vreau să lucrez. Dar, Doamne, arată-mi și ce să fac cu băiatul ăsta, că eu nu vreau să vorbesc prea multe cu el dacă nu îi să fie. Și m-am pus la somn. Am un vis că vine la noi fratele care foarte de multe ori venea la noi la rugăciune acasă și eu, starea pe care o aveam în viața reală, aveam un vis. Tot frământările, trăirile, așa, tot. Îl chem într-o altă cameră să vorbim și zic: frate, am cunoscut un băiat din Suceava, ce să fac cu el? Și el îmi spune: du-te mai departe. Eu șocată că de ceea ce îmi spune, ca și cum: da, da, ce să fac cu celelalte, cu gândurile mele? și zice, lasă-le deoparte și du-te mai departe. Am mai avut încă o mică conversație cu el și am mai vrut să-l mai întreb și m-am trezit din vis. Atâta de real a fost visul ăla că am zis, uite cum Domnul mi-a vorbit. Și din momentul ăla am început să vorbesc altfel cu el și am simțit că da, măi, pot să mă duc mai departe cu el.
1: După mult timp de așteptare, venise în sfârșit răspunsul, dar totodată aveai și o teamă să nu dai greș.
0: Aveam frică că nu vreau să mă căsătoresc, doar să fiu căsătorită. Vedeam în jurul meu multe situații în care se căsătoreau probabil doar să fie căsătorite și am zis nu vreau să fac lucrul ăsta.
1: Ce a urmat după această întâmplare? Ce ai făcut mai departe?
0: Întoarcerea înapoi în Austria tot a fost cu el. A venit înapoi iarăși la noi acasă. Parcă îl cunoșteam de o viață, parcă și el se simțea bine acasă la noi, parcă și mami cu tati erau altfel cu el, parcă era, totul era așa interesant. Ajuns în Austria, atunci am început să ne întâlnim mai mult, să vorbim mai mult și parcă pe zi ce trecea, parcă tot îmi plăcea mai mult și parcă ceva din mine se rupea, pentru că eu eram o persoană care practic prin post și rugăciune și prin toată situația care Domnul m-a trecut și prin tot cuptorul prin care am trecut, am fost modelată. După aia, eu singură vedeam ceea ce Domnul a făcut cu mine. Deși înainte nu vedeam lucrurile astea, după aia am început să văd altfel lucrurile, și cu pocăința, și cu relația cu Dumnezeu, și cu tot. A fost greu prin situația aceea, dar la urmă am zis, da, a fost greu, dar a meritat.
1: Cum au aflat cei din jurul tău că tu ai luat hotărârea să continui prietenia cu Dani?
0: Am dat vestea fetelor, că la început fetele n-au știut nimică, pentru că nici eu n-am știut nimică. Și când am dat vestea fetelor și când sora lui a aflat, toată lumea șocată. Și așa Domnul a lucrat la căsătoria noastră, noi am vrut să ne căsătorim cumva până în iunie. Îmi dătea așa o liniște și o pace, el ca persoană. Și am zis, eu nu vreau să stau mai mult, pentru ce? Și în luna iunie aveam data noi stabilită că am vrea, deși era doar teorie. În luna februarie ne-am dus în țară, că da, vrem să ne căsătorim, deja când au aflat frații mei. Un amănunt interesant a fost că eu tot timpul ziceam la maică mea, mami, când o să știu eu prima că mă căsătoresc, după aia îți spun ție. Pentru că nu-mi plăcea să vorbesc fără să...
1: Nu doreai să dai o veste și apoi să nu se împlinească.
0: Da, vreau eu să fiu sigură și după aia restul.
1: Acum că erai sigură că Dani este cel pe care Dumnezeu l-a pregătit, cred că sufletul tău a fost eliberat de o povară pe care ai purtat-o atâta timp.
0: Da, deci atunci am început să fiu liniștită, să am o pace și o liniște, că da, chiar Dumnezeu a pregătit lucrul acesta și chiar Dumnezeu l-a pregătit toate, ca eu doar să intru în binecuvântare. Deși înainte să intru în binecuvântare, a trebuit să lupt și să trec printr-o școală ca să învăț niște lucruri.
1: Fac o paranteză aici. Așa cum Iacov s-a luptat în rugăciune o noapte întreagă, așa ai procedat și tu ca să obții binecuvântarea dorită.
0: Dacă era o singură noapte, era bine, dar a fost mai multe nopți, a fost mai multe zile, dar abia după ce treci peste ceea ce se întâmplă, îți dai seama că totuși Dumnezeu a făcut bine că am trecut prin cuptor. Că dacă nu treceam pe acolo, nu învățam niște lucruri. Am ajuns să fiu altă persoană, altfel văd lucrurile acum și altfel sunt. Și chiar și cei din jurul meu, mă refer frați, surori, au văzut că chiar sunt schimbată și chiar sunt altfel. Nu că sunt schimbată, că mă căsătoresc și sunt fericită din cauza asta. Înainte de asta au văzut schimbarea mea. Pentru că, totuși, când găsești lumina, o împrăștii. Nu poți să o ții ascunsă.
1: Erai un diamant ascuns într-o mină și Dumnezeu a trebuit să îndepărteze toată zgura și tot ce era în jurul tău ca tu să poți străluci.
0: Exact.
1: Nu numai tu, dar cred că și părinții tăi erau acum fericiți că tu ai ajuns să-ți vezi visul împlinit, acela de a avea propria ta familie. Cred că și ei te-au susținut mult în rugăciune.
0: Părinții mei s-au rugat pentru mine și fiecare frate și soră la rândul lor s-au rugat pentru mine și văzând că nu mă pun și eu la casa mea, au zis, într-adevăr, toate au un timp și o vreme, dar în același timp și-au amintit și o lucrare care a fost cu privire și eu cel puțin mi-aminteam tot timpul. Când eram noi mai mici, a venit fratele la noi la rugăciune și după timpul de părtășie de rugăciune, ieșind afară din cameră, așa a zis, asta și asta se vor căsători mai repede și tu mai târziu. Cele două surori mai mari ca mine, 20-21 de ani, s-au căsătorit și eu chiar mai târziu. Eu puteam poate să mă căsătoresc mai devreme, dar fiindcă nu am ascultat glasul Domnului care tot timpul îmi spunea roagă-te, roagă-te, eu tot cu ale mele, dar așa a fost că m-am căsătorit la 32 de ani.
1: Când a avut loc nunta voastră, când ați hotărât să vă uniți pentru totdeauna destinele?
0: Teoretic o aveam stabilită luna iunie, dar din cauza că vroiam ca toată familia mea să fie reunită și să fie toți prezenți la nunta aceasta, sora mea care este în state a zis că pentru ea ar fi cel mai bine ca până în aprilie să fie nunta. În același timp și verișoarele și mătușa mea aveau deja cumpărate biletele și atunci am decis ca pe 23 aprilie să facem nunta. Pentru noi a fost foarte repede lucrul acesta, dar cu ajutorul Domnului s-a împlinit. În momentul de față am un copilaj de un an și este un copilaj sănătos și mulțumesc Domnului în fiecare zi pentru lucrul acesta și văd cu ochii mei cum este o binecuvântare în familia noastră și după tot ce s-a întâmplat, pot să zic astăzi că da, a meritat să lupt pentru că am primit chiar o foarte mare binecuvântare și mulțumesc Domnului.

0: Acum că lupta ta luase sfârșit, ce s-a întâmplat cu grupul de fete pe care tu l-ai inițiat și pe care l-ai ajutat să înțeleagă că, de fapt, Dumnezeu este soluția la orice problemă?
1: După un timp, am început iarăși să iau legătura cu fetele. Acel grup nu l-am șters din telefon, doar l-am ținut acolo, că am știut că e un timp și o vreme în care o să mă ocup și de el. Odată momentan de mine, de copilul meu, de familia mea și după aia de el.
0: În Romani 8:29, cuvântul Scripturii spune: de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Dumnezeu a folosit toată această școală prin care te-a trecut ca mai apoi să poți fi o binecuvântare și un ajutor pentru persoanele care trec sau au trecut prin ceea ce tu ai trecut.
1: Pe alte persoane, Domnul le trece în alte situații și la rândul lor pot să întărească persoanele care au trecut în situația respectivă. Pe mine m-a trecut în situația aceasta. Sunt lucruri mult mai grave, e clar, dar din nimicuri cel rău te scoate afară. Dacă careva se simte întărită de ceea ce am spus eu, chiar mă bucur. Pentru că pot să zic că destul de târziu am avut curajul să mărturisesc. Cel rău vine tot timpul cu gândul, dar de ce să spui asta, că nu e important. Și mi-a trebuit un timp mult de vreme până să fac pasul acesta și am zis, gata, vreau să-l fac pentru că știu că sunt persoane care au trăit sau trăiesc ceea ce am suferit eu și ceea ce am, în ce stare am fost eu, dar ceea ce vreau să precizez e că singură lupta cu mine am dus-o și l-am avut doar pe Domnul. Dacă cu fetele care au fost în grupul meu, am zis fetelor, dacă eu am putut să ies de acolo din starea aceasta, și voi puteți.
0: De fapt, ceea ce tu ai trăit poate fi transpus în orice situație și este o dovadă în plus că numai rugăciunea, postul și ajutorul Domnului te poate scoate biruitor din orice situație te-ai afla.
1: În orice situație, vrei o locuință? Postește, roagă-te că Domnul deschide o ușă. Vrei loc de muncă? Același lucru. Nu doar la căsătorie Domnul lucră cu post și rugăciune, efectiv în orice situație.
0: După experiența pe care tu ai acumulat-o din această luptă pe care ai dus-o, cum crezi că ar trebui cerut un lucru de la Dumnezeu? Ce atitudine trebuie să aibă o persoană când vine înaintea lui Dumnezeu?
1: În primul rând cu credință. Clar, fără credință nu poți face nimic. Eu, prin situația în care am trecut, atâta pot să zic. Dacă vii înaintea Domnului cu sinceritate și cu cuvinte simple, eu am început de atunci să mă rog altfel. Orice chestie măruntă, veneam înaintea Domnului cu cuvintele mele și, în primul rând, aveam dorința să am respectivul lucru.
0: În tot acest timp în care tu ai studiat Cuvântul lui Dumnezeu, a fost vreun verset care să fie motoul tău în lupta pe care tu ai dus-o?
1: Când citeam din Biblie, tot timpul îmi apărea versetele din Psalm 126, versetele 5 și 6, care zice că cei ce seamănă cu lacrimi vor se cera cu cântări de veselie. Cel ce umblă plângând când aruncă sămânța, se întoarce cu veselie când își strânge snopii. Atâta mă tot gândeam la versetele astea că parcă îmi dăteau încrederea că după timpul acesta de lacrimi o să urmeze timp de bucurie. Și după un timp, după ce am început să-l cunosc pe soțul meu, Dani îmi zice, psalmul meu preferat din Biblie este psalmul 127. Și atunci am realizat că, uită, eu citeam tot timpul sfârșitul psalmului 126, dar nu mergeam mai jos. Care Domnul spune, dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Și dacă Domnul nu păzește o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Și am zis, vezi că e foarte important ca să citim în Biblie continuarea. Dar în momentele alea normal nu poți să vezi altceva, ci doar te cufunzi în problema ta.
0: Sfârșitul psalmului 126 și începutul psalmului 127 erau răspunsul la problema ta. Dar la momentul acela tu nu aveai ochi să vezi acel lucru.
1: Exact, acolo era de fapt răspunsul, dar... Cum am mai spus, dacă ești într-o asemănătoare stare de deznădejde, dacă nu vine cineva să-ți lumineze calea, nu poți să o vezi.
0: Acum, spre final, ce sfaturi sau gânduri ai pentru ascultătorii noștri, poate pentru unii care chiar sunt în încercarea prin care tu ai trecut sau se confruntă cu alte probleme? Ce le poți spune?
1: Sfatul meu este ca și tânărul din Biblie să-și vină în fire și să spună de astăzi, nu de săptămâna viitoare, de astăzi vreau să fac ceea ce trebuie. Eu când am început să postez, am zis de mâine, că în ziua respectivă era deja seara și am zis gata, de mâine vreau să încep. E greu la început, dar rând pe rând o să simți că Domnul chiar te ia de mână și chiar te ajută să mergi pe drumul acesta. La început greu, dar după aia o să simți că este ușor și negreșit Domnul o să lucreze. Se poate întâmpla într-un an, se poate întâmpla într-o lună. Deci depinde cum Domnul vrea să lucreze, dar totul depinde de tine, cum ești de sinceră cu situația ta. Și un sfat ar fi să lase toate gândurile, mai ales din gândurile ce vin din exterior, în sensul că mai sunt persoane care o să spună, da, vezi că ar trebui să îți schimbi îmbrăcămintea, că poate la băieți nu le place îmbrăcămintea care o ai tu, sau să ții dietă la unele fete. E benefic să ții dietă, e chiar foarte bine, e și mai ușor, dar nu lucrurile astea contează. Contează să fii ceea ce ești. Și eu cred că este și lupta asta în mintea fetei, cât și a băiatului, că băieții caută fete nu știu de care, îmbrăcate nu știu cum. Dar persoana aia care ți-o dă Domnul, te caută pe tine. Nu caută în tine o altă persoană. Și sfatul meu este ca să se apropie de Domnul așa cum trebuie.
0: Ce le pot spune celor care sunt singuri și au tendința să se izoleze tot mai mult? Ca una care a trecut prin această situație, ce îi pot sfătui?
1: În primul rând, cel rău te izolează de familie, de frați, de surori. După ce te-ai izolat de familie, te izolează de prieteni și rând pe rând te izolează de biserică. Dar nu-ți vine în minte cu lucruri mari, ci cu tot felul de nimicuri, le numesc eu. Și când ajungi singur, tu, cu gândul tău, atunci te bombardează mai mult. E greu să ieși din starea aia, dar dacă te uiți în altă parte, la cuvântul Domnului, atunci reușești. Am început să merg mai des la biserică, dar eu când am mers la biserică n-a fost pentru mine doar o rutină, doar să merg la biserică. Și dacă te izolezi în casă, mai bine du-te la biserică decât să te izolezi în casă. Și încă o chestie care este foarte bună ca să nu ajungă în starea asta de izolare, părtășia cu frații, mersul la biserică, că până la urmă acolo găsești pace și liniște și, părerea mea, o activitate, nu doar rutina zilnică. Oricare ar fi ea, dar să ieși să faci ceva. De exemplu, sunt la biserică tot felul de activități. Dacă te găsești în lucrarea cu radio, că acum suntem la Radio Vocea Evangheliei, Viena, și deși e greu la început, și eu am venit foarte greu ca să mărturisesc lucrurile acestea, dar totuși fă-o, pentru că lucrul acesta te va îndepărta de șoapta celui rău și te va face să crești înapoi și să ieși din izolarea aia. Pentru mine a fost organizarea unei nunți, pot să zic banal lucru, dar de fapt a fost cel mai bun lucru că am ieșit din starea în care eram. Dar totul se începe cu pași mărunți, asta e clar, niciodată cu pași mari și totul se începe de jos.
0: Îți mulțumesc că ai acceptat să vii astăzi să ne mărturisești minunea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața ta și doresc această mărturie să fie o încurajare pentru multe tinere care poate duc aceeași luptă pe care tu ai dus-o cândva. Totodată îți doresc ca pe mai departe să te lași folosită de Domnul în lucrarea în care El vrea să te folosească, să fie o mărturie vie că Dumnezeu și astăzi mai scoate din cenușă. Dumnezeu să lase în continuare binecuvântare peste tine și familia ta, să vă bucurați de Emanuel și de copiii pe care Dumnezeu o să vii mai dăruiască poate în viitor. Încă o dată îți mulțumesc și Dumnezeu să te binecuvinteze.
1: Mulțumesc încă o dată și mulțumesc Domnului că am reușit până la urmă să ajung aici și să mărturisesc ceea ce s-a întâmplat și sper ca cei care mă ascultă să iei de bun și de bine sfaturile mele și știu că doar cei ce au trecut prin situația asta pot să mă înțeleagă și mulțumesc că m-ați ascultat.

Căsătoria este un dar de la Dumnezeu pentru noi. Calitatea căsătorilor noastre este un dar din partea noastră oferit Lui. Credința este temelia fiecărei virtuți care întărește căsnicia. Credința crește în timp ce împlinim poruncile lui Dumnezeu. Promisiunile lui Dumnezeu sunt oferite tuturor celor care primesc cuvântul lui Dumnezeu, relevat în Sfânta Scriptură. Și nu uitați că postul și rugăciunea este cheia care deschide calea spre inima lui Dumnezeu. Aici ne luăm rămas bun, dragi ascultători, de la ediția de astăzi a emisiunii Oglinda Sufletului. Vă aștept și data viitoare, dorindu-vă ca binecuvântarea Domnului să fie revărsată din plin peste dumneavoastră și peste cei dragi.

Psalmul 105. Lăudați pe Domnul, chemați numele Lui, faceți cunoscut printre popoare isprăvile Lui. Cântați, cântați în cinstea Lui, vorbiți despre toate minunile Lui. Făliți-vă cu numele Lui cel Sfânt, să se bucure inima celor ce caută pe Domnul. Alergați la Domnul și la sprijinul Lui, căutați necurmat fața Lui. Aduceți-vă aminte de semnele minunate pe care le-a făcut, de minunile și de judecățile rostite de gura Lui, sămânță a robului său Avraam, copii ai lui Iacov, aleșii săi. Domnul este Dumnezeul nostru. Judecățile Lui se aduc la îndeplinire pe tot pământul. El își aduce aminte totdeauna de legământul Lui, de făgăduințele Lui făcute pentru 1000 de neamuri de om, de legământul pe care l-a încheiat cu Avraam și de jurământul pe care l-a făcut lui Isaac. El i-a făcut lege pentru Iacov, legământ veșnic pentru Israel, zicând: ție îți voi da țara Canaanului ca moștenire care v-a căzut la sorți. Pe atunci ei erau puțini la număr, foarte puțini la număr și străini în țară. Mergeau de la un neam la altul și de la o împărăție la un alt popor. Dar n-a dat voie nimănui să-i asuprească și a pedepsit împărați din pricina lor. Nu vă atingeți de unșii mei, a zis el, și nu faceți rău prorocilor mei. A chemat foamete asupra țării

0: a tăiat orice mijloc de trai. L-a trimis înainte pe un om, Iosif, a fost vândut ca rob.
1: I-au strâns picioarele în lanțuri, l-au pus în fiare până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el și până când l-a încercat cuvântul Domnului. Atunci împăratul a trimis să-i scoată lanțurile și stăpânitorul popoarelor l-a izbăvit.
0: L-a pus Domn peste casa lui și dregătorul tuturor averilor lui ca să lege după plac pe domnitorii lui și să învețe pe bătrânii lui înțelepciunea. Atunci Israel a venit în Egipt și Iacov a locuit în țara lui Ham. Domnul a mulțit pe poporul său foarte mult și l-a făcut mai puternic decât potrivnicii lui. Acestora le-a schimbat inima până acolo că au urât pe poporul lui și s-au purtat mișelește cu robii săi. A trimis pe robul său Moise și pe Aron pe care l-a lăsese. Prin puterea lui, ei au făcut semne minunate în mijlocul lor, au făcut minuni în țara lui Ham. A trimis întuneric și a adus negura ca să nu fie neascultători la cuvântul lui. Le-a prefăcut apele în sânge și a făcut să le piară toți peștii. Țara lor a forfotit de broaște până în odăile împăraților lor. El a zis, și au venit muștile otrăvitoare, păduchi pe tot ținutul lor. În loc de ploaie le-a dat grindină și flăcări de foc în țara lor. Le-a bătut viile și smochinii și a sfărâmat copacii din ținutul lor. El a zis și au venit lăcuste, lăcuste fără număr, care au mâncat toată iarba din țară și au mistuit roadele de pe câmpiile lor. A lovit pe toți întâi născuți din țara lor, toată pârga puterilor. A scos pe poporul său cu argint și aur și niciunul n-a șovăit dintre semințiile lui. Egiptenii s-au bucurat de plecarea lor, căci i-a apucase groaza de ei. A întins un nor ca să-i acopere și focul ca să lumineze noaptea. La cererea lor a trimis prepelițe și i-a săturat cu pâine din cer. A deschis stânca și au curs ape care s-au vărsat ca un râu în locurile uscate, cât și-a adus aminte de cuvântul lui cel sfânt și de robul său Avram. A scos pe poporul său cu veselie, pe aleșii săi în mijlocul strigătelor de bucurie. Le-a dat pământurile neamurilor și au pus stăpânire pe rodul muncii popoarelor, ca să păzească poruncile lui și să țină legile lui. Lăudați pe Domnul!

sfârșitul potopului. Cum și-a adus Dumnezeu aminte de Noe și toate viețuitoarele care erau cu el în corabie? A făcut să sufle un vânt pe pământ. Și ce s-a întâmplat? Apele s-au potolit. Ce au fost atunci închise? Izvoarele adâncului și stăvilarele cerului. Și ce s-a întâmplat după ce au fost închise? Ploaia din cer a fost oprită. După cât timp apele s-au micșorat? După 150 de zile. Cum au scăzut apele de pe fața pământului? Scurgându-se și împuținându-se. Când s-a oprit corabia? În luna 7-a, ziua 17-a. Unde s-a oprit? Pe muntele Ararat, unde este Turcia astăzi. Până când au scăzut apele de s-au văzut vârfurile munților? Până în luna 10-a, ziua 1-a. Când a deschis Noe fereastra corabiei pe care o făcuse? După 40 de zile. Ce a făcut atunci? A dat drumul unui corb. Și ce a făcut corbul? A ieșit ducându-se și întorcându-se. Până când? Până au secat apele de pe pământ. Pentru ce a mai dat drumul și unui porumbel? Pentru ca să vadă dacă scăzuseră apele. Unde? Pe fața pământului. De ce s-a întors porumbelul? Pentru că erau ape pe toată fața pământului și mai era până când va găsi un loc să-și pună piciorul. Unde s-a întors porumbelul? La el în corabie. Ce a făcut Noe atunci? A întins mâna, l-a luat și l-a băgat la el în corabie. Cât timp a mai așteptat până a dat drumul iarăși porumbelului din corabie? Alte 7 zile. Când s-a întors porumbelul? Spre seară. Cu ce s-a întors? Iată că în ciocul lui erau frunze de măslin rupte de curând. Ce a cunoscut Noe astfel? Că apele scăzuseră pe pământ. Când a mai dat drumul porumbelului? După ce a mai așteptat alte 7 zile. Și ce s-a întâmplat? De data aceasta, porumbelul a rămas neîntors la el. La ce dată au secat apele pe pământ? În anul 601, luna 1, ziua 1. Ce a făcut Noe atunci? A ridicat învelitoarea corabiei. Și ce a văzut? Că fața pământului se uscase. Când a fost pământul uscat de tot? În luna 2-a, ziua 27. Decizii practice luate din sfârșitul potopului. Voi aprecia când Dumnezeu își aduce aminte de cei fără prihană. Voi vedea cum Dumnezeu face să sufle vântul pe pământ. Voi înțelege că vântul a potolit apele. Voi recunoaște la oprirea ploii închiderea stăvilarelor cerului și a izvoarelor adâncului. Voi vedea apele scăzând prin scurgere într-un ciclu de aproape jumătate de an. Voi admira muntele Ararat, unde s-a oprit corabia. Voi vizualiza apariția vârfurilor munților la scăderea apelor. Voi înțelege deschiderea ferestrei corabiei după ce potopul a fost complet.
Voi aprecia drumurile corbului făcute până la secarea apelor de pe pământ. Voi înțelege menirea porumbelului de a descoperi scăderea apelor de pe fața pământului. Voi înțelege că porumbelul s-a întors unde a putut pune piciorul pe uscat și voi vedea cum porumbelul a fost luat înapoi în corabie. Voi aștepta un ciclu perfect, în cazul acesta 7 zile, până la o nouă încercare, în care s-a dat iarăși drumul porumbelului. Voi înțelege că porumbelul s-a întors mai spre seară, cu frunza de măslin ruptă cu rând, pentru că apele scăzuseră și găsise pământ. Voi presupune că porumbelul a rămas neîntors pentru că găsise destulă hrană pe pământ. Voi înțelege ridicarea învelitorii corabiei odată ce apele au secat pe pământ. Voi vedea că pământul s-a uscat de tot în doar câteva 10 de zile.

povestea izbăvirii. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Lecția de astăzi privește povestea lui Rut și Naomi din Cartea Rut. Aceasta este o poveste a harului și a purtării de grijă a lui Dumnezeu și oferă o imagine frumoasă a răscumpărării. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Povestea izbăvirii. Cartea Rut prezintă o frumoasă poveste de dragoste ce a avut loc în perioada în care judecătorii conduceau în țara Israel. Rut, capitolul 1, cu versetul 1. Este uimitor să ne dăm seama că o astfel de poveste minunată poate fi găsită în mijlocul apostaziei și a decadenței. În timp ce relatările din Cartea Judecător sunt pline de eșec, mândrie și lipsă de credință, povestea lui Rut este una plină de credință, loialitate și devotament. Poate te întrebi, ce caută o poveste de dragoste în Biblie? Răspunsul la această întrebare este următorul. Deși Cartea Rut reprezintă o poveste de dragoste, ea ascunde mai mult decât atât. Cartea Rut oferă o alegorie frumoasă. Scriptura ilustrează mântuirea noastră și relația noastră cu Domnul nostru Iisus Hristos ca o relație de dragoste. Suntem logodiți cu El. El este mirele. Noi, biserica, suntem mireasa Lui. Cartea Rut este o mare ilustrare a cuvântului biblic răscumpărare. Este important să ne amintim că scopul Bibliei este acela de a reda istoricul și contextul în care izbăvitorul sau răscumpărătorul nostru, cel prin care suntem răscumpărați, a venit. Cartea Rut va ilustra o parte importantă a acelei povestiri de răscumpărare, un fel de poveste care duce și la apariția regelui David, al cărui descendent este Marele Mesia promis din vechime. Cartea Rut începe prin a prezenta următorul context. Pe vremea judecătorilor a fost o foamete în țară. Un om din Betleemul lui Iuda a plecat cu nevastă sa și cu cei doi fii ai lui să locuiască pentru o vreme în țara Moabului. Numele omului aceluia era Elimelec, numele nevestei lui era Naomi și cei doi fii ai lui se numeau Mahlon și Chilion. Erau efratiți din Betleemul lui Iuda. Ajungând în țara Moabului, și-au așezat locuința acolo. Elimelec, bărbatul Naomei, a murit și a rămas cu cei doi fii ai ei. Ei și-au luat neveste moabite. Una se numea Orpa și cealaltă Rut. Și-au locuit acolo aproape 10 ani. Mahlon și Chilion au murit și ei amândoi. Și Naomi a rămas fără cei doi fii ai ei și fără bărbat. Rut, capitolul 1, versetele de la 1 la 5. În aceste 5 versete, primim răspuns la întrebările de bază. Mai întâi când? Povestea a avut loc în zilele în care judecătorii conduceau. Apoi, unde a avut loc această întâmplare? În două locuri, Betleemul, în Iuda, și Moab. Și cine sunt personajele din această poveste? Există un om pe nume Elimelec. Numele său înseamnă Dumnezeul meu este regele meu. Numele soției sale este Naomi, adică plăcut. Ei au doi fii, Mahlon și Chilion. Aceste nume în ebraică înseamnă bolnav și bolnav de inimă. Poate că s-au născut cu o stare de sănătate precară. A avut loc o mare foamete. Acesta este răspunsul la întrebarea ce sau de ce. Există o foamete în Betleem, care înseamnă casa pâinii, și în Iuda, care înseamnă laudă. Când apare foametea, această familie părăsește Betleemul și călătorește în țara Moab. Moabul este similar din multe puncte de vedere cu Egiptul. Copiii lui Israel nu ar trebui să ajungă sau să locuiască în Moab. Apoi, le este interzis să se căsătorească cu moabiți. În timp ce Naomi se afla în îndepărtata țară a Moabului, lucrurile devin și mai dificile. Își pierde soțul și cei doi fii. Înainte ca acești doi fii să moară, ei se căsătoresc cu femei moabite, ceea ce le era interzis. Chiar dacă nu sunt sănătoși, Naomi merge în Moab împreună cu soțul și cei doi fii. Acum nu mai are nici soț, nici fii, dar are două nurori moabite. Toate acestea în primele 5 versete ale poveștii. Povestea continuă însă cu versetul 6. Apoi s-a sculat ea și nurorile ei ca să se întoarcă în țara ei din țara Moabului, căci aflase în țara Moabului că Domnul cercetase pe poporul său și îi dăduse pâine. Rut, capitolul 1, cu versetul 6. Acest lucru se întâmplă adesea cu un copil risipitor, precum cel din parabola lui Iisus despre fiul risipitor din Luca 15. În timp ce se confruntă cu durerea vieții din cauza alegerilor greșite, ei tânjesc să se întoarcă în casa lor părintească. În versetul 7 citim, ea a ieșit din locul în care locuia, însoțită de cele două nurori ale ei, și a pornit ca să se întoarcă în țara lui Iuda. Rut, capitolul 1, cu versetul 7. Iată întoarcerea Naomei, risipitoarea. Pe măsură ce Naomi este hotărâtă să se întoarcă în casa pâinii și a laudelor, ea se întoarce spre nurorile sale și le spune: duceți-vă și întoarceți-vă fiecare la casa mamei ei. Domnul să se îndure de voi, cum v-ați îndurat și voi de cei ce au murit și de mine. Rut, capitolul 1, versetul 8.
Acest verset se referă la fiii și soțul decedați. În esență, ea spune, mă întorc în Betleem, dar nu trebuie să vă întoarceți cu mine. Și continuă cu versetul 9. Să vă dea Domnul să găsiți odihnă, fiecare în casa unui bărbat. Și le-a sărutat. Ele au ridicat glasul și au plâns. Rut, capitolul 1, cu versetul 9. Aceasta este o despărțire care îți rupe inima. În versetele 10 la 12 citim. Și i-au zis, nu, noi vom merge cu tine la poporul tău. Naomi a zis, întoarceți-vă, fiicele mele, pentru ce să veniți voi cu mine? Mai am eu oare fii în pântecele meu ca să poată fi bărbații voștri? Întoarceți-vă, fiicele mele, și duceți-vă. Eu sunt prea bătrână ca să mă mărit din nou. Și chiar dacă aș zice că trag nădejde, chiar dacă în noaptea aceasta aș fi cu un bărbat și aș naște fi. Apoi, Naomi spune ceva în Rut, capitolul 1, cu versetul 13, care arată atitudinea ei cu privire la tot ceea ce s-a întâmplat. Ea a spus în versetul 13, ați mai aștepta voi până să se facă mari și ați vrea voi să nu vă măritați din pricina lor? Nu, fiicele mele. Eu sunt mult mai amărâtă decât voi, pentru că mâna Domnului s-a întins împotriva mea. Ea dă vina pe Dumnezeu. Apoi, după ce au mai plâns împreună, Orpa se întoarce la familia ei moabită și la zeii moabiți. Cu toate acestea, Rut refuză să o părăsească pe Naomi și ține unul dintre cele mai frumoase discursuri din întreaga Biblie. În versetul 16, Rut spune, nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Rut, capitolul 1, cu versetul 16. O declarație atât de frumoasă despre dragoste și jertfa de sine. Ca și cum a spune, sunt cu tine până la sfârșit. Există un cuvânt ebraic care se folosește pentru a ilustra o astfel de loialitate. Heshed. Heshed este un cuvânt special extras din principiul biblic al legământului. Se referă la beneficiile pe care le oferim și le primim într-un legământ menținut cu fidelitate. Am putea să o definim ca loialitatea legământului. Rut ne oferă un exemplu frumos de heshed aici când face acest angajament de loialitate față de Naomi. Cu toate acestea, Naomi se află într-un moment întunecat al vieții sale. Ca răspuns la promisiunea extraordinară a loialității făcute de către Rut, textul notează că atunci când Naomi, văzând-o hotărâtă să meargă cu ea, n-a mai stăruit. Există cupluri care atunci când se căsătoresc, folosesc Rut, capitolul 1, versetele 16 și 17, ca bază pentru jurămintele lor la nuntă. Ele fac o bază excelentă pentru jurămintele de nuntă, pentru tipul de angajament și loialitate care ar trebui să existe între un soț și o soție. Angajamentul este acesta. Oriunde te vei duce, voi merge și eu. Oriunde vei locui, voi locui și eu. Poporul tău va fi și poporul meu, iar Dumnezeul tău va fi și Dumnezeul meu. Unde vei muri, voi muri și eu. Și unde vei fi îngropat, voi fi îngropat și eu. Când te căsătorești cu cineva, te angajezi să fii una până la capăt. În unele culturi, oamenii pot crede că se căsătoresc doar cu o persoană, mai degrabă decât cu o familie. Dar în curând, descoperă acea zicală. Familia ta va fi și familia mea. Poporul tău e și poporul meu. Aceasta este cea mai bună cale către pace și înțelegere între soț și soție. La fel, cea mai importantă parte a angajamentului ca și creștin este Dumnezeul tău este Dumnezeul meu. Dacă nu aveți aceeași perspectivă spirituală, atunci nu aveți o bază comună pentru un sistem de valori. Conflictele bazate pe valori duc la multe despărțiri. Când cuplurile nu au aceeași mentalitate, același sistem de valori și același stil de viață, divorțează frecvent. Fundamentul care vă oferă o mentalitate, un sistem de valori și un stil de viață, este să puteți spune, Dumnezeul tău este și Dumnezeul meu. După acel angajament de loialitate, citim în Rut capitolul 1 cu versetul 19. Au călătorit împreună până ce au ajuns la Betleem. Și când au intrat în Betleem, toată cetatea s-a pus în mișcare din pricina lor. Și femeile ziceam, Naomi sau cea plăcută este aceasta? Oamenii pun această întrebare în timp ce Rut, fata moabită, și Naomi intră în Betleem. Întrebarea se concentrează asupra Naomei, care, cu sufletul zdrobit, se întoarce acasă. Naomi a dat vina pe Dumnezeu pentru ce i s-a întâmplat. De 5 ore în primul capitol din Rut, Naomi îl învinovățește pe Dumnezeu pentru necazurile ei. Astfel, ea răspunde negativ, spunând, nu mai ziceți Naomi, ziceți-mi Mara sau amărăciune, căci cel atotputernic m-a umplut de amărăciune. Citim aceasta în Rut capitolul 1 cu versetul 20. Naomi înseamnă plăcut, Mara înseamnă amar. Deci în esență Naomi spune, nu mă mai numiți plăcută, spuneți-mi amară. Ea dă vina pe Dumnezeu pentru starea în care se află, spunând, la plecare eram în belșug și acum Domnul mă aduce înapoi cu mâinile goale. De ce să mai ziceți Naomi?
când Domnul s-a rostit împotriva mea și cel atotputernic m-a întristat. Rut 1:20. Naomi, care se confruntă cu consecințele alegerilor sale, dă vina pe Dumnezeu și refuză să accepte responsabilitatea pentru aceste alegeri dezastroase. Ultimul verset al capitolului 1 spune: astfel s-au întors din țara Moabului Naomi și norosa Rut, moabita. Au ajuns la Betleem la începutul seceratului orzurilor. Rut, capitolul 1, versetul 22. Această referință la începutul recoltei de orz din Betleem este una semnificativă. Când aceste două femei au venit la Betleem, Naomi este înfățișată ca un copil al lui Dumnezeu, care se întoarce la casa tatălui. Pe măsură ce povestea progresează, harul lui Dumnezeu așteaptă să o primească, la fel ca tatăl pe fiul risipitor din Evanghelia după Luca, în capitolul 15. Există o anumită lege a lui Moise, care se dovedește ca fiind o binecuvântare pentru Rut și Naomi, pentru a satisface nevoile în acest moment dificil. Aceasta este cunoscută sub numele de Legea Secerișului și o găsim în Levitic, capitolul 19, versetele de la 9 la 10. Când vei secera holdele țării, să lași nesecerat un colț din câmpul tău și să nu strângi spicele rămase pe urma secerătorilor. Nici să nu culegi strugurii rămași după cules în via ta și să nu strângi boabele care vor cădea din ei. Să le lași săracului și străinului. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Odată ce s-au așezat la casa lor, casa pe care Naomi a abandonat-o în timpul foametei, Rut decide că va ieși și va pune în aplicare legea pe care am citit-o în Levitic, capitolul 19. Rut decide să meargă la cules pe câmpul unui apropiat. În Rut, capitolul 2, versetele 1 la 3, citim: Naomi avea o rudă după bărbat. Acesta era un om foarte bogat din familia lui Elimelec și se numea Boaz. Rut moabita a zis către Naomi: lasă-mă, te rog, să mă duc să strâng spice de pe câmpul aceluia înaintea căruia voi căpăta trecere. Ea i-a răspuns: du-te, fica mea. Ea s-a dus într-un ogor să strângă spice pe urma secerătorilor. Și s-a întâmplat că ogorul acela era al lui Boaz, care era din familia lui Elimelec. Există o altă lege importantă a lui Moise, care este introdusă în acest moment al poveștii. O altă mână întinsă spre văduva risipitoare. Aceste legi, care se regăsesc în Levitic, capitolul 25, versetele de la 25 la 55, și în Deuteronom, capitolul 25, versetele de la 5 la 10, sunt numite legile răscumpărătorului înrudit. Cuvântul Domnului consemnează următoarele versete: când frații vor locui împreună și unul dintre ei va muri fără să lase copii, nevasta mortului să nu se mărite afară cu un străin, ci cumnatul ei să se ducă la ea, să o ia de nevastă și să se însoare cu ea ca și cumnat. Întâiul născut pe care îl va naște să moștenească pe fratele cel mort și să-i poarte numele, pentru ca numele acesta să nu fie șters din Israel. Dacă omul acesta nu vrea să ia pe cumnată sa, ea să se suie la poarta cetății la bătrân și să spună: cumnatul meu nu vrea să ridice în Israel numele fratelui său. Nu vrea să mă ia de nevastă după dreptul de cumnat. Bătrânii cetății să-l cheme și să-i vorbească. Dacă el stăruie și zice: nu vreau să o iau, atunci cumnată sa să se apropie de el în fața bătrânilor, să-i scoată încălțămintea din picioare și să-l scuipe în față. Și luând cuvântul să zică: așa se face omului care nu voiește să ridice casa fratelui său. Și casa lui se va numi în Israel casa celui descălțat. Deuteronom, capitolul 25, versetele de la 5 la 10. Bărbatul care acceptă să se căsătorească cu o astfel de femeie face două lucruri pentru ea. În primul rând, el plătește orice datorii pe care le-ar putea ea avea. Întregul proces a fost numit răscumpărare. Omul a fost numit un răscumpărător de rude. Al doilea lucru pe care îl face răscumpărătorul este să se căsătorească cu ea. Aceasta este speranța lui Rut în timp ce se întoarce la Betleem. De aceea, capitolul 2 începe cu vestea interesantă că socrul decedat al lui Rut avea ca rudă un om puternic și bogat, pe nume Boaz. Pe măsură ce această poveste de dragoste continuă, veți vedea o imagine a harului lui Dumnezeu pentru copilul risipitor care vine acasă și a harului lui Dumnezeu pentru persoana care vine la el pentru răscumpărare. Dumnezeu a asigurat nu numai nevoile fizice ale lui Rut și ale Naomi, ci prin Boaz. Dumnezeu le restabilește o speranță și o familie, răscumpărând tot ceea ce a fost pierdut. Aceasta este o imagine minunată a ceea ce face Hristos pentru noi prin răscumpărare. El îți plătește integral datoria păcatului și te ia pentru el, ca să faci parte din familia sa. Acesta este un exemplu atât de mare de dragoste și har al lui Dumnezeu. Dacă nu ai fost niciodată răscumpărat, vino la Iisus, așa cum vine Rut la Boaz, spunând: am nevoie de un răscumpărător, am nevoie de un salvator. Am încredere în tine, Iisuse. Dacă ești ca Naomi și rătăcești departe de Mântuitorul tău, întoarce-te la El. El te așteaptă.
Dumnezeu te iubește și asta înveți din cartea Rut. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Speranța mea este că ai venit la Mântuitorul și i-ai cerut să fie Mântuitorul tău, să plătească datoria ta pentru păcat, pe care nu ai putea să o plătești niciodată singur, și, bineînțeles, să accepți darul său de mântuire veșnică. Continuați să studiați această frumoasă poveste de dragoste și răscumpărare în cartea Rut. Dumnezeu dorește să răscumpere toți oamenii. Totuși, ca și om creat cu liber arbitru, trebuie să-i ceri lui Dumnezeu să fie răscumpărătorul tău. Te invit să ne urmărești și în continuare. Și de ce nu? Să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Femeia înțeleaptă își zidește casa, iar femeia nebună o dărâmă cu însăși mâinile ei. Cine umblă cu neprihănire se teme de Domnul, dar cine apucă pe căi strâmbe, îl nesocotește. În gura nebunului este o nuia pentru mândria lui, dar pe înțelepți îi păzesc buzele lor. Unde nu sunt boi, ieslea rămâne goală, dar puterea boilor aduce belșug de roduri. Un martor credincios nu minte, dar un martor mincinos spune minciuni. Batjocoritorul caută înțelepciunea și n-o găsește, dar pentru omul priceput știința este lucru ușor. Depărtează-te de nebun, căci nu pe buzele lui vei găsi știința. Înțelepciunea omului chibzuit îl face să vadă pe ce cale să meargă, dar nebunia celor nesocotiți îi înșală pe ei înșiși. Cei nesocotiți glumesc cu păcatul, dar între cei fără prihană este bunăvoință. Inima își cunoaște necazurile și nici un străin nu se poate amesteca în bucuria ei. Casa celor răi va fi nimicită, dar cortul celor fără prihană va înflori. Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. De multe ori, chiar în mijlocul râsului, inima poate fi mâhnită și bucuria poate sfârși prin necaz. Cel cu inima rătăcită se satură de căile lui și omul de bine se satură și el de ce este în el. Omul lesnecrezător crede orice vorbă, dar omul chibzuit ia seama bine cum merge. Înțeleptul se teme și se abate de la rău, dar nesocotitul este îngânfat și fără frică. Cine este iute la mânie face prostii și omul plin de răutate se face urât. Cei proști au parte de nebunie, dar oamenii chibzuiți sunt încununați cu știință. Cei răi se pleacă înaintea celor buni și cei nelegiuiți înaintea porților celui neprihănit. Săracul este urât chiar și de prietenul său, dar bogatul are foarte mulți prieteni. Cine disprețuiește pe aproapele său face un păcat, dar ferice de cine are milă de cei nenorociți. În adevăr, cei ce gândesc răul se rătăcesc, dar cei ce gândesc binele lucrează cu bunătate și credincioșie. Oriunde se muncește este și câștig, dar oriunde nu mai se vorbește, este lipsă. Bogăția este o cunună pentru cei înțelepți, dar cei nesocotiți n-au altceva decât nebunie. Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost în el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții. Mulțimea poporului este slava împăratului.
lipsa poporului este pieirea voievodului. Cine este încet la mânie are multă pricepere, dar cine se aprinde iute face multe prostii. O inimă liniștită este viața trupului, dar pisma este putrezirea oaselor. Cine asuprește pe sărac, batjocorește pe ziditorul său, dar cine are milă de cel lipsit, cinstește pe ziditorul său. Cel rău este doborât de răutatea lui, dar cel neprihănit chiar și la moarte trage nădejde. Înțelepciunea se odihnește într-o inimă pricepută, dar în mijlocul celor nenorociți ea se dă de gol. Neprihănirea înalță pe un popor, dar păcatul este rușinea popoarelor. Un împărat are plăcere de un slujitor chibzuit, dar pe cel de ocară îl atinge mânia lui.

De ce sunt toți creștinii ipocriți? Probabil că nicio acuzație nu este mai provocatoare decât aceea de ipocrit. Din păcate, unii se simt îndreptățiți în perspectiva lor că toți creștinii sunt ipocriți. Termenul ipocrit se bucură de o moștenire bogată în limba engleză. Cuvântul provine din latinescul hipocrisies, care înseamnă joc de rol, prefacere. În trecut, cuvântul apărea atât în greaca clasică, cât și în cea a Noului Testament și reprezintă aceeași idee, jucarea unui rol, prefacere. Acesta este modul în care Domnul Iisus a folosit termenul. De exemplu, când Hristos a dat învățătura legată de importanța rugăciunii, apostolului și a dărniciei pentru oamenii împărăției, el ne-a descurajat cu privire la urmarea exemplelor celor care

sunt ipocriți. Matei, capitolul 6, versetele 2, 5 și 16. Aceștia făceau rugăciuni publice lungi, foloseau măsuri extreme pentru a se asigura că ceilalți le observă postul, își expuneau darurile pentru templu și pentru cei săraci și arătau doar un devotament exterior față de Domnul. În timp ce fariseii își jucau bine rolul ca exemple publice de virtute religioasă, falimentau mizerabil în viața privată a inimilor, unde se află adevărata virtute. Matei 23, versetele de la 13 la 33, Marcu 7, versetele de la 20 la 23. Iisus nu i-a numit niciodată ipocriți pe ucenicii săi. Acest atribut le-a fost dat doar fanaticilor religioși. Pe ai săi i-a numit urmași, copilași, oi și biserica sa. În plus, există o atenționare în Noul Testament legată de păcatul ipocriziei, 1 Petru 2:1, pe care Petru o numește prefăcătorie. De asemenea, găsim înregistrate două exemple flagrante de ipocrizie în biserică. În Fapte 5, versetele de la 1 la 10, doi ucenici sunt pedepsiți pentru că au pretins că sunt mai generoși decât erau în realitate. Consecința a fost severă. Și Petru este acuzat de conducerea unui grup de fățarnici în relaționarea lor cu credincioșii dintre neamuri. Galateni 2, cu versetul 13. Din învățătura Noului Testament putem trage cel puțin două concluzii. În primul rând, există ipocriți între creștini. Au existat la început și, potrivit pildei lui Iisus despre gârâu și neghină, cu siguranță vor exista până la sfârșitul vremurilor. Matei 13, versetele de la 18 la 30. În plus, dacă și un apostol poate fi vinovat de ipocrizie, nu avem niciun motiv să credem că un creștin obișnuit este liber față de aceasta. Trebuie să veghem mereu, să nu cădem în aceleași ispite. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 12. Bineînțeles, nu toți cei care pretind că sunt creștini sunt într-adevăr creștini. Probabil că toți sau majoritatea fățarnicilor dintre creștini sunt, de fapt, înșelători. Până în zilele noastre, lideri creștini proeminenți au căzut în păcate cumplite. Comunitatea creștină este uneori afectată de scandaluri financiare sau sexuale. Totuși, în loc să luăm acțiunile câtorva și pe baza acestora să denigrăm întreaga comunitate de credincioși, ar fi mai bine să ne punem întrebarea dacă toți cei care pretind că sunt creștini, sunt creștini cu adevărat. Numeroase pasaje biblice confirmă că cei care aparțin cu adevărat lui Hristos vor manifesta roada Duhului. Galateni, capitolul 5, versetele 22 și 23. Pilda lui Iisus despre sămânță și diversele tipuri de pământ din Matei 13 clarifică faptul că nu toate profesiunile de credință sunt reale. Din păcate, mulți dintre cei ce spun că îi aparțin lui vor rămâne uimiți să-l audă spunându-le într-o zi: niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Matei, capitolul 7, versetul 23. În al doilea rând, deși nu ar trebui să ne surprindă că oamenii care pretind că sunt mai sfinți decât sunt, spun că sunt creștini, nu putem ajunge la concluzia că biserica este alcătuită în majoritate din ipocriți fățarnici. Știm că toți cei care chemăm numele lui Iisus Hristos rămânem păcătoși și după ce păcatul nostru a fost iertat.
Aceasta înseamnă că, deși suntem mântuiți de pedeapsa veșnică a păcatului, Roman 5 cu 1, 6 cu 23, nu suntem încă mântuiți și scăpați de prezența păcatului în viața noastră. 1 Ioan, capitolul 1, versetele 8 și 9, inclusiv de păcatul ipocriziei. Prin credința noastră vie în Domnul Iisus, continuăm să învingem puterea păcatului până când vom fi scăpați în cele din urmă. 1 Ioan 5, versetele 4 și 5. Toți creștinii falimentează în a trăi după standardul pe care îl învață Biblia. Niciun creștin nu a fost vreodată perfect asemenea lui Hristos. Totuși, există mulți creștini care caută în mod sincer să trăiască viața creștină și se bazează tot mai mult pe Duhul Sfânt pentru a-i mustra, transforma, împuternici. Există mulțimi de credincioși care și-au trăit viața fără a fi implicați în vreun scandal. Niciun creștin nu este perfect, dar greșeala și eșuarea în atingerea perfecțiunii în această viață nu este același lucru cu a fi ipocrit. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Nu adăuga nimic la cuvintele lui. N-adăuga nimic la cuvintele lui ca să nu te pedepsească și să fii găsit mincinos. Proverbe, capitolul 30, versetul 6. Versetul de astăzi ne spune că nu ar trebui, sau mai bine zis, nu trebuie să adăugăm nimic la cuvintele lui Dumnezeu. La prima vedere pare o poruncă simplă, dar semnificația ei este mult mai profundă. Aceasta înseamnă că nu ar trebui să exagerăm, să distorsionăm, să înlocuim sau să modificăm mesajul original pe care Dumnezeu l-a transmis prin Sfântul Cuvânt. Dacă contrazicem cuvintele lui Dumnezeu, vom fi pedepsiți și găsiți mincinoși, spune partea a doua a versetului. Nu numai că îi înșelăm pe ceilalți, dar ne înșelăm și pe noi înșine. Minciuna nu duce niciodată la nimic bun și ne îndepărtează doar de adevărul și de dragostea lui Dumnezeu. Iată cât de important este adevărul, de aceea trebuie să fim atenți atunci când vorbim despre principiile lui Dumnezeu. Așadar, să fim atenți la ceea ce spunem, pentru că uneori cuvintele pe care le folosim pot crea sau distruge. Cu dragoste și smerenie să purtăm în noi cuvântul lui Dumnezeu, așa cum este El, să căutăm să urmăm exemplul Domnului Iisus în orice moment și să nu uităm că ceea ce spunem și ceea ce facem ar trebui să reflecte dragostea lui Dumnezeu către oameni. Amin.

în atmosfera sărbătorească de aici, starea generală este bucuria. Și aceasta pentru că izvorul bucuriei noastre este Domnul. Domnul la cărui întrupare o sărbătorim zilele acestea și căreia vrem să aducem laudele noastre, jertfa laudelor noastre. Vom asculta cântări de laude închinate Domnului. Și pentru că mi-a revenit sarcina să fac o introducere la ceea ce se va întâmpla, nu voi cânta. Și voi rosti câteva versuri. Veghindu-și turmele sub clar de lună, păstorii erau toți la locul lor când a venit din cerul vestea bună prin îngerul ce a fost trimis să spună: azi s-a născut al lumii Salvator. Primind mesajul plin de bucurie și încântați de ce au auzit, păstorii au transmis această orie ca lumea să audă și să știe că era mântuirii a venit. Transmis în scris sau spus din gură în gură, acest mesaj a străbătut prin ani, iar noi, uniți de o sfântă legătură, azi vi-l aducem viu, plin de căldură, venind de la vulcan la uricani. Și ceea ce cu râvna noastră vrem e să vă prezentăm Mântuitorul prin cântul ce în inimă avem. Și azi, la uricani, ca în Betleem, în ton cu îngerii, să cânte corul. Glorie.

se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Apocalipsa, capitolul 13. Apoi am stătut pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 10 coarne și 7 capete. Pe coarne avea 10 cununi împărătești și pe capete avea nume de hulă. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard. Avea labe ca de urs și gura ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie și o stăpânire mare. Unul din capetele ei părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată. Și tot pământul se mira după fiară. Și au început să se închine balaurului pentru că dăduse puterea lui fiarei. Și au început să se închine fiarei zicând: cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea? I s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule și i s-a dat putere să lucreze 42 de luni. Ea și-a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-i hulească numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer. I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască și i s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam. Și toți locuitorii pământului îi se vor închina, toți aceia al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului care a fost junghiat. Cine are urechi, să audă. Cine duce pe alții în robie, va merge și el în robie. Cine ucide cu sabia, trebuie să fie ucis cu sabie. Aici este răbdarea și credința sfinților. Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară care avea 2 coarne ca ale unui miel și vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi înaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Săvârșea semne mari până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ în fața oamenilor. Și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care îi se dăduse să le facă în fața fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei, care avea rana de sabie și trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici e înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om și numărul ei este 666.

Mi-a dat să fiu și eu. Eu sunt copil.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. Știați că aproape jumătate din populația rezidentă a României, respectiv 47,9%, cuprinde persoane care au starea civilă legală de căsătorit, respectiv căsătorită, și aceasta conform datelor provizorii în profil teritorial ale recensământului populației și locuințelor runda 2021, date publicate pe data de 31 ianuarie acestui an de către Institutul Național de Statistică. Conform acelea surse, 2 persoane din 5 nu au fost niciodată căsătorite. În municipiul București se regăsește cea mai mică pondere a persoanelor căsătorite, 44,4%, iar cea mai mare pondere a persoanelor cu statut de necăsătorit sau necăsătorită se regăsește în județul Covasna, 43,7%. Și să mai spunem că în municipiul București se regăsește cea mai mare pondere a persoanelor divorțate, 15,4%, iar o zecime dintre locuitorii județelor Cluj și Timiș sunt divorțați, 10% în județul Cluj și 10,4% în județul Timiș. O oglindă actuală a populației României după criteriul stare civilă. Cunoscut totuși fiind faptul că în România în ultimii ani numărul divorțurilor a crescut și inclusiv al celor care nu mai vor să se căsătorească. De altfel, se vorbește tot mai mult despre căsătorie ca un proiect de viață tot mai mult amânat. Dragi ascultători, acesta este subiectul asupra căruia vă reținem atenția împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România, un subiect inspirat și de rezultatele unei cercetări de piață publicate recent și care arată că 15% dintre românii intervievați intenționează să se căsătorească sau să se logodească în anul 2023, în timp ce 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani nu se gândesc la căsătorie. Ca atare ne întrebăm de ce căsătoria este astăzi pentru tineri un proiect de viață tot mai mult amânat. Rămâneți așadar împreună cu noi! Ștefania Botez, vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ați acceptat invitația de a fi și astăzi împreună cu noi pe Undele Radio. Ca să vorbim, iată, despre căsătorie ca un proiect de viață tot mai mult amânat, trebuie să ne întoarcem în vremurile trecute pentru a înțelege ce a fost căsătoria pentru bunicii și părinții noștri. Și chiar așa, cum oare era recepționat conceptul de căsătorie în trecut?
1: Vă salut din nou cu drag și mă bucur de invitația dumneavoastră pentru un nou subiect atât de important pentru noi toți, pentru societatea umană, pentru societatea românească, desigur. Cu siguranță, în vremurile trecute, cu ani de zile în urmă, pentru bunicii, străbunicii noștri, căsătoria avea o conotație diferită față de astăzi, desigur, și anume era văzut, așa cum dumneavoastră ați și folosit deja expresia, ca un proiect de viață foarte serios. Deci era percepută cel mai probabil, din câte cunoaștem din povestirile și viața lor, ca pe un angajament, un devotament asumat, o cerință social-umană de responsabilitate pe care o prioritizau, practic. Deci avea la bază valori și integritate din punct de vedere moral. Oamenii considerau că menirea vieții în dezvoltarea individului este să ajungă vârsta la care să formeze, să întemeieze familii prin intermediul cărora să dea generații viitoare societății și în felul acesta oamenii să perpetueze și valori, și existența, și cultura și mai ales aceste legi morale dumnezeiești pe care și le însușiau pe vremea aceea cu mult mai multă asumare.

0: apreciată în generațiile trecute, în viața bunicilor și părinților noștri. Căsătoria, spuneți, era un proiect serios, era un proiect asumat. E bine, în mentalul colectiv românesc, căsătoria are diverse proiecții, de la cele romantice până la cele îndesate de sarcasm, de ironie aspră și de batjocură necruțătoare. Cum ar fi căsătoria înjumătățește durerile, îndoiește bucuriile și te lasă cu buzunarele goale. Sau verigheta este cea mai mică cătușă din lume. Sau, decât să zic pe urmă vai de noi, mai bine zic vai de mine. Sau căsătoria este ca o cetate asediată. Cei din afară vor să intre, iar cei dinăuntru vor să iasă. Iată, oricum, generații întregi de adolescenți și tineri știm că au crescut nutrind în suflet dorința de a-și găsi partenerul potrivit, împreună cu care să întemeze o familie fericită. Însă, uitându-ne la adolescenții și tinerii de azi, aceștia par a fi diferiți. Oare ce înseamnă pentru tinerii de astăzi căsătoria?
1: Sigur, a fost foarte drăguț tot ce ați spus dumneavoastră și ați colectat așa din, să zicem, mentalul românesc, cum ați și spus. Relevă diverse modalități de a vedea, de a percepe căsătoria. E foarte subiectiv în același timp pentru oameni, cum văd ei. Important este și care sunt mesajele cu care ei vin din spate, din propriile familii de apartenență și din cultură, desigur, și din experiențe. Dar vedem și foarte multe schimbări, modificări în plan cultural, societal și așa mai departe, din punct de vedere a multor transformări pe care le-a suferit societatea. Probabil că cei mai mulți tineri, adolescenți în ziua de astăzi, cu siguranță au schimbat sistemul de valori față de generațiile anterioare. Vedem cu ochiul liber că prețuiesc mult mai mult, nu știu, poate cariera, formarea academică, profesională sau chiar elementul hedonist, să zicem, da? Faptul că punem accent mai mult să-mi placă, să-mi fie bine, cultura sinelui care a accentuat această percepție că e nevoie ca tu, individul în cauză, să fii fericit și să te simți bine și atunci cumva toate aceste elemente influențează așa încât cu siguranță tinerii nu mai percep neapărat ca pe un proiect de viață care trebuie să înceapă timpuriu și pe care să-l construiești, ci cumva ca pe o modalitate prin care îți găsești auto-împlinirea după criterii proprii și ținând cont de noile acestea perspective valorice, consumerismul, formarea profesională, carierismul, bunăstarea materială, împlinirea imediată.

0: Da, deci iată, se schimbă prioritățile, practic, în viața noilor generații și o să chiar vă propun să discutăm despre configurarea noilor priorități în viața tinerilor de astăzi. M-aș întoarce la acest studiu publicat la începutul anului 2023, un studiu Revere Marketing Research, care consemnează practic împlinirile românilor pentru anul care a trecut, 2022, și așteptările pe care aceștia le au pentru anul 2023. Și printre multe alte aspecte, studiul Revere Marketing Research arată că doar 15% dintre cei chestionați intenționează să se căsătorească în acest an. 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani declarând că nu au un plan de căsătorie pentru acest an. Așadar, căsătoria nu mai este un proiect prioritar pentru tineri și nu numai, și cu toate acestea, datele puse la dispoziție de Institutul Național de Statistică arată că România are o rată a nupțialității ridicată, comparativ cu alte state membre ale Uniunii Europene, de 4,2% față de media europeană de 3,2%. Cum considerați, doamna Ștefania Botescă, se explică această tendință în creștere de neasumare, dezavuare a instituției căsătoriei în general?
1: Da, trebuie să privim în ansamblu modificărilor pe care le-a suferit societatea în timp. Ne amintim și trebuie să fim conștienți că toate acestea au influențat, ca de exemplu secularizarea. E un prim element pe care trebuie să-l menționăm, faptul că tot mai mult s-a renunțat la legile morale, să zicem, la morala biblică, a influențat foarte mult. Revoluția sexuală din anii 70, legile mai permisive încetul cu încetul, relaxarea moravurilor, așa cum spuneam, deci nu mai este un tabu, nu știu, sexualitatea, se vorbește deschis, este folosit elementul acesta în tot ce înseamnă promovare de marketing, consumerism și, cum aminteam de asemenea, cultura sinelui din anii moderniști și postmoderniști, toate elementele acestea

0: Așa este, secularismul își lasă amprenta tot mai puternic pe generațiile care vin și mă gândesc aici la o informație pe care am citit-o pe site-ul Eurostat al Uniunii Europene. Practic, Eurostat a publicat un raport intitulat Nupțialitatea și natalitatea în România. Un document, e adevărat, fundamentat pe datele relevate de recensământul populației din 2011. Și statisticienii europeni arătau că în România familia continuă să fie un element esențial în viața individului, căsătoria oficială încă reprezentând un mijloc de întemeiere a unei familii, iar uniunea consensuală nu este la fel de răspândită în România ca în alte state membre. Acest raport era, așa cum spuneam, fundamentat pe rezultatele recensământului din 2011. Însă situația de azi din România nu mai este precum acum 10 ani în urmă. De atunci realitatea s-a schimbat foarte mult, mulți tineri și adulți chiar, preferând să nu intre într-o relație de căsătorie, ci într-o uniune liberă, într-o relație de concubinaj. Și v-aș propune să ne oprim puțin și la această față a realității. Oare de ce tinerii preferă relația de concubinaj în detrimentul unei relații de căsătorie? Și care sunt argumentele pe care considerați că ei le invocă în această alegere?
1: Da, sigur. Toate modificările acestea de care am amintit, deschiderea tot mai mare spre secularizare și modificările socioculturale și economice, modifică percepția. Oamenii nu mai consideră valori, aceleași lucruri ca în generațiile anterioare și atunci există abordarea aceasta mult mai imediată, mai facilă. Observăm cultura facilului în tot și în toate, da? Imediatul, plăcerea, bucuria instant, satisfacerea instant a multor gusturi și nevoi. Toate duc la o neasumare a energiei implicate în construirea unor lucruri, în obținerea unor lucruri. Altădată știam cu toții sau generațiile mai vechi știau că e o ordine în univers ca întâi să muncești, să construiești, să zidești, ca apoi să te bucuri de rezultat. Pe când aceste modificări de optică ale culturii instant au modificat și aici. Totul poate fi obținut imediat. Tehnologizarea, revoluția tehnică și culturală, cum ziceam, au adus ideea asta de imediat. De ce să amânăm? De ce să fie greu? De ce să trebuiască investiție energetică pentru a obține ceva când putem acționa un buton, când putem pune mâna imediat și avea tot ce ne trebuie, deci consumerismul. Are implicații, inclusiv în relaționările interumane. Deci oamenii practic nu mai vor să-și asume energia, cheltuiala aceasta de emoții, de sentimente, de străduință, de investiție pentru a obține rezultate durabile. Ce vor imediat, facil și de ce nu, dacă nu împlinește, avem opțiunea altor alegeri. Deci să schimbăm, să nu ne asumăm, să nu fim responsabili, să nu intrăm într-un angajament de lungă durată. Poate că, de asemenea, așa cum spuneați dumneavoastră, în acele percepții picante oarecum pe care le-ați colectat din cultura românească, unii au văzut căsătoria și sigur că au fost implicații și bune și rele în generațiile anterioare. Adică, da, poate că angajamentul acesta de lungă durată în unele situații

a creat doar o chestiune de conformism sau de anevoire, nu neapărat de armonizare, ci de anevoire să ducem un angajament social cumva așa, pentru că trebuie până la capăt. Și au fost observate astfel de detalii, de percepții. Și atunci unii oameni din generațiile actuale pot să spună, păi ce, ca să fiu nefericit, să fiu constrâns, să trebuiască să stau într-o captivitate din care nu pot ieși? Nu, nu voi alege asta, sunt liber. Da, iată, din nou spunem secularismul și cultura lui me, myself, să-mi fie, să am eu, a creat astfel de pârghii și perspective în care libertatea este înțeleasă, aleg ce îmi place, când îmi place, cum îmi place și trebuie să fie pentru mine, fără să depun efort neapărat. Deci toate modificările acestea duc la facil. Hedonismul, actual consumerismul, facilul, instantul, fast food-ul de toate felurile, societal, toate duc la lucrurile acestea care se întâmplă, încât asumarea responsabilității devine nu o opțiune, ci o eludează tot mai mult adolescenții și tinerii din ziua de astăzi.

0: Iluzia generată de eșecul în anumite căsnicii,
1: da.
0: Și alegerea facilului, a imediatului, a satisfacției prompte îi împing, îi orientează pe tinerii de azi înspre aceste uniuni consensuale sau popular cunoscute, așa numitele conviețuiri în concubinaj. E bine, în România nu există o reglementare expresă a concubinajului, motiv pentru care au existat și există mai multe opinii cu privire la această instituție. Cert este că juridic această relație, așa cum spun juriștii, nu este asemănătoare și nici asimilată căsătoriei, doar că ne uităm la cei care aleg acest tip de relație de conviețuire și observăm că proporțional cu numărul celor care preferă acest tip de relații, cresc și problemele, neajunsurile care decurg dintr-o astfel de conviețuire. Doamna Ștefania Botez, în calitate de consilier creștin, de psihoterapeut, cu siguranță că ați consiliat astfel de persoane. Care e marea tragedie, aș întreba, a relațiilor de concubinaj, așa cum e confruntată în cabinetul psihoterapeutului?
1: Da, spuneți foarte bine că din punct de vedere juridic nu poate fi invocat sub o formă sau alta, dar din punct de vedere psihologic realitățile stau, desigur, altfel pe teren. Deși putem vorbi liber cumva sau putem să ne simțim că nu suntem angajați cu responsabilitate socio-economică, culturală, printr-o relație de căsătorie și avem sentimentul de libertate și de ușurință de a face și desface în cazul unei nepotriviri, pentru că de cele mai multe ori exact elementul ăsta este invocat. Libertatea de a decide așa cum doresc. Dacă merge, bine, dacă nu merge, nu mă constrâng niște criterii de ordin civil, legislativ, economic și așa mai departe. Deci e vorba tot de o eludare, de o neasumare a unor aspecte. Nu ne angajăm să fim responsabili în față de celălalt în toate aceste aspecte, ci dacă nu o să meargă, e mai ușor să desfacem decât să trecem prin instanțe și partaje și alte lucruri de genul ăsta. Însă spuneam psihologic, nu înseamnă că nu există implicații și responsabilitate, pentru că vătămarea, suferința, durerea emoțională, psihologică, există întotdeauna, indiferent de forma juridică a unei relaționări. Ea e prezentă atunci când doi oameni împărtășesc ființa lor, conținutul făpturilor, psihologic, spiritual, emoțional. Și în cabinet, chiar dacă oamenii care vin sunt în această formă de concubinaj, toate implicațiile acestei emoționale sunt prezente și afectările sunt exact aceleași ca atunci când ar fi acolo și un statut marital juridic. Deci nu diferă acțiunea și implicarea emoțional-psihologică. Deci cu atât mai mult poate chiar pentru cei care trec prin, să zicem, neajunsuri relaționale și în forma aceasta de coexistență, sunt amplificate poate chiar aceste elemente psihologice. Pentru că la un moment dat apare elementul, fie la femeie, fie la bărbat, al neasumării, ca pe o hibă, ca pe o lipsă, ca pe un deficit pe care îl reclamă. Nu vrei să-ți asumi relația cu mine, nu vrei să mă integrez într-o formă în care cu deplină responsabilitate mă prezinți societății ca fiindu-ți partener sau parteneră de viață. Și lucrurile acestea în timp rănesc. Deși, da, modificările acestea de perspectivă în cognitivul tinerilor se estompează tot mai mult în sensul de a fi o problemă. Deci, ei văd mult mai liber faptul că nu există acolo un act juridic care să consfințească relația. Însă vătămările emoționale sunt exact la fel. Dacă nu e asumare, dacă nu este responsabilitate, suferința este prezentă. Pentru că, de fapt, ceea ce zidește o relație este angajamentul, este dedicarea, este devotarea. Și atunci, iată, a consfinți o relație printr-un act public, de fapt înseamnă o dedicare asumată, ceea ce poate întări siguranța în relație, din punct de vedere psihologic și emoțional. Dar trebuie să ne o asumăm. Deci oamenii au nevoie de manifestarea liberului consimțământ și de asumare responsabilității proprii în viață, în toate aspectele și în plan relațional.

0: Deci, iată, aceste relații de uniune consensuală sau de concubinaj oferă o aparentă libertate celor doi parteneri, e adevărat, fără implicații juridice, pentru că, așa cum vedem în România, încă concubinajul nu este reglementat, dar nu putem vorbi despre o degrevare a acestui tip de relație, o degrevare sub aspect psihologic a afectării emoționale, așa cum ne spuneați. Și totuși, ca să înțelegem drama, durerea celor care, iată, până la urmă preferă să se raporteze astfel, fără să-și asume un angajament pe durată nelimitată, așa cum presupune căsătoria. Deci, pentru a înțelege durerea prin care trec, ne-ați putea, vă rugăm, să ne prezentați o speță, un caz pe care l-ați întâlnit? Dar acest aspect și multe altele vă invit să le abordăm în ediția de săptămâna viitoare a acestei emisiuni. Emisiune în care discutăm despre căsătorie ca un proiect de viață tot mai mult amânat. Un subiect abordat împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România, interpretă de muzică creștină în același timp. Ca atare, o invităm și astăzi, în finalul acestei ediții, să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. O melodie într-o interpretare aparte și cu un conținut deosebit. Toată ocrotirea lui Dumnezeu pentru fiecare.
1: Atunci când reușim, mai greu sau mai ușor, dar am reușit, iată, să ne gândim, să alegem, să fim de acord, să ne punem împreună unul cu celălalt și să constituim un cuplu. Ce frumos este dacă ne asumăm această alegere, suntem responsabili, ne devotăm, încheiem acest legământ și legământul este bazat pe valori puternice și împletim în legământul nostru și pe cel care poate da perenitate, stabilitate, veșnicie deciziilor noastre. Poate să autentifice în caracterul nostru, dar și în dinamica noastră de cuplu, că alegerea e bună, că ați exprima libertate de decizie și responsabilitate te zidește, te construiește și duce la binele propriu și a celuilalt. Adică atunci când îl implicăm pe Dumnezeu, funia împletită în trei, spune Scriptura, nu se rupe. Iar Dumnezeu vrea ca această funie împletită în trei să fim noi împreună cu El nedespărțiți. Să avem un angajament pe care îl respectăm și îl ducem până la capăt cu credincioșie, cu loialitate, cu devotament, cu dragoste cultivată, sigur cu efort, dar cu un efort care, atunci când este făcut cu bună credință și împreună cu Dumnezeu, are și răsplătiri nespuse. Cred că cântecul Nedespărțiți va transmite și încuraja pe toți cei care își doresc să-și asume un astfel de angajament cu bătaie lungă. Fiți binecuvântați!

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Un împărat a vrut odată să cheme pe toți robii săi să socotească dinpreună ce datorii aveau la el. Și deschizând de zor zapisul, slujba și în față i-au chemat pe un rob ce 10.000 de galbeni îi datora neîntârziat. Cum robul nu avea de unde și nici de cum cu ce plăti, stăpânul hotărâ al vinde pe el, nevasta și ai săi fi. Când auzi robul sentința, se aruncă jos la pământ și se închină cu jale, cu lacrimi multe implorând. Stăpâne, mai îngăduiește și plata întreagă îți voi da, ci nu mă vinde, mai așteaptă, totul îți voi înapoia. Stăpânul se opri o clipă, i se făcu milă de el și șterse toată datoria ce o avea robul stingher. Dar robul, ce iertat din milă, dator vândut nu mai era, ieși și întâlni în curte pe un rob ce 100-i datora. De gât îl prinse și îi spuse, plătește-mi tot ce mi-ești dator, căci dacă nu, te voi închide în temniță, pus sub zăvor.
1: Îngăduiește-mă, ai milă și în curând îți voi plăti, îi spuse robul al său tovarăș.
0: Însă acesta îl smuci și îl luă și îl duse iute în temniță, milă neavând. El, care a avut parte de milă, iertat fiind, dar neiertând. Însă, tovarășii de slujbă văzură tot și întristați plecară în grabă ca să spună fapta ce are la împărat. Rob plin de cruntă răutate și vicleșug, eu te-am iertat de o foarte mare datorie și doar pentru că m-ai rugat. Nu se cădea oare ca milă să ai și tu pentru puțin? Pentru o mică datorie nu să te porți ca un hain? Luați-l, chinuiți-l bine, până când totul îmi va da, până când 10.000 de galbeni voi reprimi în mâna mea.
2: Această pildă ne slujește ca o lumină din cuvânt ca să ne arate, să ne învețe cum să trăim pe acest pământ. Iar asta ce simbolizează? Că Tatăl veșnic te-a iertat de datoria ta cea mare, păcatul cel înfricoșat. Și toți cei 10.000 de galbeni, suma păcatului făcut, ți s-au iertat sus pe Golgota, prin jertfa Fiului Său Sfânt. Da, prin Iisus tu ai iertare și ștearsă-i datoria ta, dar tu ai iertat și ștersă-i oare greșeala simplă altcuiva. Știi bine cloaca de păcate unde te scufundai adânc și ți-amintești și ziua în care ți s-au iertat de Tatăl Sfânt. Însă, prin mintea ta deodată răsare un gând de la cel rău. Vai, cineva a spus de mine ceva ce mi-a căzut cam greu. Altcineva, în multe feluri eu mă gândesc că mi-a greșit și nu îl pot ierta. Nu-i cazul, orgoliul meu ar fi rănit.
0: Îți spun atunci, iubite frate, tu ești iertat, dar nu ai iertat, căci nu poți șterge datoria celui puțin îndatorat. Dator cu 10.000 de galbeni, pe când o simplă sută el. Tu ești iertat, nu ierți 100? Te îndatorează Dumnezeu din nou cu 10.000 de galbeni. Cu Dumnezeu nu te juca. Nu ierți pe cel de lângă tine? Nici Tatăl nu te va ierta. Domnul Iisus pe toți ne învață să ne rugăm Tatălui Sfânt, cerând iertare cu putință, să fim iertați numai iertând. Ne iartă, Tată Sfânt, păcatul, precum așa și noi iertăm celor ce ne greșesc și nouă, precum iertarea lor o dăm. Nimeni nu vrea jos în ghienă, ci toți ar vrea în paradis, dar doar iertând pe alții, vom fi iertați cum El a zis.

0: Stimați ascultători, din nou bine v-am găsit la Vieți Transformate. Invitatul nostru de astăzi este domnul Ovidiu Țeteni. Timp de 10 ani, soția dumnealui a trăit și a dormit și a locuit și a împărțit o căsnicie și o casă cu un om dependent de alcool. Într-o dimineață, când s-a trezit din beție, a văzut o urmă de cuțit în ușa de la camera soției și a fetiței și foarte senin întreba ce s-a întâmplat aici. Nu și-a mai dat seama că el a fost cel care a împlântat cuțitul acolo în ușă. Ascultați emisiunea.
1: Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
2: Libertatea și satisfacția de plină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
3: Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
4: Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
5: Vieți transformate.
0: Domnule Ovidiu, bine ați venit la Vieți Transformate.
6: Bine v-am găsit.
0: Cum v-ați descrie acum? Cum vă puteți defini viața de acum?
6: Un om total schimbat. În viață sunt trei lucruri importante. Să ne naștem, să murim și cel mai important este ca Dumnezeu să ne ierte păcatele. Și Domnul Iisus a murit pentru noi. Sângele Lui spară orice păcat. Orice păcat la toți.
0: Care a fost momentul când v-ați dat seama că aveți nevoie de spălarea păcatelor, de iertarea prin sângele Domnului Iisus Hristos?
6: Am ajuns foarte rău. Tremuram tot, îmi tremurau mâinile, îmi tremura carnea pe mine. Eram distrus. Seara când mă puneam în pat, totuși eram conștient și făceam o rugăciune și spuneam: Doamne, dacă Tu mă ajuți să nu mai îmi fie rău, pentru că dimineața mi era rău de fiecare dată când mă trezeam, dar consumând alcool, organismul tot cerea. Eu mă las de alcool. Asta făceam, dar tot mă apucam și tot beam și tot beam. Pentru că cel rău îmi robise mintea și dimineața când mă trezeam cu gândul de unde să fac rost de bani ca să pot să-mi iau doza de vodcă, de rom, de ce era.
0: Cât era doza?
6: 200 de grame. Am început cu 50 de grame. Am lucrat la cooperație, la consum coporăștie, ca merceolog, în 91. Și acolo mi s-au dat restaurantele în subordine. Și anturajul, mergând la restaurantele, duceam marfă, mă îmbiau câte un păhărel. Astăzi 25 de grame, 50 de grame. Și tot mai mult, tot mai mult. Am ajuns, mergeam dimineața, treceam prin bar și apoi mergeam la lucru. Nu puteam să lucrez altfel.
0: Deci în mintea dumneavoastră exista dorința de a scăpa de această patimă. Exista partea bună, partea pozitivă, partea care era din Dumnezeu. Da. Dar era ca o robie, ca un demon care vă asuprea.
6: Da, da. Dar mulțumesc Domnului că acum mă trezesc dimineața, citesc un verset, mă rog și e cu totul altfel. Deci Dumnezeu, așa cum dai pagina la o carte, așa a schimbat viața mea.
0: Slăvit să fie Dumnezeu!
6: Amin.
0: Când ați început prima dată să fiți prieten cu alcoolul, dincolo de momentul acela când umblați prin restaurante, poate de mic v-a îmbiat, eu știu, o bunică, o cunoștință, să vezi și tu cum îi, să nu te gândești, oare ce gust are?
6: Da, o mătușă de-a mea. Mergeam la ea și cu bunica mea în vacanță și bunica mea mai servea și ea câte un păhărel și îmi punea și mie și măi, bea și tu un păhărel, că așa-s bărbații, trebuie să fii bărbat. Și mai și câte o țigară și am și fumat foarte mult. Dar Dumnezeu în două zile, deci două zile, nu mai mult, n-am fost la dezalcoolizare, pentru că sunt mulți care merg la dezalcoolizare, să lasă o lună și apoi din nou. Dumnezeu o șters cu buretele mântuirii, tot.
0: Mătușilor și bunicilor, aveți grijă, nu vă distrugeți nepoții. Aveți grijă, toți cei care sunteți adulți. Ce faceți? Pentru că s-ar putea să distrugeți o viață printr-un gest făcut așa, fără, din lipsă de înțelepciune, să-i dai un pahar de alcool unui copil. Mă bucur că a venit acest moment în viața dumneavoastră, când Dumnezeu a șters cu buretele absolut totul. Câți ani au trecut de atunci?
6: 5 ani. De 5 ani m-am întors la Domnul. Ce vreau să vă mai spun, fetița mea era mică, 3-4 ani și o luam în mașină. Eram inconștient de ceea ce fac cu propriul meu copil. Intram cu ea în bar, eu îmi luam vodka pentru că era și acolo cel rău, ca să pot să mint fiica, îmi spunea ia ceva incolor, ca să pot să-i spui, de s-o mint, să-i spun că e apă, pentru că fata m-a întrebat cât era de mică, tati, tu ce bei acolo? Ei luam suc, ciocolată, ca să nu spună, și eu îmi luam vodka. Deci propriul meu copil, eram inconștient și apoi mă suiam cu ea în mașină. Puteam să fac un accident, dar Dumnezeu mă purta pe brațul lui, ocrotitor. Așa cum am fost. Avem un Dumnezeu mare, un Dumnezeu răbdător. N-am cuvinte și nu sunt vrednic să-i mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru mine. Și acum, după o lună, deci după ce m-am întors la Domnul, am crezut că visez. Deci am zis, nu se poate. E un vis. Nu, era realitate.
0: În mod normal, dependenții de alcool sau de alte droguri intră în sevraj în momentul când sunt lipsiți de drogul cu care s-a obișnuit organismul lor. Este nevoie de un proces treptat de renunțare la drog. Al noastră a fost dintr-o dată?
6: Dintr-o dată, în două zile. Deci două zile. În două zile Dumnezeu a lucrat și soția s-a mirat. Mama îi spunea, Alina, desparte-te de Ovidiu, că cu el nu mai putea trăi.
0: Mama dumneavoastră, mama soacra
6: mea,
0: ei.
6: Mama mea, da, soacra ei. Și ea spunea, pentru că Domnul i-a vorbit, mamă, există un Dumnezeu mare și va veni, pentru că este ziua cercetării a fiecare. Și va veni ziua și Dumnezeu m-a avut în plan încă din pântecele mamei mele. Eu am fost în planul lui și toată familia mea. Extraordinar. Avem un Dumnezeu, un Dumnezeu mare. La ora actuală, de un an jumate, merg în pușcării. Dumnezeu face o lucrare, a făcut o lucrare cu mine și atâta mă întărește. Merg în pușcărie la Bârcea în fiecare vinere și acolo vestim cuvântul Domnului și cântăm spre lauda Domnului. Și mulțumesc Domnului cu toată familia. Lăudăm pe Domnul. Am fost în Barcelona și acolo am avut o mărturie. Domnul m-a trimis și acolo pentru că mi-a vorbit și mi-a spus, te voi trimite în cetăți unde piciorul tău nu a fost. Prima dată când am intrat în pușcărie, mi-a fost picioarele ca un plumb. Și am zis, Doamne, mi-ai dat harul ăsta ca să calc în pușcărie. Ce-am fost? Stăteam sus la balcon, în biserică, pentru că eu veneam la biserică. Dar prima dată treceam pe la bar, soția mea pleca la 9, eu vedeam numai de la 10. Și intram pe la bar, beam 200 de vodcă și apoi veneam și mă urcam la balcon sus. Și stăteam la balcon și mulți frați veneau, care au fost în armată, polițai, cum s-au întors la Domnul și Domnul i-a vindecat de alcool și am zis, nu se poate, se poate, se poate. Și Dumnezeu mi-a arătat că se poate. Și El a făcut minunea asta cu mine.
0: Ca să spun altora.

0: Care a fost ziua aceea frumoasă și binecuvântată când Dumnezeu v-a eliberat în mod absolut miraculos, așa cum doar Dumnezeu poate să facă, într-un mod dumnezeiesc v-a eliberat de alcool? Care a fost, cum a fost ziua aceea, ce s-a întâmplat în ziua aceea?
1: Se făceau evanghelizări la noi în biserică și stăteam la orchestră. Și de fiecare dată când fratele care predica spunea cei care vreau să predea Domnului să se ridice în picioare, vroiam să mă ridic, dar ceva m-a apăsat.
0: Ați fost crescut în biserică?
1: Nu.
0: Din cauza că venea soția la biserică, ați început să veniți?
1: Da. Soția mea, după atunci cu cuțitul, când s-a întâmplat, când am dat cu cuțitul în ușă, o plecat spre biserică, foarte supărată. Și așa Domnul a îndreptat pașii spre biserica pentecostală. Și a rămas în biserică. Când s-a botezat, m-au întrebat mulți, cum accepți așa ceva? Prietenii, ca soția ta, accept. Pentru că Dumnezeu a știut că mă are și pe mine în plan și va veni ziua când și eu mă voi întoarce la el. Și într-o seară de evanghelizare, iarna, fratele Ianovici a fost invitat și Domnul mi-a vorbit prin dânsul și am fost singurul care a ieșit atunci și am ieșit în față. Deci atunci s-au deschis lanțurile și am ieșit în față. Și fratele păstor Moise Lucaci, țin minte că era de colindă în anul după evanghelizare. Ovidiu, anul ăsta eu sunt sigur că tu vei încheia legământ cu Domnul pentru că fața ta s-a schimbat. Deci m-am schimbat la fizionomie. Eram foarte slab pentru că băutura mănâncă tot. Foarte slab. Eram pierit. Și eu m-am schimbat.
0: Cum a decurs viața dumneavoastră din ziua respectivă?
1: Liniștea și pacea din suflet nu ți-o poate da decât Domnul Iisus. Nu mi-o poate da nici prietenul meu, nici până și soția mea, nici fata mea, decât Dumnezeu. Și am primit o pace și o bucurie și sunt zile când merg pe stradă și vine să râd. Dar poate unii oameni zic, omul ăsta nu e normal sau... Dar noi așa trebuie să fim, noi pocăiții trebuie să fim anormali. Anormali. Și o onoare să fii copilul Domnului. E onoare. Mai de mult ziceam, pocăit. Cum să mă numesc eu pocăit? Să râdă toți de mine, pocăitul, să strige după mine pocăit. No. E onoare. E onoare. Și Dumnezeu ne va da cu una. Dar trebuie să fim curați aici pe pământ și să-i slujim cu râvnă. Și o vedea împărăția cerurilor. Bunica mea a văzut schimbarea mea total. Și am întrebat-o, ai nădejde când vei pleca de pe pământ? Unde mergi? Nu știu. Că tu ai. Am pentru că cred. Credința e o încredere neclintită în lucrurile nădăjudite. O puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Noi știm că Domnul Iisus e la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi și ne-a pregătit un loc ca să fim și noi cu El.
0: Câți ani avea bunica atunci când a plecat din lumea aceasta și de ce n-avea niciun fel de nădejde pentru lumea de dincolo?
1: 91 de ani. O paralizat. Am adus-o și aici în biserică înainte, cu câteva luni, între servicii, duminica. Vai, zice, ce frumoasă e biserica, ce multă lume vine aici. Și o soră i-a spus, dar poftiți și la servicii să... Nu, pentru mine e prea târziu. Nu e prea târziu. Chiar și în ultima clipă. Dumnezeu poate să-și deargă cu buretele. Pușcăriașii la care mă duc în pușcărie, eu cred că ei pot orice păcat, orice povară care au, că au poveri mari, sunt cu crime, câte 3 crime au, 3-4 crime. Dar eu cred că Dumnezeu poate să le ierte. Dar să creadă, atât trebuie să creadă. Sunt foarte, au niște poveri extraordinar de mari. Dar atâta trebuie, credință în Domnul Iisus. Și unul dacă se întoarce de acolo, cerul se bucură.
0: Dacă v-aș pune aici pe masă vreo 10 pahare cu bere, fără alcool, bere cu alcool, vodka, vin, whisky, habar n-am, nu știu care sunt cele mai interesante băuturi, pe care l-ați alege primul?
1: Pe niciunul. Bere, fără alcool, e tot bere. scrie tot bere.
2: Mulți mi-au zis, bere fără culo, dar se poate bere. Nu.
1: Se numește tot bere.
2: Sau dacă mă duc într-un mediu și trec printr-un mediu cu fum sau cum nu am. Deci, așa m-a curățit Domnul. Nu știu, și am simțit așa o liniște în suflet. Când i-a spus soției mele, Alina, eu anul ăsta mă botez, a început să plângă. Și-a dat seama că a venit ziua. Eu am avut credință și s-a rugat foarte mult. Și-a avut credință. Am ajuns de... prin casă auzeam zumzeit de albine și de... Și lângă mine nu mai dormea soția mea, dormea o bătrână îmbrăcată în negru. Așa visam noaptea. Și ceva duhuri care mă trăgeau, niște oameni îmbrăcați în negru, făceam din picioare, care mă trăgeau jos din pat. Ce vreau să vă mai spun, eu am proteze, n-am două șoldurile. Coxartroză la vârsta de 24 de ani. În 94, au apărut niște dureri în picioare și n-am știut ce e, și am stat așa 9 luni de zile, tot cu ameliorări, cu injecții, cu... și până când mi s-a făcut film și am început să șchiopătez și demineralizare de os. O necroză septică, s-a dus lichidul dintr-o oasă și am avut două foraje, am automat mi-a trecut și la piciorul celălalt bilateral și am ajuns la proteze de șold, endoproteză totală de șold. Și am fost operat în 99, după 6 luni la piciorul celălalt. Și anul trecut, ca să vedeți că Dumnezeu vindecă și astăzi, am simțit dureri mari, am început să șchiopătez iarăși la piciorul stâng și când m-am dus la medic, am spus medicul, ai lucrat ceva, ai făcut, am mai ridicat lemne și nu era voie. Mi s-a spart bazinul, proteza mi-a intrat în bazin. Și trebuia să-mi pună grefă de os pe bazin și osul de pe femur în jos s-a mâncat cam 2 cm. Și zice, acolo trebuie să spunem din banca de os. Grefa de os o punem din bazin, o să tăiem bucată și o să spunem, pentru că ești osos și este de unde. Dar acolo nu mai avem și va trebui și un milimetru de os din banca de os. Și făceam eu calcule cât mă va costa. Și m-a rugat și am zis, Doamne, eu o să merg la operație. Știu că Tu o să fii cu mine, o să fii cu doctorii. Te rog, dacă poți. Atâta i-am cerut. Nu i-am cerut pentru tot piciorul, bucata aia de os. Tu poți să faci minune. M-au internat, m-au deschis doctorul, după 2 zile mi-a făcut operația, m-au închis la loc, dar în timpul operației n-am auzit nimic de plasă, că trebuie să-mi pună plasă, că trebuie să-mi pună bucată de os. N-am auzit nimica. Ciment. După 4 zile, după ce mi-au scos drenele, mi-a făcut film. Și-a venit cu filmul și era foarte mândru. Și zice, Ovidule, uite, e ca în căsuța de povești. Filmul tău. Era mândru de ce a ieșit. Dar nu mi-a lăsat filmul. Mi-a trecut numai așa prin fața ochilor. Eu am văzut ceva acolo, o schimbare. Unde a lipsit osul, nu a fost nici plasă, nici ciment, era os. M-am dus și mi-am făcut film ca să văd eu. Și am început să plâng singur în salon. I-am dat telefon la soție și am spus, Alina, Dumnezeu e mare. Mi-a pus bucată de os. Și se vede clar, bucată de os. Mi-a refăcut osul acolo. Și nu mai trebuie să plătesc. Era o grămadă de bani.
3: Deci osul a fost refăcut nu datorită operației, ci pentru că Dumnezeu a făcut o minune.
1: Dumnezeu a făcut o minune, dar atât cât i-am cerut eu, bucățica aia de os. Eu nu i-am cerut ca să refacă osul de tot. Proteza mi-a fost pusă. Dar bucățica aia de os, atâta cât îi cer Domnului, el îți dă.
3: De ce credeți că ați fost printre cei care au scăpat de alcool, pentru că sunt mulți oameni care se luptă cu alcoolul și care, la fel ca și dumneavoastră, își dau seama ce distrugere provoacă alcoolul și orice fel de altă dependență. Dependența de pornografie, nu poți zici că e mai puțin distrugătoare, sau de droguri, sau de multe, multe dependențe. De ce credeți că dintre mii, sute de mii, milioane de oameni ați fost printre cei puțini aleși pe care Dumnezeu a hotărât să facă o minune?
1: Cred aceasta pentru că Dumnezeu are de lucru cu mine. Are de lucru și trebuie să mărturisesc, să spun și altora de minunea care a făcut-o cu mine. Acum merg pe stradă și văd foști prieteni de pahar. Mă duc, iau deoparte și le spun, nu-i bine ce faci, hai la biserică. De asta a făcut Dumnezeu ceea ce a făcut cu mine. Pentru că știu că ei nu-s vinovat. Nu sunt vinovat. Diavolul te aduce în starea asta. Nu tu vrei să faci. Așa și cu criminalii. Eu tot asta cred că sunt și cu criminalii. Sunt în pușcărie fețe de oameni care nu zici că sunt pușcăriași. Oameni, după față se vede oameni liniștiți și nu... Și sunt mulți care spun, a fost momentul când n-am știut ce fac. Le luam mințile. Diavol.
3: Dincolo de efectul chimic al alcoolului sau al drogurilor sau orice fel de altă substanță, dincolo de acest efect chimic, credeți că este vorba într-adevăr despre o luptă spirituală, despre o posedare demonică?
1: Da. Este. Da. Diavolul încearcă prin orice, după o perioadă, după ce m-am întors la Domnul, tot încerca, când treceam pe lângă barul sau pe lângă, intră acolo, tot spunea, dar dacă ești tare și mergi înainte și îl urmezi pe Domnul Iisus, el n-are ce să-ți facă.

0: Cum v-ați descrie viața acum? Cum este umblarea dumneavoastră cu Dumnezeu? Care sunt lucrurile care acum vi se par importante și pentru care ați fi gata să vă dați chiar viața?
1: E foarte frumos să trăiești cu Domnul Iisus. E foarte frumos să te scoli dimineața și să te trezești cu El în minte. Deci nu pot să spun că e un obicei, dar să te trezești și în momentul când te-ai trezit să te rogi. E un lucru mare față de ce a fost înainte, că aveam în cap banii. Eu să fac rost. La mine tot ce cumpăram și ceream la maică mea să mă duc să cumpăr și în fiecare zi îmi făceam drum în oraș, totul era mai scump. Mama mergea rar și lucram amândoi, eram acasă. Și mergea rar în oraș, dar eu luam bicicleta și mă duc să cumpăr aia. Și în loc de 2 lei era 3 lei produsul ăla, în loc de așa. De unde făceam rost de bani și îmi luam sticluța de vodcă de jumătate, de plastic, pe care o turteam. Deci beam din ea și o turteam și umblam cu ea aici la centură. O băgam la centură și puneam tricou, umblam tot cu tricouri, cu bluze largi. Și unde aveam ocazia să intru, după un colț sau undeva, beam. Deci eu din oraș ajungeam și alea erau cam 4 sticluțe pe zi. Și dacă nu aveam cumva, se nimerea din nu aveam sau nu-mi dădea mama bani, mergeam la bunica mea în cameră, avea spiritul medicinal cu care se fricționa, luam câte o gură de spirit și băgam apă peste. Și a ajuns bunica mea de vedea că spiritul era tot mai decolorat. Nu-și mai făcea nici la ea efect. Foarte grav. Când mă amintesc, a fost groaznic. Dar Dumnezeu a schimbat total, m-a schimbat total. Și acum îl laud în biserică, la cântările în comun, sunt dirijor la cor, împreună cu familia. Și Dumnezeu lucrează.
0: Deci, pur și simplu ați băut spirit medicinal și apoi ați completat ca să nu se prindă bunica în vârstă.
1: Da, da. Așa făceam. Luam și bani de la bunica mea. Bani, știam unde sunt banii în dulap și de acolo luam bani. Și nu spunea mie, ea nu spunea mie, spunea la mama. Și o vedeam pe mama supărată și tristă și la un moment dat îmi spunea, Ovidiu, iar ai luat bani. Dar eu nu recunoșteam, deci eu nu recunoșteam că-s băut. Eu mă clătinam pe picioare, de-abia stăteam pe picioare și nu recunoșteam.

0: robie cumplită.
1: Multă credință, să caute biserica și să asculte cuvântul Domnului. Prin ascultarea lui, ei se pot întoarce la Domnul. Și să creadă că Domnul Iisus e singurul care poate să spele orice păcat. Sângele lui curățește. El a venit pentru noi și a dat viața pentru noi. Cum spune Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu. Eu nu știu dacă aș fi în stare, dacă aș fi pus într-o situație să-mi dau fiica mea la moarte pentru ceva. Dar Dumnezeu și-a dat pe singurul lui fiu, ca noi să fim mântuiți. Am pierdut o grămadă de prieteni, mulți mi-au zis, ce mă, te-ai stricat de cap, te-ai pocăit. Da, am câștigat un Dumnezeu mare, slăvit să fie Domnul. Aleluia!
0: La finalul interviului nostru aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu pentru cei care poate sunt dependenți de alcool sau au altfel de dependențe și a căror situație o înțelegeți ca unul care ați trecut pe acolo, dar care ați fost ridicat așa în mod miraculos, ca și cum a venit un înger din cer și v-a ridicat din noroi și din mlaștina.
1: Doamne Iisuse, venim înaintea Ta, Doamne, și îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, că Tu ai murit pentru noi, Doamne. Îți mulțumim că Tu ai murit pentru păcatele noastre, Doamne, pentru jertfa Ta, Doamne, pe dealul Golgotei, Doamne. Știm că sângele Tău spală orice păcat, Doamne. Vin înaintea Ta, Doamne Dumnezeule, și aduc înaintea Ta pe toți cei, Doamne, care sunt dependenți de alcool, Doamne, care sunt dependenți de droguri, Doamne Dumnezeule. Tu, Doamne Dumnezeule, poți să Te atingi de ei, Doamne. Poți să Te atingi de mintea lor, Doamne Dumnezeule, de creierul lor, Doamne, de mădularele lor, Doamne Dumnezeule. Îndură-Te Tu de fiecare, Doamne. Ai milă, Doamne, de fiecare, Doamne Dumnezeule, și ridică-i, Doamne, din starea lor, Doamne. Ridică Tu poverile, Doamne, și eliberează-i Tu, Doamne Dumnezeule, de această patimă, Doamne. Tu, Doamne Dumnezeule, poți să lucri, Doamne, în viețile lor, Doamne. Te rog, ai milă de ei și îndură-Te de ei. Tată, Fiul și Duhule Sfinte, îți mulțumim pentru Tot, Doamne. Rămâi cu noi în veci de veci. Amin.
0: Stimați ascultători, dragi și iubiții noștri ascultători, dacă stai acasă și asculți radio și poate plângi cu paharul de alcool în față și ai vrea să scapi, fii convins că din acest moment și Dumnezeu vrea să scapi împreună cu tine și Dumnezeu este Cel care te scapă începând de acum. Nu începând peste o lună, nu începând peste un an, ci începând din acest moment. Mai mult decât atât, ne-am bucurat să ne contactezi, să ne scrii, să ne dai un telefon și să ne spui care a fost și traseul tău în viață și cum ai scăpat de situația prin care ai trecut. A fost împreună cu noi domnul Ovidiu Țeteni. Vă mulțumim pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
2: Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
3: Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale.
4: Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
5: Vieți transformate.

Salmul 19. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre el. Și aceasta, fără vorbe, fără cuvinte, al căror sure să fie auzit. Dar răsunetul lor străbate tot pământul și glasul lor merge până la marginile lumii. În ceruri el a întins un cort soarelui și soarele, ca un mire care iese din odaia lui de nuntă, se aruncă în drumul lui cu bucuria unui viteaz. Răsare la un capăt al cerurilor și își isprăvește drumul la celălalt capăt. Nimic nu se ascunde de căldura lui. Legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul. Mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor. Orânduirile Domnului sunt fără prihană și veselesc inima. Poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii. Frica de Domnul este curată și ține pe vecie. Judecățile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte. Ele sunt mai de preț decât aurul, decât mult aur curat. Sunt mai dulci decât mierea, decât picurul din faguri. Robul tău primește și el învățătura de la ele. Pentru cine repăzește, răsplata este mare. Cine își cunoaște greșelile făcute din neștiință? Iartă-mi greșelile pe care nu le cunosc. Păzește de asemenea pe robul tău de mândrie, ca să nu stăpânească ea peste mine. Atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari. Primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugetele inimii mele, Doamne, stânca mea și izbăvitorul meu.

Domnul i s-a arătat lui Avram și i-a dat o poruncă neobișnuită. Ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Geneza 12, versetul 1. Ce minunat! Deodată, Dumnezeu a ales un om și i-a spus: vreau să te ridici și să pleci, lăsând totul în urmă, casa ta, rudele tale, chiar și țara ta. Vreau să te trimit undeva și te voi îndruma pentru ca să ajungi acolo. Cum a răspuns Avram acestui cuvânt incredibil de la Domnul? Evrei 11:8. Prin credință, Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Gândește-te la ceea ce Dumnezeu cerea de la Avram. Nu i-a arătat cum îi va susține familia, cât de departe va merge sau când va ajunge. I-a spus doar două lucruri la început: du-te și îți voi arăta calea. Ce lucru incredibil a poruncit Dumnezeu! El i-a spus lui Avram în esență: din această zi vreau să-mi dai toate zilele tale de mâine. Trebuie să-ți trăiești viața punându-ți viitorul în mâinile mele, în fiecare zi. Dacă te vei angaja să faci acest lucru, te voi binecuvânta, te voi călăuzi și te voi conduce într-un loc pe care nu ți l-ai imaginat vreodată. Dumnezeu vrea să ducă fiecare membru al trupului lui Hristos în același loc. Într-adevăr, Avram este ceea ce cercetătorii biblici numesc un om exemplar, cineva care servește ca model de cum să umbli înaintea Domnului. Exemplul lui Avram ne arată că este necesar din partea tuturor celor care îl caută să-i fie plăcuți Domnului. Apostolul Pavel ne spune că toți cei care cred și se încred în Hristos sunt copii ai lui Avram. Înțelegeți și voi, dar, că fii ai lui Avram sunt cei ce au credință. Galateni 3:7. Pe scurt, suntem plăcuți lui Dumnezeu doar încrezându-ne în El. Voi v-ați încredințat toate zilele de mâine în mâinile Domnului, așa cum a făcut Avram?

Aș vrea să-mi cer iertare acelor care nu-s și n-au cum să-mi mai ierte suspinul meu supus. Să cer iertare ierbii stropite cu noroi și vitei înjugate la carul prea greoi. Să cer iertare crengii ce-am rupt-o prea ușor și florilor călcate cu mers nepăsător. Să cer iertare apei al cărei cer l-am frânt și fiecărui geamăt ce-ar fi putut fi câmp. Să cer iertare pâinii nedată la flământ și mâinilor nestrânse cu dragoste oricând. Să cer iertare umbrei pe care am călcat, dar cine-mi iartă, Doamne, ce nu credeam păcat? O, Doamne, măcar de astăzi ajută-mă să știu ce pot să mai răscumpăr și mâine ar fi târziu. De Traian Dorz. Bună dimineața! Dumnezeu, în nemărginita ai dragoste, ne-a mai dăruit o dimineață în care să putem să ne numărăm binecuvântările. N-am prețuit lumina dacă n-am fi simțit întunericul. N-am prețuit sănătatea dacă n-am fi trecut prin boală. N-am prețuit iertarea Lui dacă nu ne-am fi simțit inima împovărată de păcat. N-am prețuit iubirea Lui dacă nu știam înainte cât de orfan de iubire și serbezi eram fără El. Să aveți o zi în care speranța, credința și dragostea să vă inunde și să vă aducă multă pace. Fiți binecuvântați și fiți o binecuvântare!

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 5. Fiule, ia aminte la înțelepciunea mea și pleacă urechea la învățătura mea, ca să fii cu chibzuință și buzele tale să aibă cunoștință. Căci buzele femeii străine strecoară miere și cerul gurii ei este mai lunecos decât unde lemnul, dar la urmă este amară ca pelinul, ascuțită ca o sabie cu două tăișuri. Picioarele ei pogoară la moarte, pașii ei dau în locuința morților. Așa că ea nu poate găsi calea vieții, rătăcește în căile ei și nu știe unde merge. Și acum, fiilor, ascultați-mă și nu vă abateți de la cuvintele gurii mele. Depărtează-te de drumul care duce la ea și nu te apropia de ușa casei ei, ca nu cumva să-ți dai altora viața ta și unui om fără milă anii tăi, ca nu cumva niște străini să se sature de averea ta și tu să te trudești pentru casa altuia, ca nu cumva să gemi la urmă când carnea și trupul ți se vor istovi și să zici: cum am putut eu să urăsc certarea și cum a disprețuit inima mea mustrarea? Cum am putut să n-ascult glasul învățătorilor mei și să nu iau aminte la cei ce mă învățau? Cât pe ce să mă nenorocesc de tot în mijlocul poporului și adunării? Bea apă din fântâna ta și din izvoarele puțului tău. Ce? Vrei să ți se verse izvoarele afară și să-ți scurgă râurile pe piețele de obște? Lasă-le să fie numai pentru tine și nu pentru străinii de lângă tine. Izvorul tău să fie binecuvântat și bucură-te de nevasta tinereții tale. Cerboaică iubită, căprioară plăcută, fii îmbătat tot timpul de drăgălășiile ei, fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei. Și pentru ce, fiule, ai fi îndrăgostit de o străină și ai îmbrățișa sânul unei necunoscute? Căci căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului și el vede toate cărările lui. Cel rău este prins în însăși nelegiuirile lui și este apucat de legăturile păcatului lui. El va muri din lipsă de înfrânare și se va poticni din prea multa lui nebunie.

cum pot să-i predau lui Dumnezeu toate grijile și problemele. Este uneori un adevăr deconcertant pentru mulți creștini că, deși îi aparținem lui Dumnezeu prin credința în Hristos, parcă încă avem aceleași probleme care ne-au afectat înainte de a fi mântuiți. De multe ori devenim descurajați și blocați în grijile vieții. Faptul că atât Vechiul cât și Noul Testament abordează această problemă în același mod indică faptul că Dumnezeu știe că problemele și grijile sunt inevitabile în această viață. Din fericire, El ne-a dat aceeași soluție pe care a dat-o atât în Psalm, cât și în scrisoarea lui Petru. Aruncați grijile asupra Domnului și El vă va sprijini, nu vă va lăsa niciodată să cadă cel neprihănit. Și aruncă asupra lui toată neliniștea, pentru că El are grijă de voi. 1 Petru 5 cu 7. În aceste două versete sunt cuprinse câteva adevăruri uimitoare. Dumnezeu ne va susține, El nu ne va lăsa niciodată să cădem și tot El are grijă de noi. Luați pe rând, vedem mai întâi că Dumnezeu declară atât capacitatea sa, cât și voința sa de a fi puterea și sprijinul nostru, mental, emoțional și spiritual. El este capabil și cel mai bine dornic să ia tot ceea ce amenință să ne copleșească și să-l folosească în beneficiul nostru. El a promis că va lucra toate lucrurile împreună pentru binele celor care îl iubesc, care au fost chemați conform planului său. Chiar și în momentele în care ne îndoim de El, Dumnezeu încă lucrează pentru binele nostru și pentru gloria Lui și a promis de asemenea că El nu va permite nicio încercare să fie atât de mare încât să nu o putem suporta în puterea lui Hristos și că Dumnezeu va oferi un mijloc de scăpare. 1 Corinteni 10 cu 13. Prin aceasta, Dumnezeu nu ne va lăsa să cădem, așa cum a promis în Psalmul 55 cu versetul 22. A treia afirmație, Lui îi pasă de tine, ne oferă motivația din spatele celorlalte promisiuni ale sale. Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu rece, fără simțuri sau capricios. Mai degrabă, El este Tatăl nostru ceresc, iubitor, a cărui inimă este blândă față de copiii săi. Isus ne amintește că, așa cum un tată pământesc nu le-ar refuza copiilor săi pâinea, tot așa Dumnezeu a promis că ne va da daruri bune atunci când îi cerem. Matei 7 cu versetul 11. În scopul de a cere daruri bune, mai întâi trebuie să ne rugăm și să-i spunem Domnului că noi știm ce spune El în Ioan 16 cu 33. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Atunci ar trebui să-i cerem Domnului să ne arate cum El a biruit problemele, grijile, mânia, temerile și vinovăția noastră. 1. Să ne bucurăm de problemele noastre pentru că Dumnezeu le va folosi în folosul nostru. Ba mai mult, să ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruința în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Roman 3 și 4 din capitolul 5. 2. Vedeți îngrijorările noastre ca pe o oportunitate de a practica Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6. Domnul ne dezvăluie prin cuvântul său Biblia că putem face
ca să ne încredem în El de bunăvoie. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. 3. Contracarați mânia ascultând de Efeseni 4:32 și fiți buni unul cu alții, blânzi, iertându-vă unii pe alții, așa cum v-a iertat Dumnezeu în Hristos. Și 4. Să ne mărturisim păcatele înaintea Lui, așa cum spune în 1 Ioan 1:9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Toate problemele noastre pot fi depășite prin simpla credință în cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu este mai mare decât toate grijile și problemele noastre la oraltă și trebuie să ne dăm seama că dacă vrem să fim biruitori în viața noastră de credință, toată lumea suferă de aceasta, deoarece Biblia ne învață că ispita este cunoscută omenirii. 1 Corinteni 10:13. Nu trebuie să lăsăm pe Satana să ne înșele și să creadă că toate problemele noastre sunt din vina noastră, că toate îngrijorările noastre se vor împlini, că toată mânia ne condamnă sau că toată vina noastră este de la Dumnezeu. Dacă păcătuim și ne mărturisim, Dumnezeu iartă și curăță. Nu trebuie să ne simțim vinovați, ci mai degrabă să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt că El iartă și curăță. Niciunul dintre păcatele noastre nu este atât de mare încât Dumnezeu să nu le poată ridica de la noi și să le arunce în marea uitării. Vezi Psalmul 103, versetele 11 și 12. În realitate, sentimentele vin din gânduri, așa că, deși nu putem schimba modul în care simțim, putem schimba modul în care gândim. Și aceasta este ceea ce Dumnezeu vrea să facem. De exemplu, în Filipeni 2:5 ni se spune: să aveți în voi gândul acesta care a fost și în Hristos Iisus. În Filipeni 4:8, creștinilor li se spune să se gândească la lucruri care sunt adevărate, vrednice de cinste, drepte, curate, vrednice de iubit, fapte bune și demne de laudă. În Coloseni 3:2 ni se spune să ne gândim la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Prin urmare, pe măsură ce facem acest lucru, sentimentele noastre de vinovăție se diminuează. Așa că, în fiecare zi, făcând câte un pas, ar trebui să ne rugăm ca cuvântul lui Dumnezeu să ne ghideze, să citim și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, să medităm la cuvântul lui atunci când apar problemele, grijile și îngrijorările vieții. Secretul este de a preda lucrurile lui Hristos și aceasta nu este un secret, este pur și simplu să-i cerem lui Iisus să ne ia povara păcatului original și să fie salvatorul nostru. Ioan 3:16, precum și să ne supunem lui Iisus ca Domn al nostru în orice vreme. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. Radio Holy Doctor. 24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

fie o binecuvântare pentru semenii tăi. Sufletul binefăcător va fi săturat și cel ce udă pe alții va fi udat și el. Proverbe, capitolul 11, versetul 25. Înainte de toate, merită să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările care vin în viața noastră. Pentru fiecare răsărit de soare, pentru sănătate și pentru bunăstarea celor dragi ai noștri. Atunci când dăruim altora cu o inimă sinceră, nu numai că facem bine, ci semănăm și semințe de folos pentru propriile noastre vieți. Termenul acesta, sufletul binefăcător, se referă la cineva care este generos în a dărui și a împărtăși din ce are cu semenul său. Când spun din ce are, nu fac referință doar la lucrurile materiale, ci și la cele spirituale. Faptul că o astfel de persoană va fi săturată înseamnă că va avea o viață prosperă și de succes material, emoțional și spiritual. Partea a doua a versetului spune: cel ce udă pe alții va fi udat și el. Se referă la satisfacerea unei nevoi specifice, fie ea fizică, fie emoțională. Atunci când putem fi de folos semenilor noștri, contribuim la fericirea și bunăstarea lor. Adevărata bogăție nu se măsoară prin ceea ce posedăm, ci prin capacitatea noastră de a împărtăși ceea ce avem. Dăruind cu iubire, într-o zi totul se va întoarce la noi, umplându-ne viața cu binecuvântări neașteptate și momente de profundă fericire. Așadar, Dumnezeu este atent la fiecare din acțiunile noastre. El va ști cum să răsplătească fiecare dintre actele noastre de generozitate. De aceea, să nu păstrăm binecuvântarea doar pentru noi, ci să o împărtășim și cu alții care au nevoie de ea. Amin.

atunci te aștept, Iisuse drag, cu lacrimi și cu plâns, te așteaptă sus.

Epistola a doua a lui Pavel către Timotei. Capitolul 3. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, ulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. Sunt printre ei unii care se vâră prin case și momesc pe femeile ușuratece, îngreuiate de păcate și frământate de felurite pofte, care învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplina cunoștință a adevărului. După cum Iane și Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot așa și oamenii aceștia se împotrivesc adevărului, ca unii care sunt stricați la minte și osândiți în ce privește credința. Dar nu vor mai înainta, căci nebunia lor va fi arătată tuturor, cum a fost arătată și acelor doi oameni. Tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile și suferințele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia și în Listra. Știi ce prigonire am răbdat și totuși Domnul m-a izbăvit din toate. De altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Dar oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei înșiși. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, căci știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Deci, cumva, dacă lucrurile ar fi bune în viața individului, acest stadiu, într-adevăr, ar fi vârsta de aur, vârsta plenitudinii, a generativității, în care omul poate împărtăși, oferi și susține pe cei din jurul lui prin toate achizițiile, experiența, bogăția și maturitatea pe care le-a integrat până aici.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. Știați, conform primelor date provizorii pentru recensământul populației și locuințelor runda 2021, ponderea cea mai mare în totalul populației rezidente a României o reprezintă persoanele din categoria 50-54 de ani, 1.665.200 de persoane rezidente în România au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani. În condițiile în care, la recensământul din 2011, persoanele cu vârsta cuprinsă între 40 și 44 de ani aveau ponderea cea mai mare în totalul populației, respectiv 1.743.378 de rezidenți. O situație care confirmă că în ultimii 10 ani în România procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit. Dar oare ce caracterizează această grupă de vârstă 50-54 de ani? Care ar trebui să fie marile împliniri ale celor care se regăsesc în această grupă de vârstă și care sunt marile crize cu care ei se confruntă? Iată un subiect pe care vă invit să continuăm să-l discutăm și astăzi, împreună cu invitata specială a acestei emisiuni, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în ediția de săptămâna trecută am analizat această vârstă din perspectiva specialiștilor care spun că 50 de ani e vârsta de aur, astăzi vă invit să o analizăm din perspectiva marilor crize pe care un bărbat și o femeie de 50 de ani le pot trăi. Rămâneți așadar împreună cu noi!

0: Da, 1.665.200 de persoane cu vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani reprezintă segmentul de populație cea mai numeroasă în totalul populației rezidente a României. Și aceasta conform primelor rezultate provizorii ale recensământului populației și locuințelor runda 2021. O vârstă așadar considerată de aur, care îi aduce celui în cauză multe împliniri, dar posibil și regrete, așa cum spuneați, doamna Ștefania Botez. Care considerați că sunt regretele omului de 50-54 de ani?
1: Da, regretele pot fi legate de faptul că am reușit să dobândesc fie competențe, abilități, cunoștințe, experiențe suficiente încât să mă simt capabil să fac ceva productiv, să dau mai departe, fie am reușit să fac achiziții, cum ar fi să-mi fac o familie, să am urmași, să am ucenici, să împărtășesc experiența mea profesională sau de viață și resurse materiale să-mi pot permite să mă bucur de tot ceea ce am făcut până acum. Ei, regretele sunt legate de toate aceste aspecte. Oamenii își pot pune în perioada aceasta întrebări și pot avea frământări de genul simt că bătrânețea e prea la ușă, prea aproape, că n-am avut șansa de a face ce mi-am dorit. Regret deciziile proaste, alegerile neînțelepte pe care le-am făcut în prima tinerețe. Mă simt un ratat, pot să spună unii oameni. Cine mai are nevoie de mine? Faptul că poate nu avem un anturaj social suficient sau rețea socială sau familială suficient de susținătoare. Care-i scopul? Pentru că n-am stat să mă gândesc ce-am făcut până acum, la ce m-am gândit, ce-am făcut, care-mi sunt de fapt valențele, care este valoarea mea. Și ne întoarcem și vom ajunge aproape întotdeauna la ceea ce omul crede în inima lui, așa cum spune Scriptura. Adică, în realitate, atât perspectiva de fericire și de bucurie resimțită, percepută, trăită, fie și perspectiva de regret, de amărăciune, de resentimente, de descurajare, au de-a face cu modul în care noi considerăm, semnificăm viața și sinele. Cu perspectiva noastră, cu modul, cu concepția despre viață, lume și oameni. Exact așa cum spune Scriptura, zic, ce crede omul în inima lui, așa este. Deci dacă omul a reușit prin toate interacțiunile lui cu viața, cu semenii, cu mediul, cu universul, cu Dumnezeu, cu ideile despre viață, cu integrarea sau nu a experiențelor mai puțin plăcute, traumatizante poate ale vieții, să-și formeze o mentalitate și o concepție susținătoare despre sine și viață, atunci va avea bucurie sau regrete. Și este într-adevăr o vârstă, o etapă în care oamenii, datorită unor semnale care se și întâmplă, semnale chiar fiziologice, de foarte multe ori nu așa, Dumnezeu a rânduit ca dezvoltarea aceasta umană să aibă indicatori la toate nivelurile, fiziologici, psihologici și spirituali, contextuali. Și atunci, chiar fiziologic ne resimțim. Sunt acele modificări, dacă vreți, fiziologic-hormonale, pe care nu avem cum să ne le simțim. Așa cum în primele crize ale vieții, copilăria foarte mică, apoi adolescența, simțim furtunile acelea lăuntrice, hormonale, fiziologice și aici se produc, apar niște modificări fiziobiologice și ele determină într-adevăr și în procesele psihice, anumite simțăminte noi inadecvate de frământare, de tristețe, de regret, de întrebări, de frământări. Deci apare criza, apare, inerent apare.

0: Deci, iată, 50 de ani, putem spune că e o etapă de bilanț în viață, când ne orientăm și ne putem reorienta. Poate să fie și o etapă de reorientare. Ei bine, m-aș reîntoarce la studiul realizat în Marea Britanie anul trecut și care arată că 50 de ani este vârsta la care oamenii se consideră cei mai fericiți. Conform acestui studiu, cei care au împlinit deja vârsta de aur au spus că ideea de bătrânețe nu îi caracterizează momentan, ci va începe să-și lase amprenta asupra lor abia după 77 de ani. De asemenea, în medie, aceștia se așteaptă să trăiască până la 84 de ani. Dar menționăm încă o dată, e vorba de un studiu realizat în Marea Britanie. Ar fi interesant de văzut care este optica românilor care ajung la această vârstă. Și totuși cred că această categorie de vârstă 50-54 de ani, așa cum spuneați, își are încercările ei. Ați trecut foarte bine în revistă care sunt posibilele regrete pe care o persoană cu această vârstă le poate trăi. Așadar, vorbim de regrete, vorbim de criză, o criză a vârstei. Doamna Ștefania Botez, în calitate de psihoterapeut, care sunt marile crize ale acestei etape de viață? Aș propune să le analizăm în funcție de sex. Care sunt marile crize ale acestei etape de viață pentru o femeie și care sunt pentru un bărbat?
1: Da, cred că în ansamblu există niște elemente comune și desigur și niște elemente care fac diferența între cele două sexe. În general vorbind, trecând prin această etapă, apar, cum spuneam, niște modificări fiziologice. Iată, cumva, organismul femeii, de exemplu, se pregătește de menopauză sau chiar intră acolo în menopauză. Există perioada aceea de tranziție spre acest stadiu, care e foarte dificil și resimțit într-un mod greu de către femeie și trage după sine schimbarea aceasta hormonală și fiziologică, procese psihice de genul inapetenței, apatiei cu privire la, eu știu, activități în general, dar chiar și la intimitate. Și atunci va produce oarecum dificultăți și în relația de cuplu, poate uneori. În cabinet deseori întâlnim în problemele de cuplu la această vârstă aceste inadecvări ale relaționării din perspectiva intimității. Femeia devine mai apatică, mai retrasă, reorientată, se reorientează spre alte interese, activități, copii, poate chiar nepoți, poate că își dorește mai multă liniște, spune ea, mai puțină activitate. De foarte multe ori reclamă că sunt obosite, obosite așa cumva de atâta activitate, mișcare și chiar de intimitate. Dar, desigur, vreau să spun că există răspunsuri și răspunsuri. O mare clasă de femei pot răspunde în felul acesta, apatiei, deși există și o altă clasă a femeilor care devin foarte active în acest sens și al intimității, dar și al activismului, să spunem, în general vorbind. Desigur, poate apărea, dacă rămân în perimetrul genului feminin, poate apărea percepția că îmbătrânirea a redus și reduce din, eu știu, aspectul frumuseții, nu-i așa? Femeile își doresc să fie strălucitoare, să fie atractive, să poată stârni această admirație și interes. Și atunci poate apărea declinul acesta și percepția unui declin care din nou poate trage după sine, eu știu, tristețe, descurajare, anxietate și pot apărea comportamente extravagante chiar. Adică putem vedea la vârsta aceasta, la unele femei, eu știu, tendința de a-și schimba aspectul, vestimentația, coafiura, eu știu, tabieturile, accesorizează prea mult, se apleacă spre elemente care poate uneori sunt chiar frivole sau nu sunt corespunzătoare, sunt prea adolescentine. Și bineînțeles, eu știu, toate acestea enunță anxietatea aceea și inadecvarea aceea. Sau dimpotrivă, din nou o să spun, întotdeauna lucrurile stau undeva la muchia prăpastiei dintre o parte pozitivă sau una negativă. Adică înclinația poate fi spre un aspect sau celălalt, pozitiv sau negativ. Dimpotrivă, altele pot să fie terne, să-și piardă strălucirea, să nu își mai dorească, să nu mai aibă energie pentru a se păstra proaspete, atât ca aspect, cât și ca tonus psihologic, să se retragă tot mai mult, să se internalizeze, să devină foarte casnice, foarte izolate. Deci pot apărea astfel de manifestări. Sigur, și la bărbați apare și de foarte multe ori se manifestă destul de virulent și în cazul lor, mai ales pe segmentul acesta al potenței, al capacității, atât ca individ productiv profesional, dar și ca și capacitate de a fi el de interes social, de a mai atrage priviri, de a mai putea face cuceriri. Și dați-mi voie să vă spun că în cabinet întâlnim crizele acestea de familie și de cuplu datorate acestor frământări și întrebări. Când, iată, poate de data asta unii bărbați își doresc să-și reabdateze, să spunem, capacitatea lor de a putea trage, de a putea curta, de a putea fi considerați încă oameni în putere și valizi din punct de vedere relațional, și apare comportamentul escapist, adică relațiile extraconjugale, bărbații își înșeală poate unii, desigur, spunem, de cei care trec prin astfel de crize și apelează la astfel de metode de a se resemnifica pe sine. Și apar acele situații în care se pleacă spre femei mai tinere, își înșeală soțiile, apar marile crize de familie. Am avut nenumărate situații de genul acesta. Sigur, cu tot tabloul de afectare din spate asupra partenerei sau a copiilor sau așa mai departe. Unii bărbați și ei abordează comportamente din acestea extravagante. Cheltuiesc foarte mult, poate pe mașini mai scumpe, și ei pe vestimentație mai de profil așa mai adolescentin, mai tânăr, își permit sau mai bine zis se bagă în cheltuieli, în datorii, tocmai pentru a întreține o astfel de atmosferă și de stil de viață costisitor, extravagant, dar care din punct de vedere psihologic să le dea impresia tinereții, a capacității, a potenței. Poate apărea la unii dintre bărbați acest lucru sau dimpotrivă nu. Din nou spunem și o să subliniem, cel puțin eu, o să fac sublinierea aceasta mereu în dialogul pe tema aceasta, și anume e foarte important modul în care semnificăm lucrurile. În momentul în care avem o percepție de pierdere, de urgență, de criză, de catastrofă, de urgență de a mai face ceva, de a plusa ca să păstrez niște iminente pierderi, cum ar fi, nu știu, capacitatea, tinerețea, frumusețea, eu știu ce lucruri, atunci, în funcție de perspectiva pe care o am, așa mă voi canaliza și comportamental și perceptibil la nivel psihologic, și sigur gradul de satisfacție va fi prezent sau nu.

0: Da, foarte concludent acest tablou privind marile crize ale acestei etape de viață, marile crize care pot încerca viața unei femei și a unui bărbat. Ajungi la vârsta de 50 de ani, vârstă considerată de aur. Doamna Ștefania Botez, da, sunteți psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Ați menționat că aceste crize îi aduc pe oameni în cabinetul psihoterapeutului. Sigur, cu această condiție de a respecta datele privind identitatea fiecăruia. Nu știu, poate ne ajutați să înțelegem prin redarea unei spețe concrete din cabinet. Altfel spus, problemele cu care persoanele din această categorie de vârstă se prezintă în cabinetul psihoterapeutului. Cum să ne-l imaginăm sau cum să ne-o imaginăm pe cea care solicită acest sprijin în cabinetul psihoterapeutului?
1: Da, de foarte multe ori și nu știu dacă neapărat, deși îmi vin în minte acum când dumneavoastră mă întrebați, sigur, mi-apar în minte figuri, oameni și situații. Însă vreau să subliniez, este această anxietate care poate apărea, care ea e de fond, acolo foarte intrinsecă, foarte profundă și de foarte multe ori neconștientizată, etapa asta se caracterizează printr-un sentiment al unor pierderi iminente. Faptul că fiziologic ne transformăm, faptul că fizic apar anumite modificări, vedem apariția ridurilor, vedem, eu știu, tonusul muscular că se modifică, aripioarele pe locuri prin care nu ne-am dorit și așa mai departe. Desigur, aspectele acestea ne presează. E ca un stimul stresor care creează tensiune, tensiune fiziologică și psihologică, căreia căutăm să-i facem față. Și atunci îmi vin în minte, cum spuneam, femei și bărbați. Iată, mi-aduc aminte de un cuplu la această etapă de vârstă, cu copii, cu copii frumoși, cu realizări materiale, cu statut profesional, social, cu ce vreți dumneavoastră, și care în același timp trec prin această perioadă a vârstei cu o criză majoră de cuplu, clasic, prea des întâlnit și trist. Și anume, bărbatul din acest cuplu se reorientează din perspectiva aceasta a relației și a căutării, de fapt, a reconfirmărilor de sine spre o relație extraconjugală. Atâta criză și atâta durere acolo, trăită de parteneră și de cei doi copii prezenți în familia respectivă. Și cât angoasă și cât zbucium îmi aduc aminte în ședințele de terapie cu privire la, eu știu, prăbușirea aceasta pe care o trăiau, a rutinelor, a binelui pe care l-avuseseră până atunci, a achizițiilor, așa cum spun. Deodată tot universul acesta s-a clătinat și se surpa și tot mai mult afecta. Îmi amintesc câtă vehemență și câtă justificare exista în partener, în bărbatul din poveste, cu privire la faptul că pur și simplu își dorește să se simtă viu, spunea el. Am nevoie să mă simt încă viu. Și iată, partenera mea de viață sau alături de ea, nu mai am acest sentiment. Când în realitate noi nu știm cum să reactivăm sentimentul de a fi vii și împliniți alături de partenerul de viață, nu în relații extraconjugale. Nu știm și nu suntem antrenați și nu facem adresare către terapeut din timp atunci când vedem, poate și simțim primele semnale că ceva ne-a amorțit prea tare sau că ne-am rigidizat în rutinele noastre și cumva asta seamănă apatie și a lipsă de vitalitate. Și faptul că abordăm și apelăm la metode din acestea oarecum disperate și neproductive se dovedește în timp, pentru că aceste comportamente escapiste, cum ar fi relațiile extraconjugale, dar nu doar, că sunt și unele mai domestice. Statul la televizor, eu știu, devenim așa acri și nu mai avem vitalitatea aceea de a fi activ, de a ieși, de a fi spontan, de a fi jucăuși, frumos jucăuși în relație și în viață. Deci multe lucruri pot să... Sau ne refulăm în mâncare, în obiceiuri proaste, în rutine disfuncționale, mâncăm prea mult, stăm prea mult, ne izolăm, nu avem contact social și așa mai departe. Deci oamenii pot aborda, iată, metode din acestea disfuncțional escapiste, care s-a dovedit în timp că, de fapt, după puseul acesta de adrenalină și de iluzie că voi reveni la stadiu de vital, competent, potent și așa mai departe, nu duc decât la un colaps și mai mare, pentru că am pierdut și achizițiile și rutinele acelea temeinice, așezate, sănătoase și chiar împlinitoare.

0: Da, deci iată, 50 de ani este vârsta de aur, așa este considerată și poate fi percepută ca o vârstă în care fericirea, sentimentul fericirii e trăit plenar. În virtutea dobândirii, spuneați, acestui simț al unei identități echilibrate. Sau din potrivă, 50 de ani poate fi o vârstă în care marile crize pot efectiv deșira, destructura toate achizițiile, toate împlinirile, realizările de până la momentul respectiv. Iată, foarte, foarte bine pliat pe tabloul vieții celor care trăiesc această vârstă, descrierea dumneavoastră, doamna Ștefania. Iată, spuneam că nu, păcat că nu avem un studiu pe această temă, vârsta de aur, un studiu care să fie realizat în rândul populației din România. Ca atare m-aș întoarce la studiul realizat în Marea Britanie și care arată că peste 50% din cei peste 50.000 de participanți la studiu au declarat că de când au împlinit frumoasa vârstă de 50 de ani, au început să călătorească mai mult. Unul din 5 respondenți au spus că au început să învețe o nouă limbă, iar unul din 10 au declarat că are intenția de a învăța tainele unui nou instrument muzical. Hobby-uri foarte alese așa. Nu știu cât de mult se potrivesc aceste abordări cu contextul românesc, dar totuși, cum trebuie să abordeze viața la 50 de ani o femeie și un bărbat? Cu ce priorități, cu ce așteptări și cu ce obiective pentru viitor? Dar la această întrebare și multe altele, vă invit să găsim răspuns în ediția de săptămâna viitoare, într-un interviu realizat împreună cu invitata specială a emisiunii, Ștefania Botez, psihoterapeut și consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România, interpretă de muzică creștină în același timp. Astfel că și de această dată o invităm pe doamna Ștefania Botez să adreseze în final un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. În același timp, vă invităm și de această dată, dragi ascultători, să aveți libertatea de a adresa întrebările dumneavoastră, de a propune subiecte de interes care să fie abordate de psihoterapeutul Ștefania Botez în cadrul acestei emisiuni. Întrebări, propuneri care pot fi comunicate pe Messenger al contului de Facebook Radio Vocea Evangheliei Oradea. Mulțumim invitatei noastre, doamnei Ștefania Botez, vă mulțumim dumneavoastră pentru atenția acordată și vă dorim tuturor toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare.
1: Dragii noștri, întotdeauna în pașii și etapele pe care le parcurgem, în clipele și zilele vieților noastre, din dimineața zilei, din zorii zilei, până la amiaza ei și până spre apus, să ne însoțim drumul cu ruga către Cel care ne poate fi constanta vieții, către Cel care este cea mai mare bucurie și cel mai mare bun pe care îl putem avea, relația cu El, persoana Lui, care e atât de bogată, atât de complexă și hrănește sufletul nostru în oricare pas al acestei călătorii de pe pământ. Fiți binecuvântați!

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

E primul semn prin care Domnul își înștiința în trecut poporul, prin ea să facă multe semne, prin ea să poată atrage norul. Ah, multe holde semănate de harul sfintelor scripturi, dar vai, nici asnus răsărite, că-s numai bulgări piarături. Sămânța rămas sub glie, dar vai, n-o vezi ca să răsară, ogorul cere într-una ploaie, dar nu-i Ilie ca s-o ceară. Păstorilor lumii moderne le place să arunce la sămânță, le plac pe holde a o așterne, dar n-au putere de credință. Și seceta ca niciodată azi bântuie în lumea mare și din sămânța semănată e prea puțină ce răsare. Rămâne va pustiu pământul, deși pe el se află sămânța, căci mulți azi seamănă sămânța, dar n-au putere de credință. Ei n-au credință ca să ceară măriața ploaie din vechime, ca lor holde să răsară sub ploaia de la cinzecime. O, de-ar privi ei toți la Petru, cum semăna în trecut ogorul, căci nici n-a aruncat sămânța, și iată, sivește norul, și iată cum curgeașul voaie peste ogorul cu sămânță, se revărsa norul de ploaie, căci Petru semăna în credință. Acela semn ca la Rusalii îl vezi acum în Cezarea, căci una singură e calea și una singură ideea. Acelea semne le arată, acela spirit le împarte, cum a început întâia oară, își ține cursul mai departe. Același domn pe-ntreaga cale, cu acel principiu neschimbat, Corneliu pe urmele sale, cu același duh fu botezat. Cu el, pe aceeași temelie, din orice limbă și popor, la fel ca cei de la Rusalii, sunt prea umbriți de același nor. Atâta timp cât stă în picioare măriața sa promisiune, de ce e seceta azoare și nu se vede ce se spune? Atâta timp cât îi vezi norul, ai și tu dreptul să îl ceri. De ce nu ești aprins de dorul de care a fost și Petru ieri? De ce nu gorul tău azoare în care ai semănat credința? De ce nu vezi cum ea răsare și chiar să-i vezi crescând mlădița? Ca în toamna vieții tale, frate, când va veni semănătorul în toamna strânsului de roadă, cu roade să-ți prezinți ogorul, să strige, vino, slugă bună, să-ți iei răsplata ce se cade, da, peste multe te voi pune, căci ai lucrat și ai dat roade. Și toți acei ce ca și Petru și ca Ilie își dau silința, toți vor intra în bucurie, căci au lucrat plin de credință. Atunci se va vedea sămânța și truda fiecărui dată, câți prin puterea de credință lucrat au jos, sus primesc plată. Amin.

0: Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători și telespectatori, la o nouă întâlnire. Împreună cu mine este un om foarte drag, alături de care am crescut. Și poate că lucrul acesta îl veți simți pe parcursul emisiunii, atașamentul meu față de el, un model reprezentativ pentru o perioadă de persecuție comunistă în care biserica a crescut extraordinar. Achim Coriolan este numele invitatului meu. Bun venit în studio!
1: Mulțumesc!
0: Ce istorie încărcată aveți, atât de multe experiențe, atât de multe amintiri, încât mi-e teamă că nu ne ajunge timpul să vorbim despre toate acestea. O viață de om nu poate să fie rezumată în 30 de minute. Și totuși astăzi alegem ca niște semne de carte din povestea vieții dumneavoastră, pe care să o împărtășiți cu noi. Cine a mai făcut 4 ani de liceu în 3 luni? S-au mai auzit de oameni care să facă 2 ani școlar într-un an, dar nu de 4 ani, sau să-și facă liceul așa. Ce s-a întâmplat? Cum ați reușit această performanță? Care este nivelul de genialitate pe care l-ați atins în așa fel încât să reușiți o astfel de performanță școlară?
1: Dragă Cristina, personalitatea nu contează. La mijloc, secretul acestei lucrări, acestui succes, este Dumnezeu. În perioada comunistă, ca elev, am fost persecutat și ca elev. Eram în ciclu 2, pe școală, primul pleca, pe clasă, primul în selectarea pe raion. Urma să dau admiterea la liceul din Timișoara, liceul numărul 5 din Timișoara.
0: În ce an?
1: După ce am terminat ciclul elementar la Berzovia.
0: Anii 70,
1: da, anii... Da, în perioada aia când... Și la facultate, atunci la facultate, verișoara mea urma să dea la facultate, nici la facultate nu se dădea admitere pe bază de concurs, ci se făcea o selecție, ziceau ei, teoretic, pe bază de medii, dar în fond era o selecție în funcție de originea socială și de problemele sociale, cum se raporta persoana respectivă la regimul comunist.
0: Sociale însemnând nu neapărat bogat, sărac, ci și apartenență religioasă.
1: Și apartenență religioasă, dar și sărac și bogat. Și asta conta.
0: În ce sens?
1: În sensul, de exemplu, eu, părinții mei figurau ca țărani înstăriți, bogați, cum să zice.
0: De ce? Aveau o vacă.
1: Aveau ceva vaci, aveau pământ, 32 de lanțe. În clasă cu mine era tot un coleg din sat, Achim Nicolae îl chema. El nu era premiant, dar, mă rog, a trecut clasa. Și amândoi ne-am înscris la liceul numărul 5 din Timișoara și am fost sigur că pe bază, dacă așa era enunțată teoria, că în funcție de examenele pe care le-ai dat în funcție de învățătură, vei fi admis sau nu. Ne-am înscris amândoi la școală, la liceul numărul 5 din Timișoara și când a fost anunțată promovarea, eu a fost primul respins și el admis. Dar părinții lui erau în categorie socială țărani săraci. Deci să avea în vedere și această situație. Deci comuniștii persecutau și pe bogați și pe săraci, nu numai pe. Dar dacă ți-ai încredințat soarta în mâna Domnului și crezi că se întâmplă ceea ce e hotărât el conform psalmul 139 și versetul 16, pui în mâna lui soarta ta, sau psalmul 37 cu versetul 5, încredințezi soarta ta în mâna Domnului și el va lucra, am stat liniștit.
0: La vârsta aceea aveați deja această liniște, această încredințare?
1: La vârsta aceea deja aveam vechime. Cristina Draganu, ăsta am 83 de ani, dar sunt 72 de ani de când m-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt.
0: Ce frumos!
1: La vârsta aceea aveam deja vechime în botezul cu Duhul Sfânt. La 11 ani m-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt. Deci aveam o maturitate. Acum la 83 de ani și de ani de zile încă am dorit de multe ori să mai retrăiesc ce am trăit la 11 ani, la 12 ani, la 13 ani în urma botezului cu Duhul Sfânt. Deci dintr-o dată a devenit la 11 ani așa o maturitate spirituală că eu am rămas uimit. Și asta m-a determinat toată copilăria, venind în Timișoara, departe de părinți, departe de biserică. Eu nici acum, uite, la 83 de ani, după 70 de ani sunt în Timișoara, eu nici acum nu știu cum arătau pe vremuri sau sala, n-am fost curios, atâtea săli de cinematograf, eu nici acum nu știu după 70 de ani cum arătau sălile înăuntru. Era pe strada Găriu un cinematograf, Arta era pe Văcărescu, era pe Alexandru Sahia, n-am fost niciodată acolo, pentru că nu m-a pasionat. Era acea stare...
0: inimă.
1: Și asta ne-a ținut aproape de Dumnezeu.
0: Deci dacă ați fost respins într-un mod abuziv, nedreptățit de regimul comunist, la admiterea la liceu, ați avut încredere în Dumnezeu.
1: Am avut, perfect. Și am stat liniștit, conform Filipeni 4, 6 cu 7. Încredințez soarta mâna Domnului, îngrijorare au fost și am stat liniștit. Am făcut pe urmă tehnică de construcții, am făcut acolo 3 ani, ultimul an la zi și atunci o vint reforma, s-a transformat și în ultimul an, când am primăvara, când s-a terminat la zi anul 3 la construcții, de primăvara și până toamna am făcut tot liceul și maturitate și admitere la facultate, am dat la electro, eram 5 pe un loc, am intrat al treilea și asta nu datorită mie, ci datorită lui Dumnezeu, așa, să spun răspunsul. Să dau numai un exemplu. Când am dat, că părea supranatural, nici directorul de la tehnică de construcție a spus să nu încerc, că nu voi reuși să iau tot liceul de primăvara până toamna și să fac treaba asta. Câțiva din Timișoara au încercat să facă treaba asta. O spus, soția mea, zice, este profesoară la limba română la liceu și te va pica sigurat. Nu mai încerca, că ne strici aici toate aranjamentele noastre. Eu nu m-am încrezut în amenințările lui, ci am crezut în Dumnezeu. Să dau numai un exemplu, uite, erau multe materii, dar bazi darwinismului, eu n-am știut cum e aia. Nu mi-au rămas decât 24 de ore, o zi și o noapte să citesc pentru bazele darwinismului. A doua zi aveam examen și am citit toată ziua, noaptea, până târziu, nu știu la ce oră am adormit, m-am scolat dimineața, gata, hai la examen. Ne-am dus la examen, acolo când se intră era după masa. Din toată m-am trezit, măi, nu mai știu nimic din cartea aia. Am citit eu ce am citit. Am întâlnit pe unul pe coridor, măi, zic, tu știi ceva din toată cartea asta, din bază, dar cum să nu știu, eu am făcut 3 ani, că eu vin de la zootehnie. Acolo 3 ani de zile am bucistit pe cartea asta groasă, zice, că în materii serioase. Ia spune-mi ceva. Și a început să-mi spună. N-a durat 2-3 minute de când discut eu cu tine și ne-o cheamă la examen înăuntru. Și când ne cheamă la examen, povestea e mai lungă, dar am dat clasa a noua arcul reflex, o căzut la anatomie la 10, că nu mergea ca să copiez sau să te...
0: Toate era oral?
1: Sale, era oral și în fața comisiei, în fața colegilor ceilalți care erau acolo, trebuia să răspunzi imediat. Și mă întreb, bun, hai, a noua merge, a 10-a zice, ia ce să ne spui, Darwin, opera lui, ce a scris? Eu m-am gândit, mă, afară de ce mi-a spus colegul ăsta pe coridor, eu nu știu nimic din toată cartea asta. Și am început, am luat cu răspunsul profesoarei, dar nu m-am intimidat că nu știu. Am spus, Doamne, acum e problema ta, acum, eu atâta știu, eu spun ce știu. Am luat să răspund la profesoară și la toată comisia de examinare, am început cu întrebarea care mi-a pus-o și am... început să deluge. David a scris selecție naturală. Și acum mai știu cele două.
0: Două minute în care...
1: Da, da. Selecție naturală. Da, da, foarte bine. Atunci, hai să zic la a doua. Și selecție artificială. Da, da, da. Dar eu tot mai tare, tot mai tare. Și profesorul a văzut că e tot mai tare și la un moment dat câteva secunde. Acum, dacă mă lasă jumătate de minut, nu mai știu nimic. Când am zis nu mai știu nimic, mulțumesc frumos, a făcut așa față de toată comisia, nota 10, cea mai mare notă.
0: Extraordinar.
1: Asta a fost succesul, nu eu. Dar nu încurajez în felul ăsta pe nimeni să nu citească. N-am putut să îmi însușesc toată materia, dar unde nu putem noi, noi trebuie să ne facem partea noastră.
0: Ați citit o zi și o noapte.
1: Am citit, da. Am citit, da.
0: Și ați vorbit cu cine trebuie înainte în pauză.
1: Exact. Dumnezeu aduce toate situațiile, conjunctura, nu nimic la voia întâmplării. Dacă perii ne sunt numărați, zilele, ce facem? Doar să încredințăm soarta, cum a spus mâna Domnului, și nu avem probleme.
0: Pe de altă parte, a fost o compensare, ați fost nedreptățit, erați primul din clasă, dacă vi s-ar fi dat șansa să învățați acei ani în liceu, i-ați fi învățat și probabil că răspunsul ar fi fost în învățătura acumulată. A fost cumva o compensare pe care Dumnezeu a adus-o în acea perioadă și cred că nu e singura experiență în care ați văzut compensări de genul acesta.
1: Păi, după ce am terminat școala, compensările urma și în serviciu, că și la serviciu. La serviciu la fel.
0: Ce ați lucrat?
1: Am lucrat la CFR. Ultima calificare am avut-o ca șef de gară, pentru că așa a fost situația. Și atunci am luat diferite funcții, dar după ce am intrat în administrație, după ce am părăsit asta, în administrație nu mi-a dat voie, datorită faptului că am fost la biserică și se știa activitatea mea de la biserică, am fost limitat. Niciun fel de funcție, să nu-mi dea administrativ, nici măcar tehnician. Dar aveau nevoie de calificarea mea profesională, pentru că instituția unde lucram mi-a dat în primire, am lucrat de sortul organizare, normare, salarizare, cheia instituției. Dar ca să mă angajeze pe funcție, nici măcar tehnician, nimic. De la structura muncitori, eram plătit la structura muncitori și de acolo eu făceam toate. Făceam sacini de serviciu la inginerul șef. Aveam 1300 de oameni cu care lucram, la care le dădeam de lucru, dar mie nici măcar tehnician nu putea, nu. Secretarul de partid a spus, nu se poate.
0: Oamenii din ziua de astăzi nu înțeleg de ce. Adică un om competent este angajat pe post de muncitor în timp ce el conduce de fapt toată instituția. De ce se întâmplă lucrul acesta?
1: Datorită faptului că eram pocăit, zic așa, creștin, eram penticostal.
0: Era frecventă practica aceasta în perioada respectivă?
1: Era frecventă în cele mai multe. Unde nu se strecurau, unde se clătinau și frații, nu, păi lasă, vezi că nu mă mai duc sau nu știu ce, unde... Mergeau drept, frații, și ei mergeau drept. Înțelegi? Am participat la o ședință de partid. Este că contabila șef, o doamnă foarte capabilă, și știa că ea vedea cum merg treburile, că treburile mergeau foarte bine, eram corect la fiecare normare și fiecare unitate. Eu iau 1300 de oameni, cum spun, și de la inginerul șef în jos le făceam, eu le făceam sacii de serviciu, fișa postului la fiecare. Și mă duceam în control, controlam pe alții, dar pentru mine așa. Știu că odată m-a chemat și pe mine ca să răfuiască el la o ședință de partid. Și spune, tovarășul șef, secretar de partid, Avrămuț era unul, tovarășul Avrămuț, secretar de partid, nu-mi e rușine, zice, uite, omul ăsta îl folosim, conduce așa o unitate mare și nici măcar un postesa nu putem să-i dăm. Atât au rămas numai cu întrebarea. Dar Dumnezeu a compensat treaba asta, că atunci când m-am pensionat, odată am spus de la biserică, la învon, măi, zic, nu cumva am căsut greșit, că Dumnezeu compensează. La pensionare am avut grupa întâia și a doua tot timpul unde mor încadrat ei. Nefiind încadrat TESA, la munca aia de jos unde mor încadrat, aia era considerat munca grea. Grupa întâia, grupa a doua. M-am pensionat la 50 de ani și în cartea de muncă mi-au dat în felul ăsta 46 de ani munciți. 46 și cu 4 ori face 50, ca și cum aș fi muncit la 4 ani, nu?
0: Extraordinar. Nu, toate lucrurile sunt.
1: Nu compensează Dumnezeu.
0: Cu siguranță.
1: La fel și la fiica mea. Tot acolo fiind în servici, bineînțeles, având cheia cu transformări de postul, aveam și schema de normare. Eu făceam cu șeful mare și era așa. Fiica mea a făcut liceul Seral, a făcut facultatea de științe economice la Seral și urma să se angajeze acolo și șeful mare a spus: Corina, pune-te bine pe lângă tata, până mai cu noi pe aici, să-ți facă un post aici când termin facultatea, zice, să rămâi aici, să nu te duci în altă parte. Dar fiica mea iar o simțit și ea că dependența de Dumnezeu. Șeful, n-am nevoie de tata. De ce? Tata sus. Șeful, eu astăzi termin facultatea și a doua zi voi fi angajat aici economistă. Imposibil, practic imposibil, vă spun juridic, imposibil așa ceva. Concurs, chestii, teme, facultate, vă dați seama câte formalități sunt. Exact așa s-a întâmplat. Dar pe timpul cât ea a făcut facultatea de Seral, iar așa am vrut să o angajez și pe ea, măcar un post de tehnician, scale să-l transform când termin în economist, rămână la noi. Am organizat de două ori concurs, când organizam concursul, venea securitate, veneau fiica lui Achim, nu participă. Iar anulam concursul, șefii ai mari au anulat concursul, că vedeau că e fiica mea și dacă o vreau să o pună, măi, pe toți ne ajuți, la toți le făceam post, transformam din inginer în șef de serviciu sau din tehnician în inginer, că asta la mine erau în mână lucrurile astea. Iar anulau șefii ai mari concursul, că postul era făcut pentru fiica mea. De două ori anulat concursul și atunci am văzut că securitatea tot intervine cu cadrista și cu tot, și am anulat. Și atunci am făcut un post de primitor, distribuitor de materiale la magazie. Era o magazie a unui atelier acolo și acolo era o cabină așa cam cât e studioul ăsta aici, era învelită, îmbrăcată în sticle și era foarte cald acolo. Noi toți în birou stăteam cu paltoane, îmbrăcați, că era frig pe vremea aia, nu știu dacă va povesti cineva, și la biserică, când predicam la biserică, predicam cu paltonul la învon Și la birou stăteam cu paltoane, dar ea stătea la bluziță, la cutare, și jumate de normă. După ce au aflat, au trecut un an, doi, după un an, doi, toți, vai, care au căutat să-i facă rău, cadriștii și toți, așa de rău le-au părut, eu ziceam figurativ, le venea să se zgârie pe ochi, zice, uite, noi am manevrat ca să-i facem rău la fata lui Achim, să nu o primim, și rău era dacă ei nu interveneau să-i anuleze concursul și să nu admite să facă tehnician, că acolo trebuia să stea 8 ore la serviciu, atunci să meargă la facultate. Așa stătea 4 ore în cabine și în alea 4 ore învăța, că n-avea nici magazinieră, n-avea destul de lucru. Și când vedeau că ea învață în timpul serviciului, nu mai puteau de necat. Am vrut să-i facem rău și uite cum s-a transformat rău în binecuvântare pentru fica lui. Și până o termina facultatea, acolo o stat fica mea. Când făceam schema de normare în fiecare an, șeful nu mă să uita. Domnul Achim, uite aici postul ăsta. Păi, dacă așa au vrut securitate, așa ați vrut voi, acum rămâne acolo. Așa că și rău care o să fac la fica mea pentru datorită faptului că mă persecutau acolo și tot spuneau că pocăiesc pe aia de în birou. Odată m-am luat așa cu un șef mare care era om cu carte, nu era cu partidul. Șeful, eu aș vrea să pocăiesc pe copilul meu. Nu pot pocăiesc pe copilul meu, cum să pocăiesc? Ai dreptate, domnule, lasă că așa cu partidul, zice, nu prea de știu. Asta, într-adevăr, dacă îți încredințezi soarta în mâna Domnului, dacă lași pe el să lucreze, auzi, eu am spus și de la biserică când am predicat ultima dată, dacă Dumnezeu nu se pricepe, vine și mă întreabă pe mine. Nu pricep, nu știu, nu poate, mă întreabă pe mine. Dar în 72 de ani, de când m-am botezat cu Domnul, cu Duhul Sfânt, niciodată nu a spus, Achibie, nu pot sau nu știu sau nu. Dumnezeu poate totul și pe Avram l-a întrebat. Avrame, e ceva pentru Dumnezeu care nu poate? Și Dumnezeu poate totul. Slăvit să fie. Toate sunt ale lui Dumnezeu.
0: Dacă vă ascult, am senzația că ați fost un fel de favorit al lui Dumnezeu.
1: Nu știu.
0: Oamenii din lume, când se uită la genul acesta de experiență, ar spune, a avut noroc. Dar dacă mă uit la viața pe care ați avut-o, pe lângă experiențe fericite și favorizante, au existat și persecuții. Faptul că nu vă este primită, acceptată fiica, faptul că n-ați fost acceptat la liceu, diferite, eu știu, reprimări din partea regimului comunist, arată că Dumnezeu a folosit în egală măsură persecuția, suferința, nereușitele, ca să le numim în termenii obișnuiți ai oamenilor, cot la cot cu celelalte experiențe în care ați fost favorit și favorizat. Pentru că, până la urmă, nu mai trebuie să recunoașteți că ați fost favorizat într-o instituție, să ajungeți să o conduceți, chiar dacă nu ați ocupat poziția și funcția pe hârtie, în mod real ați fost liderul acelei instituții. Cum comentați lucrul acesta? E noroc? E șansă?
1: Nu e nici șansă, nici noroc. Este o încredere totală în Dumnezeu. Uitați-vă și la tânărul Daniel. E un exemplu biblic. Eu nu merg pe șanse, nu pe noroc, merg pe ce zice Biblia. Și ce spune Biblia, cred cuvântul care e scris în Biblie că este Iisus. În Apocalipsa, capitolul 19, spune că era îmbrăcat în haină muiată în sânge și multe curuni. Și numele lui spune, este cuvântul lui Dumnezeu. Nu spune Iisus, cuvântul lui Dumnezeu. Păi mă spune apostolul Ioan, trei mărturisesc pe pământ și trei mărturisesc în cer. Tatăl, cuvântul și Duhul Sfânt. Deci cuvântul, i-am luat întotdeauna, cuvântul care e scris, îl iau ca Iisus. Iau cuvântul, că așa înțeleg că trăiește Iisus în viața mea. Iau cuvântul care e scris în Biblie, îl memorez, îl exprim și îl trăiesc. Trăind cuvântul care trăiește Iisus, așa înțeleg eu că trăiește Iisus în viața mea, nu cântând sau cu tare. Astea sunt emoții, dacă cânt, mă ridic mâinile pe sus și fac diferite manifestări, astea sunt emoții care le fac. Dar dacă iau cuvântul și eu nu prind emoții, îl cred. Dacă nu cred, eu risc să mor. De peste 4 ani, Cristina dragă, când spun tratamentul pentru îngrijorări, când spun versetul, ultimul verset, Psalmul 55 cu 22, încredințez soarta mea, soarta copiilor, soarta lui Cristina, când mă rog, sau altcineva, în mâna Domnului, tu ne vei sprijini și nu vei îngădui să ne clătinăm, nici de comuniști, nici de oamenii răi care astăzi ne fitilează și ne fac tot felul de plăceri. Decât să mă îndoiesc să nu cred, nu spun pentru tine sau pentru altcineva, doar pentru Doamne, decât să nu cred, să mă îndoiesc, mai bine mor astăzi. Am spus astăzi, Doamne, 13 octombrie, am spus și dimineață, prefer să mor astăzi trăind, crezând, decât să trăiesc îndoindu-mă. Decât să trăiesc îndoindu-mă, mai bine mor crezând. Ăsta mi-e principiul de viață, de ani de zile. Așa că nu-mi permit să mă îndoiesc și cred fără nicio rezervă ce spune Biblia, ce spune cuvântul lui Dumnezeu, că este Iisus. Și dacă cred cuvântul din Biblie, îl cred pe Iisus, îl trăiesc, cuvântul trăiesc pe Iisus în viața mea. Asta este secretul vieții mele. Și acum și cu pandemia asta, cu toate ce văd, mie mi-e să ce. Vă spun, nu mi-e să cred, să vaite atâția, depresie, cu toate. De mine, viața normală. Pentru mine viața parcă a fost de 5 ani, de 10 ani, de când mă știu, tot așa au fost. Nu, dacă pun mască, că trebuie să o pun. Nu am grijă cum mă cu mască până la... Ci, nu.
0: Este un lucru de care vă temeți?
1: Poftim?
0: Este vreun lucru de care vă temeți?
1: Doar mă tem, nu cumva, uite, îmi vine, acum chiar îmi vine și emoție, nu cumva să-L supăr pe Dumnezeu. Mă tem, nu cumva să-mi stric relațiile, orice. Dau fiat, uite, acum prefer aici să vină cu coștiugul și să mă ducă de el la cimitir. Numai să nu stric relațiile cu Dumnezeu. Relația cu Dumnezeu. Am fost gata să renunț la soție, la copii, la orice. Servicii, nu pot, dar relația cu Dumnezeu.
0: De ce nu? Vă e teamă de el sau vă e teamă nu. Să nu pierdeți ceva?
1: Spune, Cristina dragă, spune, ai un soț care te iubește,
0: așa
1: nu?
0: Așa e.
1: Așa, nu. Spune, că nu cauți să faci mâncare, să faci de frica lui, te-a bătut vreodată până
0: nici
1: acum?
0: Nici vorbă, din contră.
1: Nu, ți teamă de dragostea pe care o am. Aici e o înțelegere greșită a multora. Dumnezeu, mă tem. Aia e foarte greșit. Temerea asta de duvau că mă trăznește, că mă lovește, că dă în mine, că o să vină boală, că o să vină cancer, că vine virusul ăsta. Nu, astea sunt lucruri, imagini greșite a lui Dumnezeu. Îl iubesc atât de mult pe Dumnezeul meu, că mi-e teamă nu cumva să-L supăr. Așa cum tu cauți, nu știi cum să faci mai frumos, mai bine mâncarea, să aranjezi când vine soțul. De teamă nu cumva să strici relațiile cu soțul, de teamă nu cumva să greșești în fața lui, pentru că știi că te iubește. Nu cumva să alterezi iubirea ta față de Dumnezeu. Asta e temerea curată pe care o am. De asta mă tem. Asta mi-e singurul lucru. Și restul... Au fost probleme și ani trecut și acum, nu, că au fost lucruri, oameni răi, care și frați și de tot, care ori căutați și mă spun, cum poți să dormi liniștit, frate Achim? Am spus, dormi liniștit de seara până dimineața, numai dacă a murit Dumnezeul meu, dacă doarme, atunci facă ei ce vreau. Și văd că Dumnezeul meu trăiește, n-a murit și doarme, nu doarme, ci el lucrează și face minuni.
0: Ce istorie de viață? Nu v-ați gândit să scrieți o carte cu experiențele pe care le-ați avut?
1: De Cristina, dragă, am început cu câțiva ani în urmă și nu, am spus înainte mărturii, nu din falsă modestie. Eu, uite, nu mă pricep nici la insistența ta, pentru că te iubesc și ești o fată minunată, de-aia am acceptat, știi bine, ți-am spus, de-aia am acceptat să vin astăzi aici, altfel nu mă uit, și la Alfa și Omega, și la Credo TV, tot după trei m-a dat odată, frate Iacob Bergan, mă duceam la Târgu Mureș și la evangelizare, m-a dat jos în război și m-a dus la Cluj să fac așa o emisiune, așa m-a prins. Nu le-am. Am început să scriu așa pentru copii, ceva așa puțin, anumite amintiri, dar e greu. N-am simțit eu așa o chemare.
0: Ceea ce ne propunem în emisiunea noastră este să descoperim momente și momente speciale în care v-ați dat seama că e intervenția lui Dumnezeu și e un fel de moștenire pe care noi o lăsăm celor care vin după noi. Pentru că sperăm și ne rugăm ca această perioadă comunistă să nu se mai repete. Dar vor trece prin situații în care credința le va fi pusă la încercare, îndrăzneala de a-și menține credința și de a o afirma în mod public va fi testată și oameni ca dumneavoastră trebuie să aibă curajul să împărtășească cu ei și să ridice o nouă generație. Să știți că suntem la finalul acestui episod și aș vrea să vă mai rețin pentru încă o întâlnire, în așa fel încât mai multe experiențe din ce ați trăit în perioada comunistă să împărtășim cu cei care ne urmăresc și credința noastră a tuturor să crească. Și eu vă iubesc, sunt bucuroasă că sunteți astăzi alături de mine și ne dăm întâlnire data viitoare cu dumneavoastră, cu cei care ne-au urmărit, să creștem cu toți în credință.
1: Amin, amin.
0: Mulțumesc că ați rămas alături de noi. Să fiți întăriți, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ne revedem data viitoare.

Psalmul 62. Da, numai în numele lui Dumnezeu mi se încrede sufletul. De la El îmi vine ajutorul. Da, El este stânca și ajutorul meu, turnul meu de scăpare. Nici de cum nu mă voi clătina. Până când vă veți năpusti asupra unui om? Până când veți căuta cu toții să-l doborâți ca pe un zid gata să cadă, ca pe un gard gata să se surpe? Da, ei pun la cale să-l doboare din înălțimea lui. Le place minciuna. Cu gura binecuvintează, dar cu inima blestemă. Da, suflete, încrede-te în Dumnezeu, căci de la El îmi vine nădejdea. Da, El este stânca și ajutorul meu, turnul meu de scăpare, nici de cum nu mă voi clătina. Pe Dumnezeu se întemeiază ajutorul și slava mea. În Dumnezeu este stânca puterii mele, locul meu de adăpost. Popoare, în orice vreme încredeți-vă în El. Vărsați-vă inimile înaintea Lui. Dumnezeu este adăpostul nostru. Da, o nimica sunt fiii omului. Minciună sunt fiii oamenilor. Puși în cumpănă toți la oaltă, ar fi mai ușor decât o suflare. Nu vă încredeți în asuprire și nu vă puneți nădejdea zadarnică în răpire. Când cresc bogățiile, nu vă lipiți inima de ele. Odată a vorbit Dumnezeu, de două ori am auzit că puterea este a lui Dumnezeu. A Ta, Doamne, este și bunătatea, căci Tu răsplătești fiecăruia după faptele lui.

Și ce îi dau eu lui Dumnezeu din tot ce am în această lume? Este întrebarea firească care ar trebui să răsune în mintea fiecărui creștin autentic și să fie de asemenea în centrul mentalității omului care a gustat din bunătatea lui Dumnezeu. În timpul lucrării sale pe acest pământ, privind într-o zi spre templu, Domnul Iisus Hristos a observat niște oameni care își aruncau darurile în visteria templului. Uitându-se cu luarea minte către aceștia, a remarcat undeva mai la o parte o văduvă săracă. Punându-și acolo cei doi bănuți pe care îi mai avea în posesie, sau mai bine zis, întreaga sa avere. Adevărat vă spun că această văduvă săracă a dat mai mult decât toți ceilalți, a spus Domnul Iisus. Pentru că toți ceilalți au dat daruri din prinosul lor, dar ea a dat din sărăcia ei, a dat tot ce avea ca să trăiască. Cât îi dăm noi lui Dumnezeu din tot ceea ce avem? Și, în fond, ce am avea noi și El să nu aibă, dacă într-adevăr chiar avem ceva în această lume? Acestea sunt întrebările care ar trebui să răsune în mintea fiecăruia dintre noi. Analizând atent și diligent

pietății care îi se cuvine lui Dumnezeu. În toate aspectele vieții, inclusiv cele ale dărniciei, căci după cum văduva a dat la templu tot ceea ce avea ca să trăiască, tot așa ar trebui să facem și noi, abandonându-ne cu totul în mâna tare a Creatorului. Credeți cumva că Dumnezeu nu i-a purtat de grijă acestei femei sărace? Mai ales după ce El însuși și-a luat angajamentul și chiar ne-a provocat să-L punem la încercare, promițându-ne că dacă vom da, ni se va da. Ba chiar se vor deschide zăgazurile cerurilor ca să primim înapoi mai mult decât putem duce. Ducând analiza noastră la un nivel mai adânc, se naște o altă întrebare. De data aceasta una mult mai concisă, și anume, credeți că dumnezeirea are cumva nevoie să împrumute ceva de la noi, muritorii de rând? Nici de cum. Ci toată această lecție se rezumă la dorința Creatorului de a ne învăța arta sacrificiului de sine, așa după cum El însuși s-a manifestat în această lume. Motivați fiind de aceste gânduri, să ne punem în inimă motivația de a învăța astăzi cum să-i dăm totul acelui care a dat totul, astfel încât fiecare dintre noi să avem acum, la îndemână, șansa veșniciei. De ce să facem asta? Ai putea întreba tu la final? Ei bine, pentru că demonstrându-ne bunătatea în lucrurile mici, El ne va da în moștenire lucrurile mari, la care poate că acum nici nu visăm. Acolo unde sunteți, fiți binecuvântați!

Iisus ne învață cum să ne rugăm, simplu, curat, copilăresc, fără cuvinte întortocheate, fără multe vorbe, cu mai multe dorințe decât cuvinte. Iisus ne învață să ne rugăm lui Dumnezeu să ne ierte, dar să o facă cumva anume, întocmai cum noi iertăm pe greșiții noștri. Balanța asta în rugăciune are o mare taină. Iisus nu emite o dorință, nici un principiu. El ne învață o rugăciune ce presupune o certitudine, că noi vom ierta pe cei ce ne greșesc, fără așteptări de la ei, fără implorări sau îngenuncheri, doar vom ierta. Timp îndelungat m-am confruntat cu această rugăminte, mai mult cu certitudinea lui Iisus, siguranța lui că vom ierta. El știa limpede că vom ierta, așa că ne-a învățat să cerem iertarea lui Dumnezeu în baza iertării oferite. Ea este moneda cu care cumpărăm iertare de sus. Dar cum știa Iisus asta, că vom ierta? Și așa, cum vom putea fi iertați? Răspunsul a venit simplu. Doar cu câteva cuvinte mai sus rugăciunea șoptește: Tatăl nostru. Când Dumnezeu ne e Tată, putem ierta. Tata ne schimbă natura. Pretențiile noastre, părerile noastre, bătutul cu pumnul în masă, strigarea de nedreptate, toate se pierd în iertare. Și iertarea e natura noastră. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Când Dumnezeu ne e Tată, iertarea ne e mireasma primăverii din împărăție. Iar noi suntem iertați în cea mai dulce primăvară. Iertarea are iz de primăvară, de veșnică primăvară, de primăvara Tatei. Meditație de Carmen Motora. Bună dimineața, într-o nouă zi primită ca dar. Este Dumnezeu și Tatăl tău? Dacă da, atunci putem ierta și putem să fim iertați de El. Fiți binecuvântați și fiți și astăzi o binecuvântare pentru alții.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 7. Mai mult face un nume bun decât un de lemnul mirositor și ziua morții decât ziua nașterii. Mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere, căci acolo îți aduci aminte de sfârșitul oricărui om și cine trăiește își pune la inimă lucrul acesta. Mai bună este întristarea decât râsul, căci prin întristarea feței inima se face mai bună. Inima înțelepților este în casa de jale, iar inima celor fără minte este în casa petrecerii. Mai bine să asculți mustrarea înțeleptului decât să asculți la cântecul celor fără minte. Căci râsul celor fără minte este ca pârâitul spinilor sub căldare. Și aceasta este o deșertăciune. Averea luată prin silă înnebunește pe cel înțelept și mita strică inima. Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Mai bine cel bun la suflet decât cel îngânfat. Nu te grăbi să te mâni în sufletul tău, căci mânia locuiește în sânul nebunilor. Nu zice, cum se face că zilele de mai înainte erau mai bune decât acestea? Căci nu din înțelepciune întrebi asta. Înțelepciunea prețuiește cât o moștenire și chiar mai mult pentru cei ce văd soarele. Căci o crotire dă și înțelepciunea. O crotire dă și argintul, dar un folos mai mult al științei este că înțelepciunea ține în viață pe cei ce o au. Uită-te cu băgare de seamă la lucrarea lui Dumnezeu. Cine poate să îndrepte ce a făcut el strâmb? În ziua fericirii, fii fericit. Și în ziua nenorocirii, gândește-te că Dumnezeu a făcut și pe una și pe cealaltă, pentru ca omul să nu mai poată ști nimic din ce va fi după el. Tot felul de lucruri am văzut în zilele deșertăciunii mele. Este câte un om fără prihană care piere în neprihănirea lui și este câte un nelegiuit care o duce mult în răutatea lui. Nu fi prea neprihănit și nu te arăta prea înțelept. Pentru ce să te pierzi singur? Dar nu fi nici peste măsură de rău și nu fi fără minte. Pentru ce vrei să mori înainte de vreme? Bine este să ții la aceasta, dar nici pe cealaltă să n-o lași din mână, căci cine se teme de Dumnezeu scapă din toate acestea. Înțelepciunea face pe cel înțelept mai tare decât 10 viteji care sunt într-o cetate, fiindcă pe pământ nu este niciun om fără prihană care să facă binele fără să păcătuiască. Nu lua nici tu seama la toate vorbele care se spun, ca nu cumva să auzi pe sluga ta vorbindu-te de rău. Căci știe inima ta de câte ori ai vorbit și tu de rău pe alții. Toate acestea le-am cercetat cu înțelepciune. Am zis, mă voi înțelepți. Dar înțelepciunea a rămas departe de mine. Cu mult mai departe decât era mai înainte. Și ce adică? Cine o va putea găsi? M-am apucat și am cercetat toate lucrurile
cu gând să înțeleg, să adâncesc și să caut înțelepciunea și rostul lucrurilor și să pricep nebunia răutății și rătăcirea prostiei. Și am găsit că mai amară decât moartea este femeia, a cărei inimă este o cursă și un laț, și ale cărei mâini sunt niște lanțuri. Cel plăcut lui Dumnezeu scapă de ea, dar cel păcătos este prins de ea. Iată ce am găsit, zice Ecleziastul, cercetând lucrurile unul câte unul ca să le pătrund rostul. Iată ce-mi caută și acum sufletul și n-am găsit. Din o mie am găsit un om, dar o femeie n-am găsit în toate acestea. Numai iată ce am găsit, că Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, dar ei umblă cu multe șiretenii.

Care este scopul rugăciunii? Rugăciunea este o parte importantă a vieții creștine. Este modul în care comunicăm cu Domnul și îl lăudăm. Pentru a înțelege scopul rugăciunii, este important să înțelegem mai întâi ce nu este rugăciunea. Există multe vederi greșite în lume și cultură despre rugăciune, chiar și printre creștini, și acestea ar trebui abordate mai întâi. Rugăciunea nu este negociere cu Dumnezeu. Ai face cereri lui Dumnezeu, să-i cer numai lucruri lui Dumnezeu, un exercițiu terapeutic de tip meditație, deranjarea lui Dumnezeu și ocuparea timpului lui, o modalitate de a-l controla pe Domnul, o modalitate de a-și arăta spiritualitatea înaintea altora. Mulți oameni cred că rugăciunea înseamnă doar a-i cere lui Dumnezeu. Deși cererea este o parte a rugăciunii, Filipeni 4:6, ea nu este singurul scop al rugăciunii. Să ne rugăm pentru nevoile noastre și ale celorlalți este necesar și benefic, dar este mult mai mult de rugăciune. Aiden Tozer a avertizat: rugăciunea printre creștinii evanghelici este întotdeauna un pericol de a degenera într-o gopă a aurului glorificată. Dar Dumnezeu nu este un geniu magic care ne răspunde fiecărei dorințe și nici nu este un Dumnezeu slab care poate fi controlat de rugăciunile noastre. Cel mai bun mod de a învăța despre scopul rugăciunii este studierea exemplului lui Isus în timpul slujirii sale pământești. Isus s-a rugat pentru sine și pentru alții și s-a rugat să comunice cu Tatăl. Ioan 17 este un loc minunat pentru a vedea modul în care Isus folosește rugăciunea. El nu se roagă numai ca Tatăl să fie proslăvit, ci se roagă și pentru ucenicii săi și pentru cei care vor crede în mine prin solia lor. Ioan 17, versetul 20. Supunerea voinței Tatălui a fost un alt aspect al vieții de rugăciune a lui Isus, evidențiat în rugăciunea sa din grădina Ghețimani. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum vrei tu, Matei 26:39. Cu orice cerere pe care o avem, trebuie să ne supunem voinței lui Dumnezeu. Pe lângă mijlocire pentru alții, rugăciunea este și o modalitate de a ne întări relația cu Dumnezeu. Iisus a dat exemplul în timp ce s-a rugat Tatălui pe parcursul slujirii sale pământești. Luca 6:12, Matei 14:23. Cei în relații vor căuta în mod natural să comunice între ei, iar rugăciunea este comunicarea noastră cu Dumnezeu. Alte exemple bune din Biblie ale celor care au petrecut timp în rugăciune sunt David, Ezechia și Pavel. În cele din urmă, scopul principal al rugăciunii este închinarea. Când ne rugăm Domnului, recunoscându-L pentru cine este și ceea ce a făcut El, este un act de închinare. Există multe exemple în care rugăciunea este un act de închinare în Biblie, inclusiv 2 Regi 19, cu versetul 15, 1 Cronici 17:20, Psalmul 86:12-13, Ioan 12:28 și Romani 11, de la versetul 33 la 36.
Modul în care ne rugăm să reflecte acest scop, concentrarea noastră ar trebui să fie pe cine este Dumnezeu, nu pe noi înșine. În mod interesant, modelul de rugăciune pe care Iisus l-a dat ucenicilor în Matei 6:9-13, cunoscut sub numele de rugăciune a Domnului, are toate aceste elemente. Prima parte include lauda și închinarea lui Dumnezeu, Matei 6:9, iar apoi a doua parte trece la rugăciunea pentru ca voia lui Dumnezeu să se facă, Matei 6:10. După aceasta, există o cerere pentru noi înșine și pentru alții, Matei 6, versetele 11 și 12, precum și cererea de putere pentru a face față ispitei, Matei 6:13. Iisus a modelat această rugăciune pentru ucenicii săi și arată toate motivele rugăciunii cu accent central al închinării. Rugăciunea este o parte importantă a vieții creștine, iar viața de rugăciune ar trebui dezvoltată. Rugăciunea nu numai că ne afectează viețile și viața altora, dar este și o modalitate de a comunica cu Domnul și de a crește în relația noastră cu El. În centrul rugăciunii este un act de închinare Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu pune accent pe puterea și scopul rugăciunii și, prin urmare, nu trebuie neglijat. Autorul Warren Wiersbe rezumă bine scopul rugăciunii. Scopul imediat al rugăciunii este împlinirea voii lui Dumnezeu pe pământ. Scopul suprem al rugăciunii este slava eternă a lui Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions.

Totul la timpul lui. Toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Eclesiastul, capitolul 3, versetul 1. Pasajul de astăzi ne învață un adevăr profund despre viață. Fiecare lucru are momentul său precis și timpul său potrivit pentru a se întâmpla. Uneori putem simți că lucrurile nu se întâmplă în ritmul nostru sau că rezultatele pe care le așteptăm nu ajung atunci când ne dorim. Dar Dumnezeu are un motiv pentru toate. De aceea este atât de important să învățăm să recunoaștem momentul ideal pentru fiecare lucru din viața noastră și din lumea din jurul nostru. Chiar dacă nu înțelegem pe deplin scopul din spatele lucrurilor actuale, totul, dar absolut totul, este în mâinile lui Dumnezeu. Și în loc să ne facem griji că nu vom realiza ce ne dorim într-un anumit interval de timp, mai bine să ne aducem aminte că fiecare lucru are timpul său și că va exista întotdeauna o oportunitate de a ne atinge obiectivele. Așadar, data viitoare când simți că lucrurile nu merg conform planului tău, respira adânc și amintește-ți că există un moment perfect pentru fiecare parte a poveștii tale. Amin.

între praznic și iesle. Creștinii au azi pretutindeni în lume un praznic pe care Crăciun l-au numit. E nașterea celui ce dat un anume, deși al său nume la praznic acum e mai rar, mai încet sau deloc pomenit. De două milenii creștinii serbează cu fast tot mai mare, mai viu, mai sonor, dar cel mai ades, cel serbat, nu contează și încet de la praznic se îndepărtează, iar crezul creștin se transformă în folclor. O iesle, un prunc într-o țară străină, un cântec de îngeri, păstori bucuroși și magii conduși de astele lumină se amestecă încet spre deruta de plină cu sănii, cu reni, cu bărbi ninse de moși. Trezește-te astăzi, revino-ți creștine, visarea plăcută din somnul tău greu te duce departe pe drumuri străine. Privește acum la iesle mai bine și crede că pruncul era Dumnezeu. La iesle începea planul sfânt de salvare când omul părea pe vecie pierdut și pruncul venit din cerească splendoare se smerea pentru noi, aducând îndurare, o nouă speranță, un nou început. La iesle se acordă un gir mântuirii. O șansă trimisă de Tatăl de sus primește cu pace mesajul iubirii și în inima ta, ca în ieslea smeririi, se va naște din lacrimă sfântă Iisus. Mm-hmm.

Faptele Apostolilor, capitolul 17. Pavel și Sila au trecut prin Amfipoli și Apolonia și au venit în Tesalonic, unde era o sinagogă a iudeilor. Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. 3 zile de sabat a vorbit cu ei din Scripturi, dovedind și lămurind că Hristosul trebuie să pătimească și să învieze din morți. Și acel Iisus pe care vi-l vestesc eu, zicea el, este Hristosul. Unii din ei și o mare mulțime de greci temători de Dumnezeu și multe femei de frunte au crezut și au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila. Dar iudeii care nu crezuseră, de pismă, au luat cu ei niște oameni fără căpătăi din mulțime, au făcut gloată și au întărâtat cetatea. S-au năpustit asupra casei lui Iason și căutau pe Pavel și pe Sila ca să-i aducă afară la norod. Fiindcă nu i-au găsit, au tărât pe Iason și pe vreo câțiva frați înaintea dregătorilor cetății și strigau: oamenii aceștia care au răscolit lumea au venit și aici și Iason i-a găzduit. Ei toți lucrează împotriva poruncelor cezarului și spun că este un alt împărat, Iisus. Prin aceste vorbe, iudeii au turburat norodul și pe dregătorii cetății, care au dat drumul Iason și celorlalți numai după ce au căpătat de la ei un zelog. Frații au trimis îndată noaptea pe Pavel și pe Sila la Berea. Când au sosit, au intrat în sinagoga iudeilor. Iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit cuvântul cu toată râvna și cercetau scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. Mulți dintre ei și din femeile cu vază ale grecilor și mulți bărbați au crezut. Dar iudeii din Tesalonic, când au aflat că Pavel vestea cuvântul lui Dumnezeu și în Berea, au venit acolo ca să tulbure și să atâțe noroadele. Atunci frații au pornit îndată pe Pavel spre mare. Sila și Timotei au rămas în Berea. Cei ce însoțeau pe Pavel l-au dus până la Atena. Apoi s-au întors cu însărcinarea să ducă lui Sila și lui Timotei porunca să vină cât mai curând la el. Pe când îi aștepta Pavel în Atena, i se întărâta duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care îi întâlnea. Unii din filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el și unii ziceau: ce vrea să spună palavragiul acesta? Alții, când l-au auzit că vestește pe Iisus și învierea, ziceau: pare că vestește niște dumnezei străini. Atunci l-au luat și l-au dus la Areopag și au zis: putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu? Fiindcă tu ne aduci ceva ciudat la auz. Am vrea dar să știm ce vrea să zică aceasta. Căci toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu-și petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului și a zis: bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși, căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi,
am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Dumnezeu, care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva. El, care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâjbuind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Căci în El avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui. Astfel dar, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu meșteșugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis: asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Atunci Pavel a ieșit din mijlocul lor. Totuși, unii au trecut de partea lui și au crezut. Dintre aceștia era Dionisie Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem invitatului nostru, Ovidiu Stoica. Ovidiu, bine ai venit.
2: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitația.
1: O poveste impresionantă, o întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu într-un moment critic, de vale, o decizie care a răsturnat absolut totul. Nici nu știu în care punct vrei să te oprești, dar vreau să te invit să ne duci în punctul în care poți numi acel punct întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu.
2: Aș putea să zic că să încep cu începutul, anume că Dumnezeu mi-a ieșit în cale și m-a chemat la El prin anul 2001, printr-o, așa zisă, încercare și am răspuns cu da. După o perioadă de câteva luni de frământare.
1: Ce vârstă aveai atunci?
2: 26 de ani, 26, în tânăr.
1: A fost prima ta întâlnire cu Dumnezeu?
2: A fost prima mea întâlnire cu Dumnezeu, adică credeam în Dumnezeu și cred, am crezut de mic copil, pentru că am fost educat în sensul ăsta, doar nu am fost practicant, că nu știam ce înseamnă să fii practicant. Dar în momentele de criză ne rămâne doar Dumnezeu și asta o confirmă ca majoritatea lumii. La mine s-a întâmplat identic, am strigat către Dumnezeu, Dumnezeu mi-a răspuns și am zis că trebuie să-i mulțumesc, devotat fiind oricărui. Ca și oricărui om, când îmi faci un bine, trebuie să-i întorc binele și să-i mulțumesc pentru acel lucru și asta s-a întâmplat la mine. După binele care mi le-a făcut, am zis, Doamne, trebuie să-ți mulțumesc. Și m-am dus să-l caut pe Domnul la catedrală, m-am dus să-l caut la mănăstire, mi-au zis că n-au timp, că au altceva acum și că să vin în altă zi, iar eu setos fiind sufletește, am zis, mereu să merg la pocăiți. Pentru că înainte de a merge la pocăiți, eu cam nu prea aveam treabă, că îi înjuram, îi făceam un fel și chip, îi denigram și soția mea iar făcea parte din familie de pentecostali, socrii mei erau din familie de pentecostali și am zis, bine, merg la voi la pocăiți. Și așa am ajuns la Elim, unde am și încheiat legământ cu Dumnezeu, iar în ziua când am mers la, într-o duminică, când am mers la Elim, Dumnezeu mi-a vorbit mie special. Biserica era plină de oameni și toată predica, toate cântările, tot mesajul din ziua respectivă mi-a vorbit doar mie. Am plâns ca un copil, soția mea îmi dădea șervețele, iar eu am zis, de aici nu mai plec, în sens că așa îmi doream, bineînțeles, pentru că era o liniște și o pace ce n-am mai întâlnit-o până atunci, chit că eu plângeam, chit că eu învărsam gândurile și conștientizam tot ce s-a întâmplat cu mine și am văzut că acolo, într-adevăr, Dumnezeu există pentru că am înțeles mesajul. Până atunci, chit că mai puneam mâna pe Biblie, nu înțelegeam, nu aveam timp, eram în forfota lumii acesteia, eram captat de alte gânduri și concentrarea mea dispărea. Ei, Dumnezeu a creat o zi pentru mine special, pentru că în ziua respectivă la Elim nu mai erau locuri pe bancă și din câte mi-aduc aminte, cred că Elim are 2500 de oameni. Știu și conștient fiind că Dumnezeu mi-a vorbit mie, pentru că la finalul slujbei am zis soției mele, zic aici o să închid legământ cu Dumnezeu știind că există botezul. Și într-adevăr, în Elim, în anul 2001 m-am botezat împreună cu soția mea. Și acum când am adus aminte de soția mea, datorită ei s-a întâmplat ca accesiunea mea în viața de credință să fie mai fulminantă pentru că s-a ținut în rugăciune de Dumnezeu ca să mă schimbe. Eu am avut o întorsătură mai grea, o naștere, să zic așa, în ghilimele, mai grea, mai cu forcepsul, să zic, pe când soția...
1: Povestește-ne puțin. Ce a fost cel mai greu să se schimbe la tine?
2: Înțelegerea, n-a fost mai greu. Nu mi-a fost greu să renunț la păcatele sau păcatele lumești, doar nu le înțelegeam. N-aș vrea să spun
1: nu
2: acum...
1: Nu înțelegeai Scriptura?
2: Nu înțelegeam Scriptura pentru că n-am fost învățat. Eu nu am făcut studiu biblic, n-am înțeles ce, doar am venit la Dumnezeu așa cum sunt, cum zice Domnul Iisus Hristos, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați.
1: A fost într-un fel de troc. M-ai ajutat, eu îți dau înapoi ce mi-ai dat.
2: Nu a fost un troc, a fost o dorință de a mulțumi. Pe parcurs am înțeles că a fi un om al lui Dumnezeu, un copil de Dumnezeu, trebuie să te califici, adică să renunți la anumite lucruri pe care la vremea de atunci nu am înțeles că trebuie să renunți la anumite plăceri lumești, pentru că am zis că dacă Dumnezeu le-a îngăduit, eu pot să calc în ele. Adică dacă leul mănâncă zebra, eu trebuie să fiu un leu. Și în societatea în care ne înconjoară, a trăi fără de Dumnezeu însemna să fiu un leu. Și căutam ca în orice împrejurare și prin orice ce făceam să ies în avantaj. Asta se întâmplă în toate domeniile vieții. Până atunci, după ce m-am încheiat legământ cu Dumnezeu, am început să descoper tainele lui Dumnezeu, care la un moment dat n-au mai fost taine. Și atunci a renunțat la tot ceea ce nu era după voia lui Dumnezeu. treptat descoperindu-le. Nu le-am descoperit toate dintr-o dată. Că dacă le descopeream toate dintr-o dată, renunțam la ele cu totul dintr-o dată. Și...
1: poate că ar fi fost mai dificil. Bun, rațiunile pot fi diferite pentru care a fost treptat. Regreți vreuna din zebre, ca să folosesc limbajul tău?
2: Nu regret nimica. Deci astăzi, ceea ce chiar cineva îmi punea întrebarea, am fost mai devreme undeva și m-am întâlnit cu o cunoștință și îmi spunea, da, Ovi, dar tu ai fost nu știu cum și nu, ce viață ce ai dus, că n-ai ratat nimic, că n-ai făcut nu știu ce. Și zic, nu e adevărat. Zic, n-aș mai face niciodată ce am făcut. Din contră, ceea ce am făcut mi se pare mizer și nu aș mai vrea să revin asupra, pentru că am descoperit altceva acum. Dragostea care mi-o dă Dumnezeu și pe care am cunoscut-o mă face să mă uit în spate ca la un trecut mizer, dar totuși mă folosesc de el pentru a putea să învăț pe alții și să-i ajung și să-i educ și să le prezint voia lui Dumnezeu altfel decât o înțeleg ei, pentru că am trecut pe acolo.
1: Deci, necunoscut total, străin de Dumnezeu, nicio noțiune legată de viața cu El și dintr-o dată începe o căutare.
2: Începe o căutare, o conștientizare, pentru că frații noștri de la Amvon predică, nu? Vorbesc, ne spun ce e bine, ce nu e bine, cum e bine și la un moment dat mergem la rugăciune, cum mergem la cercul de rugăciune și undeva, la un cer de rugăciune, o soră, binecuvântată cu darul lui Dumnezeu, darul Duhului Sfânt, îmi spune așa, bărbatule, am o mare lucrare de făcut cu tine. Dai mână-mână cu mine? Caut de mult un om să-l trimit în peștera tâlharilor, în cușca cu lei. În momentul ăla, eu cum eram începător în ale credinței, dau un cot la soția mea și zic că asta e pușcărie, zic că asta nu e Dumnezeu, nu vorbește. Dumnezeu e numai bun, el îmi dă vile cu piscină,
1: jipuri. Cum te-ai gândit la pușcărie?
2: Pentru că peștera tâlharilor e clar o simbolistică care se atribuie doar acelor.
1: Ce interesant, ți-a vorbit Dumnezeu pe înțelesul tău, ai peștera înțeles despre ce e vorba.
2: Am înțeles imediat despre ce e vorba, da. Și bineînțeles că nu mi-a venit să cred, fiind la început, aproape chiar un an de zi, da, chiar aveam un an de zile, în ale credinței, nedescoperind tainele lui Dumnezeu încă toate, și am zis, nu e Dumnezeu, sigur nu vorbește, așa. Două luni de zile m-am perpelit și în stânga și în dreapta, n-am fost bun de nimica, gândindu-mă cum să-mi vorbească, cum să mă trimită Domnul, că numai ce mă scăpase de vâltoarea asta a penitenciarului. Într-un final... cina Domnului, 6 octombrie 2002, la Elim, conștientizez ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru mine, implicit pentru lume. Adică a lăsat frumusețea cerului, a lăsat splendoarea lui, ca să vină să moară pentru mine. Să fie scuipat, să fie chinuit, biciuit, să moară pentru mine. În momentul ăla m-am cutremurat și am zis, Doamne, dacă Tu dorești să merg acolo și Tu ai vorbit, trimite-mă. Ei, în momentul ăla când am zis lucrurile astea, am simțit că plutesc în Elim, mi-am dat seama că Dumnezeu vrea să aibă o relație cu mine și am zis, accept, Doamne, trimite-mă unde vrei Tu. Chit că tatăl meu a fost gardian, știu ce înseamnă detenția, am avut cunoștințe care au fost pe acolo, viața și poveștile de acolo nu sunt ușoare, ce vedem în filme. Pe lângă toate lucrurile astea am acceptat și în momentul ăla am simțit ca o ușurare. La 3 zile am fost arestat pentru ceva ce n-am făcut. La 3 zile. Dumnezeu m-a dus până în faza în care să pot să conștientizez, mi-a pus în față varianta, ceea ce a făcut El pentru mine. Și în momentul ăla așa am conștientizat și am zis, da, Doamne, trimite-mă. Și într-adevăr am fost arestat pentru o faptă pe care n-am făcut-o, dar Domnul în prorocia care mi-o spusese cu două luni înainte, spune, pentru că vreau să-mi vărs urgia peste ceea ce fac în ascuns lucruri și spun că nu-i vede nimeni. Astăzi știu că cei care mi-au pus cătușele, unul dintre ei de la un locotenent a ajuns șef antifraudă, a fost arestat și întâmplarea a venit să-mi fie cursant la penitenciar în programul pe
1: Oprește,
2: care îl facem.
1: Dă-ne detalii. Deci, ești arestat.
2: Da.
1: Pentru ceva ce n-ai făcut.
2: Pentru ceva ce n-am făcut, de domeniul economicului.
1: Ai avut un avocat care să te apere?
2: Am avut 4 avocați, nu unul, adică și al părților care erau implicate în dosar. Era un dosar de natură economică, m-au implicat că am fost într-un loc, că am dat o filă cec undeva și am luat o cisternă de motorină. Asta a fost implicarea mea. Lucru pe care l-am dovedit că n-am fost acolo cu martorii, de care le-am spus că nu, am cerut detector de minciuni, m-au refuzat. Am făcut toate lucrurile care țineau de mine pentru a mă apăra, dar pe de altă parte, în sinea mea știam că nu am ce să fac, dar le fac că trebuie făcute. De ce știam lucrurile astea? Pentru că Bunul Dumnezeu a zis că mă trimite și că trebuie să dau mână-mână cu El, pentru că lucrarea, și așa cum revin, tot timpul voi reveni la prorocie, în prorocia care aproape câteva pagini ministeriale scrise, după ce noi am înregistrat-o, am transcris-o, îmi spune Domnul că vrea să-i dea pe față pe cei ce săvârșesc în taină lucruri care, zic, nu-i vede nimeni, și apoi, acolo are Dumnezeu diamantele Lui în penitenciar și vrea să-i întoarcă.
1: Ovidiu, dar nu ar fi fost mai simplu să te trimite așa cum te trimite acum?
2: Nu.
1: Tu lucrezi cu încă cu deținuții, te duci acolo.
2: Nu.
1: De ce nu? Hai să vedem, dăm detalii.
2: Și povestea e din ce mai interesant. Am un prieten foarte bun, este cel mai bun prieten al meu, îl cheamă Simion, este omologul meu, să zic așa, care merg în penitenciar și chiar am avut o discuție cu deținuții în care unul dintre ei vine și spune: domnul Simion, să știți că eu pe dumneavoastră nu pot să vă cred ce îmi spuneți mie. Și zice el: de ce? Zice: pe Ovidiu-l cred. El știu că a fost aici, îl cunosc, știu suferința, el poate să-mi cunoască suferința mea. La care Simion, care e un om foarte înțelept, spune: da, este într-adevăr, așa este, dar ceea ce facem noi este ca voi să-L conștientizați pe Dumnezeu. Și atunci am intervenit și am spus: într-adevăr, eu simt cu tine pentru că Dumnezeu de-aia m-a trecut pe aici, ca să pot să simt cu voi. Pentru că dacă n-aș fi trecut pe aici, degeaba empatizez cu tine și zic că mă doare măseaua, când eu nu știu ce înseamnă durere de măsea. De-aia trebuie să mă trimite Dumnezeu, pentru că Dumnezeu astfel de lucruri le face. Ca să te înalțe, Domnul prima oară te prelucrează, te smerește, te educă și după aia te ridică la nivelul la care poți să mergi să spui, cu toată tăria, cu toată tăioșenia, cu tot ce înseamnă călăuzirea Duhului Sfânt, să zic așa.
1: Bun, deci se pronunță verdictul în ciuda tuturor
2: probelor sau absenței. S-a pronunțat mai târziu, într-adevăr, în virtutea lucrurilor pe care eu le-am adus ca argumente în favoarea mea, până și probă tehnico-științifică, în care este această probă tehnico-științifică, adică probă grafologică, este mult mai veridice față de declarația doi martori, care într-adevăr în instanță se suceau când zicea că a fost, când zicea că n-am fost la locul respectiv. În fine, toate lucrurile se întâmplă, sunt condamnat, acolo fac partea, încep să citesc cuvântul lui Dumnezeu, am timp de el.
1: Cât ai primit?
2: 3 ani jumate.
1: Ei făcut integral?
2: Nu, total, se face fracție din ei, aproape 3 ani. Dar faptul că am ajuns acolo și că am știut că trebuie să fiu acolo, mie mi-a dat putere să merg și să stau acolo în... N-aș putea să descriu peisajul, pentru că
1: cum
2: e greu de descris.
1: Cum a fost prima noapte în penitenciar?
2: Prima noapte în arest a fost... am ajuns undeva pe la 11 spre 12 noaptea și ca semn că într-adevăr sunt în voia lui Dumnezeu, am intrat la camera 3 și jos, la patul de jos, fiind 12 paturi, pe un perimetru de 2,5 pe 2 sau 3 sau ceva de genul ăsta, era un om care citea Biblia. Și a zis: aici, într-adevăr, Dumnezeu m-a trimis aici. Clar. Acel om avea un viciu atât de puternic și spunea: Ovi, eu niciodată n-am să mă las de țigări. Niciodată n-am să renunț la sipca mea. După câteva zile, după ce am început să citesc cuvântul lui Dumnezeu și am găsit versete de dependență, de ce îmi pregătea Dumnezeu, pentru că nu luasem Biblia de la cap la coadă să o citesc, ci am început cu Noul Testament, l-am luat sus la mine și am zis: hai să citim aici. Și în momentul ăla a zis Ovi, într-adevăr, l-a cercetat Duhul lui Dumnezeu și a anunțat la sipcă. A zis: nu mai fumez. Aia a fost prima mea...
1: La sipcă ce înseamnă?
2: E o chestie adaptabilă la țigare din lemn, cum fumau pe dată bătrânii noștri bunici și aveau un lemn care băgau țigarea înăuntru, care nu avea filtru, ca să nu cumva să tragă filtru în... pe buze, facă tot timpul să scuipe. Aia a fost primul meu contact și de acolo am început tot felul de lucruri. Citeam, făceam practică. Citeam, făceam practică. Cum făceam practică? Veneau oameni care efectiv aveau probleme. Erau, de exemplu, pedofili. Mi-a intrat în cameră un pedofil. I-am luat apărarea, pentru că de obicei acest gen de oameni sunt foarte maltratați, bătuți. Nu pot să zic că pe drept sau pe nedrept, dar am luat apărarea și am zis...
1: Există un fel de justiție a deținuților?
2: Da. Sigur.
1: Adică ce nu pedepsește justiția prin pedeapsă?
2: Sau poate pedepsește și mai mult celălalt, pentru că poate, na, așa consideră. Toți deținuții au copii, se gândesc că ar putea fi victima unui astfel de om cu probleme.
1: Bun, acum, sincer să fiu, am numai filme în cap de tot felul de penitenciare și abuzuri care se întâmplă acolo. Nu dau seama cât e ficțiune, cât e realitate din tot ce se întâmplă acolo, dar e clar că e o peșteră de tâlhari. Din punct de vedere spiritual e o luptă imensă și că, cel puțin în contextul nostru, a fi închis înseamnă condiții foarte dificile.
2: Într-adevăr, ceea ce se vede în filme reflectă doar realitatea. Nu există ceva pompos sau inventat. Nu există, toate se fac după realitate, toate filmele se
1: bătăile
2: fac
1: bătăile de acolo, abuzurile,
2: tot,
1: violurile, absolut
2: și...
1: tot.
2: Da. Eu țin perioada aia minte, când am fost, pentru că erau tot felul de oameni care se violau, se tăiau, sunt situații de genul ăsta, nu sunt ele frecvente, dar sunt. Și tot timpul trebuie să stai într-o tensiune și într-o oarecum în gardă, să zic așa. Acum, pe lângă toate astea, știu că Dumnezeu m-a trimis acolo și a zis că eu voi fi cu tine. Mie, când mi-a zis lucrurile astea și când am recitit, mi-am dat seama că dacă El este cu mine, este tot suficient. Nu mai am nevoie de nimic. Și într-adevăr Dumnezeu mi-a creat un context în care am putut să citesc cuvântul lui Dumnezeu, în care am avut și am avut oameni cărora să le împărtășesc ce înseamnă a fi cu adevărat pocăit, nu îmbrățișând o religie. Am reușit ca să pot să schimb reguli în penitenciar.
1: Adică?
2: Anume, un exemplu concret, șef de cameră la minori. Minorii sunt între 14 și 18 ani. Ei sunt efectul de turmă, nu sunt de sine stătători să gândească individual încă au problema de a fi, dacă zice unul care e cel mai tare. Din cameră să zic că nu, eu nu mă bag, eu mă retrag, eu stau deoparte, am pedeapsă, trebuie să gândesc, am familia acasă care mă așteaptă. Nu, este la efect de turmă, dacă cel mai tare zice rupem, intrăm acolo și facem cu tare și cu tare sau facem cu tare și cu tare. Când am fost numit acolo pentru a putea să intervin, să pot să fac un lucru bun, cineva de acolo mi-a zis, dacă sunteți mai bun ca mine, atunci puteți fi șef de cameră și în alt context, tot în ziua respectivă și știind de la ceilalți, erau 4 minori care conduceau camera și era o cameră de 35-37 de minori permanent. Gândiți-vă, 37-35 de minori înseamnă foarte mult și 4 dintre ei conduceau camera, adică 4 dintre ei luau pachetele de la toți care erau căutați, veneau prin vizită, părinților le aduceau dulciuri, mâncare, salamuri și așa mai departe, conserve, iar acești oameni, 4 tineri, adică minori, le luau tot pachetul și ei le distribuiau, dacă le distribuiau cuiva mâncare. Mm. Și erau oameni care erau abuzați sexual între ei, tot de aceștia. Și când am știut lucrul ăsta, am zis de azi înainte, acei oameni care sunt abuzați vreau să vină la mine să mănânce cu mine la masă. Pentru că în penitenciar acești oameni n-au voie să atingă nici măcar o conservă de fier care cade pe jos sau un cuțit, pentru că se simt în termenul nostru din penitenciar înseamnă lăchit, adică înjosit, adică cum să pui tu mâna pe bulangiu, acum vorbesc în termenii ăștia, și să pui mâna pe un fier și să mi-l dai tu mie înapoi, n-ai voie să te atingi de el, pentru că ești un infect. Și tu îmi strigi mie cuțit, îmi strigi mie conserva, nu mai mănânc conserva aia. Chestii de genul ăsta se întâmplau în penitenciar. Și atunci, în momentul ăla, ca să pot să dau peste cap toate regulile astea, mi-am asumat acest rol, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, recunosc, și am spus, de azi încolo, cine e bulangiu, să vină frumos aici sau la mine la masă și să-mi desfășoare bagajul ca să putem să mâncăm împreună. Cei 4 care conduceau camera s-au fost un pic șocați, s-au uitat la mine, probabil credând că e o glumă. Și după aia am luat cuvântul și le-am spus așa, în fața lui Dumnezeu suntem toți egali. Și am plecat de la origine, că toți într-un final, de la Adam și Eva ne tragem, sau Noe, dar suntem toți la fel. Și nu contează că ești român sau că ești țigan, nu contează care este statutul tău social sau poziția ta socială. Și așa am câștigat și pe cei 4, i-am adus lângă mine și am spus, dacă eu mănânc cu ei și nu mă lăchesc, și nu mă demit și nu mă înjosesc, înseamnă că și voi puteți să treceți de hopul ăsta. Și așa s-a întâmplat ca din acel moment să putem să avem o relație de familie, să mâncăm toți la oaltă, chiar dacă aveam persoane care erau necăutate și care nu aveau ce mânca, prin înțelepciunea care mi-a dat Dumnezeu am putut să facem masă comună, să ne rugăm împreună, să citim, să punem întrebări de ce, să învăț cum să se spele și după ce merg la toaletă și pe dinți și toate fazele, ca un tătic m-am ocupat de ei. Și am astăzi și experiență.
1: Cum erai împreună cu ei acolo?
2: Aici o chestie mai de administrație, administrația poate să pună când sunt situații mai deosebite și mai grave, cum ei sunt în speță o situație dificilă, se poate aplica astfel de lucruri. Un adult cu ei, da.
1: Spuneai că Dumnezeu te-a trimis acolo specific ca să dea un vileag pe cei care sunt, practică corupția sau...
2: Corupția, bine spus, da. Și acum, ca și dovadă acestor lucruri, cel care mi-a pus mie cătușele, să dau numele sau să nu-l dau, nu știu.
1: Nu-l da, hai să vedem.
2: Eu pot să-l dau pentru că nu e nimic ca secret și chiar aș vrea să fiu foarte transparent. Îl cheamă Tsurai Armando.
1: Așa.
2: La vremea respectivă era la economic și era locotenent. Celălalt care mi-a instrumentat dosarul a fost capitan la cercetări penale și îl cheamă Munteanu Sorin. Ei, acești doi, Dumnezeu le spune prin oamenii lui că dacă nu se întorc la Dumnezeu, ei vor progresa în grade, și mare le va fi căderea dacă nu se pocăiesc. Soția mea le spune lucrul ăsta. Ei le au în derâdere și, bineînțeles, nu țin cont de lucrurile astea. Ca ulterior, ziarele pot să dovedească lucrul ăsta. Tsure Armando a ajuns de la locotenent, a ajuns șef antifraudă, cam vă dați seama ce înseamnă promovările la noi. Iar celălalt, de la capitan de cercetări penale, a ajuns șeful poliției județului Timiș. Este condamnat în primă instanță de 6 ani la București, mai are încă un dosar pentru corupție. Luare de mită, scandal, chestii cu Lugoș, cu mutarea unui alt subofițer. Deci toate lucrurile astea sunt dovedite.
1: Procesul s-a încheiat, sentința e definitivă?
2: Într-un e definitiv, are 3 ani suspendare, iar celălalt are, chiar acum la București a fost huiduit de către oamenii care nu mai suportă corupția. În a doua instanță, prima instanță și a doua instanță are 6 ani de zile cu executare și acum la București nu știu ce a făcut, dar cred că a rămas în pronunțare și cred că 100% va executa și pedeapsa. Fapt pentru care o să merg la penitenciar și am să-i vorbesc de cuvântul lui Dumnezeu și chiar am să-l îmbrățișez și am să-i spun.
1: Te-ai
2: și probabil
1: cu el de atunci?
2: Da, ne-am întâlnit și eu cu soția și cu Armando, cu fiul meu și cu... ne-am întâlnit cu el și închipuiți-vă că ne-a mărturisit că timp de 7 ani cât a durat procesul lui, el ia un pastil de medicamente, pentru că este tracasat, liniște nu are. Pentru ce? Pentru că a acceptat corupția, n-a acceptat să se pocăiască, n-a acceptat să facă voie Dumnezeu.
1: Și-a amintit adică,
2: cum să nu mă ține minte, care... și cum să nu. Nu există, așa ceva nu se uită. Așa cum Țurea Armando...
1: Dar în momentul respectiv nu le-a crezut, așa este.
2: Nu le-a crezut, deși avea contact cu lumea evanghelică și știa ce înseamnă lucrările, prorociile. Mătușa lui fiind de factură protestantă, și până la urmă s-a împlinit, acum a recunoscut. Zice, de 7 ani de zile sunt, nu știu dacă mai sunt om. Lucrarea lui Dumnezeu se împlinește, pentru că el în acea prorocie Domnul spune, îi voi aduce unde ai fost și tu. Îi voi aduce unde ai fost și tu, dacă nu se întorc. Și uite că Dumnezeu face lucrurile să se împlinească, pentru că totdeauna ne pune binele și răul. Depinde de noi ce alegem.
1: Le-ai prezentat Evanghelia, stai aproape de ei...
2: Cu acest prim comandant, Țurea Armando, care mi-a fost la curs, l-a auzit cu tata, aici chiar o să aduc aminte și de ceea ce facem noi acum în penitenciar, mi-a fost cursant. I-a crezut că nu-l mai cunosc, că nu-l mai recunosc. Și era undeva o discuție despre iertarea, așa cum rugăciunea domnească, să ne iertăm greșiților, să iertăm și noi greșiților noștri, precum iertăm și noi greșiților noștri, să ne ierte Dumnezeu pe noi. Și la care el spune, cum poți să-ți ierți dușmanii? Și zic, uite, pot să-ți demonstrez sau pot să-ți arăt cum. Se uită la mine, mă duc spre el, i-am zis, ridică-te, te rog frumos, în picioare. Se ridică în picioare și le iau în brațe. În momentul ăla a început să plângă, am plâns și eu cu el. Dumnezeu m-a descătușat, pentru că mi-a dat seama că, într-adevăr, lucrările lui se duc la împlinire cu da și amin. Și am devenit prieteni. Mama lui, văzând toată lucrarea și știind povestea, chiar el a mărturisit și în fața băieților de la curs că sunt nevinovat și că într-adevăr a fost o comandă pentru a putea să mă alăture de pe domeniul business-ului în care îl făceam în zona asta. Și ne-am împrietenit, am fost la el acasă, am luat masa cu el. Mama lui s-a botezat la o biserică de la noi de aici, la Atea, pe considerându că într-adevăr Dumnezeu există și face minuni. Toate lucrurile astea au fost povestite, s-au împlinit. Pentru mine este foarte ușor să calc. Eu calc și merg pe ape, pentru că știu ce înseamnă o relație cu Dumnezeu.
1: Și în prezent ai continuat această lucrare în penitenciare?
2: Din 2005, de când m-am eliberat imediat, 6 luni de zile a trebuit să nu mă apropii de penitenciar. Iar pe perioada detenției am dezvoltat o relație foarte bună cu părintele de atunci, astăzi nu mai este printre noi, a trecut la cele veșnice. Părintele Busuioc, am dezvoltat o relație foarte bună, prietenească, în care mergeam aproape zilnic la penitenciar, mai puțin lunea, pentru că el era dânsul, era liber lunea, din cauza că oficea predică duminica, și mergeam în fiecare zi, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, chiar și duminică, pentru a putea să stau de vorbă cu deținuții, nu pentru a predica, fiind și recunoscând o nevoie, pentru că așa cum am fost și eu acolo închis, participam la slujbele în care veneau frații, Simion Cuț era unul dintre ei, Alin Pădureanu era altul dintre ei și mama Geta și de aici, de la Betel, și ne veneau, ne vesteau cuvântul lui Dumnezeu, dar ei predicau și noi luam ce trebuia să luăm. Mai aveam întrebări uneori de pus și nu ne permiteam să punem întrebările respective. Și în momentul când Dumnezeu, mă duc din nou la rugăciune, acum fac o paranteză, zice, am să te trimit înapoi, bărbatule. Și în momentul ăla face o pauză, prorocul. Și zic, Doamne, gândul meu repede, pentru că dacă știți bine, uneori gândul îți fuge de la când te-ai născut și până când ești în prezent. Și am zis, Doamne, te rog, numai lasă-mă să merg cu soția mea, să plec și dacă eu mă întorn apoi, nu e o problemă la penitenciar. Și zice prorocul, zice, nu te ca să mai stai acolo. Te-am trecut pe acolo și îmi spune de ce, ca să simți cu cei ce sunt acolo, ca să înțelegi, pentru că am lucrarea pe care vreau să continui, este ca să mergi la ei, că am diamantele mele care se găsesc, se regăsesc sau sunt acolo între ziduri și vreau să le vorbești. De-aia nu se putea să merg la penitenciar doar din postura cum merg astăzi, pentru că nu aș fi simțit, nu aș fi credibil.
1: Ovidiu, suntem la finalul emisiunii, timpul a zburat, dar aș vrea pe această ultimă sută de metri să-mi zici, cine e Dumnezeu pentru tine? Cel pe care l-ai descoperit în peștera de tâlhari? Cine e acum Dumnezeu pentru tine?
2: Să-l rezum pe tata într-un fel așa de 100 de metri puțin, dar pentru mine Dumnezeu este cel care m-a născut din nou, m-a răscumpărat, cunosc lucrul ăsta, simt lucrul ăsta, îl trăiesc și nu pot să zic decât că vreau să respir pentru Dumnezeu. Orice ce fac, vreau să fac pentru tata. Oricum manifest, până și de la îmbrăcăminte, până când mă culc, adorm în pat, vreau să respir pe tata și să fac. Eu sunt chemat la o lucrare, o lucrare mai specială, probabil pentru unii, dar ceea ce, la ce m-a chemat, vreau să ascult. Nu vreau să mă ridic la alte nivel, nu mă interesează. Știu că asta mi-e lucrarea mea, cel puțin deocamdată. Și în toată lucrarea asta a contribuit soția mea. M-a ajutat, a fost în spatele meu, m-a purtat în rugăciuni, a fost o femeie destoinică și foarte puternică, de la care eu am învățat. Am învățat ce înseamnă când treci prin felurite încercări să fii bucuroasă, așa cum zice Iacov.
1: Ovidiu, viața bate filmul, cel puțin viața ta 100% e plină de suspans și...
2: Tot ce se întâmplă este pentru că am ascultat de tata. Nu pot altfel. Eu, dacă mă uit la mine în trecut, n-aș fi fost ce sunt astăzi, pentru că eu am fost un om fricos, cu temeri, cu lucruri pe care le întâlnești la un om lumesc. Dumnezeu mi-a făcut și mi-a dat această putere. Astăzi sunt ceea ce sunt prin puterea pe care am numai de la tata. Numai prin puterea Domnului.
1: Cea mai bună concluzie. Până la urmă, cred că Dumnezeu ne întreabă, mă iubești? Și când mă iubești?
2: Mă iubești tu, Petre.
1: Ești dispus să renunți la confortul tău?
2: Am renunțat la confortul meu, pentru că am înțeles, fără să cunosc Scriptura la vremea respectivă, decât partea faptului că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. A lăsat slava cerului, conștientizat fiind de cină, de împărtășanie, să zic așa, mai...
1: Foarte bine. Mulțumesc, Ovidiu. Lucrarea continuă, filmul continuă. Cred că pentru fiecare dintre noi această mărturie e o dovadă a faptului că atunci când te pui la dispoziția lui Dumnezeu, chiar dacă prețul pare mare, e mic în comparație cu ceea ce se întâmplă ulterior, beneficiile care decurg din această abandonare totală în mâna lui Dumnezeu. Mă rog, această poveste adevărată să ne inspire pe fiecare dintre noi, să putem spune din toată inima, Doamne, te iubesc, sunt la dispoziția ta, să fiți binecuvântați.
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Surprize de Paște. Cam de 3 ani încoace, surprize avem de Paște. Că cineva nascuns îl vrea de-acum distrus. Ștearsă din calendare unica sărbătoare, când spui cu adevărat, Hristos a înviat. Surprize avem de Paște de vreo 3 ani încoace. Întâi a fost Wuhan. Chiar la început de an, exact de Paști, au zis că este interzis să dai o îmbrățișare, să porți o lumânare. Și în lume a fost tăcere, nici urmă de înviere. Dar fie ce creștin, izolat în cămin, cânta eliberat, Hristos a înviat. De vreo 3 ani încoace, surprize avem de Paște. Veni după Wuhan, tocmai peste un an, un alt experiment, fără impediment. Că poate de asta dată ne-o prinde cumva în plasă, ca nimeni să nu vrea Paștele a mai serba. Și-au pornit primul val cu morții prin spital, în două divizați de booster speriați, în mall-uri ne-au lăsat doar cu certificat. Dar Paștele a fost Paște? Din piepturile noastre iarăși a răsunat salutul minunat, Hristos a înviat! V-am spus la început ce și voi ați văzut, că de 3 ani încoace surprize avem de Paște. Și în anul 22 trecu la punctul 2, gândind că doar războiul va stăvili pohoiul care vrea sărbători, o cruce, rugi, cântări. Ne-au speriat cu drone, refugiați cu bombe, ba chiar cu nucleare, foamete cu teroare. Experiment Shanghai, să strige omul, vai! Dar, prietenii mei dragi, vă rog acum, de Paști, mai mulți ca niciodată, cu inima curată, păstrați un ceas tăcere. Veniți la înviere! Hristos vă vrea împreună, dați mână lângă mână, îmbrățișați mereu. Să urle cel rău, noi prăznuim frumos jertfirea lui Hristos. Azimă, must luăm, din piepturi înălțăm un cânt ce n-am uitat, deși ni-l vrea furat, Hristos a înviat!

0: În diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: Eu n-am mai putut să mă rog atunci, după ce am văzut ce s-a întâmplat, pentru că în acele 7 zile m-am rugat și credeam că Dumnezeu face o minune ca să nu moară niciun. Totuși, Dumnezeu a hotărât așa și în aceste 7 zile am văzut că Dumnezeu tace. Niciodată nu am simțit că mă rog și Dumnezeu tace. Dumnezeu tăcea.
2: Salutăm pe toți ascultătorii de la emisiunea În diaspora cu Dumnezeu. De această dată avem bucuria să fim în direct cu Daniel Leonte, un om care a avut experiențe deosebit de frumoase pe calea credinței cu Dumnezeu și sper că aceste experiențe să fie de folos și pentru ascultătorii noștri. Aș vrea să fiu direct și te rog, frate și prietene Daniel, să ne spui cine ești și să te identifici în fața ascultătorilor noștri.
1: Bună tuturor ascultătorilor! Mă numesc Daniel Leonte, așa cum fratele Dragoș v-a spus. Vin din județul Bistrița Năsăud, comuna Maieru, dintr-o familie cu 12 copii, părinții credincioși, dar eu până la o vârstă de 14 ani am frecventat biserica. După care, lăsându-mă atras de anturajul lumii, am părăsit pentru câțiva ani biserica, m-am lăsat dus de val, de prieteni, am părăsit pe Dumnezeu, mă simțeam vrăjmaș lui Dumnezeu, după care, la un moment dat când am simțit nevoia să mă apropiu de Dumnezeu, mi-am dat seama că îmi este imposibil acolo unde trăiam și m-am rugat, puțin cu cuvintele mele, Doamne, dacă mă ajuți să plec în străinătate, să scap de anturaj, vreau să mă întorc la tine.
2: Da, e un început frumos și interesant. Aș vrea să ne spui cum ai ajuns, hai să spunem, la Roma, cum era altădată capitala Imperiului Roman. Tu ai venit în capitala Imperiului European, în capitala europeană Bruxelles, da? Te rog să ne spui cum ai ajuns aici.
1: În primul rând am ajuns împins de nevoie. Terminând școala în România, chiar foarte devreme, la 16 ani, mi-am dorit să învăț o meserie, să lucrez, să pot să-mi ajut părinții. Era destul de greu să ne descurcăm în vremea anilor 90-98. Un frate de-al meu venise deja în Belgia cu un an înainte și aveam la cine să vin. M-am hotărât să vin, dar era foarte greu să obții o viză. Am încercat vreo 6 luni să obțin o viză în orice țară din Europa, dar n-am reușit. Am hotărât în ultimul moment să vin așa cum unii veneau, un drum lung de aproape o săptămână, peste munți, prin păduri, cum astăzi vedem refugiații, noi acum 20 de ani, acum 15 ani eram noi. Deși lumea nu ne vedea la televizor, nu scriau ziarele despre noi, totuși mulți români au plătit un preț greu ca să ajungă în diaspora. Și am ales să plătesc și eu prețul acesta neștiind ce riscuri sunt. Aveam doar 18 ani și m-am hotărât din două motive. Unul, să scap de sărăcia din România, să-mi creez un viitor. Și în al doilea rând că îmi doream să-mi schimb viața. Mă simțeam așa de murdar, fără de Dumnezeu, dar simțeam că nu pot datorită anturajului în care trăiam. Mă țineau prietenii, mă ținea lumea și parcă mi-era rușine să fac un pas față de ei. Și am hotărât să vin așa, pe drumul acesta al necunoscutului. Drumul a fost foarte lung. Am venit cu trenuri până în Cehia. De acolo trebuia să trecem 2 nopți, să mergem doar noaptea prin păduri. Eram câțiva, doar unul știa puțin drumul. Eram ba primul, ba ultimul. Eu venind de la țară, nu mi-era frică de pădure. Am trăit aproape de pădure. Nu mi-era frică nici de întuneric. Și ori eram primul, ori eram ultimul. Riscurile erau mari, pentru că am nimerit păduri pline de mlaștini, ceea ce în România n-am întâlnit. Și uneori ne confundam în mlaștină adânc, trebuia să ne scoatem unul pe altul. Alte ori trebuia să ne ascundem oriunde puteam, că vedeam girofarele poliției, poliția de frontieră, lătratul câinilor care simțeau dacă sunt trecători. A fost destul de greu la început, dar nu preconizam sfârșitul. La câteva zile am ajuns unde ar fi trebuit să ajungem să luăm un tren, dar pentru că eram expuși ziua, trebuia să ieșim din pădure câte unul pe rând la distanță de o oră. Și s-a pus problema cine rămâne ultimul, că primul trebuia să meargă cel care știa. Ni s-a făcut o hartă simplă, din câte și-o adus aminte, el mai fusese pe acolo. Dar destresat și speriat ce eram, el stătea cu spatele la gară și mi-a făcut harta cu spatele, adică stânga era dreapta și nu mai pușca nimic. Eu am rămas ultimul și când m-am dus să caut gara, nu mi-eșea nimic cum era scris pe hartă. Am ajuns la niște cabane, cum mi s-o explica, și trebuia să iau stânga. Stânga era pădure, în dreapta era satul. Am văzut că e o greșeală și m-am gândit, poate s-o greșit acolo. Am luat-o totuși dreapta, am ajuns în sat, mi se spunea la simafore, o iei stânga. Eu m-am gândit chiar o greșit, că stânga era chiar în sus, era între două văi satul respectiv. Și am luat în jos, nu mai mergea nimic. Oricum eram rămas singur și trebuia să găsesc o gară. Am căutat de la 12 ziua până la 12 noaptea. Timp de 12 ore am căutat o gară și n-am găsit. Auzeam trenul, dar nu găseam gara și mi se părea atât de bizar. Mergeam în centrul satului. Eu venind de pe Valea Someșului, acolo trenul trece pe lângă Someș. Nu mi-am putut imagina vreodată că trenul poate să fie și pe dealuri. Nu ieșisem mult din țară. Până la 18 ani din Ardeal n-am ieșit. N-am văzut nici Moldova, nici partea cealaltă a României. Am cătat 12 ore cu disperare. Și nici nu voiam să mă gândesc că rămân singur o noapte în pădure. Nu mi-era frică de întuneric. Dar mi-era frică să nu mă prindă poliția. Să ieși din țară în anii 98-99, te împrumutai cu bani mulți și nu puteai să-i faci în România. Ca să plătesc împrumutul înapoi, nu-mi permiteam. Și atunci mi-am dat seama că Dumnezeu vrea ceva de la mine. Cum se face că nu găsesc o gară în 12 ore? M-am plimbat dintr-un sat în altul peste dealuri, nu mi-am permis să merg mult pe drum, că mi-era frică dacă mă întreba un neamț. Ceva eu nu știam, numai o frază, un tichet până în orașul respectiv, am învățat-o pe de rost, mai mult nu. Când a ajuns seara și am văzut că nu găsesc nimic, am intrat într-un magazin, primul magazin care l-am văzut, am luat o pâine și o dulceață, atât am găsit acolo. Am mâncat, am ascuns-o și noaptea urma să mă odihnesc, să văd ce fac a doua zi. Atunci, noaptea, m-am dat seama că am rămas eu și Dumnezeu. Mi-am dat seama că Dumnezeu mă ține acolo, că nu am promis 100%. Eu am promis că mă pocăiesc, că mă întorc la Dumnezeu. Dar nu eram 100% convins. Și atunci mi-am dat seama, Doamne, deschide-mi ochii. Nu mă lăsa să mă întorc acasă. Am parcurs atâtea zile, sunt aproape. Sunt intrat în Europa. Atunci granița era între Cehia și Germania, acum între România și Ucraina sau Moldova. Și m-am pus pe genunchi și am făcut o jurință înaintea lui Dumnezeu. Doamne, dacă mă ajuți să ajung. Măcar că nu știam. Știam că în spatele meu Cehia și în față Germania, atâta știam. Nu știam cum să ajung. Dacă să ajung în Belgia, la fratele meu, promit că mă întorc la tine. Acum, nu peste un an, doi. Acum mă întorc la tine. M-am mai rugat acolo. Aveam timp să mă rog atunci. Eram doar eu și Dumnezeu. Am făcut o rugăciune cu o inimă deschisă în totalitate. Niciodată nu experimentasem așa rugăciune. O coborât o pace peste mine. O coborât o liniște. Am găsit o cabană, era părăsită, dar mi-a fost frică să dorm în ea, că de obosit ce eram, să nu adorm greu și dimineața știam că nemții ies dimineață, ba la vânat, ba la pădure, că îi întâlnisem ziua la lucru în pădure. Și am ales să dorm în pădure. M-am acoperit cu crengi de brad demolit și am avut binecuvântarea să plouă în noaptea aceea. După 3-4 ore de chinuială de somn, m-a sculat frigul. 2 ore am făcut sport să nu mai tremur de frig. Între ora 4 și ora 6 dimineața mi-a luat 2 ore să mă încălzesc. M-am dus înapoi la pâinea și dulceața care o aveam, am mai mâncat puțin, am ascuns-o iară, că erau mulți câini care avea poliția de pasă pe fâșia de frontieră care era acolo și nu trebuia să las vreo urmă, că eram urmăriți. Și dimineața respectiv am făcut o rugăciune și am spus, Doamne, mă duc tot înainte. Și dacă Tu îmi vei deschide mintea și ochii să găsesc o gară, numai Tu poți, că eu m-am chinuit 12 ore și cu toată iscusința mea n-am găsit. Auzeam trenul noaptea. Și nu găsisem gara și o căutasem peste tot. M-am dus, aveam o zi la dispoziție, m-am dus de-a lungul satului, am ieșit din satul respectiv și când s-o termina satul, nu mai era nici trotuar, nici pistă de bicicliști pe unde să merg. Mi-era chiar frică, Mă gândeam sigur, prima mașină de poliție care trece mă ia, mai ales că era zonă de frontieră. Ieșind din satul respectiv, mi s-a întâmplat pentru prima dată să aud vocea lui Dumnezeu. Am auzit o voce, dar înăuntru meu. Ia-o la stânga. Mă uit la stânga, era un deal și era o plantație de porumb. În luna iunie era destul de mare. Și mă gândeam în mintea mea, ce se întâmplă cu mine? De unde aud eu vocea asta? Și am continuat drumul înainte. A doua oară vocea îmi spune, ia-o la stânga. M-am oprit puțin, ce se întâmplă cu mine? M-am dus iarăși înainte, n-am băgat de seamă. A treia oară a fost mai insistent, mai cu putere. Ia-o la stânga. Am spus, Doamne, dacă trebuie să o iau la stânga, o iau. Și am luat-o la stânga și am dat de linia ferată. Am sărutat linia ferată de bucurie și m-am întors înapoi când eram departe de sat. Am găsit gara. După altele 24 de ore, că nu știam în ce direcție să iau, m-am plimbat puțin prin Germania cu trenurile, am ajuns în Belgia după exact o săptămână. Cu vreo 6-7 kg în minus, dar slavă Domnului că am ajuns.
2: Da, am înțeles că, deși te-ai născut într-o familie creștină, ai crescut acolo și totuși nu l-ai cunoscut pe Iisus. Întrebarea mea ar fi, vrei să ne spui cum l-ai descoperit totuși pe Domnul Iisus?
1: Eu pot să spun că l-am descoperit pe Domnul pe etape. Așa am văzut-o de-a lungul anilor. Prima etapă în viața mea a fost faptul că părinții mei au fost credincioși, ceea ce înseamnă extraordinar de mult. Cine are harul să se nască într-o familie de creștini, e un har extraordinar. Nu țin minte toate învățăturile tatălui meu, dar știu că se ruga, știu că citea din Biblie, știu că ne ducea la biserică, știu că se lupta pentru bine, știu că se împotrivea păcatului și tot ce înseamnă rău. Și cea mai mare amprentă care a pus-o în viața mea a fost faptul că atunci când am văzut că mă duc de acasă cu un singur ghiozdan mic în spate, un sac de sport, aveam doar niște haine de schimb, mi-au dat și un Nou Testament. Și a spus, oriunde mergi, orice faci, să nu uiți de Dumnezeu. Și ultimele cuvinte ale unui părinte, nu le uiți. Nu știam cât o să stau. Atunci am stat 3 ani fără să mă întorc acasă, că era greu, nu erau vize. Și primul pas a fost prin părinții mei. Al doilea pas, l-am cunoscut pe Dumnezeu, a fost când, la insistențele tatălui meu, încă când eram în România, a insistat foarte mult să mă duc la o evanghelizare. A venit, cred că fratele Ovidiu Liteanu, dacă mi-aduc bine aminte. Și cum eram încă în lume, am ieșit la biserică și am intrat în discotecă înapoi. Și în momentul când am intrat în discotecă, în fața mea am văzut tinerii cum se rugau în biserică. Și am văzut unul care a fost ca și mine în lume și se ruga cu mâinile în sus. Avea o pace și o bucurie tânărul acela pe fața lui extraordinar. Și atunci eu m-am văzut pe mine și mă uitam la el, dar vedeam în fața ochilor, nu puteam, degeaba închideam ochii sau îi deschideam, numai pe ei vedeam. M-a apucat o așa întristare și o așa supărare pe ceea ce am făcut eu cu viața mea, că puteam să fiu acolo în biserică, plin de bucurie, și eram în fumul acela de țigară, în muzica aceea diabolică, încât m-am scârbit, am ieșit afară și am plecat acasă, la care părinții mei s-au mirat cum de-am ajuns așa de vreme acasă, că noi din locurile lumii ajungeam târziu acasă. Apoi a fost experiența pe drum și rugăciunea pe care am făcut-o acolo în pădure în Germania a fost unul dintre punctele mai puternice ale... Am simțit că a intrat Dumnezeu în viața mea acolo. A fost o predare totală, 100%. Până atunci au fost gânduri, au fost dorințe. Nu m-a mai reținut nimic. În momentul acela a fost o predare în totalitate. Și am hotărât să mă pocăiesc. Dar când am ajuns în Belgia, am dat de o altă problemă. Mă pocăiesc, dar unde e biserica? La ce biserică? Nu era atunci ca și acum să scriu adresă pe internet. Nici nu aveam telefon mobil. Sunam de la cabine telefonice acasă și o trecută perioadă de 2 luni, poate chiar 3. Mă pocăiesc, dar unde și cum?
2: Dacă nu mă înșel și îți amintești și tu, tot în vremea aia ne-am întâlnit undeva în zona canalului unde românii căutau de muncă. Eu veneam dimineața și puneam broșuri pe pervaz și vedeam pe cei care sunt interesați și discuteam discuții pe subiecte sufletești pentru ca să văd nevoile oamenilor. Mi-am amintesc că erai un tânăr îndrăzneț, politicos și plin de curiozitate. Mi-ai atras atenția și de atunci prietenia noastră s-a dezvoltat și mă bucur că te-am cunoscut. Aș vrea să te rog să ne spui despre primii tăi pași pe calea cea nouă.
1: Da, deci primii mei pași au început tot printr-o intervenție a lui Dumnezeu. primele două luni am avut de lucru și n-a fost nevoie să mergem pe canal, locul unde era ultima soluție a unui străin să caute de lucru. Am fost într-o duminică în vizită la un prieten, care nu cunoștea pe Dumnezeu. Aveam anturajul de atunci, nu aveam prieteni care frecventau o biserică sau erau întorși la Domnul. Și acolo m-am întâlnit cu un frate din zona Sucevei, nu mai știu exact locul, și l-am văzut că era îmbrăcat mai deosebit. Atunci l-am cunoscut prima dată și, fiind duminica după masă, l-am văzut că se grăbește să plece undeva. Și l-am întrebat, da, unde te duci? La care el mi-a spus, mă duc la biserică. La ce biserică? Păi este o biserică de pentecostal, baptiști, creștini după Evanghelie, aici nu departe. La care eu mi-a stat inima în loc. Eu căutasem de două luni biserică, dar nu știam unde să o caut. Și am spus, te rog frumos, lasă numărul de telefon. Nu sunt îmbrăcat, eram îmbrăcat de vară, nu eram pregătit de biserică. Vreau duminica viitoare neapărat să mă duc și pe mine la biserică. Eu avusesem un nou testament în care citeam în aceste două luni, dar mai puțin. Când am intrat după o săptămână în biserică, țin minte că era fratele Mitică Cota la predică. Și el avea aceeași manieră și stil de a predica ca și acum, liniștit, dar la inimă. Și toată predica a fost pentru mine. Eu nu m-am gândit la nimeni, la altcineva. Toată viața mea mi-a spus o predică, tot. Dar la sfârșit mi-a dat și soluția. Mi-a spus și dacă vreau să mă hotărăsc pentru Dumnezeu, să ridic o mână în timp ce ne rugăm. Știu că s-a făcut rugăciunea de încheiere și am ridicat amândouă mâinile. Și în semn că mă predau în mâna Domnului, măcar că făcusem lucrul acesta, dar și în semn de laudă și de mulțumire la adresa lui Dumnezeu că am găsit biserica. Atâta valoare a avut pentru mine biserica, într-un mod extraordinar. De aceea vreau să trag un semnal de alarmă pentru tinerii care sunt în România, care au la dispoziție tot felul de biserici și unii își permis să se plimbe dintr-o biserică în alta. Fraților, prieteni, prețuiți biserica unde se aude cuvântul. Au fost vremuri când doream o biserică și nu știam unde să ajung, unde să mă duc. Acolo unde se cântă, se vestește cuvântul lui Dumnezeu, este hrana pentru sufletul nostru de care avem nevoie.
2: M-ai făcut să-mi amintesc despre o imagine deosebit de frumoasă pe care am văzut-o afișată pe Facebook, în care persoana care a afișat imaginea, care cuprindea o casă de vară frumoasă, într-un loc retras undeva cu un heleșteu, cu pădure, ceva deosebit de frumos, și provocarea din partea celui care a pus această afișare spunea ceva de genul acesta: n-ai vrea să locuiești pentru toată viața într-așa un colț de rai? La care eu am fost un pic cam rău și am lansat o provocare la rubrica de comentarii, punând următoarea întrebare: dar biserica este pe aproape? Pentru că mulți dintre noi ne gândim doar să ne găsim un loc de muncă, cu bani mulți, o casă confortabilă, locuri în care să ne simțim bine, dar la partea sufletească, oare se gândesc tinere de astăzi, oamenii, caută o biserică, un loc unde să îl caute pe Dumnezeu, pentru că fericire fără Dumnezeu nu există. Acum, frate Daniel, făcând această tranziție, aș vrea să ne povestești, dacă vrei, un pic despre începutul vieții tale de peregrin în această țară și cum ai ajuns să te instalezi aici.
1: După ce m-am hotărât să mă întorc la Domnul, frecventam biserica la fiecare program. Stăteam într-o chirie împreună cu alte 4 persoane care nu cunoșteau pe Dumnezeu. A fost cumva o persecuție nevăzută de alții. Trebuie să suport înjurile lor, trebuie să suport acuzațiile lor, bătaia lor de joc la adresa mea. Când cel rău vede că pierde un suflet, folosește pe oricine ca să îl atragă înapoi. Mi-am dorit mult ca să scap de acolo, măcar că iubeam pe cei cu care stăteam și aveam o relație extraordinară, dar ei nu puteau să mă înțeleagă pe mine. Și nici eu nu puteam să-i înțeleg pe ei de ce sunt împotriva mea dacă am hotărât să mă întorc la Domnul. Mi-am dorit să stau cu cineva care are aceleași convingeri ca și mine. Mi-am dorit să stau cu oameni care caută pe Dumnezeu. Era vremuri grele, eram la negru și era o frică de poliție extraordinară. Țin minte că chiar o dată m-o prind și am fugit, M-am ascuns, am reușit să scap de ei, m-au urmărit cu vreo 4-5 mașini de poliție, am reușit să scap de ei, am stat ascuns o jumătate de zi și m-a scăpat Dumnezeu atunci. Dar Dumnezeu ne purta de grijă, chiar dacă era greu și nu aveam un statut legal. Ne rugam ca și biserică să avem un statut legal, să nu fim în fiecare zi cu frica în spate și era o frică destul de grea. Mi-aduc aminte și acum sentimentele că și când suna sirena de salvare sau de pompieri ne era frică și ne ascundeam. Ne-am rugat lui Dumnezeu să le deschidă o ușă și după câteva luni chiar s-a anunțat că se poate pune în regulă străinii care sunt mai de mulți ani. Prea puțini au fost cei care au avut curajul să introducă un dosar, că trebuia să dai adresa unde locuiești, cine ești. Noi obișnuiți să ne ascundem de autorități, cum să mergi la ele, neștiind dacă într-adevăr o să primești un răspuns pozitiv sau negativ. Încurajat fiind de alți frați, m-am dus și eu și acolo Dumnezeu a lucrat într-un mod minunat. Nu știam ce să faci, cum se va face lucrarea aceasta. Am făcut ce ni s-a cerut, m-am ales cu o hârtie la mână care după câteva luni ni s-a dat drept de muncă. Un lucru extraordinar pe vremea aceea, să ai drept de muncă. Și împreună cu un alt frate de la biserică am început să căutăm de muncă în Belgia, ca să ne angajăm. Am ajuns până la 100 de kilometri, la Turnhout. Acolo mai erau câțiva frați români și împreună cu fratele Nicu Gabrian ne-am dus să căutăm. Un frate în Domnul, cu o inimă extraordinară, și-a făcut timp o zi întreagă cu noi și-a pus mașina la dispoziție timpului și ne-am dus de la fabrică la fabrică, de la seră la seră, ca să căutăm de muncă. Și am ajuns la un magazin de plante și de flori unde lucra un român. Un credincios, un frate în Domnul. Și fratele care ne însoțea a întrebat, nu știi dacă mai este nevoie de un loc de muncă? Hai să întrebăm. Patronul era acolo. El a întrebat dacă ne cunoaște. Sigur, da, îi cunosc de la biserică. Patronul știa că frecventează biserica și celălalt frate care era deja angajat. El a spus, am nevoie de unul, noi eram doi. Pe care doriți, am întrebat noi. El a spus că nu are o preferință, să ne înțelegem noi care vrea să rămână. Eu am spus fratelui Nicu, dumneavoastră sunteți în vârstă, aveți copii, eu încă nu eram căsătorit, vă rog să acceptați locul de muncă, eu mai lucrez cu fratele meu în Bruxelles, mai stânga, mai dreapta, Domnul va purta de grijă. El s-a gândit la mine, a spus, Daniele, du-te tu, tu ești tânăr, știi să vorbești, eu nu prea știu limba, te descurci mai bine, Domnul va purta mie de grijă. Eu îl trimiteam pe el să se ducă, el mă trimitea pe mine. Patronul, când a văzut că nu ne înțelegem, noi vorbeam românește. A crezut că n-ajungem la un numitor comun care să luăm locul de muncă. Între timp, Dumnezeu trimite pe socrul lui, care investise în afacerea respectivă și el. Și întreabă despre ce e vorba. Păi uite, avem doi care caută de muncă. Se uită la noi și socrul lui îi spune, ia-i pe amândoi, că este de muncă și o să vedem 6 luni, 3 luni, 1 an și o să vedem. Ne-a luat pe amândoi și am lucrat 2 ani jumate, aproape 3 împreună. Așa a făcut Dumnezeu că dintr-un loc de muncă s-au făcut 2 și din 3 luni s-au făcut aproape 3 ani. Într-o perioadă când cei mai mulți duceau foarte greu cu munca în Belgia, noi am fost binecuvântați acolo într-un mod extraordinar.
2: Îndată ce te-ai întors la Domnul, adică în momentul în care l-ai cunoscut pe Iisus, imediat ai căutat o comunitate de creștini, ai căutat să întâlnești pe oamenii care umblă cu Iisus, nu-i așa? Plecând din Bruxelles într-o zonă mai îndepărtată, mai retrasă de la capitală, în zona Turnhout, da, undeva la frontiera cu Olanda, am zis că acolo nu cunoșteai limba, locul, oamenii, iar ai luat-o de la zero. Cum s-a făcut că ai pus din nou problema unei biserici de la zero?
1: Trebuie să revin puțin la un moment care l-am uitat să-l spun. Înainte ca să plec să-mi caut de muncă acolo la Turnhout. Turnhout este într-o zonă flamandă. În Belgia era o problemă destul de mare, pentru că în Bruxelles se vorbea franceză și în zona flamandă e olandeză, o limbă grea care e o combinație între germană și engleză, cu un accent mai greu. Acolo trebuia să o iei de la zero și mi-a fost greu 2 ani să învăț franceză cât de cât și acolo nu știam nimic. Problema mai mare a fost decât limba, că magazinul era deschis duminica și era închis lunea. Și imediat după o săptămână, patronul a spus, duminică trebuie să vii la lucru. Măcar că pe contract eu aveam de marți până sâmbătă, dar era nevoie și trebuia să mergem. Și am fost pus în fața să aleg în câteva minute dacă lucrez duminica sau nu. dacă acceptam să lucrez duminica, nu mai aveam timp de biserică. Dacă spuneam nu, pierdeam locul de muncă, ceea ce era extrem de valoros, un loc de muncă. Am meditat puțin și am spus în franceză. El știa foarte bine franceză, înțelegea, dar mi-a spus principiul că nu vorbim franceză, vorbim doar flamandă, că doar așa poți să înveți. Și clienții aici, la 100 de kilometri, ei nu vorbesc franceză, decât olandeză. A spus, îmi pare foarte rău, eu nu pot să lucrez duminica, pentru că este ziua închinată lui Dumnezeu, este ziua Domnului și noi trebuie să fim la casa lui Dumnezeu pentru rugăciune. Dacă vreți să mă țineți așa, lucrez în varianta aceasta, dacă nu, cu părere de rău, vă mulțumesc pentru că ne-ați acceptat, dar nu pot să lucrez duminica. El a dat din cap, nu mi-a dat niciun răspuns și a plecat. Nu mi-a spus să nu mai vin la muncă. Am mers cu frică, m-am rugat. În duminica aceea știu că m-am rugat mult ca Dumnezeu să lucreze la inima lui și n-am mai spus niciodată să mă duc duminica la lucru. Dar nici nu mi-a spus să plec. Și mi-am dat seama ce extraordinar Dumnezeu. Măcar că ne luase pe unul în plus și totuși a acceptat să nu mă duc duminica la muncă când duminica erau cei mai mulți clienți. Oamenii care au un serviciu și lucrează, pentru ei grădinăritul, pentru belgeni, e un mod de relaxare. Ei atunci merg la magazin, își cumpără flori, plante, mai ales primăvara și le plantează, pentru că trebuie să știe cei din România că în Belgia doar 5%, poate chiar mai puțin, mai frecventează biserica, fie catolici, fie orice ar fi.
2: Ai învățat totuși limba flamandă?
1: N-aveam de ales. Felul cum patronul a procedat cu noi nu l-am înțeles la început, dar l-am apreciat enorm și am mulțumit de multe ori după ani de zile. El a vorbit cu noi numai flamandă și ne-a sfătuit să mergem seara, aveam 2 seri pe săptămână la școală. Erau cursuri care nu erau scumpe și trebuia să învățăm limba de la zero. Era stil grădiniță, se explica cu mâinile și trebuia să deduci ce vrea să spună, nu se traducea nimeni. Am fost la școală aproape 2 ani. Și acolo, la școală, am avut o experiență. În perioada aceasta m-am căsătorit și stăteam cu soția mea la turnout. Aveam multe lecții la flamandă pe casete video, tip desene animate, ca să înțelegem imagini și cuvintele, să putem să învățăm cuvinte noi. Și ni se punea de multe ori casete video cu anumite imagini, anumite domenii din viață, mai ales când se trecea de la un domeniu la altul ca să înveți cuvinte noi. De la medicină, la cei de pe stradă, de la cei de pe stradă, la cei din birouri. Întotdeauna erau cuvinte care le învățai diferite. Și eu am vrut să fac o surpriză. Prea puțin am știut că m-am căsătorit. Și am spus, profesoare, vreau să aduc surpriză, că tot nu vorbisem și nu învățasem despre familie, despre căsătorie, nu aveam lecție, să puneți caseta de la nuntă. Aveam caseta filmată. Și chiar un frate din biserică a făcut-o foarte frumos, a făcut-o în studio. Și ca și surpriză am dus caseta. Când am pus caseta și colegii din toată lumea, aveam colegi din toată lumea, din Japonia, din Vietnam, din Rusia, din Africa, de pretutindeni. Când au văzut atâta mulțime la biserică, când au văzut felul cum noi intrăm, mire și mireasă, în biserică, cum se roagă pastorii cu punerea mâinilor, cum cântă corul, au rămas uimiți și unii chiar șocați. Am văzut oameni care au rămas blocați. Au spus, nu și-au putut imagina așa ceva. La care profesorul a spus, Daniele, tu nu ne-ai spus că ești un om bogat. Pe cum ți-ai permis tu o nuntă așa de mare? Tu trebuie să ai bani mulți. Și ai venit așa modest la școală, fără să ne spui nimic. La care pentru mine a fost o ușă deschisă să spun despre Dumnezeu. Și am început să le spun, vedeți biserica aceea. Acolo e biserica lui Hristos. Oamenii aceia se închină lui Dumnezeu în numele lui Iisus Hristos. Oamenii aceia se roagă dintr-o inimă sinceră. Oamenii pe care ați văzut la nuntă au venit fiecare cu un cadou. Ei nu percep lucrul pe care noi îl avem în România, că se dă bani la nuntă sau cadouri, ci mirii investesc tot și nu primesc nimic, sau cadouri mai mici, dar nu ajută familiile tinere cum se face în România. Și am început să le explic ce înseamnă biserica, cum se ajută o familie tânără, cum se susține, atât financiar cât și spiritual. Și am început să predic despre Hristos. Sigur, musulmanii s-au simțit deranjați, pentru că erau și musulmani. Dar profesoara de flamandă, belgeanca, a rămas extraordinar de uimită, la care ne-a spus că niciodată nu s-au gândit că în zilele noastre mai există așa ceva. Oameni care nu știau că există biserici care încă practică căsătoria. Trebuie să specific un lucru care românii nu sunt obișnuiți. În Belgia sunt puțini care se mai căsătoresc. Aici oamenii stau necăsătoriți, stau în concubinaj. Și pentru ei căsătoria e ceva de domeniul trecutului.
2: Este o realitate tristă să trăim într-o așa lume, departe de valorile biblice, dar așa cum spunea cineva, deși peștele trăiește în apă sărată, totuși carnea lui este dulce, așa trebuie să fie și creștinul. Trăiește într-o lume amară, păcătoasă, dar el trebuie să seamene cu Hristos. Spune-ne, te rog, cum de fapt ați pus bazele unei biserici în zonă și cum au mers lucrurile mai departe?
1: Sigur, nevoia ne-a împins. Distanța de 100 de kilometri dus, 100 întors, era destul de mare și faptul că ne-am înmulțit ca și români acolo, am devenit un număr bun pentru a începe o biserică. Și frații au insistat, văzând că noi venim de la Elim, de la Bruxelles, nu aveam noi ceva experiență, dar fratele Nicu Gabrian era mai în vârstă și grupul de acolo ducea lipsă de cineva de vârsta a doua. Toți eram tineri, până în 30 de ani. Și faptul că aveam printre noi un om cu perii albi era ceva care să ne dea un impuls. Un frate cu experiență, un frate care avea câțiva ani pe calea lui Dumnezeu. Și atunci am lansat ideea la insistențele fraților de acolo. Noi nu ne gândeam să mergem acolo să punem bazele unei biserici. Nu ne gândeam la așa ceva. Dar frații, încurajați fiind de prezența noastră acolo, a spus hai să începem o biserică. Unii dintre ei știa că frații africani se adunau într-un local, vorbise cu ei. Ei aveau program doar dimineața. Și s-au arătat față de noi cu o bunăvoință extraordinară să ne dea nouă seara timpul să putem să ne adunăm. Am comunicat fraților din Bruxelles și au fost de acord, au fixat o dată unde să fie deschiderea bisericii. Aparțineam de Bruxelles, s-a fondat un comitet provizoriu, nici nu eram prea mulți. Între timp mai venise români și așa am început biserica. Eram toți tineri. Și mulți dintre noi ne-am trezit chiar în conducerea unei biserici, fără să fi avut 10-20 de ani de pocăință. Aveam 3-4 ani, 5 ani, unii aveau poate chiar 10 ani de pocăință, dar am început-o prin credință. Ne-am încrezut în Dumnezeu și am vrut să vedem dacă ceea ce noi facem e după voia lui Dumnezeu, dacă rămâne în picioare. Asta a fost și proba. Dacă e voia lui Dumnezeu, biserica va crește și lucrarea aceasta va rămâne. Dacă nu e voia lui Dumnezeu, nu vom putea duce la cap. Aș dori să încep cu o experiență frumoasă. Eram la turnout, eram la începutul bisericii, n-aveam niciunul dintre noi experiență cum să conduci o biserică și într-o biserică mai sunt și probleme. Într-o seară n-am reușit să rezolvăm o problemă, erau păreri și pro și contra și chiar nu înțelegeam lucrurile cum se pot rezolva. Era destul de delicată problema respectivă. Era într-o sâmbătă seara și m-am frământat toată seara. Noaptea am dormit rugându-mă și mă rugam cam aceeași rugăciune, ore în șir. Doamne, te rog, arată-mi voia ta. Fă-mă, Doamne, să înțeleg ce se întâmplă. Nu puteam să înțeleg ce se întâmplă. Și m-am rugat seara, m-am rugat în timpul nopții și dimineața, pentru că nu aveam biserică, erau frații africani în localul respectiv, după ce m-am trezit, am mai stat în dormitor, am mai citit din Biblie, m-am mai rugat și în timpul acela de părtășie cu Domnul dimineața, să fi fost ora 9-10, nu știu exact, atunci am avut o revelație din partea lui Dumnezeu. Atunci m-am trezit dintr-o dată deasupra pământului și eram într-un întuneric beznă. Atât era de gros întunericul, încât a intrat o frică în mine extraordinară. Nu o întâlnisem până atunci niciodată. Știam că trupul meu este în cameră, eram conștient, dar totuși vedeam lumea de sus și nu era așa cum o vedeam cu ochii în fiecare zi. Vedeam lucruri care nu le puteam vedea cu ochiul trupesc și am întrebat, Doamne, ce înseamnă? Ajută-mă! Am intrat într-o panică, mi-era frică și de poziția în care mă aflam și de întunericul mare care era. M-am uitat mai întâi în jos și am văzut pământul ca la potop, așa l-am înțeles. Era acoperit tot cu apă, cu noroi, cu mâl. Și printre toate gunoile care pluteau pe apă, Se vedeau tot felul de lucruri. Și atunci am început să strig către Domnul. Și am spus, Doamne, ajută-mă. Mi-am ridicat privirea în sus și în momentul când mi-am ridicat privirea în sus, s-a deschis ca un tunel de lumină foarte puternic. Și în acel tunel de lumină l-am văzut pe Iisus Hristos cum a coborât. Odată ce cobora El, cu cât era mai aproape, cu atâta lumina era mai puternică și se vedea tot în jur. În momentul când l-am văzut, m-am umplut de pace, de liniște, de bucurie. Ființa mea, dintr-o dată, s-a transformat din frica în întunericul care era, în prezența lui Dumnezeu. Nu pot să descriu în cuvinte. Aici vreau să mă înțelegeți și să îmi îngăduiți că nu pot să descriu în cuvinte prezența lui Hristos. Dar atâta mi-o doresc de mult că nu pot spune în cuvinte. Când Hristos este aproape de cineva, e totul ce are omul nevoie. Și în momentul acela, când a fost lângă mine, Domnul Iisus mi-a spus cu blândețe, cu dragoste, am venit să-ți dau răspuns la ceea ce tu nu înțelegi. Și atunci am vrut să întreb, Doamne, ce înseamnă întunericul și lumea pe care am văzut-o? Dar înainte ca să pot să pun eu o întrebare, Domnul știa gândurile. Și exact înainte să rostesc întrebarea, Domnul îmi dădea răspunsul. Și m-a dus cu El. Unde mergea El, instantaneu eram și eu lângă El. Și a plutit la câțiva metri deasupra apei. Și am văzut atunci la lumina prezenței Domnului că în apa aceea murdară erau bărci. Erau micuțe bărcile, cât poate un om să țină într-o mână. Și în bărcile respective erau ca și niște suflete de oameni. Așa am înțeles în vedenia respectivă. Dar unele erau răsturnate și unele erau încă în poziția de plutire. Și am văzut că mergând Domnul lua o barcă, ba din stânga, ba din dreapta, dar nu le lua pe toate. Și atunci am vrut să întreb, Doamne, de ce iei doar unele din bărci și nu pe toate? N-am apucat să pun întrebarea, Domnul îmi dădea răspunsul. Și Domnul mi-a spus, eu știu în ce barcă se ascunde un mărgăritar. După care mi-a spus, vino, vreau să-ți arăt cum văd eu biserica. Și m-a dus la o clădire care era desenată ca pe un desen tehnic. Vedeam totul înăuntru. Și am văzut în clădirea aceea care era biserica, 4 grupuri de oameni. 3 grupuri erau foarte aproape una de alta și unul era mai la o depărtare de câțiva metri, destul de bun. Și eu foarte mirat că sunt 4 grupuri, am vrut să întreb, Doamne, dar de ce sunt 4 grupuri? Și Domnul a spus, vino și vezi mai aproape. Un grup era cu Biblie în mâini. Fiecare avea Biblie și studia Biblia. Un alt grup erau cu cântări, cu harfe și cântau și instrumente. Și un alt grup se rugau. Atunci am fost tentat să mă întorc, să mă uit mai îndepărtare la cel de-al 4-lea grup. Și spre mirarea mea nu făceau nimic. Și mi-a fost frică să-l întreb pe Domnul, oare cu aceștia ce va fi? Că în momentul când am privit la ei și am văzut că nu fac nimic, n-aveau nicio activitate, m-am înfiorat și m-am speriat. Apoi Domnul a plecat de acolo și împreună cu El am fost dus și eu și mi-a spus, vino să vezi cum văd eu omul, ca să înțelegi. Și am văzut un om tot așa, era desenat pe o hârtie albă, ca la un desen tehnic. Am înțeles versetul care spune că Dumnezeu nu caută la fața omului. Nu vedeam că e alb, că e negru, că e român, că e belgian, că e rus. Și pe omul acela alb, dintr-o dată, a început să apare diferite forme, pe picioare, pe mâini, pe tot corpul. Ca și niște peceți, așa am înțeles eu. Era forme de diferite animale, de plante, de flori. Și am vrut să întreb, Doamne, ce vrea să spună lucrul acesta? La care Domnul mi-a spus, vezi tu pecețile de acolo? La o simplă privire, fiecare pecete spune ce a făcut fiecare mădular din trup. Pecetea de pe picior spune unde a umblat piciorul. Pecetea de pe mână spune ce a făcut mâna. Pecetele de pe ochi spune unde au privit ochii. Pecețile de pe gură spune ce a vorbit gura. Și la o simplă privire, totul este gol și descoperit în fața lui Dumnezeu. El vedea omul toată viața lui, tot ce a făcut, la o simplă privire. Eu nu puteam să interpretez pecețile care erau, să le înțeleg, să le dau o tălmăcire. Dar Dumnezeu le vedea și le înțelegea într-o clipită. Și acolo am înțeles ce înseamnă să fim văzuți de Dumnezeu în totalitate. Ce înseamnă să nu ne putem ascunde de fața lui Dumnezeu. Am înțeles versetul pe deplin atunci. Totul este gol și descoperit.
2: Da, așa este. Acum, noi creștinii cunoaștem și acest aspect că neîncercat nu poți ajunge în cer. Ai trecut prin cuptorul încercărilor, ai simțit dalta lui Dumnezeu în viața ta. Dacă poți să ne spui ceva în sensul acesta.
1: Da, a fost un moment în viață când, prima dată când m-am întors după 3 ani în România, eram pe Țibleș. Mulți dintre frații din România ei știu locul de rugăciune în luna august. Am coborât de pe Țibleș și am mai zăbăvit într-o casă la rugăciune. Acolo era un vas de lucru care a avut o descoperire prin Duhul Sfânt. Și un alt frate în vârstă, care era cu mine, mi-a înregistrat-o pe un casetofon și s-a dus acasă, mi-a scris-o pe o hârtie și mi-a dat-o. Era destul de tainică. În descoperirea respectivă, printre altele, spunea că în viitorul apropiat, Dumnezeu a hotărât în dreptul meu un pahar plin de amărăciune și trebuie să-l beau până la fund. Am citit și am recitit de multe ori expresia aceasta. Și mă gândeam, Doamne, doar Tu ai băut paharul de amărăciune. Ce poate fi atât de amar? S-a întâmplat după 2 ani, s-a împlinit. Eram în drum înspre România și drumul a fost destul de greu. Cu o noapte înainte dormisem foarte puțin, aveam multe probleme de rezolvat. Am condus mult, eram obosiți și dorința de a ajunge acasă după un an de zile, să nu-ți vezi părinți, eu știu cei care sunt în diaspora, cei care duc dorul de casă, cei care au pe cineva drag în România și vor să ajungă cât de repede acasă. Mergeam destul de tare cu mașina, nu pot să spun exagerat de tare, dar era și ploios și după o noapte de condus, spre dimineață la ora 6, înainte de Budapesta, am avut un accident. Eram în drum spre Budapesta și drumul fiind foarte alunecos, la o frână bruscă, mașina a derapat. Am încercat să controlez, am încercat să rămân pe drum, am rămas o bucată bună de timp, dar pentru că eram 5 în mașină, o mașină mică, totuși ne-am izbit de un parapet. Izbitura a fost așa de puternică încât toate gențile din portbagaj s-au împrăștiat pe autobandă. Cei din spate au fost catapultați în portbagaj, s-a rupt bancheta din spate cu ei. Eu, din față, am ajuns în spate. Nu pot să-mi explic cum. La o Skoda Octavia era 20 de centimetri între scaune, între plafon și tetieră era tot puțin. Nu pot să-mi explic cum am ajuns acolo. A fost așa de puternică lovitura încât toți ceilalți 4 au fost în comă. Eu am fost singurul care am putut să ies din mașină, mașina s-a răsturnat într-un șanț și în momentul acela mi-am adus aminte de lucrare, de descoperire. Primul gând mi-a fost să fug. Al doilea gând mi-a venit în minte descoperirea, că Dumnezeu mă va ajuta să trec dacă stau aproape de El. Cu ceva timp înainte de accident, cei din mașină nu cunoșteau pe Domnul. Mi-a fost foarte greu ca să reușesc să pun niște casete de muzică creștină. Și abia târziu după miezul nopții am reușit să le vorbesc despre Dumnezeu. Ei s-au arătat deschiși pentru Hristos, s-au arătat deschiși pentru Dumnezeu. Și chiar unul dintre ei cu care am schimbat locul mi-a spus că și-ar dori să se împace cu Dumnezeu, dar nu știe cum. Acea persoană a schimbat locul cu mine, noi conduceam pe rând, când el, când eu. Și când am văzut că nu se trezește niciunul, am intrat în panică. Am început să mă rog, Dumnezeu mă aducea aminte toată descoperirea care a fost și Duhul lui Dumnezeu mă ținea în loc, măcar că o parte din firea mea, însuflată de frică, vreau să fug. Am rămas acolo, după 15 minute s-a trezit unul, după alte 15 minute s-a mai trezit o fată care era între 2 băieți din spate și am fost duși cu toții la spital. Un băiat s-a trezit după 3 zile de comă și celălalt a murit după 7 zile de comă. Încercarea aceasta am privit-o ceva mai mult decât o încercare. Eu n-am mai putut să mă rog atunci, după ce am văzut ce s-a întâmplat, pentru că în acele 7 zile m-am rugat și credeam că Dumnezeu face o minune ca să nu moară niciunul. Totuși, Dumnezeu a hotărât așa și în aceste 7 zile am văzut că Dumnezeu tace. Niciodată nu am simțit că mă rog și Dumnezeu tace. Dumnezeu tăcea. După ce s-a întâmplat, aș putea spune că am avut un moment de răzvrătire înaintea lui Dumnezeu. n-am putut să accept voia lui Dumnezeu. Am spus, Doamne, am schimbat locul cu el, omul acesta a murit în locul meu. Nu pot să accept, Doamne, așa ceva. Vreau să mor eu. E datoria mea să mor. Locul respectiv în mașină era a meu acolo. De ce să moară el în locul meu? Și a trecut ceva timp. Vreau să mulțumesc bisericii care s-a rugat atunci pentru mine. Simțeam rugăciunea prietenilor, rugăciunea bisericii, încurajările lor. Soția mea care m-a încurajat extraordinar de mult. O soție care a sacrificat totul ca să mă ajute să mă ridic. Dumnezeu m-a ajutat, dar vreau să revin. Dacă n-aș fi avut prorocia înainte că trebuie să beau paharul acela amar, nu știu cum aș fi trecut pe acolo. Nu știu. Știu totuși că Dumnezeu m-a întărit, Dumnezeu mi-a dat putere să accept voia Lui. Dacă nu știam, eram în ceață și nu puteam să ies niciodată de acolo. Dar dau slavă lui Dumnezeu că Dumnezeu m-a ajutat să ies și am înțeles ce înseamnă mai mult să moară cineva pentru tine, să moară cineva în locul tău. Am înțeles ce înseamnă că Hristos a murit pentru noi. Era locul nostru acolo să murim noi. Era locul nostru să fim pe cruce. Și o schimba locurile cu noi, Fiul lui Dumnezeu. Și noi am privit la El cum moare. Priveam la trupul acela când eram în spital. Și aș fi dat orice ca să mă schimb cu El, ca să nu-mi rămână conștiința pătată. O conștiință pătată, o conștiință apăsătoare, e foarte greu de dus. E o cruce grea de dus. Dar slavă lui Dumnezeu care ne ajută ca să o purtăm.

0: Daniele, Amos, toate lucruri din experiențele pe care le-ai avut. Și aș vrea să te rog să spui un lucru tinerilor care pleacă de acasă și nu numai tineri. Pleacă tot felul de oameni, de români, dacă vrei, în străinătate să-și caute un trai mai bun, o viață deosebită. Și când ajung în una din țările din Occident, nu se interesează decât de bani, de confort, de plăcere. Crezi că pentru asta suntem noi? Crezi că pentru asta a îngăduit Dumnezeu o vreme de criză în România, ca să ne săturăm cu bani?
1: Nu cred că doar acesta a fost motivul, măcar că noi atunci am văzut doar atâta. Mi-am dat seama de multe ori, în diferite locuri de muncă, lucrând în construcții, schimb șantierele des, câtă lipsă de lumină este în întuneric, câtă lipsă de sare. Am avut și pe șantiere atâtea experiențe care nu este timp să le spunem pe toate. Un lucru sunt 100% sigur. Vedem cu tristețe și constatăm că creștinismul occidental se stinge. Noi îl vedem aici. Se închid biserici, oamenii nu mai merg la biserică și multe biserici sunt date românilor, care încă se mai adună și se închină. Scopul lui Dumnezeu a fost cu o bătaie de lungă durată pentru noi. A fost în primul rând să fim lumină, să fim sare, să-L vestim și oamenii să vadă în noi copiii lui Dumnezeu. Termeni care pentru ei nu mai există, nici în vocabular, copil al lui Dumnezeu. Nu știu cum s-ar traduce cuvântul pocăință. Ei l-au doar să fie onest, care n-are de-a face cu credința. Eu îl înțeleg pe Dumnezeu de ce ne-a pus și în diferite locații. Momentan locuim la 20 de kilometri de Bruxelles și copilul meu cel mai mare, Lucas, îi place foarte mult să vorbească despre Isus la școală. Și nu mai este în școală cine să vorbească. Are un prieten belgian care este foarte aproape de el. S-au împrietenit foarte mult. Și la un moment dat, când alți colegi se băteau, el l-am învățat să fugă de conflict, de bătaie și să spună că Domnului nu-i place ca noi să fim violenți. Și la diferite activități, el ieșea în evidență întotdeauna cu calm, cu răbdare. La care la un moment dat, colegul lui a venit și a spus: Lucas, să nu spui că ceea ce faci tu are de-a face cu credința ta în Hristos. La care răspunsul m-a uimit și pe mine. Eu l-am întrebat: ce ai răspuns? Păi i-am răspuns: păi tocmai asta face diferența. Că dacă n-aș crede și nu m-aș ruga în fiecare zi, aș fi ca și voi. Într-o școală unde nu mai este rostit numele lui Hristos, într-o societate unde nu-și mai aduce aminte nimeni, noi să fim lumină. Un altul lucram chiar în centrul comunității europene. Și un belgian ne-a urmărit ani de zile și au văzut că nu lipsește nimic, nu se fură, nu se pun ore în plus la muncă, se respectă ora de începere, nu se bea, nu se fumează și au început să ne întrebe. Pentru că noi aveam un principiu, trebuie să fim sare și lumină, să predicăm Evanghelia și să folosim și cuvinte dacă e nevoie. Și ne-a spus: ce cu voi? Și am început să spun felul nostru de viață, cum Dumnezeu ne-a schimbat viața, de am vorbit la inimă. Acel om în vârstă de vreo 60 și ceva de ani s-a uitat la mine și cu tristețe a spus: mi-aduc aminte că bunicii mei erau la fel ca voi și noi am pierdut ceea ce voi trăiți acum. Dar niciodată nu m-am gândit că în zilele noastre mai există oameni care să meargă 2 ore și ceva dimineața la biserică și încă 2 ore seara. N-aș fi crezut-o să-mi fi spus.

0: Affligem, evanghelici, câți au mai rămas dintre ei? Se adună din toate satele din prejurim ca să reușească să aibă o biserică de 40-50 de persoane. În momentul când am intrat acolo în biserică, după ora de rugăciune, mi-am dat seama de ce suntem acolo. Dumnezeu mi-a dat o viziune și mi-a spus că trebuie să sacrific ani de zile din viață, copiii mei să învețe limba aceasta grea flamanda, copiii mei să crească printre ei și când o să ajungă să știe să cânte, să știe să dea o învățătură, un îndemn, copiii noștri care deja în satul respectiv sunt 4 sau 5 familii de la noi din biserică și atunci eram doar eu când am primit această viziune, copiii noștri să preia ștafeta în acea biserică. Și noi trebuie să sacrificăm viața noastră ca o viață de străin care nu-i ușoară. Când știi că tata și mama e în țară, când știi că cei dragi în țară, tu trebuie să duci o viață de sacrificiu de străin, că atunci când ei se sting, pentru că vedeam doar 3-4 tineri încă în biserică și toți erau în vârstă. O biserică fără tineret e fără viitor. Copiii noștri, stăpânind limba foarte bine, crescând în școlile lor, se preia ștafeta mai departe, ca să nu se stingă lumina pe care Dumnezeu o aprinsese cândva acolo.
1: Văd că visez frumos, visez realități pe care le vrem să le vedem noi înșine și știindu-te o fire romantică, o vorbă spune că tot românul e un poet. Aș vrea să-ți las cuvântul de încheiere și generații sacrificate, copii care se duc și se întorc într-un târziu, să-și vadă părinții care au plecat și nu mai sunt.
0: Da, aici este un preț greu care nimeni nu ni l-am calculat și nici nu ne-am gândit că o să-l plătim. Nu m-am gândit niciodată când am plecat din România că aș putea să stau 15-20 de ani sau mai mult cât Dumnezeu va hotărâ, nu știm. Mi-am dorit întotdeauna când am plecat să împlinesc o nevoie pe moment de câțiva ani ca oricare tânăr să își facă o casă, să aibă unde să locuiască, după care să fiu aproape de părinții mei. Au trecut ani și tatăl meu chiar spunea, am trecut de 70, mi-a spus, am trecut de 75, voi nu vă mai întoarceți acasă. Un alt frate de-a meu venise și el în Belgia între timp. Am realizat că tot mai mult ne înrădăcinăm aici. Odată ce s-a născut primul, al doilea, al treilea copil, copiii au început să meargă la școală, e greu să te muți, să te hotărăști, să te întorci în România. Dar e mult mai greu să știi că părinții se sting din viață, ajungând la o vârstă în care toți plecăm de pe pământ și nu ești aproape de patul lor acolo. Tata a plecat acum 2 ani la Domnul, după o lungă suferință de 3 luni, și mama a plecat anul acesta, în 4 martie. Și cu o seară sau 2 seri înainte vorbisem cu ea. Nu arăta să fie bolnavă, atât de bolnavă, că o să plece. Dar în dimineața când ea a plecat la Domnul, a fost ora 5, ora 4, ora Belgiei. De obicei mă trezesc la ora 5 să plec la muncă. În ziua aceea m-am trezit la ora 4 și m-am trezit cântând. Cântam cântări de laudă cu esență înspre veșnicie. Mă gândeam la veșnicie și cântam cântări de laudă. Am încercat să adorm și n-am putut. Telefonul mi-era oprit. Și la un moment dat când am văzut că nu mai pot să dorm și în mintea mea se derulau cântări și cântări, m-am sculat și am pornit telefonul. Atunci am primit vestea, mama a plecat la Domnul. Era atât de greu, cu o zi înainte vorbești la telefon și într-o dimineață, când a plecat tata, am rămas cu mama, mai avea cine să răspundă la telefon. Acum când mama a plecat la Domnul, nu știu câți au acest sentiment greu. Să fii în străinătate, să sun la un telefon unde îți răspundea mama și tata, și să nu se mai răspundă nimeni.
1: Da, este dureros și, din păcate, tot mai mulți avem experiențe de genul acesta.

0: Aș vrea să mergem spre finalul concluziilor noastre și să ne spui într-o notă pozitivă care este învățămintea sau, așa cum spunea Solomon altădată, sfârșitul tuturor învățăturilor.
1: Da, eu cred că cel ce este începutul și sfârșitul, dacă suntem în El și El în noi, va fi un sfârșit binecuvântat. Dacă trăim o viață cu El, e o viață binecuvântată. Binecuvântarea, eu personal o văd nu numai să fii ferit de necazuri, ci adevărata binecuvântare este că cel ce-o promis, iată că eu voi fi cu voi, este cu noi și în încercare. Și Dumnezeu este cu noi în diferite feluri, ne și îndrumă, ne și mângâie, ne și întărește, dar uneori ne vorbește într-un mod deosebit. Am primit o poezie din partea lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu m-a călăuzit și n-am știut atunci când am scris-o că ea este profetică. A fost înainte de încercarea grea care am avut-o. Și un frate care a citit-o cu ceva timp în urmă, după ce s-a întâmplat, mi-a spus că am reușit să șterg pe hârtie sentimentele care le-am trăit. La care eu am dat răspunsul: nu, asta am scris-o înainte. Și el mi-a deschis ochii să înțeleg. Și mi-a spus: nu ți-ai dat seama că asta a fost o profeție? Și atunci mi-am dat seama că Dumnezeu ne vorbește când într-un fel, când într-altul, și ne întărește, ne mângâie. Și aș vrea să recit această poezie cu ajutorul Domnului. Și toată slava și toată gloria este a lui Dumnezeu. După cât am știut, eu am așternut pe hârtie, cu vocabularul meu mai limitat, plecat de la 18 ani, mai avem un an și facem și aici majoratul și suntem la egalitate de ani petrecuți. Și cât Domnul ne va ține să fim aproape de El. Un lucru știm și ne dă putere și mângâiere, că prin orice trecem, dacă Dumnezeu este cu noi, vom fi mai mult decât biruitori. Poezia spune de ești căzut, pentru că știu că se întâmplă la unii dintre noi să cădem uneori pe cale. Ba într-o încercare, ba unii într-o ispită, ba într-o cădere provocată de alții. Aș vrea ca aceste versuri, care sunt simple și ușor de înțeles de fiecare, să fie o încurajare din partea lui Dumnezeu, ca atunci când ești căzut, să te ridici. De ești căzut pe a mântuirii cale și ființa ta e fără nădejde acum, de n-ai puteri și gândurile tale, mereu îți spun că ai să rămâi în drum, că nu o să poți să te ridici vreodată și n-ai curaj să-i ceri iertare acum, căci haina albă care ți-a fost dată, tu ai pătat-o în tina de pe drum. Privești în urmă cu regret amare, gândindu-te, ce bine ar fi fost acum, dacă vegheam în ceasul de încercare și ascultam de vocea Duhului cel bun. Eu am crezut că știu destul de bine calea și de atâta timp m-am învățat pe ea. Dar uneori e greu ca să treci valea când încercării stau în fața ta. Privesc la mine, văd că sunt nimica. M-am încrezut în ceea ce știam, dar starea rece îmi produce frica, căci ce-am avut, acum nu mai am. Un glas răsună în întreaga mea ființă: de ce nu m-am păzit pe a mântuirii cale? E strigătul cel sfânt, ieșit din conștiință, ce l-a sfințit Iisus prin jertfa crucii sale. În inimă se simte acum dorința să cer putere de la cel de sus. Se naște o speranță, pocăința, cerând iertare, ajutor de la Isus. Un glas duios și blând ce dă speranță e Duhul Sfânt, mângâitor de sus. E călăuza, nelipsita cutezanță care te aduce în prezența lui Isus. Isus, păstor și al oilor pierdute și al celor ce în spin s-au încălcit, El poate chiar acum să te ajute și să te facă iarăși fericit. Întinde-i mâna, roagă-L să te ierte, El este și acum de partea ta. Tu ai pe inimă a Lui pecete, Iisus Hristos te spală în jertfa sa. O mână întinsă, plină de iubire, s-a plecat acum asupra mea. Prezența Lui mi-acordă îngrijire și ridicarea sa îmi dă mântuirea. Sunt liber iar, spălat în a Lui sânge, curată-mi este haina doar prin jertfa sa. Când încercarea e mare și nu pot învinge, privesc mereu în sus, la dealul Golgota. Și tu privește spre a lui iubire. De ești căzut, acolo nu rămânea. Ridică-te! Iisus înseamnă mântuire, iar Duhul Sfânt e călăuza ta. Cu noi puteri ia crucea în spate. Pe-a mântuirii cale mergi voios. Atunci când simți că nu se poate, îți vine în ajutor Iisus Hristos. Amin.
0: Amin. Mulțumim, frate Daniel Leonte, pentru mărturisirea acestor experiențe frumoase cu Dumnezeu. Sper să fie de folos. Dorim de astfel ascultătorilor noștri fericirea umblării cu Dumnezeu. Sunt Dragoș Croitoru, în cadrul emisiunii În diaspora cu Dumnezeu, și mulțumim de asemenea organizatorilor și tuturor celor care se ocupă în cadrul acestei activități. Dumnezeu să vă răsplătească și să vă binecuvânteze pe toți cu viață veșnică.

Cartea a doua. Psalmul 42. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu. Când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu? Cu lacrimi mă hrănesc zi și noapte, când mi se zice fără încetare, unde este Dumnezeul tău? Mi-aduc aminte și-mi vărs tot focul inimii în mine, când mă gândesc cum mergeam înconjurat de mulțime și cum înaintam în fruntea ei spre casa lui Dumnezeu, în mijlocul strigătelor de bucurie și mulțumire ale unei mulțimi în sărbătoare. Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi, lăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Îmi este mâhnit sufletul în mine, Dumnezeule. De aceea la tine mă gândesc, din țara Iordanului, din Hermon și din muntele Mițear. Un val cheamă un alt val la vuietul căderii apelor tale. Toate talazurile și valurile tale trec peste mine. Ziua, Domnul îmi dădea îndurarea lui, iar noaptea cântam laudele lui și înălțam o rugăciune Dumnezeului vieții mele. De aceea zic lui Dumnezeu, stânca mea, pentru ce mă uiți? Pentru ce trebuie să umblu plin de întristare sub apăsarea vrăjmașului? Parcă mi se sfărâmă oasele cu sabia când mă batjocoresc vrăjmașii mei și îmi zic neîncetat, unde este Dumnezeul tău? Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi în lăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu.

Versetul zilei 27. Evanghelia după Matei, capitolul 10, versetul 16. Iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți dar înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbeii. Păziți-vă de oameni. Una din calitățile oilor este că acestea nu reacționează niciodată urât la provocări. Ele sunt blânde, unite și inofensive. Gândește-te la toate aceste calități. Chiar le ai? Cuvântul Domnului te cheamă să fii înțelept, nu șmecher, să fii bun, nu rău. Un om înțelept rezolvă o problemă, însă un om și mai înțelept o evită. Dacă poți evita un conflict, fă-o. Dă-te din calea lupilor și fii în același timp o oaie, un șarpe și un porumbel.

o cale mai bună și mai nobilă. Spălați-vă deci și curățiți-vă. Luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut. Încetați să mai faceți răul. Învățați-vă să faceți binele. Isaia, capitolul 1, cu versetele 16 și 17. Ignoranța, iubirea de plăcere și obiceiurile păcătoase care distrug trupul și sufletul umplu lumea de lepră morală. O maladie morală fatală distruge mii și zeci de mii. Mulți sunt confundați în păcat. Mulți sunt în nenorocire, apăsați de suferință, lipsă, necredință și disperare. Tot felul de boli le chinuie trupul și sufletul. Ei doresc să afle o alinare pentru necazurile lor și Satana îi ispitește să o caute în pofte și plăceri ce duc la ruină și moarte. El le oferă merele Sodomei, care se transformă în cenușă pe buzele lor. Mi-a fost prezentat un tablou al stării lumii. Imoralitatea abundă pretutindeni. Destrăbălarea este păcatul deosebit al acestui secol. Niciodată viciul nu și-a ridicat capul deformat cu atâta îndrăzneală ca acum. Nelegiuirea care se înmulțește nu se limitează numai la necredincioși și bajocoritori. De-ar fi așa, dar nu este. Mulți bărbați și femei care mărturisesc religia lui Hristos sunt vinovați. Chiar unii din cei care pretind că așteaptă venirea lui nu sunt mai pregătiți pentru acel eveniment decât însuși Satana. Ei nu se curățesc de orice necurăție. Și-au slujit pofta lor atât de mult timp, încât este normal pentru gândurile lor să fie necurate, iar imaginația stricată. Să le provoci mințile să se ocupe cu gânduri curate și sfinte este la fel de imposibil ca și a întoarce în sens invers cursul apelor Niagarei. Fiecare creștin va trebui să învețe să-și stăpânească patimile și să fie condus de principiu. Dacă pofta, corupția, adulterul și crima sunt la ordinea zilei printre cei care nu cunosc adevărul și refuză să fie stăpâniți de principiile cuvântului lui Dumnezeu, cât de important este ca acea clasă care mărturisește a-L urma pe Hristos și a fi în strânsă legătură cu Dumnezeu și cu îngerii să le arate o cale mai bună și mai nobilă. Cât de important este ca prin puritatea și virtutea lor să stea într-un contrast marcant cu cei stăpâniți de patima animalice. Amin.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 24. Nu pismui pe oamenii cei răi și nu dori să fii cu ei, căci inima lor se gândește la prăpăd și buzele lor vorbesc nelegiuiri. Prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește. Prin știință se umplu cămările ei de toate bunătățile de preț și plăcute. Un om înțelept este plin de putere și cel priceput își oțelește vlaga. Căci prin măsuri chibzuite câștigi bătălia și prin marele număr al sfetnicilor ai biruința. Înțelepciunea este prea înaltă pentru cel nebun. El nu va deschide gura la judecată. Cine se gândește să facă rău, se cheamă un om plin de răutate. Gândul celui nebun nu este decât păcat, și batjocoritorul este o scârbă pentru oameni. Dacă slăbești în ziua necazului, mică îți este puterea. Izbăvește pe cei târâți la moarte și scapă pe cei ce sunt aproape să fie înjunghiați. Dacă zici, n-am știut, crezi că nu vede cel ce cântărește inimile și cel ce veghează asupra sufletului tău? Și nu va răsplăti el fiecare după faptele lui? Fiule, mănâncă miere căci este bună, și fagurul de miere este dulce pentru cerul gurii tale. Tot așa și înțelepciunea este bună pentru sufletul tău. Dacă o vei găsi, ai un viitor și nu ți se va tăia nădejdea. Nu întinde cursele nelegiuitului la locuința celui neprihănit și nu-i turbura odihna, căci cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică, dar cei răi se prăbușesc în nenorocire. Nu te bucura de căderea vrăjmașului tău și să nu ți se veselească inima când se poticnește el, ca nu cumva Domnul să vadă și să nu-i placă și să-și întoarcă mânia de la el. Nu te mânia din pricina celor ce fac rău, ci nu pismui pe cei răi, căci cel ce face răul n-are niciun viitor. Și lumina celor răi se stinge. Fiule, teme-te de Domnul și de împăratul și să nu te amesteci cu cei neastâmpărați, căci deodată le va veni pieirea și cine poate ști sfârșitul amândorora? Iată ce mai spun înțelepții. Nu este bine să ai în vedere fața oamenilor în judecăți. Pe cine zice celui rău, tu ești bun, îl blesteamă popoarele și îl urăsc neamurile. Dar celor ce judecă drept le merge bine și o mare binecuvântare vine peste ei. Un răspuns bun este ca un sărut pe buze. Vezi-ți întâi de treburi afară, îngrijește de lucrul câmpului și apoi apucă-te să-ți zidești casa. Nu vorbi în chip ușuratic împotriva aproapelui tău. Ori ai vrea să înșeli cu buzele tale. Nu zice, cum mi-a făcut el, așa am să-i fac și eu, îl voi răsplăti după faptele lui. Am trecut pe lângă ogorul unui leneș și pe lângă via unui om fără minte.
și era numai spini, acoperit de mărăcini, și zidul de piatră era prăbușit. M-am uitat bine și cu luarea minte și am tras învățătură din ce am văzut. Să mai dorm puțin și să mai ațipesc puțin, să mai încrucișez mâinile puțin ca să mă odihnesc. Și sărăcia vine peste tine pe neașteptate ca un hoț și lipsa ca un om înarmat.

Care este modalitatea corectă de studiere a Bibliei? Înțelegerea a ceea ce dorește să ne spună Sfânta Scriptură este una dintre cele mai importante îndatoriri pe care un credincios le are în viața sa. Dumnezeu nu ne spune că trebuie doar să citim Biblia, ci ne spune că trebuie să o studiem și să o folosim în mod adecvat. Studierea Sfintelor Scripturi este un lucru destul de greu. Parcurgerea sumară sau superficială a Sfintelor Scripturi poate conduce adesea la concluzii foarte greșite cu privire la ceea ce Dumnezeu dorește să ne transmită prin Biblie. În consecință, este crucial să înțelegem câteva principii cu privire la modalitatea corectă de a înțelege adevăratul înțeles al Sfintelor Scripturi. Primul principiu. Roagă-te și întreabă Duhul Sfânt pentru a-ți oferi înțelegerea adecvată. Ioan 16:13 spune: când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. În Ioan 16, Iisus vorbește despre Duhul Sfânt și spune că atunci când El va veni, Duhul Sfânt a venit în ziua cincizecimii, Faptele Apostolilor, capitolul 2. El îi va călăuzi în tot adevărul. La fel cum Duhul Sfânt a călăuzit pe apostoli în scrierea Noului Testament, tot astfel El ne călăuzește pe noi în înțelegerea Sfintei Scripturi. Amintește-ți, Biblia este cartea lui Dumnezeu, astfel că noi avem nevoie să îl întrebăm pe El cu privire la înțelesul Bibliei. Dacă ești un creștin, atunci Duhul Sfânt, autorul Sfintei Scripturi, locuiește în tine și El dorește ca tu să înțelegi ceea ce a scris în Biblie. Nu scoate o altă scriptură utilizând versete ale Bibliei în afara versetelor din contextul imediat și din cel general. Trebuie întotdeauna să citești versetele și capitolele învecinate pentru a cunoaște care este scopul cărții sau al capitolului. Atunci când Dumnezeu a dat lumii Sfânta Scriptură, aceasta fiind în întregime inspirată de El, 2 Timotei 3:16, 2 Petru 1:21, El a folosit oameni pentru a oferi lumii sub forma scrisă. Acești oameni au avut întotdeauna o temă anume, un scop pentru care a fost scrisă cartea, unul sau mai multe aspecte specifice care au fost abordate. Citește întotdeauna informațiile de bază, generale, cu privire la cartea din Biblie pe care dorești să o studiezi pentru a afla cine a scris cartea, către cine a fost adresată, când, unde și de ce a fost scrisă. Apoi, citește capitolul sau capitolele dinaintea versetului sau a versetelor pe care dorești să le aprofundezi pentru a vedea care este tema generală pe care a avut-o autorul uman al cărții. De asemenea, trebuie să lași textul să vorbească de la sine. Uneori, oamenii atașează propriile lor înțelesuri la versetele biblice pentru a oferi textului interpretarea pe care de fapt ei o doresc. 3. Nu îți dori să fii în mod neapărat total independent de alte persoane atunci când studiezi Biblia. Este aroganță să crezi că nu poți căpăta înțelegerea unor texte biblice din experiența și studiul realizat de alte persoane asupra Scripturii,
unii dintre ei de-a lungul întregilor vieți. Unii oameni, greșind, abordează Biblia cu ideea că vor depinde numai de Duhul Sfânt și că astfel ei vor descoperi toate adevărurile tainice ale Sfintei Scripturi. Prin trimiterea Duhului Sfânt, Hristos a înzestrat credincioșii și biserica, trupul lui Hristos, cu multe daruri spirituale. Unul dintre aceste daruri este cel al predicării. Efeseni 4, versetele 11 și 12, 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 28. Aceste învățături sunt lăsate de Dumnezeu pentru a ne fi de ajutor în înțelegerea corectă și în supunerea noastră față de Scriptură. Este întotdeauna înțelept să studiem Biblia cu alți credincioși, să ne ajutăm unii pe alții în înțelegerea și aplicarea adevărurilor cuvântului lui Dumnezeu în viețile noastre. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Înțelepciunea tăcerii. Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape. De aceea, curmă cearta înainte de a se înteți. Proverbe, capitolul 17, versetul 14. Imaginea folosită în versetul acesta este cea a apelor care curg liber și care pot provoca inundații și pagube mari. În același fel, atunci când se declanșează o ceartă în interacțiunile noastre cu ceilalți, se pot declanșa conflicte mari care pot răni pe toți cei implicați. Suntem ființe umane cu diferențe de personalitate, putem avea opinii și valori diferite și toate acestea pot deveni surse de conflict, mai ales dacă sunt gestionate necorespunzător. În acest context, pacea este fundamentală pentru menținerea echilibrului în relațiile noastre. Cei care încearcă să creeze conflicte și certuri reprezintă o amenințare la adresa păcii și ar trebui să evităm pe astfel de oameni. Întreabă-te, chiar merită cu adevărat să intru în această confruntare inutilă? Să cerem Domnului înțelepciune și răbdare, ca să putem evita crearea de conflicte dăunătoare în viețile noastre. Așadar, vorbele noastre au puterea de a zidi sau de a dărâma pe cel de lângă noi. Dacă alegem pacea și lăsarea deoparte a conflictelor, ne protejăm relațiile cu semenii noștri. Uneori, să știți că tăcerea înțeleaptă este cel mai valoros răspuns pe care îl putem avea. Doamne, dă-ne multă înțelepciune în relațiile cu semenii noștri și învață-ne când trebuie să vorbim și când trebuie să tăcem. Amin.

Apocalipsa, capitolul 2. Îngerului bisericii din Efes scrie-i: Iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta, și că nu poți suferi pe cei răi. Ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt, și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Îngerului bisericii din Smirna scrie-i: Iată ce zice cel dintâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și a înviat. Știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat, și bat jocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă a satanei. Nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi ca să vă încerce și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și-ți voi da cununa vieții. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, cel ce va birui nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Îngerului bisericii din Pergam scrie-i: Iată ce zice cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. Știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al satanei. Tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi acolo unde locuiește satana. Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de poticnire înaintea copiilor lui Israel ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Tot așa și tu ai câțiva care, de asemenea, țin învățătura nicolaiților pe care eu o urăsc. Pocăiește-te, dar. Altfel, voi veni la tine curând și mă voi război cu ei cu sabia gurii mele. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă și îi voi da o piatră albă. Și pe piatra aceasta este scris un nume nou, pe care nu-l știe nimeni decât acela care îl primește. Îngerului bisericii din Tiatira scrie-i:
Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca para focului și ale cărui picioare sunt ca arama aprinsă. Știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta și faptele tale de pe urmă, că sunt mai multe decât cele dintâi. Dar iată ce am împotriva ta. Tu lași ca Iezabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Iată că am să o arunc bolnavă în pat și celor ce prea curvesc cu ea am să le trimet un necaz mare dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Voi lovi cu moartea pe copiii ei și toate bisericele vor cunoaște că eu sunt cel ce cercetez rărunchii și inima și voi răsplăti fiecăruia din voi după faptele lui. Voi însă, tuturor celorlalți din Tiatira, care nu aveți învățătura aceasta și n-ați cunoscut adâncimile satanei, cum le numesc ei, vă zic, nu pun peste voi altă greutate. Numai țineți cu tărie ce aveți până voi veni. Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Le va cârmui cu un toiag de fier și le va zdrobi ca pe niște vase de lut, cum am primit și eu putere de la Tatăl meu. Și îi voi da luceafărul de dimineață. Cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștini la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am găsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Mă bucur că putem să ne uităm în jurul nostru, putem să găsim oameni care umblă cu Dumnezeu în fiecare zi. Astăzi invitatul nostru este domnul Cornel Glujdea, agent șef de poliție. Bine ați venit în emisiunea noastră.
2: Bine v-am găsit, salut, respect, fiți binecuvântați.
1: Mă bucur că suntem împreună și iată putem să vorbim despre felul în care Dumnezeu se implică și în viața unui agent șef, unui polițist. Cum ați ajuns aici? De ce poliția?
2: De ce poliție? Am terminat armata, am lucrat și în fabrică la 16 ani, înainte de armată. În 97-98 am făcut armata la jandarmi. Am rămas comandat de pluton la soldații care veneau și celelalte cicluri, după care, când s-a desfințat armata, am mers la poliție. Până atunci am fost comandat de pluton, am mers împreună cu ei, făceam toate antrenamentele. Îmi plăcea să zic, faceți ca mine, nu să stau și să le dau lor de lucru. Că asta pățisem eu în armată și nu mi-a plăcut asta. Deci era o bătaie de joc și atunci am dus-o greu în armată. Am fost la Alânga, Malovăz, la Severin, un combinat chimic de apă grea, unde exista Dumnezeu, dar cred că nimeni nu cunoștea dintre comandanții de acolo. Era greu, a fost bine, ne-am antrenat și psihic, cred că mai mult decât fizic, că vedeam numai ca în filmele, viața bate filmul, după cum știți. Am rămas după care la jandarm și am ales să antrenez soldații în alt mod, fără bătaie de joc și doar fizic și psihic, cum trebuie să fim pregătiți pentru unele situații reale. Am mers la poliție, am dat examen în 2000, nu am luat, am mers în 2005 și din 2005...
1: Mi-ați servit o întrebare, ce înseamnă o pregătire psihică pentru soldați?
2: Pregătirea psihică e mai importantă decât cea fizică. Dacă psihicul nu-i tare, poți să ai fizicul cel mai mare din lume, că clachezi, nu reușești, nu toate misiunile, tot ce este de lucru. Pregătirea psihică era în sensul că efectuam câte 8 ore de gardă cu aburi, cu fiare contorsionate, cu tot felul de... să fii pregătit, să nu spese de lucrurile ce le vedeai pe acolo, să ce auzeai noaptea. Eram singuri într-un munte, era hidrogen sulfurat, apa grea în popor, adică nu avea miros, inodor, insipid, incolor. Se mureau câini, erau foarte mulți câini pe jos. Eu atunci am crezut că sunt mai danesc și că e multă hrană. Dar de fapt, fiind greu, hidrogenul s-a sulfurat, era deasupra pământului și când erau scurgeri din greșeală, prima dată mureau câini. Când mureau câinii, aveam un sistem de mască cu circuit închis. Adică nu luam aer de afară deloc, cu oxigen, cu... Era greu, dar eram pregătit pentru orice. Am reușit și acolo.
1: Ce trebuia un soldat să știe ca să fie pregătit psihic?
2: Pe lângă pregătirea fizică pe care o făceam în fiecare zi, aveam tot felul de exerciții cum ar fi să. Și ne pregăteam dinainte să nu ne facem scenarii, eu știu, urâte în cap, încât să clacheze partea fizică. Repetiția și punerea în unele situații aproximative reale.
1: Așa, și de aici ați mers în zona de poliție.
2: Eram deja pe ordine publică, la jandarmi, am mers la poliție. La poliție s-a mărit spectrul legal, am avut mai multe legi la care lucram. La poliție am început să mergem nu numai pe intervenție la probleme, mergeam și la prevenire, mergeam să vorbim, să avem o altă atitudine, să prevenim unele intervenții la scandaluri, să nu degenereze, să nu... Mergem și pe prevenire. La fel și în școli sau atât de multe misiuni în care mergem să

0: vorbim să nu se ajungă să trebuiască să luăm măsuri.
1: Îmi spuneați înainte de emisiune că ați văzut că Dumnezeu era alături de dumneavoastră chiar înainte de a vă întoarce la Dumnezeu, în meseria pe care o aveți.
0: Da, în tot acest timp, până nu mă întoarce la Dumnezeu, toate reușitele mi le-am arondat mie, crezând că eu sunt cel mai bun și că doar pregătirea mea și fizică și psihică mă ajutau. Nici nu cred că mi-am dat seama de câte ori a fost Dumnezeu cu mine de-a lungul timpului, până m-am întors la Dumnezeu, până m-am căsătorit, până soția mea m-a ajutat să înțeleg că Dumnezeu este cu oricine și că îl vrea și îl iartă de orice păcat.
1: Ne puteți da un exemplu, un caz concret în care ați văzut că Dumnezeu e alături?
0: Da, într-o dimineață veneam de la serviciu după schimbul 3 de noapte, fusesem, veneam de la lucru cu mașina, obosit, am ratat o curbă, era un canal cu apă mare acolo, am crezut că mașina m-am răsturnat, am căzut în apă, viața bate filmul, am deschis geamul, am ieșit în apă, era ianuarie, era foarte frig, fără nici, nu știu, parcă eram și mai bine pregătit, dar așa credeam eu, dar Dumnezeu era cu mine și m-a ajutat și m-a scos și de acolo. Am sunat pe frate, m-a luat cu mașina.
1: Deci ați intrat cu mașina în apă.
0: M-am răsturnat, da, pe canal și am rămas cu roatele în sus în apă. În apă era peste mașină. Nici nu mi-am dat seama cum am ieșit, cum am dus pe mal. Deja înghețase hainele, cum erau de la apă. Am înghețat până a venit fratele meu. Era foarte, având emoții și pe moment nici n-am simțit nici frig, nici nimic. După 2-3 zile am văzut că tușesc și deci m-am realizez după. La cald ești invicibil, ești, dar dacă acceptăm că Dumnezeu este cu noi, putem să nu ajungem în canal.
1: Dumnezeu v-a păzit chiar dacă în momentul acela nu erați cu el, el a avut grijă.
0: Tot timpul și în toate misiunile în care am fost și mult mai multe, nu vin toate acum în minte, dar foarte de multe ori a fost cu mine un accident, tăia de lemne, drujbe, motociclete, căzături, temirce, sunt o fire activă, specificul meu la lucru, nu am ales niciodată munca de birou, hârțăgărie, dacă trebuie le fac și pe alea că trebuie și că le pun și încerc să fiu ordonat și să le pun la locul lor și să-mi respect munca, bineînțeles, dar dacă ar fi să zică care merge în stradă pe 1-2, cine merge la stă la birou, eu zic că nu în stradă și colegii mei știu asta, se bazează pe mine și nu-i las. Și chiar și noaptea, dacă sunt acasă și dorm, într-o noapte m-a sunat colegul, s-a stricat mașina pe undeva pe un câmp, s-a lovit un cățel, nu știu ce a lovit, m-am trezit, am luat șlepul, m-am dus, l-am luat, am rezolvat pentru că eu mă pun în locul lui și zice, Cornel, nu mă așteptam să am sunat pe multă lume, nu mi-a răspuns nimeni, că zic, la 3 noaptea cine, să lumea mai doarme. În altă noapte, doi colegi mai tineri, au fost efectiv loviți de niște oameni răi, nu le pot spune etnie sau ceva, au spart geamul la auto specială și m-am dus și m-am înfuriat un pic și zic, nu se poate, nu-i posibil, au fugit toți. Pentru că așa este, ca și niște șacali care atacă când sunt doi și așa, dar în cazul în care văd că au sprijin și ferm și sunt puși cu legea pe ei, atunci toți au fugit și nu știa nimeni. Urât din partea lor.
1: Și la un moment dat, Dumnezeu s-a îndurat și de un polițist.
0: Vai,
1: cum s-a întâmplat?
0: Mulțumesc, Doamne, că m-a îndurat și de mine.
1: Întoarcerea la Dumnezeu.
0: Soția era deja întoarsă la Dumnezeu, mergea la biserică și m-a tot invitat și m-a tot dus și s-a rugat pentru mine mult și atunci Domnul a pus și în mintea mea că trebuie să accept și să mă întorc la Dumnezeu și să văd adevărata lui lucrare în viața mea.
1: Ce v-a făcut să vă întoarceți la Dumnezeu?
0: Cred că nu conștientizam până atunci. Acordam mie toată slava, toată puterea, toată priceperea, toată ridicarea de casă. Am făcut și o casă împreună cu soția, singur, noi. Trebuie să facem, trebuie să, cu copiii, familia. Deci mi-a arătat că eu sunt priceput, că eu sunt bun, că eu sunt eu, acest eu. Dacă dispare eu și apare Domnul, atunci ești împăcat cu Dumnezeu și atunci accepti că altfel nici un om mândru nu se zică că este credincios. Eu sunt mândru și sunt credincios. Nu prea, e conflict de interes acolo.
1: Cred că asta e problema multor oameni, mândria.
0: Da.
1: Nu au loc pentru Dumnezeu în viața lor. Au impresia că de ei depinde toată viața. Dar cum ziceți dumneavoastră, de fapt de Dumnezeu depinde. Viața noastră, ne-ați spus cum El v-a păzit în diverse situații de viață.
0: Nenumărată, dacă le-a scrie.
1: Poate scrieți o carte într-o zi. Ce s-a schimbat în meseria dumneavoastră după ce i-ați dat lui Dumnezeu creditul?
0: Da, am avut răbdare cu oamenii, deși sunt agitat. Am încercat să le explic. Foarte mulți oameni au înțeles că dacă ei au greșit, nu e nimeni de vină că a venit poliția și trebuie să sancționeze ceva ce tu ai făcut, că tu ai greșit. Oricare ar fi ea greșeală, oricare ar fi de natură penală, contravențională, și vorbind cu ei, bineînțeles, pe un ton ferm, la fel și îngăduitor și având pe Dumnezeu, altfel pui lucrurile, altfel le știi să vorbești cu oamenii, altfel îți pun cuvintele în gură și la fel ai înțelepciunea necesară ca să poți să și ajuți, să-i și ajuți pentru că ei să nu repete. Că degeaba vine și le dau amendă, cât mai mare să fiu rău, să vadă cine sunt eu. Și după aia repetă și încă te mai bip, bip și nu știu ce. Și nu ai niciun rezultat. Rezultatul e zero. Mâine va face mai rău.
1: De scopul dumneavoastră acum nu este ca să strângeți cât mai multe amenzi.
0: Nu.
1: Ci ca să îi ajutați pe oameni să nu mai repete greșelile.
0: Și să înțeleagă că au greșit. Mulți sunt care primesc amendă, ei nici nu acceptă că au greșit. Mi s-a întâmplat odată.
1: Dați exemplu, de
0: exact,
1: exemplu.
0: Ce erau greșit? Două persoane în vârstă. Un domn, efectiv, că ce aveți greșit? Permis și știți, efectiv, la stop. Nu a oprit la stop. Avem un drum național. Un drum național pe care se circulă marfă, tiruri de toate naționalitățile. Noi deja știm, după numele de matriculare, care cum circulă, cât de haotic, cât de viteză, cât de... Acolo, deci, avea stop. Vedea de pândup secundar, nu a oprit efectiv la stop. M-am dus și, domnule, zic, nu se poate așa ceva. Cum puteți să... Nu, indiferent de poliție, de amendă, de... Dar e viața dumneavoastră și a soției. M-am uitat, mă așteptam, fiind persoană în vârstă, eu știu că am... Ei tot timpul spun, am greșit, iartă, nu știu ce a fost în capul meu. Din contră, mi-a spus, nu am greșit și nu voi greși niciodată. M-am rămas șocat, domnule, poate mai fac glume. Glumiți? Nu. Soția, da, așa este, mi-a spus. Atunci am zis, îmi pare rău, o să vă sancționez. A trebuit să aplic sancțiune pentru că oamenii nici nu înțelegeau ce au făcut măcar. Deci nici nu înțelegeau că puteau muri în orice clipă. Deci de pe un drum secundar, când intri pe un drum în care se circulă cu viteză și stilul, deci mor instant, nici nu știu. Ei și alții, probabil, care s-ar fi întâmplat. Dacă... Deci cei care nu înțeleg, trebuie să-i facem cumva în orice mod să înțeleagă. Până și cu sancțiune scrisă în bani și complementar sunt reținerea permisului, certificatului, o serie de lucruri complementare pe lângă sancțiunea propriu-zisă. Pe lângă punctele de penalizare, pe lângă punctele de amendă, avem aceste pârghii care coercitive până la urmă, dacă omul nu înțelege.
2: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
1: Ce altceva s-a schimbat în viața polițistului Glujdea după ce l-a cunoscut pe Dumnezeu? S-au schimbat anumite comportamente, anumite practici.
0: Da. Mătur prin secție de drag. Mătur fără rușine. Chiar dacă...
1: Asta e partea nevăzută a unui polițist,
0: deci,
1: nu?
0: Și în ținută, altă dată. S-au venit oameni, dar n-aveți de servici, femei de servici, sau cum zic, cetățeni. Uh-huh. Doamne, nu mai avem, au plecat în concediu, nu avem pe nimeni, trebuie să punem mâna pe mătură.
1: Da. Și mă gândesc acum la mândria domnului Glujdea dinainte.
0: Să mătur, păi, dar ce, tu știi cine sunt eu? Nu, deci cu drag și facem, lucrez cel puțin și am și câțiva colegi care văd. Niciodată nu mi-a spus, ia bă și tu și mătru ca mine, tu vezi că eu mătru, tu știi cine sunt eu, tu ești mic și uite-te la mine că... Nu, pentru că exemplu face mult mai mult decât dacă îi spui în fiecare zi, tu trebuie să mătru, să fii copil, cu minte, să asculți, să...
1: M-aș fi așteptat să-mi spuneți multe lucruri, dar nu mă așteptam la lucrul acesta, să-mi spuneți că măturați prin secție.
0: Da, asta e unul dintre, da.
1: Și asta
0: da.
1: E o mare minune pe care o face Dumnezeu, ne... Da. Smerește, orice. Ne ajută să ne înțelegem locul și că valoarea noastră nu stă în ceea ce facem, în meseria pe care avem, ci valoarea noastră stă în dragostea pe care ne arată El.
0: Să mături și să și aplici legea cum trebuie, deci să poți să fii și sus și jos într-un anumit nivel de secție, să nu te poți coborî să faci curățenie, nu poți să înțelegi pe cel care face curățenie, nu poți să înțelegi pe ceilalți care lucrează, trebuie să înțelegi fiecare domeniu și eu respect orice domeniu de activitate al oricui. Am de învățat de la constructori, am de opresc noaptea mașini și îmi spune, domn, șeful, eu lucrez la construcții și arată mâna. Și când arată mâna e mai curată ca soției mele. Atunci imediat declanșează ceva și văd că mânușile alea de acolo, din ușe, din dreapta, sunt folosite pentru altceva. După ce deschid portbagajul, văd că are rângi, leviere sau alte. Deci îs fleruri și asta cu timpul. Nu poți să-mi spui mie că cine lucrează nu are mâinile, nu foarte puțin, că tot timpul lucrează cu mânuși. Nu e adevărat. Am făcut o casă și știu.
1: Ați amintit de oameni dubioși, oameni care pretind una și de fapt sunt alta. Ați avut de-a face cu infractori periculoși?
0: Da.
1: Cum ați văzut intervenția lui Dumnezeu în asemenea situații?
0: Și cu oameni dubioși și cu nebunii. Ei absolut de orice vine, săraci ca nebunii. În momentul în care mergeam la unul, doi, la un nebun și sunt nebunii, de regulă, ei nu realizează cât mănâncă, nu realizează puterea lor. Ei nu-și cunosc puterea. Deja mă uit la colegul meu și când pun mâna pe el, deja se întoarce. Acum nu știu dacă am mâna prea tare sau că simte vreo putere divină. Și în momentul în care l-ai pus mâna, zice, da, cu Domnul vreau să merg. Chiar am rămas odată uimit că chineam să-l îngătușăm, sunt foarte puternici, foarte răi, foarte, n-au nimic de pierdut până la urmă. La fel ca și urmăriții generali sau cei care infractori pe lucruri, nu mai au de pierdut. Orică mai lovește un polițist, orică nu, pedeapsa lui este stabilită. Și atunci Dumnezeu este cu mine și în momentele alea în care, că eu sunt acolo în focurile agitat să nu-l scăpăm, să nu, poate că mai uit din procedee, dar având mai multe procedee în minte și îți dă Dumnezeu pe cel care, exact care trebuie să-l folosești și simte. Am văzut că ei simt. Oamenii simt. Cine simt autoritatea până la urmă. Dacă nu simt autoritatea, nu respectă și apare mai rău să se complică lucrurile, în general.
1: Dar ce înțeleg eu este că vorbiți de două autorități. Autoritatea de a fi polițist, reprezentant al statului român,
0: da.
1: Și autoritatea de a fi din partea lui Dumnezeu.
0: Da, da, am observat asta. La 112 ne-am dus la un concert, mai urâțel, într-adevăr. Dar trebuie să mergem și acolo. Un băiat se tăiase tot pentru a da sânge la demon, așa spune. Am zis, ce spui? Să repete, zic, poate de la muzică n-am înțeles. Efectiv, i-am luat cuțitul și l-am dat pe un ciment, pentru că noi îl lăsam și a doua oară la fel făceam. L-am tocit foarte bine, l-am luat, am pus mâna pe el tare, l-am dus, dar pe moment am rezolvat asta. E doar o fază, el va face din nou. Dar măcar l-am scos de acolo să nu se taie mai tare, că el așa credea că dă sânge la demon, în sensul că numai demonii îl ajută pe el.
1: Consumase ceva?
0: Posibil, posibil și uitându-ne la mâini și la răni, era repetat și de mai multe ori, deci nu era atunci prima dată când făcea asta. Dar măcar atunci, pe momentul ăla, l-am scos din...
1: Deci, oarecum, spuneți că și autoritatea pe care o aveți este limitată. Puteți face bine cu o anumită limită.
0: Da.
1: Dincolo de asta este puterea lui Dumnezeu, care îi poate schimba pe oameni. Un asemenea tânăr, cum spuneați, are nevoie de eliberare din partea lui Dumnezeu.
0: Și mai mult timp și mulți oameni pe lângă el care să-l ajute în continuare. Dar și el vrea, că de regulă sunt foarte, ori pe cine întreb. Dacă întreb un nebun, e nebun, el spune că nu. Dacă întreb un bețiv, ești bețiv? Nu. Dacă întreb un drogat, te droghezi? Nu. Deci, dacă el nu acceptă, degeaba poți să-i spunem noi orice.
1: Ați avut situații când v-ați rugat pentru anumiți infractori sau împreună cu ei?
0: Da, da. Da, m-am rugat și fără să știe ei, m-am rugat și care acceptă împreună,
1: normal.
0: Dar nu poți tot timpul pentru că oamenii te filmează,
1: au impresia că le face rău, de fapt.
0: Crede, așa și cred, da, cred că ce faceți, ce, deci, și deja sunt croiți împotriva noastră, adică mulți nici nu înțeleg bunătatea pe cu care tu vii și vrei să le explici că au greșit și că nu ești cu nimic tu vinovat, că aplici legea, care nu ai făcut-o tu.
1: Simțiți din partea cetățenilor această pornire împotriva polițiștilor?
0: O parte, da, o simțim și am înțeles-o de ce. La început nu înțelegeam de ce. Când lucrurile merg rău într-o țară, cei care dau ochii cu cetățenii sunt cei din stradă, polițiștii sau cine o fi ei, jandarmii, pompieri, eu știu. Niciodată nu o să dea ochii cei care fac legile. Strâmbe, bune, cum o fi ele, noi le aplicăm și noi dăm ochii cu ei zi de zi. Cei de acolo, mai rar. Se întâmplă, revolte și, eu știu, mai... Na, asta e... Dar cei care dau ochii zi de zi sau la orice eveniment sau când sunt la 1-2, noi mergem și ne luăm și laudele și ocară.
2: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
1: Vorbiți de lege, vorbiți de iertare, sunteți creștin. Cum se împacă cele două? Un polițist care cunoaște pe Dumnezeu înseamnă că îi iardă pe toți?
0: Nu. N-am putea să iertăm pe toți. Am văzut asta.
1: Când oferiți iertarea?
0: Iertare oferim, cel puțin eu, chiar dacă sunt cu colegii și eu, dacă văd un om că a înțeles, un om a înțeles greșeala și își cere iertare, dacă văd că el conștientizează greșeala pe care a făcut-o, din partea mea are un avertisment, din start. Dar dacă acel om, am întâlnit o persoană care a trecut pe roșu, într-adevăr am fugit repede să-l opresc, nu mai mi-am luat cascheta. Da, I-am și spus, ce mai contează dacă dumneata ai trecut pe roșu și loveai o mașină, că am sau nu eu caschetă? Deci, efectiv, cum vedeți alea pe televizor, pe Facebook și ce... Deci, alea sunt reale. Mă filma, să mă zic, da, mă filmez, ce, dacă așa sunt, pot să mă filmez, nu mă deranjează. Tot la fel voi aplica, sau nu, legea, și dacă mă filmez, și dacă nu, tot așa. Și atunci am explicat, o să vă sancționez, să vă iau permis, pentru că dumneavoastră nu aveți, nu înțelegeți că ați greșit, ci avea treabă cu mine că nu am cascheta. Adică, tot timpul dăm vina din cauza altei persoane, eu am greșit. Nu, nu e adevărat. Deci, iertăm oamenii care înțeleg greșeala.
1: Oare așa face și Dumnezeu cu noi?
0: Exact.
1: Încearcă să ne facă pe noi să înțelegem când greșim, dar El este dispus să ne ierte.
0: Nu ne-a mai înfilățat liberul arbitru. Asta e, liberul arbitru ne dă posibilitatea ca noi să înțelegem că am greșit și să nu mai facem. Că dacă zicem, da, am greșit, acum iar mă duc acasă, iar am greșit, stai mă, deja, ce pocăință asta? Ca să înseamnă, practic.
1: Cum înțelege un polițist această tensiune între dragostea lui Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu? Dumneavoastră aveți de aplicat legea, dar în același timp arătați iertare în unele stări.
0: Aici ai maestria și Dumnezeu, sper și mă rog pentru asta să-mi dea această, să pot să aplic legea în dragoste. Deci e foarte important. Și cu copiii, și cu oricine relaționez, încerc să, în dragoste, mai am scăpări.
1: Deși polițiștii greșesc.
0: Și polițiștii greșesc, așa. Dar trebuie să acceptăm și să înțelegem. Da, am greșit, sunt om, suntem oameni, e firesc. Ce nu este firesc este a minți că n-ai greșit și că nu, tu greșești, că crezi, intri în altă sferă. Da, am greșit, e omenesc. A repeta, acolo nu e nefiresc să mai repeți. Da, am greșit, asta e, deci recunoaștem.
1: Ne apropiem de final, dar totuși aș vrea să prindem un aspect în această emisiune în care vorbim despre creștini la locul de muncă. Adesea, când vorbim de polițiști, se amintesc anumite ispite ale meseriei, ca să le numim așa.
0: Da.
1: Cum ați depășit ispitele? Care sunt ispitele cu care vă confruntați?
0: Ispite sunt și de zi cu zi. Astea sunt inevitabile. Nu poți să nu treci pe acolo, pentru că suntem în mijlocul lumii și acolo sunt și bunele și relele și ispitele. Una dintre ele ar fi invitarea la o cafea continuă. Dacă o persoană mă invită la o cafea, tot timpul mă oferă o cafea, va cere la un moment dat ceva în schimb.
1: Care e un lucru nevinovat.
0: La început e nevinovat, da, da.
1: Nu poți să spui că e o mită colosală.
0: Nu, este 2 lei, 3 lei, știu, 1 leu cât este o cafea, dar acceptând-o, încet, încet, o să mai ofere una, o să mai ofere una și într-o zi zic că, te rog frumos, mă ajut și pe mine cu. Deja bând 2-3 cafele cu persoana, parcă nici nu îți vine să refuzi să spui, mă ajut și pe mine cu X lucru. Încerc să nu... Mi-am luat un expresor acasă, m-am luat unul la secție, am zis să nu mai bem așa, că nu-i nici apa curată și mai bine bem la noi acasă.
1: E mai sigură.
0: E mult mai sigură, din toate punctele de vedere. În trecut am avut chiar o experiență nefericită. 6 colegi, chiar colegii mei cu care lucram, au fost arestați pentru luare de mită. Deci ar fi... repetarea greșelii pentru care...
1: Interesant cum uneori o faptă așa de gravă, și e clar că îți dă viața peste cap,
0: da,
1: arestarea,
0: complet.
1: Pornește de la un lucru așa mărunt, o cafea.
0: Da.
1: Mă gândesc că nu pentru cafea au fost arestați.
0: Nu,
1: dar este o ușă puțin crăpată,
0: da,
1: pentru o anumită ispită.
0: Ca și păcatul.
1: Și cred că...
0: un pic, vine un păcat, după care mi-aduc încă 7000 de păcate, 7 demoni, care asta e, la început e puțin, după care nu mai controlezi. Eu știu, devine patima alcoolului, jocul de noroc, mita, toate la început e puțin.
1: Și lucrul acesta, din câte îmi spuneați mai devreme, l-ați învățat din Biblie.
0: Din Biblie și am văzut, e bine să nu, să vezi la alte persoane, să nu pe tine, dar când este în apropiat, rămâne foarte bine imprimat acel lucru. Nu este legal, nu este biblic și până la urmă e moral, nu putem face un păcat pe care l-ai văzut că e capital și să zici că am greșit.
1: Suntem la final discuției noastre. Cu ce gânduri ați dori să rămână cei care ne urmăresc acum?
0: Aș vrea să rămân și eu, îmi repet asta, să fiu la locul de muncă, acasă, oriunde muncesc, să fiu mai bun ca ala de ieri, care am muncit ieri. Să-mi duc la bun sfârșit toate lucrurile, să nu mă uit stânga dreapta dacă lucrează sau nu, că până la urmă nu ei văd socoteală în locul lor, sau eu socoteală în locul lor. Dacă muncești și ești împăcat cu ceea ce faci, implicit va veni și recompensa. Și vine. Mulțumim, Domnule, că vine.
1: Vă mulțumim. Împreună cu noi astăzi a fost invitat domnul Cornel Glujdea, agent șef de poliție. Mă bucur că ai fost împreună cu noi în această zi și îmi vine în minte un gând din Biblie care spune: vulpile mici strică viile mari. Micile compromisuri făcute astăzi vor avea repercusiuni în viitor. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață: orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos. Te încurajești pe tine, orice faci, să faci ca pentru Domnul.
2: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

vechează. Când ești mai trească întotdeauna pe drumul vieții sufletești, atunci vechează în atacale dacă vrei veșnic să trăiești. Vechează, căci al tău dușman te urmărește neîncetat și vrea în pierzare să te ducă din mântuirea ce ai aflat. Iar când tăcerea nopții vine, când este pace pe pământ, când doarme orice ființă în liniște sau visând, și atunci dușmanul dă târcoale mai mult la cel ce-i credincios și vrea cu voie, fără voie, să-l despartă de Hristos. În primejdia aceasta, când ne amenință pierzarea, încotro să ne îndreptăm pentru a ne găsi salvarea. Cum putem să ținem pieptul acestui dușman cumplit, care vrea să ne păteze haina ce am dobândit? Cea mai bună apărare este deci ca să veghem, îmbrăcați în haine sfinte, necontenit să lucrăm, având ca încingătoare adevărul mântuirii, îmbrăcând peste acesta platoșa neprihănirii, iar ca încălțăminte, râvnă de a vesti la păcătoși că există o salvare în sângele lui Hristos. Pe deasupra tuturora, credință biruitoare cu care putem să stingem săgețile arzătoare, apoi coiful mântuirii, sabia Duhului Sfânt, care la un loc formează a lui Dumnezeu cuvânt.

Eu o să vă spun un pic istoria mea. Istoria mea, n-am avut decât când m-am trezit eu la vârsta de 7 ani, am avut un unchi, un frate de-a lui tata, care nu știa decât 2 clase primare. Dar era credincios. Satul și comuna în care mă găsesc, e un sat și o comună venit colonizat din partea Rădăuțului, județul, pe atunci, și din județul Suceava. Probabil, unchiul meu, nu avea familie, nu avea copii, dar se folosea de tata, fratele lui, și spune, măi, lasă-l pe Ionică pe la mine. Eu am plecat cu unchiul unde mă chema el. Dar mă chema el, de multe ori, să mă duc cu dânsul și unii mă lua la adunare. La adunare, parcă mă cutremur. Știți, unii m-au dus la adunare, unchiul meu, într-un bordei, care, dacă poate știți ce înseamnă bordei. Unchiul meu era primul om venit în pocăință acolo și eu eram un copil care eram primul născut atunci în satul în care luat privință pe vremea aceea, în 1921-22. Am intrat în bordei. În bordeiul acela era leițele sau bălicele sau scaunele pe care își deau frații. Nu era decât o 4-5 bătrâni. Și leițele sau băișile erau de lut. Pus un țol pe ele și așa cânta. Și prima cântare pe care am auzit-o prima dată de la niște frați veniți din partea orașului Iași, am auzit cântarea Când veghez întoi de noapte. Și să spir cu greu, Domnul bate, bate, bate, bate cât? Tot mereu. Bate și azi? Bate și azi la inimă. Slăviți să fie numele Lui. Și va bate până când se va împlini, cum am auzit cuvântul, când va veni vremea. Este o vreme despre care spunea Domnul Iisus că nu a venit vremea. Alții spunea că încă nu e timpul ăsta. Dar este o vreme, atenție, care nu știe nimeni, nici îngeri, nici fiul, decât numai tată, slăvit să fie numele Lui. Și acum aș vrea să vă salut și să vă dau și un text biblic. Salutul meu din seara asta pentru voi, mă bucur tare mult, să vă salut cu capitolul 2 din cartea lui Rut. Și în continuare, în Efeseni, capitolul 6, versetul 23 și 24, cei care aveți Biblie puteți urmări, sau dacă vreți puteți citi. Având în vedere că erau câțiva acolo veniți, unchiul meu era venit la pocăință la ziua 7. Și veneau frații câțiva de la orașul Iași și s-adunau acolo în borde. Cu timpul am venit, eu eram înainte de părinți care să vină la pocăință, că părinții nu au fost pocăiți. Și în continuare, după cântarea așa, nu știu cum, ca copil. Deci a plăcut așa cum cântau și așa, parcă mi-era plăcerea să ascult cântarea asta. Cu timpul s-a întâmplat o minunie în familia, în părinții mei. Un copil mic, în jur de 3-4 ani, s-a îmbolnăvit de o boală foarte grea la cap, încât capul era atât plin de rană
și un fel de puroi, cum se spune, cu jefisele astea până când pernele toate erau umide, nu știau mama ce să facă. Și vine un unchi, a doilea unchi, după sora lui tata, și spune lui tata, măi, lasă pe Anica să meargă într-o comună acolo aproape de Botoșani, este adunare și zice, poate că s-a rugat frață și s-a vindecat copilul vostru. Zis și făcut, plecat, era pe jos, mers pe jos de la noi și până acolo, țin vreo 60 de kilometri, dacă nu mai bine. Și merge mama acolo și frață de localitate se roagă și prin harul Domnului copilul a început să se vindece. Și când a văzut mama că începe să vedea de mai înainte pielea curată, că nu mai avea nici păr în cap, atunci s-a hotărât să se slăvească pe Dumnezeu. Și așa o și făcut. Și apoi, acum au venit că eu aveam 7 ani și după ce s-a întors de acolo și prin necredințarea pe care o avut-o ea și văzând minunea că se împlinește de pe zi pe zi pe alta, îmi spune mie că eram eu primul la părinți, Ionică, hai să facem rugăciune. Au pus mâncare și hai să facem. Și pune mâinile așa. Și așa am pus mâinile. Și m-a rugat. Eu nu știam să mă rog. Dar ea îmi spunea, tu dacă nu știi, roagă-te Tatăl nostru. Bun, Tatăl nostru știam. Deocamdată. Nu a fost numai cu atâta. Mama s-a hotărât, tatăl m-a rămas mai târziu, un pic. Dar unchiul mă tot lua și într-o parte și în alta, tot la adunare. Am ajuns până la urmă că prin clasa a doua și a treia, dacă vă amintiți, prin 38, 39 și 40, a fost o prigoană extraordinară de mare, care oamenii erau bătuți, erau scuipați, erau în tot felul de locuri acestea și, în fine, erau maltratați de tot. Eu mi-aduc aminte că un mort a mers vreo 12 km. Popa înainte, primarul și jandarmii din urmă și spunea, scoateți-i pe oamenii ăștia, scoateți oamenii ăștia nebuni. Dășeți-i, dă-i drumul tot aici și nu știu până unde aveți să oprească. Dar Dumnezeu a pregătit o salvare, așa cum amintea fratele de Ester. Când am ajuns la o barieră, s-au ridicat niște oameni și spunea la aceia care bătea, măi, mai lăsați-i măi pe oamenii ăștia, nu-i vedeți că-s plin de sânge, nenoroșiți, mai lăsați-i să se ducă unde au ei. Pentru că în comuna unde trebuia să fie mortul, era o veșire comună, nu vreau popa să-i redeie loc. Și la noi aici, în bătrână despre care v-am spus că am fost în Bordei, o dat el o bucățică de teren ca loc de îngropare, că nu ne lăsa nici pe noi. O mai îngropat pe la noi în comună, dar îngropa alături cu gardul bisericii. Și atunci s-a luat la bataie, că nu vă vedea, dar tu ții cu pocăițe și s-a luat ei între ei la bataie. Un frate, îndrăzneț, imediat a pus mâna pe secriaș, că nu era mare decât, nu știu, 3-4 ani, dacă avea, luat în spate și a rupt-o de fugă pe câmp, așa, să fugă, să ajungă la locul unde avem noi, unde a dat bătrânul adunat. Și așa s-a întâmplat că Dumnezeu a salvat. Dar nu a fost numai cu atâta. Când mergeam la școală, de acum înainte, hop, nu mai făceam semnul crucii. Și deodată elevii, colegii mei de bancă, au început să spui la profesor, domnul profesor, dar știți că jurabla nu face crucii? Cum se poate? Da, nu face crucii.
Giurabile nu faci cruce, nu. Giurabile chiar nu faci cruce, nu fac, domnul profesor. He, ia bine cu așa. Ia fă cruce înainte la domnul profesor, nu fac. Și nu fac. Până la urmă, dacă e vorba cum era la școală pe vremea aceea, era verjele puse deoparte și dacă nu știai lecția sau dacă cumva ne-a stăgea la palmă și la una și la alta și a început să spun, ia-ți-ne palma, ia-ți-ne palma, ne-a dat una aici, una aici, una aici, una aici, până când, plângând ca copiii ăștia așa de mari, plângeam și plângeam, dar degeaba plângeam, nu m-a lăsat. La urma omului m-a lăsat și a spus, fii atent aici, a doua oară când vii, vii să faci cruce, dacă nu, capiți rău de aia. Am dus acasă plângând la părinți și m-a întrebat părinții, dar de ce te-a bătut? Uite că nu fac cruce. Lasă că Domnul te-a ajutat. Dar ai făcut? Nu, n-am făcut. Bine ai făcut. Bun. Mă duc a doua de la școală, tot aceeași perioadă faci. Fă cruce. O ieșit și elevi de acolo. Și-mi făcea cu mâna cruce. Ia, fă, ia, fă, tot. Și cu mâna, și cu alta. Și-și băteau joc de mine până când m-au pus pe bancă. Și au început să pui doi elevi să mă ții de picioare, unul de cap și apoi îmi trăgea. Cu varca în continuă. Și așa mai departe. Și prin harul Domnului, pe care Dumnezeu Sfântul m-a ales și m-a păstrat pentru împărăție, nici până în ziua de azi nu știu cum se fac cruce. S-ar putea să încurc, că nu o să duc la stânga, după poate la dreapta. Dar nu a fost mai cu atâta, pregoane au ținut foarte mult, oameni au devenit închiși și bătuți complet, atât de tare că veneau și ne luau pe părinți, și noi eram copii acolo și nu eram atunci, cum v-am spus, de câțiva oameni, nu eram decât vreo 4-5 copii, dintre care eu eram cel mai mare și, din păcate, eram și un bun cântăreț. Și totdeauna mă puneau bătrânii, hai, Ionică, tu începi cântarea. Și nu a fost numai cu atâta. Noi, când vedeam că au luat părinții și îi ducea legați de mâni și bătuți și de astea acolo, începeam să plângă după dânsul. Ne bătea de acum și jandarmii. Să mergem acasă și duceam acolo. Nu era numai cu atâta. Nu puteam să bem apă, nu avem de unde lua apă. Că nu ne primeau oamenii la fântâni să luăm apă, nici pe părinți. Și părinții trimitea pe copii, du-te tu pe tine, poate nu te-a lăsat. Ne bătești pe unul, lua. Aveam, se numea o coromâslă, cum așeam câte două căldei, și ne bătea, lua căldarea, le-o zbălea. Într-un timp, unul când eram la câmp cu părinții, era pe câmp pe zvoară și mă trimis după apă la ora 12 ca să punem să mâncăm. Și era un om în care era ăsta, izvorul ogorului. Numai bine am umplut eu cu făielul, cum era așa, și cum zicea atunci, și-a luat cu făielul și acolo și nu l-a trântit în cap, cu tot. Și eu m-am stat, iar am venit plângând la părinți și de acolo înainte mai suferiu și de foame. Nu a fost numai cu atâta. Pregoana a ținut mai departe. O ajuns încât să-i condemne, să-i dage la pușcărie, se judece curtea marțială care era la Iași pe vremea aceea și mi-aduc aminte că am insistat și eu, după ce am crescut mai mare, dar ajung îndată și aici, am asistat la proces. Ce s-a întâmplat? Din prigoana aceea, atât de aspre era, încât au venit în familie și copiii, adică frații mei sau copiii a părinților, a pocăiților, îi lua cu sila din brațele mamei și îi ducea popa și îi boteza. Ei îi punea în naș, îi punea tătă și ea ducea înapoi. Așa s-a întâmplat în continuă o perioadă de vreme. Am ajuns până la urmă că au pus candile în perete acolo, aprinse, și icoana. Și venea și
controlat dacă se închină sau dacă o stâns cumva candela de acolo. Vine din organele statului, mai ales din partea preoției. Bine. Și controlarea, în continuă. S-a terminat cu aceea și dacă s-a făcut, s-a distrus o leacă, pocăința s-a lăsat. Au început oamenii de frică să se depărteze și nu se mai adunau. Că oricât s-ar fi adunat, părea satul, uite că uite pocăința s-a dus în parcă de merg acolo să se roage. Și așa mai departe, tot s-a dus acolo și o să ne vă. O venit vremea, în timpul șala, în care o să nu prigoana, sigur că fiecare o sta la locul lui. Mai aveți răbdare sau o să închei? Dacă pot încheia, ca să nu vă obosesc. Că nu e interesul meu să vă fac să stați aici. Dacă are cineva nevoie să plece, se poate pleca, eu tot cu Domnul rămân și tot pe El am să-L mărturisesc, chiar dacă ar fi. S-a întâmplat, de acum înainte, am ajuns și eu cu colegii mei în lume. M-am venit vremea când am ajuns la 20 de ani, a fost o perioadă cam de 4-5 ani, și a venit vremea și în 41, știți că a fost al doilea război mondial. Iar pe câmpul de bătaie pe care era și oamenii mureau, ca așa cum dacă poate vă uitați acum la situația dintre când Ucraina și Rusia, au rămas și au luat două cotijente odată și pe mine care urmase eu după un an de zile, cu toate că eram căsătorit, că unchiul meu zicea că ai să pleci în armată. Dar eu mai aveam un an până la armată. Și la să rămâie soția ta, să rămâie cu mătușta și o să fac. Eu, hai, după rândem m-am căsătorit și ce să vezi? În loc să stau, n-am stat cu soția decât o lună de zile. Și după o lună de zile ne-au venit ordine și am plecat în război. Plecând de război, și făcând stajul de război până când s-a terminat, că a stat până la ultimul cartuș care s-a tras pe vremea aceea, până s-a încheiat pacea, am venit înapoi în țară. Și după ce am venit în țară, de acum înainte eu n-am primit botezul pentru că eram în armată, n-am primit nimica. Făceam parte de acum înainte din categoria credincioșilor, ca vrestă de acum înainte, dar n-aveam încă legământ înaintea Domnului. În fine, am luat legământul în 1943. Și în 1947 am luat un alt legământ, legământul bisericii. În fine, până la urmă s-a depănat în felul acesta, și așa s-a petrecut starea mea, în care am ajuns până la ora asta. Ca să spun despre mine, nici eu singur nu vă pot spune, pentru că am un cuvânt pe care l-am învățat de la un frate al Bibliei, în care spunea, când s-a arătat el, cine ești tu, Doamne? Acum eu mă întreb, dar eu cine-s, Doamne? Mă întreb și eu, eu cine-s? Și fiecare dintre dumneavoastră ziceți așa, cine suntem noi, Doamne? Suntem robii lui Dumnezeu slăviți să fie în numele Domnului. Apoi, de acum înainte, soția necredincioasă, eu am vrut să mă întorc înapoi, dar soția îmi spune, măi, dar tu nu te-ai lăsat de dracu, dar tu nu ne-ai spus mie că hai să te pocăiești înapoi. Păi n-am spus. Atunci. Bun. Și-a făcut în felul acesta că până la urmă

iar a decis să eu, dacă tu te pocăiești, și mă duc acasă, tata, te duci. Eu rămân și mă pocăiesc. Că așa m-am hotărât eu. Și atunci, până la urmă, cei care era acolo la izvorul șala, mi-au devenit, era o femeie care era cu pânzele la spălat acolo și când i-a dat omul și era rudă cu omul și care i-a dat cofa în cap, îi spunea, doar să mor, să nu mă pocăiesc și eu. Asta a fost un cuvânt. Ca până la urmă, așa ne-a venit soacră. Care a văzut atunci acolo, fără să știu de locul acesta. Și odată când m-am hotărât eu, prima în comună și în sată, că pe jur nu era nici orașul Botoșan, nu avea pe acolo. Era mai departe, partea Bucovinei mai întâi care a fost. Și în felul acesta, când a venit, am venit o persoană la Bucovina. Am venit eu cu soția, a venit un unchi de-a soției cu soția, a venit soacra mea și am mai avut vreo 3-4 prieteni de cavalerie din timp. Și a venit odată o persoană. Prima botez pe care a fost în anul acesta a fost 8 persoane. Și cu 8 care s-au mai făcut, care erau bătrâni acolo, s-au făcut 16 persoane. Bun. Prin anul, de acolo înainte, mai departe, care era, s-au mulțit și am trebuit să avem biserică locală. Am cu mine, dacă vreți, vă pot da dovadă, pe primul om care s-a pocăit în România la cultul pentecostal apostolic Gheorghe Braden, dacă ați auzit ceva. Apoi a venit Pavel și așa mai departe alții care au fost. Am ajuns. Acum am avut ocazia ca prin anul 1951 cu omul acesta bătrân care o primit și el tot prin minuni cu soția lui care era bolnavă și s-a vindecat și a venit și a făcut un curs biblic. Și eram din toate bisericile și câte un reprezentant și am făcut o lună de zile în orașul Rădăuț acolo. Ne-am întors acasă și după aceea făceam cursurile biblice totdeauna de 4 ori pe an. Și ținea un discurs, se ținea o mărturie și avem mai departe felul acesta. Cam atâta, mai pe scurt, am vrut să vă aduc la cunoștință, dar ne-a rămas ceva. Când m-am întors din război, m-am angajat în construcții, la Iași. Și am lucrat acolo cu 22 și am ieșit la vârsta de 62 ani, așa era decretul atunci, și când am ieșit la pensii, am venit și cum să criu o casă. Când m-am gândit așa cum știam mai dinainte, că oamenii până la 70, pentru și mai tari, pentru până la 80, și am zis cât mai am, ori mai am 8, ori mai am 10, iată că era criză de lemn pe la noi în felul acesta. Și am făcut, eram la construcție și avem acolo unde era construcția care se făcea, ne-am făcut să criu. Am făcut un sacriu așa o leacă mai bun. Și am adus acasă. Și am ținut un an, și am ținut doi, și am ținut ani, și am ținut aproape 20 de ani. Și dacă am văzut că nu mor, era în sat la noi un om lucrurile și am zis, bine că îți dau sacriu. Și eu cred că Dumnezeu, cred că eu zic, frate Nică, păi tu nu mori când vrei tu. Hai să mor când vreau eu. Și atunci, acum mă mai gândesc, poate vrea să vii moartea, să mă uită, n-am să fiu. Ce se fac? Poate ea ar fi gând, unde? Dar de ce ai dat să fiu? O stip bun. Poate asta, mă întreb. Poate e un spirit de crum, dar poate chiar ar fi și așa ceva. Zilele omului nu sunt acele care s-o continui. Pentru că la Dumnezeu ne arată Biblia. O zi aici care este. Cu cât e măsură?

Aspira e smaltare. Comiglia. Nu vă gândesc cât coastă o zi în casa Domnului. Chiar nu vă trece? Faceți-vă, fraților, imaginați. Nu așteptați numai dacă vine, ca cum ar veni eu, sau frații pe care îi aveți aici, care vă conduc și care vă fac acolo. Nu așteptați așa. Biblia trebuie nu numai șetită, Biblia trebuie și trăită, dar trebuie și cercetată. A șeti poți, dar dacă nu o cercetezi, mulți fac lucruri slabe. Și dacă nu cumva mă șel, am prins eu un cuvânt aici, cu oamenii deviază. Și aduceți-vă aminte dacă vreți, haideți să mergem în epistola lui Pavel către Galateni. Și începe și spune cuvântul așa, voi alergați bine, dar cineva v-a cam tăiat calea, că s-a băgat unii și alții, după părerea lor, să facă cum știu. Și acum, în biserici, vă spun cu tot îndrăzneala și nu-mi retrag cuvinte, a scăzut foarte mult tensiunea de frică înaintea Domnului. Am început cu niște alte lucruri mai slabe și așa mai departe, ca să nu le numesc. Adică, că poate nu e bine de lucrul acesta. Și am început felul acesta să scadă pocăința. Ori, când era atunci aceia câțiva oameni, 20 care eram atunci pe vremea aceea, când s-a pocăjit Duhul Sfânt peste aceștia oameni, cât eram acolo, o saltat în sus și îmbla ca pătrunichile pe genunchi și proroșeau. Așa era. Vorbeam acum undeva într-un loc și spuneam despre lucrurile astea. Știți că în Biblie ne arată patru feluri de rugăciuni. Și dacă vreți, vă spun din memorie. Cu toate că eu mai pierdut din memorie, nu mai am o șerașcare, dar vă spun patru care încă le mai rețin. Este rugăciuni cu mâini ridicate și așa ne ridicam, așa se ruga pe vremea așa. Toată lumea. Este rugăciuni în genunchi, este rugăciuni cu față la picioare și este rugăciuni a patra cum? În picioare. Sunt patru? Patru. Toate le descrie Biblia, dar fiecare după împrejurare se mai face lucrul acesta. Și acum la încheiere, ca să nu vă țin prea mult, că chiar dacă v-aș mai spune ceva din minunile lui Dumnezeu Sfântul, ar fi încă ceva mai important. Dar mă închei aici, pe mine însumi, și vă spun, m-am ales într-un oarecare an, eram pe peronul din Petroșani și veneam la Semelia, că se prind trenul de ea și veneam acasă, că veneam de acolo. Și un grup de oameni am văzut pe peron, care se și în mijlocul grupului și lui, era un preot de la o mănăstire și vorbea despre Maica Domnului. Și le spunea la oameni că Maica Domnului e pururea fecioară. Când am auzit cuvântul ăsta, cât știam și eu pe vremea aceea, m-am apropiat și m-am făcut așa pe departe, ca un melușor și spus, da, nu i-am zis și părinte, nici nică, dar zic, eu am citit într-o carte și spunea că Mama Domnului Iisus a mai avut frați și surori. Când s-a uitat odată la mine și când mi-a dat un sicrit între ochi, am încetat. S-au luat oamenii de acolo înainte și l-au întrebat pe preot, dai frumos lucrul acesta. Preotul s-a simțit și el. Bun, m-am urcat la tren, m-am urcat și el, am ajuns în Smerea, m-am dus la bar, am comandat un pahar cu cafea,
Dar am văzut că el tot vine pe lângă mine și tot se freacă. Și într-o parte și în alta. Și mă gândeam, ce vrea să spun oamenii? La o vreme, l-am priceput, după cât am văzut că numai lăsa el, ba încolo, ba încoa, și am ieșit de rând și m-am dat câte cala ferată. Și vine omul și ăla. Și știi ce zice? Domnule, te rog, iartă-mă. Gestul meu nu a fost bun. Nu mi se cădea să fac lucrul acesta. Și am spus, eu am mai primit de aceste lucruri, zic. Dar nu e atât, atât. Dar m-a șocat pe mine regretul și recunoștința. Și câți ani dintre noi, câți frați și surori sunt între noi, care Biblia spune să nu apună mânia peste mâine și nu mai țineam. M-a supărat fratele și ala. Păi m-a supărat sora și așa și lua. Deoarece este un cuvânt care nu pot uita. Așa suntem noi. Haideți să ne smerim înaintea Domnului. Hai să ne pocăim mai mult decât suntem. Amintea, fratele, că acum mântuirea este mult mai aproape decât atunci când am crezut. Și pentru asta ne arată tot în epistola lui Pavel către Efeseni, voi, acum, stați gata. Pentru că nu știți în ce zi și în ce ceas va veni. Și mă refer aici, cu asta încep. Între răpire și între judecată. Dumneavoastră alegeți. Ori vreți să trăiți mai mult până la judecată, ori dacă nu, hai să ne pregătim pentru răpire. Doamne ajută-ne! Așa spune. Căci despre șasă acela și despre ziua așa nimeni nu știe. Iar la judecată arată că el vine înconjurat cu îngeri și orice ochi îl va vedea ca să dovedim că răpirea e cu totul deosebit. Și din la răpire și până la judecată, mai știți careva cât este? Nu că știu eu mai bine, că voi știu că stați pe bancă, dar nu vreți să spuneți. Păi este 1000 de ani de la răpire și până la judecată. Hai să ne gândim aici. Să stăm gata pentru 6 răpiri și Dumnezeu să ne ajute să putem zbura cu toți. De asta m-am uitat la voi și m-am uitat și v-am spus, cum v-am spus de la început, să căutăm mai întâi împărăția, apoi, dacă mai avem nevoie de ceva, ne va da Domnul. Mă las cu Domnul Iisus și Domnul să vă binecuvinteze și să vă mulțească așa cum voi, de 1000 de ori mai mult, că este loc în împărăție. Este loc. Este o cântare care cântăm, mai este loc la nunta mielului. S-au amintit în asta. Mai este loc. Mireasa suntem noi și ajută să fim cu adevărat mireasă, fără pată și fără vășitură. Doamne ajută-ne la toți. Amin.

Psalmul 39. Ziceam: voi veghea asupra căilor mele ca să nu păcătuiesc cu limba. Îmi voi pune frâu gurii cât va sta cel rău înaintea mea. Am stat mut în tăcere. Am tăcut măcar că eram nenorocit și totuși durerea mea nu era mai puțin mare. Îmi ardea inima în mine, un foc lăuntric mă mistuia și atunci mi-a venit cuvântul pe limbă și am zis: Doamne, spune-mi care este sfârșitul vieții mele, care este măsura zilelor mele, ca să știu cât de trecător sunt. Iată că zilele mele sunt cât un lat de mână și viața mea este ca o nimica înaintea ta. Da, orice om este ca o suflare, oricât de bine s-ar ținea. Da, omul umblă ca o umbră, se frământă degeaba, strânge la comori și nu știe cine le va lua. Acum, Doamne, ce mai pot nădăjdui eu? În Tine îmi este nădejdea. Izbăvește-mă de toate fără de legile mele. Nu mă face de ocara celui nebun. Stau mut, nu deschid gura, căci Tu lucrezi. Abate-ți loviturile de la mine. Îmi iese sufletul sub loviturile mâinii Tale. Tu pedepsești pe om și îl lovești pentru fără de legea lui. Îi prăpădești ca molia ce are el mai scump. Da, orice om este doar o suflare. Ascultă-mi rugăciunea, Doamne, și pleacă-ți urechea la strigătele mele. Nu tăcea în fața lacrimilor mele, căci sunt un străin înaintea Ta, un pribeag ca toți părinții mei. Abate-ți privirea de la mine și lasă-mă să răsuflu până nu mă duc și să nu mai fiu.

Ce este tigaia pentru lămurirea argintului și cuptorul pentru lămurirea aurului? Aceea este bunul nume pentru un om.

În ultimul timp, mă tot gândesc ce scurtă e viața și ce puțin o știm prețui. Trăim într-un continuu stres, facem totul rapid, pe fugă, iar când vine vremea să mai și trăim, constatăm că murim. E atât de trist să nu mai știm să ne bucurăm de nimic din ceea ce e frumos în jurul nostru. Alergăm tot mai mult după fericire, împlinire, succes, uitând să aducem în viața noastră, în trupul nostru, iubirea divină, iubirea aceea care nu cere nimic în schimb, dar oferă enorm: pace, bucurie, prosperitate, sănătate. Nu mai știm să admirăm apusurile. Dacă nu am fi presați de serviciu, poate mulți dintre noi nici nu s-ar trezi să privească răsăritul. Sunt zile în care nici nu privim spre cer și mai rar ne mai aruncăm câte un ochi pentru a admira stelele. Nu mai știm să binecuvântăm tot ceea ce facem, tot ce băgăm în gură, tot ce dăm și tot ce primim, tot ce începem și tot ce terminăm. Trecem peste tot în viteză, uitând că binecuvântarea înseamnă mulțumire și mulțumirea înseamnă bucurie, iar bucuria înseamnă Dumnezeu. De aceea trebuie să binecuvântăm tot ce facem și experimentăm ca să ne putem alimenta din energiile necesare vieții. Și este bine să fim înțelepți și să conștientizăm că toți murim, pentru că gândul la moarte ne face să vedem viața altfel. Trăiți, prețuiți și experimentați bucuria binecuvântării prin mulțumire. Paul Burdeț. Fiți binecuvântați și fiți o binecuvântare pentru alții.

nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 1. Pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, pentru cunoașterea înțelepciunii și învățăturii, pentru înțelegerea cuvintelor minții, pentru căpătarea învățăturilor de bun simț, de dreptate, de judecată și de nepărtinire, ca să dea celor neîncercați agerime de minte, tânărului cunoștință și chibzuință, să asculte însă și înțeleptul și-și va mări știința, și cel priceput și va căpăta iscusința pentru prinderea înțelesului unei pilde sau al unui cuvânt adânc, înțelesul cuvintelor înțelepților și al cuvintelor lor cu tâlc. Frica Domnului este începutul științei, dar nebunii nesocotesc înțelepciunea și învățătura. Ascultă, fiule, învățătura tatălui tău și nu lepăda îndrumările mamei tale, căci ele sunt o cunună plăcută pe capul tău și un lanț de aur la gâtul tău. Fiule, dacă niște păcătoși vor să te amăgească, nu te lăsa câștigat de ei. Dacă ți vor zice, vino cu noi, haidem să întindem curse ca să vărsăm sânge, să întindem fără temei lațuri celui nevinovat, haidem să înghițim de vii ca locuința morților și întregi ca pe cei ce se pogoară în groapă. Vom găsi tot felul de lucruri scumpe și ne vom umplea casele cu pradă. Vei avea și tu partea ta la fel cu noi, o pungă vom avea cu toții. Fiule, să nu pornești la drum cu ei, abate-ți piciorul de pe cărarea lor, căci picioarele lor aleargă la rău și se grăbesc să verse sânge. Dar degeaba se aruncă lasul înaintea ochilor tuturor păsărilor, căci ei întind curse tocmai împotriva sângelui lor și sufletului lor își întind ei lațuri. Aceasta este soarta tuturor celor lacomi de câștig. Lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea. Înțelepciunea strigă pe ulițe, își înalță glasul în piețe, strigă unde e zarva mai mare. La porți, în cetate, își spune cuvintele ei, până când veți iubi prostia proștilor? Până când le va plăcea batjocoritorilor batjocora și vor urâ nebunii știința? Întoarceți-vă și ascultați mustrările mele. Iată, voi turna duhul meu peste voi. Vă voi face cunoscut cuvintele mele, fiindcă eu chem și voi vă împotriviți, fiindcă mi-ntind mâna și nimeni nu ia seama, fiindcă lepădați toate sfaturile mele și nu vă plac mustrările mele, de aceea și eu voi râde când veți fi în vreo nenorocire. Mi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza, când vă va apuca groaza ca o furtună și când vă va învălui nenorocirea ca un vârtej, când va da peste voi necazul și strâmtoarea. Atunci mă vor chema și nu voi răspunde. Mă vor căuta și nu mă vor găsi. Pentru că au urât știința și n-au ales frica Domnului. Pentru că n-au iubit sfaturile mele și au nesocotit toate mustrările mele. De aceea se vor hrăni cu roada umbletelor lor și se vor sătura cu sfaturile lor. Căci împotrivirea proștilor îi ucide și liniștea nebunilor îi pierde. Dar cel ce mă ascultă va locui fără grijă. Va trăi liniștit
și fără să se teamă de vreun rău.

cum aș putea să prezint Evanghelia prietenilor mei și membrii familiei mele fără să risc ca ei să se simtă ofensați sau ca să îi îndepărtez de mine? Fiecare creștin are fie un membru al familiei, fie un prieten, un coleg de muncă sau o cunoștință care nu este creștin. Mărturisirea Evangheliei altor persoane este întotdeauna un lucru dificil și devine și mai dificil atunci când în aceasta este implicată o persoană care ne este apropiată. Biblia ne arată că unele persoane se vor simți ofensate când li se va prezenta Evanghelia,

Dar cum am putea să evangelizăm membrii familiilor noastre, prietenii noștri, colegii de la serviciu și sau persoanele care ne sunt apropiate? Cel mai important lucru pe care îl putem face este să ne rugăm pentru ei. Roagă-te ca Dumnezeu să le schimbe inimile și să le deschidă ochii. 2 Corinteni 4 cu 4 către mesajul Evangheliei. Roagă-te ca Dumnezeu să îi convingă de dragostea Lui și de nevoia mântuirii prin Isus Hristos. Ioan 3 cu 16. Roagă-te să primești înțelepciune cu privire la modalitatea în care le poți mărturisi Evanghelia. Iacov 1 cu 5. Dincolo de rugăciune, este nevoia să trăiești o viață creștină autentică înaintea acestor persoane, astfel încât să se vadă clar schimbările pe care Dumnezeu le-a făcut în viața ta. 1 Petru 3, versetele 1 și 2. După cum a spus Sfântul Francis de Assisi, predică Evanghelia întotdeauna și numai atunci când este necesar, folosește cuvinte. Dincolo de toate acestea, trebuie să ai disponibilitatea și tăria de a prezenta mesajul Evangheliei și folosind cuvinte. Proclamă mesajul mântuirii prin Isus Hristos prietenilor și familiei tale. Romani 10, versetele 9 și 10. Fii întotdeauna pregătit să vorbești despre credința ta. 1 Petru 3 cu 15, având grijă să faci aceasta cu gentilețe și respect. În ultimul rând, este nevoie să înțelegem că trebuie să lăsăm rezultatul evangelizării în mâna lui Dumnezeu. Este numai puterea și harul lui Dumnezeu care mântuiește oamenii și niciodată eforturile noastre. Cele mai bune lucruri pe care le putem face noi sunt să ne rugăm, să le mărturisim Evanghelia și să trăim o viață creștină exemplară înaintea celor care ne sunt apropiați și dragi. Preluat de pe Good Questions. Folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Busola creștinului. Fiule, păstrează cuvintele mele și ține la tine sfaturile mele. Proverbe, capitolul 7, versetul 1. Solomon ne invită să privim ascultarea de poruncile lui Dumnezeu nu ca pe o povară, ci ca pe un dar care ne călăuzește pe calea noastră. Asemenea unui far care luminează țărmul într-o noapte întunecată, cuvântul lui Dumnezeu ne oferă claritate și îndrumare în mijlocul îndoielilor și temerilor noastre. De ce este important să păzim poruncile lui Dumnezeu? Iată ce spune Domnul Hristos în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 15. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu este o expresie a iubirii față de El și demonstrează încrederea noastră în voia Lui pentru viețile noastre. De asemenea, ne protejează de căderea în păcat și de consecințele negative care vin odată cu acesta. Poruncile lui Dumnezeu sunt un ghid pentru a trăi o viață dreaptă, iubitoare, plină de pace și fericire. Iată dar că trebuie să luăm în serios cuvântul lui Dumnezeu și să-l aplicăm în viața noastră de zi cu zi. Nu este suficient să cunoaștem Biblia, trebuie să o trăim și să o punem în practica vieții de zi cu zi. Numai așa ne putem bucura de o viață plină de binecuvântări și putem evita greșelile și problemele păcatului. Cuvintele acestea sunt ca și cum am avea o busolă după care ne putem orienta în viața pe pământul acesta. Ne amintește că a urma poruncile lui Dumnezeu nu este doar o datorie, ci și o oportunitate de a găsi direcție și scop. Așa cum o hartă bună ne călăuzește, poruncile Domnului ne protejează și ne conduc către o viață plină de pace și sens. Amin.

se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Epistola sobornicească a lui Iacov. Capitolul 1. Iacov, rob al lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos, către cele 12 seminții care sunt împrăștiate, sănătate. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Dacă vreunia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, turburat și împins de vânt încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om nehotărât și nestatornic în toate căile sale. Fratele dintr-o stare de jos să se laude cu înălțarea lui. Bogatul, dimpotrivă, să se laude cu smerirea lui, căci va trece ca floarea ierbii. Răsare soarele cu căldura lui arzătoare și usucă iarba. Floarea ei cade jos și frumusețea înfățișării ei piere. Așa se va vesteji bogatul în umbletele lui. Ferice de cel ce rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce iubesc. Nimeni, când este chinuit, să nu zică: sunt ispitit de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău, și El însuși nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispită când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului. Și păcatul odată făptuit aduce moartea. Nu vă înșelați, prea iubiții mei frați. Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. El de bunăvoia Lui ne-a născut prin cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui. Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie, căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. De aceea, lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu-l împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Dacă crede cineva că este religios și nu-și înfrânează limba și își înșeală inima,
Religiunea unui astfel de om este zadarnică. Religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am regăsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Dorim să te încurajăm să muncești ca pentru Domnul, orice meserie ai avea. Invitatul nostru astăzi este domnul Cristian Ban, este brancardier în cadrul Spitalului de Pneumologie. De asemenea, a lucrat la secția de oncologie. Cristian, mă bucur că ești împreună cu noi astăzi.
2: Și eu mă bucur că putem să ne întâlnim astăzi.
1: Cred că ar trebui să începem cu începutul nostru,
2: care
1: nu este așa de departe.
2: Da.
1: În urmă cu câteva săptămâni ne-am întâlnit chiar pe holul spitalului și ceva a făcut click între noi și am început să povestim.
2: Da.
1: Era o pauză pentru tine.
2: Da.
1: Și iată, acum suntem în studio și unele din lucrurile pe care mi le-ai spus atunci m-aș bucura să le împărtășim cu cei care ne urmăresc astăzi despre felul în care Dumnezeu lucrează prin tine acolo la locul de muncă.
2: Mă bucur să fiu aici, cu toate că am mari emoții, n-am mai fost și nu m-am gândit niciodată că o să ajung la o emisiune de radio. Dar dacă Dumnezeu a făcut ca noi să ne întâlnim fără să fie planificat, fără să ne cunoaștem, mă gândesc că experiențele pe care le-am avut ar putea ajuta și pe alții.
1: Asta e un lucru foarte interesant, că tu ești un om puternic, dar în același timp ești sensibil și te apropii de oameni. În felul acesta Dumnezeu te-a folosit ca să câștigi oameni pentru Hristos. Pentru că despre asta e ideea.
2: Da, da. Deci am avut, din 2018 am lucrat la oncologie, în momentul de față sunt la pneumo, dar experiența cea mai mare a fost la oncologie.
1: Uh-huh. Și sunt oamenii mai deschiși acolo?
2: Da. Sunt mai deschiși, mai sensibili, mai ar face cumva orice pentru a-și salva în primul rând viața fizică. Dar dacă Dumnezeu are alt plan și mai important decât noi, adică să te mântuiască înainte de a te duce acasă sau de a te vindeca, îi mulțumesc Dumnezeu că am fost acolo la momentul potrivit pentru mine și pentru alții.
1: Cum au fost acei ani care lucra la oncologie? Au fost apăsători? Au fost grei? Sau au fost ani în care ai simțit că trăiești pentru Domnul?
2: Am simțit că trăiesc pentru Domnul. Deci am avut o experiență în aproape 4 ani, cât n-am avut în 20 de ani de când merg la biserică și de când mă lupt să fac voia Domnului. Dar acolo a fost ceva extraordinar, pentru că e un loc extraordinar. Uh-huh. Toți dintre noi avem zilele numărate, doar că nu suntem conștienți de lucrul ăsta până când se întâmplă o boală sau chiar un accident și se termină totul. Da, acolo oamenii sunt mai sensibili și am avut tangențe și cu păstori și cu mulți din toate categoriile sociale. Și când ajungi acolo, pe ultima sută de metri, nu e simplu. Este dureros și pentru pacient și pentru familie. Dar cum am spus, dacă Domnul e cu tine, toate lucrurile sunt mai mult, mult mai ușoare. Ai o nădejde și acum întotdeauna am avut un gând care vine din Biblie, din Cuvântul Dumnezeu, care spune ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Și după asta mă ghidez cam în fiecare zi în care am de lucru cu bolnavii.
1: Care ai observat că sunt preocupările minții celor care sunt la oncologie, celor care sunt în încercare?
2: La oncologie sunt pacienți cam de toate vârstele, să zic așa, și întrebarea cea mai mare și cea mai des care și-o pun toți, de ce eu? Cu ce am greșit? Sau cum de sunt eu acolo și altul care e pe stradă nu este? De ce e așa? Dumnezeu știe, nu știu să-ți răspund și le-am spus, eu nu știu să-ți spun lucrurile astea, dar nu pot să-ți spun că eu sunt mai bun decât tine care ești pe pat. Zic, n-am nimic de la mine, nu știu dacă ajung acasă astăzi, pentru că nu avem nimic de la noi, oricine am fi noi și oricât de puternici și de mari ne-am crede, să zic așa.
1: Cum reușeai să-i încurajezi pe acești oameni? Cum ai încercat să-i apropii de Dumnezeu?
2: În primul rând, la oncologie am lucrat la mentenanță. Am avut și cu brancardier, am făcut de toate acolo, de la electrician, la zugrav, la lăcătuș, la pompier, la bomb cu oxigen, am făcut de toate în spital, având acces pe toate secțiile, inclusiv de radioterapie și hematologie și orice secție de oncologie a fost în spital, am avut acces peste tot. Și Dumnezeu scoate în cale omul sau cum să, când ajungi într-un loc, Dumnezeu deja a pregătit locul prin care tu să treci. Și atunci eu am fost acolo, nu că sunt mai deosebit, nu sunt, sunt un om normal, sunt slab de multe ori, dar dacă Dumnezeu m-a găsit acolo și o trebuie să fac un lucru pentru El, am încercat să-L fac cât mai bine.
1: Dă-ne câteva exemple.
2: Unul cel mai care m-a pornit cumva așa, mi-a dat o încurajare și un imbold de a vesti mai mult. Am avut o pacientă pe care trebuia să o iau de la mașină din parcare cu căruciorul. De 37 de ani era din Lipova, Sanda o chema. Lucrase în Germania ani de zile, nu mai avea șanse de vindecare acolo deloc și atunci au trimis-o acasă, cumva să moară acasă, să nu fie departe de familie. Fiind din Lipova, venea la tratament la spital cam la 2-3 săptămâni, depinde de starea de sănătate. Și încerc să fiu prietenos, de la cărucior până în salon.
1: Ceea ce contează foarte,
2: foarte mult
1: pentru
2: foarte
1: un
2: mult, foarte, foarte
1: să aibă parte de o vorbă bună.
2: Da, contează foarte mult, plus că mulți dintre care eu am avut...
1: De fapt așa ne-am împrietenit
2: da,
1: și noi.
2: Da, da. Mulți dintre... și am și prieteni care mi-au spus eu n-aș putea lucra acolo, pentru că pacienții nu sunt în cea mai bună stare fizică, nu arată cel mai bine, pentru că oricât ai fi de frumos, boala te mănâncă pe dinăuntru și atunci se schimbă și aspectul fizic și tot.
1: Și poate sunt iritabil că sunt cu dureri.
2: Da, și exact când a trebuit să fiu eu acolo, am fost să o iau pe Sanda din mașină. Am luat-o, am dus-o în salonul de tratament, ajutată că nu puteam merge singură.
1: Câte
2: în momentul
1: kilograme ăla avea?
2: Nu știu să vă spun exact, probabil avea vreo 60 de kilograme în momentul ăla, ea atunci fiind prin luna iunie anului 2019. Atunci a fost prima dată când noi ne-am întâlnit. Pe parcursul tratamentului am tot dezvoltat, tot încercam și îi spuneam și o simțeam deschisă la cuvânt și îi vesteam și îi încurajam cu alte cuvinte. De fiecare dată când venea, mergeam
1: și eu. Ce puteai să-i spui unui om care a primit un diagnostic greu?
2: O încurajam că Dumnezeu e bun și Dumnezeu lucrează în chipuri minunate, chiar dacă nouă nu ne plac. Și încercam să-i spun o vorbă bună și să o îndemn și din cuvânt și din... Na, era foarte, foarte deschisă la cuvânt. Și atunci am tot continuat. De câte ori venea, mergeam și dacă venea pe picioare sau aducea sora sau mama, mergeam să o vizitez, să o văd. Și așa ne-am legat. Am legat multe prietenii la OncoHelp, cu mulți pacienți, cu care încă, care mai trăiesc, mai țin legătura și azi. Deci în 4 ani de zile am avut experiențe multe, multe, multe. Deci asta a fost prima cu Sanda. Merg așa mai pe repede înainte. A venit toamna și starea ei tot se agrava. La un moment dat plângea în salon de se scutura patul cu ea. Nu mai ținea cont că sunt pacienți sau că sunt aparținători în salon. Și m-am gândit, Doamne, ce aș putea eu să-i spun? Cam ce am știut, i-am spus, am încurajat, am îmbărbătat-o. Dar e simplu să încurajezi pe cineva când tu ești sănătos, iar el e bolnav. Fii tare, fii puternic, dar eu nu simt durerea cu care o simte el în momentul ăla. Și m-am tot gândit eu la Vocea Evangheliei, am auzit o mărturie de vindecare și m-am gândit, ar fi bine dacă cineva care a trecut prin boală ar putea să vină să vorbească cu ea. Nu l-am văzut niciodată în viața mea, am primit numărul de telefon, l-am sunat, m-am prezentat, am spus cine sunt, în ce nevoie sunt să vină să vorbească cu o pacientă, dacă s-ar putea chiar în ziua aia, cu toate că fiecare familie are planurile ei pentru după masă, pentru nu știu dacă nu era și joi, zi de biserică, nu mai țin minte exact. Și în momentul când l-am sunat, mi-a răspuns și a spus, da, astăzi venim. Au venit la Sanda. Au vorbit cu ea vreo 2 ore. A doua zi când am mers la spital, am mers și am întrebat-o și mi-a spus foarte mult, m-a ajutat ce mi-au spus frații, Anca și cu Mircea. Am ținut legătura la telefon cu ei. Prin decembrie îmi spune sora Sandei, zice să știi că Sanda merge la biserică, pe ceea ce pe mine m-a zgudit, pentru că m-am gândit, Doamne, ce sunt eu? Nimic. Dar lucrând așa, Dumnezeu pune împreună oameni și lucrează spre slava Lui. În momentul în care am auzit că merge la biserică, eu nu mă așteptam ca eu să pot să fac lucrul ăsta. Cu toate că nu l-am făcut eu, Dumnezeu face să crească. Și am întrebat-o, Sanda, Omul zice că mergi la biserică. Zice, da, merg la o biserică, dar e mică, în Lipova. Zic, nu contează cât e de mică, contează să te simți tu bine acolo cu Domnul. Și zice, m-am gândit să fac și botezul. Și fiind într-o stare gravă de boală, eu am crezut că eu unul n-aș fi așteptat. Aș fi spus, m-am hotărât, mă botez, pentru că nu știu de ziua de mâine dacă o mai apuc. Și îmi spune, fac botezul în aprilie. Când am auzit aprilie, am zis, Doamne, cam mult, eu în gândul meu m-am gândit...
1: Ce lună era?
2: Ianuarie. Ea fiind tot mai avansată în boală. Trece timpul, ajungem aproape de botez, la care i-am spune, zice, să știi că am fost la noi, la Lipova, pe Valea Mureșului, la o rugăciune și un frate a avut pentru mine o vedenie și mi-a zis lucrarea și a zis că în dreptul ei a văzut ca un zid așa și a venit ca o ceață și zice, în dreptul când a trecut ceața peste zid, a căzut toată tencuiala zidului și zidul a început să se dărâme, zice, și în momentul ăla a văzut îngerii Domnului cu fel și fel de materiale, venind și lipind zidul și sprijinindu-l cu mâinile lor, exact cum stau evreii la zidul prângerii și rugându-se. Și în timp ce ei se rugau, s-a deschis cerul și atunci am avut în inima mea încrederea că Dumnezeu îi dă viață și face botezul. Și a venit data botezului, am fost la ea la botez, la Lipova. După o lună, după ce a făcut botezul, a plecat la Domnul, a plecat acasă. Lucrarea a continuat în familia ei. Și cam după 2 luni după deces, după plecarea Sandei, mă sună un număr de telefon, sună telefonul, un număr nesalvat în agenda, o voce caldă, așa plăcută.

0: O trecut vara și într-un moment așa de deznădejde, eu cu mama sa ne vorbesc și în ziua de astăzi, la telefon. Mă sună și îmi spune, să știi că zice, face și Sandu botezul. Sandu fiind soțul, tatăl Sandei. Și am zis, Doamne, cât de minunat lucrezi. Am fost și la el la botez în septembrie și de acolo când am plecat, mi-a venit un imbold așa și atunci nu mai țineam cont de alte lucruri. Dacă Dumnezeu îți scotea în cale și dacă azi nu aveam, a doua zi 100% aveam cu cine să vorbesc sau cui să-L mărturisesc pe Hristos.
1: Wow, ce spui tu este
0: Îmi cer scuze
1: incredibil.
0: de emoții, dar sunt trăiri pe care le-am.
1: Cred că și noi am trăit împreună cu tine emoțiile acestea și îmi închipui ce puternic le-ai simțit în acele momente, ce bucurie. Și încerc să-mi dau seama că totul a început de la o primire frumoasă
0: Da.
1: atunci când v-ați întâlnit, când ai luat-o din mașină.
0: Da. De a fi bun, de a arăta bunătate.
1: Și exact asta ne cheamă Dumnezeu pe
0: Da.
1: noi, cele mai simple gesturi,
0: Da.
1: să le facem
0: Da.
1: așa, știind că El poate să
0: Am
1: lumineze prin
0: întâlnit
1: noi.
0: pacient cu care și azi trăiește, din Valea Jiului, de undeva, vorbesc și cu el la telefon și azi. El mi-a spus, zice, când m-am îmbolnăvit de cancer, toți prietenii mei m-au lăsat. Au zis, dacă mă vedeau pe stradă, treceau pe partea cealaltă pentru că le e frică că se ia. Deci, cancerul nu e o boală contagioasă. Deci, omul abia așteaptă să-i dai o îmbrățișare, să-i întinzi o mână, să-i spui o vorbă bună. Și de asta zic că de fiecare dată Dumnezeu a pregătit lucrurile în așa fel încât au ieșit perfect.
2: Ține minte, locul tău de muncă este ocazia pe care o ai doar tu de a fi misionar printre colegii tăi.
0: Am experiențe, am și cu fratele
1: Ne ascultăm.
0: Codreanu, Marcel, și el a fost pacient la oncologie și apoi îl știam, îl vedeam când vine la tratament. Fiind pandemie, că am prins și timpul pandemiei tot la oncologie, nefiind voie să vizitez, cu toate că e inuman să ai pe cineva pe paliație care mai are câtva de trăit și să nu poți să vizitezi. La un moment dat, în timpul pandemiei, era o soră de la Ilim, tânără, bolnavă de cancer, internată pe paliație, și a venit un frate presbiter să o viziteze și bineînțeles că nu l-a lăsat să intre în ziua aia. A doua zi, îl văd pe Marcel prin curte, veneau la tratament. Marcel fiind pacient de oncologie, cu testare făcută, cu internare făcută, lucrând pe scară sus, mi-a venit un gând și m-am gândit, oare n-ar vrea Marcel să meargă la sora, să o viziteze? Și în momentul când mi-a venit gândul, am lăsat totul jos și am plecat în salonul unde se fac chimioterapiile, internele de zi pe chimioterapie, unde era Marcel. M-am dus la el și i-am spus, zic, frate Marcel, mi-a venit un gând. Știi că sora Estera era internată la noi? N-ai vrea să vii să vezi? Și el a zis, zice, exact la lucrul ăsta m-am gândit și eu. Și zic, eu mă duc, vorbesc cu medicul până când termină el tratamentul. Am mers sus la medic, bineînțeles, a zis, nu se poate, nu se poate. I-am explicat că pacientul e internat, e testat, e tot, tot, tot. Când au auzit așa, au zis, ok, poate să vină sus. Îl echipez și vine sus. Și atunci l-am luat pe Marcel, l-am îmbrăcat după ce a terminat tratamentul și am urcat sus la sora. Am zis, dacă trebuie să ies afară, nu, nu, dacă ai venit cu mine, stai aici cu mine, eu am făcut ungerea, s-a rugat. L-am mai dus la o soră de acolo, că știam care mă știau deja colegii și, cum să spun, de asta Dumnezeu pregătește lucrurile. Cam la fiecare etaj de pe oncologie era măcar o fată credincioasă. Și cumva așa, legăturile Dumnezeu le-a făcut fără să gândim noi și când Dumnezeu le face, iasă perfect. Na, și de câte ori Marcel venea tot timpul, Cristi, mai este cineva, mai putem merge la cineva? Și ce vreau să zic, am mai încercat de atunci lucrul ăla să-l mai facem și nu mai ieși niciodată, pentru că nu ne mai dă voie să intrăm.
1: Mă gândeam la un lucru, vorbeai despre cei care sunt credincioși și cei care sunt necredincioși. Se vede o diferență în felul în care își trăiesc ei ultimile clipe?
0: Da. Se vede, cu toate că și credincioșii au frici, pentru că suntem oameni și ai familie și te gândești la ai tăi și am cunoscut mulți și care fiind credincioși din biserici, care trec pe acolo și greu, greu de tot. Am cunoscut o soră odată, eu fiind la mentenanță, mă trimite, zice, du-te în salonul 301, nu funcționează patul. Ai grijă că femeia aia e cu pile, nu știu,

0: cine cunoștea. Și eu m-am dus normal, ca și la orice pacient. Am vorbit frumos, femeia era bolnavă, grav, era pe paliație, deja jumătate paralizată, în dureri, în metastaze. Vorbind cu ea, mi-am dat seama că e de la biserică. Era așa deznădăjduită și supărată și e greu, la spital e greu, mai ales când nu ai voie, nu te lasă pe-ai tăi, nu e ca acasă și oricum sunt mari dureri în oncologie, în cancer. Și am încurajat-o, cum am știut, eu am zis, soră, zic, avea două fete, zic, nu te deznădăjdui, zic, gândește-te că cel ce stă și ziua și noaptea, zic, așa a lăsat Dumnezeu viața, unii se nasc, alții mor, dar să știi că Hristos totdeauna e aici cu tine. La care ea mi-a spus, zice, n-am crezut că și aici poate Dumnezeu să-mi vorbească. Și având, de exemplu, azi se termina ziua, mâine când aveam drum pe etaj sau cumva, intram să o vizitez sau pe oricine care își simțeam că e deschis, când aveam drum pe la salon, treceam să-l văd. A doua zi trec pe la sora, Angela, țin minte și salonul și o întreb, sora, la ce biserică mergi? La care ea îmi spune, la cea mai frumoasă biserică din Timișoara. Când am zis, wow, zic, eu am crezut că a mea e cea mai frumoasă din Timișoara, care e aia? Și îmi zice, merg la biserica Stânca. Și zice, să știi că eu cât am fost sănătoasă, mi-a plăcut tare mult să-L laud pe Domnul. Și zice, cântam mult în biserică și zice, vreau să-ți cânt o cântare. În salon erau trei paturi. Nu mai țineai cont că ăla din dreapta, oricum te auzea când vorbeai cu pacientul din patul din mijloc, de exemplu, unde era sora Angela. Și ea mi-a spus, zice, vreau să-ți cânt o cântare. Și mi-a cântat o cântare, deși ochii mei nu te pot vedea, eu te pot simți, știu că ești aici. Mi s-au umplut ochii de lacrimi, pentru că e foarte rar să vezi pe cineva în durere de metastaze cu cancer cântând, fiind întins pe pat. Și la care când să plec din salon îmi spune să te rogi pentru mine. Colega ei de pat zice, sunteți preot? Zic, nu sunt preot, dar Dumnezeu ne îndeamnă să ne rugăm unii pentru alții și îmi spune să vă rugați și pentru mine. Și am zis, am să mă rog. Tot așa am o listă de făcută, ca să nu-i uit că sunt mai mulți, o listă care și după un an jumate de când am plecat de la OncoHelp, o am și mă rog pentru ei, pentru care mai trăiesc, că sunt care mai trăiesc și în ziua de azi. Și Domnul lucrează.
1: Ai văzut și vindecări?
0: Miraculoase, așa instantanee, nu, dar sunt pacienți care trăiesc și în ziua de azi. Știu o fetiță, o cheamă Persida. Ea făcea tratament, avea 5 ani când eu lucram acolo. Era în 2019, în 2020, cred că a început pandemia. În decembrie, înainte de pandemie, avea tumoare cerebrală, avea 10 operații la cap. 18 cure de chimioterapie și a făcut la oncologie 35 de ședințe de radioterapie. Știind colegii mei că eu merg la biserică, îmi zicea, asta e de-a ta. În momentul când a terminat radioterapia, care pentru un om adult e foarte grea, mai ales pe superior, pe cap, pe fetița asta de 5 ani a ieșit cântând. Și Persida trăiește și astăzi. Dumnezeu îi dă viață și cântă biserica, deci din Orăștie, era parcă biserica Betel din Orăștie, deci trăiește și astăzi Persida. Domnul e bun și El hotărăște fiecare când plecăm.
1: Ai văzut și cealaltă parte, oameni care erau descurajați, erau disperați?
0: Da, sunt și din ăștia care încep deja
1: ce face diferența între un om disperat și un om care are nădejde?
0: Credința că nu se termină totul la mormânt, e doar începutul. Dumnezeu nu ne-a făcut să moștenim pământul, ci cerul. Și trebuie să fii cumva dezlegat. Am întâlnit care au zis, e greu să lucrezi aici, zice. Nu știu cum reziști, pentru că psihic, eu fiind mai empatic, să zic așa, sau pun suflet. Dacă fac un lucru, pun suflet. Și mai ales când e viața unui om în joc. Îi vezi cum vin pe picioarele lor, încep tratamentul pe picioare și când vin acolo, am cunoscut un băiat o zi, zice, eu când m-am îmbolnăvit, zice, am crezut că o să merg și o să fim acolo 5-6 oameni, la care în fiecare zi acolo fac tratament peste 300 de oameni, zilnic, cu chimioterapii, cu tot ce se face pe spitalizări de zi și continuă. Deci nu e ușor, nu e simplu, chimioterapia e grea, are multe, multe efecte adverse care se văd, plus boala care afectează, dar cum spun, Dumnezeu hotărăște când plecăm fiecare, alții mai repede, alții mai târziu, dar nu prea contează lungimea, ci sfârșitul alergării, cumva, să zic.